0: На Радіо Марія розпочинається молитва Розарію.
1: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вірую в Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розіп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у відхлань. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Таємниця перша, світла. Хрещення Ісуса на річці Йордан. І ось голос почувся із неба. Це син мій улюблений, що його я вподобав. Бо того, хто не відав гріха, він учинив за нас гріхом, щоб стали ми Божою правдою в нім. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Таємниця друга, світла, чудо в Кані Галилейській. А мати його до слуг каже: «Зробіть усе те, що він вам скаже». Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші,

благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Таємниця третя, світла. Проголошування Царства Божого і заклик до навернення. Ось тому говорю я тобі, численні гріхи її прощені, бо багато вона полюбила. Кому ж мало прощається, такий мало любить. А до неї промовив: прощаються тобі гріхи. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.

Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Таємниця четверта. Світла. Преображення Господнє. І почувся ось голос із хмари, який промовляв: «Це син мій улюблений, його слухайтеся». Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Таємниця п'ята. Світла. Установлення Євхаристії. Перед святом же Пасхи Ісус, знавши, що настала година йому перейти до Отця з цього світу, полюбивши своїх, що на світі були, до кінця полюбив їх. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословене плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Під Твою милість прибігаємо, Пресвята Богородице Діво. Молитвами нашими в скорботах наших не погордуй, а від бід захисти нас. Діво преславна і благословенна, о володарку наша, заступниця наша, посередниця наша, утішительку наша, Сином Своїм примири нас, Синові Своєму доручи нас, Своєму Синові віддай нас. Амінь.

0: Хвилинка поезії на Радіо Марія. Священик з Варшави, який писав вірші і ніколи не казав про себе, що він поет.
1: Дякую тобі за любов палку й безоглядну, за те, що людині з себе завше замало, за очі близькі, раптом і небезіменні, за голос чужий щойно, а тепер знайомий, за те, що нема часу на листи короткі. Саме тому пишуться листи тільки довгі. Хоч листи зазвичай шкодять тим, хто пише, а ті, що кохають, розминуться незграбно, що людей, захищаючи тебе, вбити не можна. Дякую тобі за весь біль, який тільки гартує, за все, що неважливе, найважливіше, за питання найбільше, тому непорушні. Ян Твердовський, 1972 рік.
0: Хвилинка поезії на Радіо Марія.

Віра зі слухання, а слухання через Слово Христове. Відкрийся на Слово разом з Радіо Марія.

0: На Радіо Марія програма «Життя святих».
1: 16 травня. Сьогодні, 16 травня, Східна Церква згадує преподобного отця Теодора Освященного, учня преподобного Пахомія. Коли святому Теодору виповнилося 12 років, він покинув свою родину і пішов у пустелю спасатися ради Христа. Вже з дитячих років він довгі години перебував у молитві і постах так, що навіть міг бути прикладом для досвідчених монахів. Вже в пустелі він запізнався з Пекусієм, монахом з монастиря преподобного Пахомія, і став просити, щоб той узяв його з собою і привів до того великого учителя монашого життя. Коли ж він став перед дверима келії святого Пахомія, то від зворушення навіть почав плакати. Але преподобний Пахомій, знаючи вже з Божого об'явлення, які великі подвиги здійснить цей хлопець, прийняв його радо. Невдовзі Теодор відзначався понад усіх монахів святістю життя, особливо великим смиренням. Коли його мати довідалася, що він перебуває в монастирі, вона прийшла до преподобного Пахомія з листами від єпископа, щоб відпустив її сина додому. Але святий Теодор не хотів навіть бачитися з матір'ю. Усе скінчилося тим, що вона за молитвами свого сина вступила до жіночого монастиря на другому березі Нілу, який заснував преподобний Пахомій, і там у благочесті померла. Згодом також і два брати святого Теодора, Макарій і Пафнутій, стали монахами і учнями святого Пахомія. Коли преподобному Теодорові виповнилося 20 років, преподобний Пахомій велів йому давати духовні науки братам по монастирях, сам їх охоче слухав і картав за гордість тих монахів, котрі грішили тим, що наймолодший літами навчає старих і сивоголових. Пізніше, коли святому Теодорові виповнилося 30 років, святий Пахомій велів йому завідувати маєтком усіх монастирів і замість себе обходити окремі доми та навчати монахів. Внаслідок цього святий Теодор думкою впав у гордість, що колись після смерті святого Пахомія він стане отцем всіх монастирів. Однак ця його думка не затаїлася перед святим Пахомієм. Святий Теодор визнав її і впродовж усього життя каявся і ночами вмивав сльозами землю своєї келії. А коли преподобний Пахомій помирав, то своїм наслідником він призначив не преподобного Теодора, а Петронія. Але той уже через 2 тижні після смерті Пахомія також помер. Тоді аввою усі вибрали Орсинія, але той уже недовзі передав свою владу у руки святого Теодора, котрий управляв монастирями, хоч номінально був настоятелем Орсиній. Бог дав преподобному Теодорові ласку провіщати майбутні події. Преподобний Теодор передбачав духом, що первісна ревність його монахів з часом ослабне. Тому аж до самої смерті не припиняв за них молитися. За 3 дні до смерті він передав уряд над монастирями в руки Орсинія, а сам у молитві помер. Сталося це 27 квітня близько 368 року, на 64-му році життя. Тіло його поховано біля мощей преподобного Пахомія. Святого Теодора називаємо освященним тому, що він перший з монахів святого Пахомія став священником.
0: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра у той самий час.
2: Люби Господа Бога твого всім серцем твоїм, усією твоєю душею і всією силою твоєю і всією думкою твоєю, а ближнього твого як себе самого. Вчись любити разом з Радіо Марія.
3: Зустрічі зі знаковими людьми.
0: їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми. Програма «У ваших намірах». Слухайте зараз.
3: Христос воскрес! Дорогі радіослухачі, в ефірі програма «У ваших намірах». Перед мікрофоном у київській студії радіо Марія Оксана Корчевська і рада представити гостя сьогоднішнього ефіру, директора Центру духовного розвитку в місті Вінниця Олену Гаврілову. Христос воскрес, пані Олена!
4: Воістину воскрес! Дуже вдячна за запрошення. Я керівник Центру розвитку Святого Амвросія у Вінниці. Перший раз на ефірі, тому трішки хвилююся, прошу про молитву. Дуже вдячна за запрошення.
3: Дуже дякуємо, що ви відгукнулися так само. Знаєте, я теж хвилююся, тому що я теж не так часто буваю тут на програмах, теж новачок. Тому, але перед тим, як почнемо розмову, хочу наголосити, що мова йде, просто вас так називається, дуже центр, ну, можливо, люди не всі можуть зрозуміти, про що мова йдеться, а мова йде про католицьку школу, яких в Україні, знаєте, не так багато. Тому, думаю, багатьом буде цікаво почути, як такі школи виникають і чому вартує такі проекти підтримувати. І наскільки важливо, щоб дитина сьогодні мала можливість навчатися в інформаційно та емоційно здоровому середовищі. Тож, так, почнемо з такого питання. От дійсно цікаво, знаєте, що надихнуло на створення центру. Та, от почнемо від самих початків.
4: Так, ми є дуже молодим закладом освіти. Так, ми є християнською школою. Працюємо лише рік, але ця ідея вже прийшла довгий час тому, приблизно 3 роки тому. І цією ідеєю Святий Дух надихнув одну бразилійську сім'ю, яка є на місії тут в Україні. Це Еммануель та Патріція, вони є в місії Адджентис. Це місія від національної дороги, і ця місія є в багатьох містах України і також у Вінниці. І їх надихнув Святий Дух на створення такої школи. Вони мають 8 діток, тому коли їхній другий син мав іти до першого класу, вони хотіли створити таку школу, але, на жаль, першого разу не вдалося. Тому я працювала з ними індивідуально, тому що мало хто захотів, ну, було ще на початку трішки важко, мало хто захотів до нас долучитися, але потім теж
3: починали з одного учня, правильно зрозуміла?
4: Так, починали з одного учня, взагалі так, з одного учня, так. І потім до мене теж долучилася, загорілася цією ідеєю пані Ліна Марія, теж художниця, викладачка. І ми з нею разом розпочали в 2024 році дошколярик. І на дошколярик в нас приходило лише 2 учнів. І ось так ми малесенькими кроками все розпочинали, але цього року ми змогли розпочати більш повноцінно перший клас і дошколярик, вже як повноцінна школа. Теж це стало можливо, звісно, з Божої благодаті, тому що це така справа, ми молилися за це, так, справа Божа, ми хотіли, і батьки дуже хотіли теж. І цих діток, які є зараз в першому класі, теж це теж стало можливим за сприянням нашого настоятеля, отця Віталія Кащука, тому що наша школа працює при парафії Святого Духа на Вишенці у Вінниці. І отець Віталій Кащук нам дав можливість робити заняття в парафії, в приміщеннях парафії поки що. Поки ми ще є маленькі, доволі, що поміщаємось тут. І це стало можливим також завдяки йому, так? Що є добрі люди, які відгукуються, які горять, підтримують нашу ідею. І це стає можливим з благодаті Божої і також з спільними зусиллями. Ось так.
3: Зрозуміло. Скільки зараз учнів має школа? Починали з одного зараз?
4: Так, зараз ми маємо перший клас, в якому є 6 учнів. Починали перший клас ми з 4, протягом року додали ще 2 учнів до нашого класу. І маємо дошколярик, На початку було записано в дошколярок трішки більше діток. Зараз ходять 6 діток в наш дошколярик. І потенційно ми на наступний рік теж плануємо відкривати новий перший клас. Ці дітки, що зараз в першому класі, підуть у другий, будемо набирати і так далі. І плануємо розвиватися.
3: Добре, я зрозуміла. Дивіться, ваш центр названий іменем Святого Амвросія, та? Тобто так. Центр духовного розвитку Святого Амвросія. А чому саме цей святий? Якби дуже багато святих є. Чому саме цього святого ви обрали в патрони?
4: Тому що, по-перше, цей святий є покровителем місії, яка є у Вінниці, Святий Амвросій, а також він є єпископом з Мілану, він жив у 4 столітті нашої ери, у часи раннього християнства, і він теж був
3: вчителем.
4: Вчителем. І саме вчителем святого Августина. Він був так дуже мудрий і мав любов до освіти, до служіння, також боровся сильно за віру. Так, він теж досліджував різні церковні догмати, так? Він теж в Західній церкві є учителем церкви, так? Тому ось з цього, через це ми взяли його теж нашим покровителем.
3: Так, я зрозуміла, так, бо він зарахований до грона 4 великих учителів Західної церкви.
4: Західної церкви, так.
3: Маємо ще Августина, святого Єроніма, і папа Григорій І так само до цього відносяться. Тобто зрозуміло, чому ви взяли його. Ну і, звичайно, високоосвічена людина та свого часу.
4: Так. Має багато праць, теж писав різні гімни.
3: Тобто є на кого рівнятися.
4: Так.
3: Зрозуміло. Скажіть, будь ласка, за якою програмою ви працюєте?
4: Ми працюємо за державною освітньою програмою «Нова українська школа». Угу. Це наша база. Але також ми додаємо різні авторські методики, навчаємо діток критичного мислення, навчаємо їх навчатись самостійно. Тобто, все досліджувати те, що вони бачать, досліджувати якесь питання. І розвиваємо в них допитливість таку, щоб їм було все цікаво, і щоб могли вони теж вже з першого класу вчитися самостійно. Тобто розуміти, де що знайти, де поцікавитись, не боятись запитувати, розмовляти, висловлювати свою думку. Ось так. І також обов'язково в нашій програмі є катехиза один раз на тиждень. У нас є катехетка, і вона проводить один раз на тиждень катехизу для діток. Також ми інтегруємо в наше навчання різні християнські цінності, християнське виховання. Також розвиваємо емоційний інтелект, вчимо діток комунікувати між собою, вирішувати конфлікти, також розуміти свої емоції, правильно на них реагувати, висловлювати, так? Ось.
3: А от стосовно конфліктів, ви зараз назвали, як ви вирішуєте конфлікти і наскільки часто вони у вас бувають? Ну, дітей небагато, 6, але тим не менше, знаю, що і 2 дітей можуть щось не поділити в такому віці. Як ви взагалі це все вирішуєте?
4: Ну, насправді конфлікти – це така річ, що вона природня, якби для будь-якого дитячого колективу, ну і не тільки дитячого, також і дорослого. Так, це добре, коли є конфлікти, є що вирішити і йти далі. Так? Тому ми їх не уникаємо, ми обов'язково на них звертаємо увагу, проговорюємо обов'язково з дітками про цю ситуацію чи щось сталося. Вони виникають, у нас такі легенькі конфлікти щодня, щось там не поділили, посварились, щось може таке бути. Сильні конфлікти в нас дуже рідко бувають, дякувати Богу. Але на все ми, як педагоги, реагуємо дуже швидко, спокійно, з дітками розмовляємо. Теж вчимо обов'язково їх просити пробачення, щоб вони вміли просити пробачення і теж вміли пробачати, так? Тому що це теж важливо. І базуємось на тому, що Ісус Христос, Він віддав за нас своє життя, Він пробачив нам всі гріхи, так? І ми маємо такого вчителя, на якого рівнятися, і теж можемо просити Бо пробачати і просити пробачення – це дуже важко, це правда.
3: Це дуже важко, дорослі люди часом, ну, до сих пір вчаться, скажімо так.
4: Ми всі вчимось разом, і теж якщо, ну, і вчимось в Ісуса Христа, перш за все, да, що Він нам пробачив, і ми просимо, щоб ми могли просити пробачення і пробачати. І тоді не завжди виходить, що дитина зразу йде просити пробачення. Ми інколи даємо час, ось, ми знаємо, що це важко, розмовляємо теж про це і кажемо, ось, можеш почекати, можеш трішки пізніше примиритися, але до кінця дня ми заохочуємо діток примиритися, щоб додому вони йшли вже примирені і не залишалось це зло всередині, ну, вже чи на вихідні, чи на вечір, так?
3: Це дуже, дуже-дуже мудро.
4: Так, і так само ми подаємо приклад, так, тому що ми всі люди, всі помиляємося, і теж, якщо бачимо, що ми щось зробили не так, як вчителі, теж просимо в дітей пробачення і теж подаємо своїм прикладом діткам, що це дуже важливо не тільки між собою, щоб вони мирились, але теж, щоб ми були в мирі з дітками, так, щоб якщо бачимо якісь свої помилки, теж просимо пробачення.
3: Це надзвичайно важливо, тому що, не пам'ятаю, хто це сказав, каже, що не виховуйте своїх дітей, тому що вони все одно стануть такі, як ви. Тобто, як ви поводитесь, вони дивляться приклад, і це як губка просто в себе впитують. Тому це дуже важливо, гарний приклад. А дивіться, я тут ще так, ну, переглядала вашу інстаграм-сторіночку. Вона така теж, бачу, така ще молода, поки так трошки, не дуже аж так наповнена, все потрошечки, все згодом, та, все, що Боже, воно потребує часу. Скажіть, будь ласка, от, ви вчитесь без телефонів. Як? В сучасному світі вже діти просто залежні вже з маличко від телефонів. І власне, і батьки залежні, от настільки переживають за дітей. Як батьки, як діти реагують на це все? Взагалі.
4: Діти реагують дуже позитивно. У нас маленькі діти, вони поки що не мають своїх особистих телефонів. В нас всі приходять без телефонів. Є одна дівчинка, яка, ну, дуже близько живе, то вона приходить з кнопковим телефоном, але завжди його кладе нам на стіл і там собі займається своїми справами. І потім, коли повертається додому, ми їй віддаємо, ну, щоб це безпека в дорозі, так? Щоб мама могла там зателефонувати чи щось. Але дітям дуже добре без телефонів. Вони граються, вони спілкуються, вони навіть, в нас також є група продовженого дня, і вони потім не хочуть йти додому, тому що вони хочуть постійно спілкуватися, гратися, бути разом в соціумі, і, ну, навіть не виникає такої потреби у телефоні. А з батьками?
3: Так, а з батьками?
4: А з батьками ми це проговорюємо відразу і теж говоримо, щоб вони дозували цей телефон вдома також, що краще давати телефон, ну, таким маленьким діткам на вихідні, чи там якийсь дозований час щодня, так, але не забагато, тому що, ну, правда,
3: щоб не звикали,
4: І, ну, і нам, дорослим, важко боротися з тим, щоб постійно не сидіти в телефоні.
3: Так.
4: А діткам, ну, набагато важче, так, і що є небезпека, на жаль, в сучасному світі мати цю залежність від телефону, ну, і не тільки від телефону, від інтернету, від будь-яких таких
3: і торкнутися, інформацій. Ну, так. І торкнутися чогось такого негарного, та, скажімо так,
4: так,
3: ну,
4: так,
3: через телефон.
4: На жаль, так. Але також ми вчимо дітей використовувати з користю, да, ці інструменти, які ми маємо, той самий інтернет, телефон, ноутбук. Ми, звісно, використовуємо там якісь мультфільми, якісь інформацію, часто показуємо дітям щось цікаве, так? Ну, бо без цього наше сучасне життя неможливе. Але ми їм вчимо їх правильно користуватись, так, щоб панувати над цим всім. Що і щоб використовувати з користю, ось так.
3: Зрозуміло. Тому, дорогі батьки, бачите, може і без телефону діти можуть проводити дуже гарно час, їм комфортно, тому не купуйте дітям маленьким ці телефони, вони в принципі не потрібні.
4: Так.
3: Дивіться, чи ця школа лише для католиків? Та ви при парафії працюєте, чи вона лише для католиків, чи відкрита також і для інших конфесій і деномінацій?
4: Наша школа є відкрита для всіх охочих. Хто хоче до нас прийти, долучитися, ми відкриті для всіх і з радістю всіх приймаємо. В нас є якби певні такі умови, які є обов'язкові, ну, в нашій школі, тому що наша школа незвичайна, так, вона базується на християнських цінностях, але також вона базується на загальнолюдських цінностях, угу, на такі, як повага, любов, відповідальність, чесність, так, любов один до одного. Всі ці теж загальнолюдські цінності, так, і багатьом це все близько. І якщо люди хочуть до нас долучитися, то ми їх з радістю приймаємо. Теж розказуємо про наш режим роботи, що в нас є щотижня катехеза, що ми діток виховуємо в такому християнському дусі, що ранку молимося. Так, маємо такі розмови теж з нашим духівником. Це отець Віталій є в нас духовним наставником при нашій школі. І щомісяця маємо Євхаристію, так, і різні такі умови. Якщо батьки на це погоджуються, то ми приймаємо. Теж є такий невеличкий час, щоб дитинка познайомилась в нашому закладі, побула там кілька днів до тижня, щоб зрозуміли батьки, чи їм подобається, комфортно. І також, щоб ми подивились, чи все добре, і тоді дитинка залишається в нашому закладі. У нас вже є така одна дитинка, яка батьки не є з костелу, і вони долучилися і з нами зараз навчаються, працюють.
3: Угу. Ну, це дуже гарно, та? Тобто це означає, що, тобто, кожен бажаючий, який може, власне, ці вимоги, ці вимогам слідувати, може до вас проводити своїх дітей. Так. А дивіться, таке вже питання більш інше, такого, знаєте, фінансове. Чи є спонсори у школи? На які кошти вона існує? Ну, для кого не секрет, що так просто, ну, якби не можна це такі речі створювати. Потрібно зарплати вчителям, які віддають повністю весь свій час, присвячуються цій справі.
4: Так, в нас є певна оплата, сума, яку оплачують батьки, так, і ми цією сумою можемо покривати, там, скажімо, третину наших витрат, так, які йдуть і на зарплати, і на підтримку там канцелярії, різних матеріальних, матеріального
3: забезпечення.
4: Да, забезпечення, так. І також нас, нам якби допомагають всі, хто небайдужий нашій, до нашої школи, так? Також є благодійники анонімні, які нам допомагають. Ми не знаємо, хто це, так, але вони нам допомагають тією сумою, яку ми потребуємо, так? Це проведіння Боже. Тобто ми довіряємо, да, що Бог це веде, і знаємо, що це Божа справа, да, і так бачимо, що Бог підтверджує, да, що це важливо для Вінниці, важливо для людей, да, і через такі конкретні факти, да, Бог підтверджує, що, ну, що це справа, яка має бути. Так, і маємо цих благодійників анонімних. Теж ми відкриті до співпраці з різними там фондами, меценатами. Ми пишемо гранти, поки що в процесі так написання, ще не встигли за цей рік. Але також наш отець-настоятель Віталій Кащук, він нам дає таку можливість долучатися до активностей парафії. Наприклад, були вербові гілочки на вербну неділю, ми могли їх гарно оформити і за вилучені кошти, за пожертву, так, при парафії тут. За ці вилучені кошти теж вони пішли до нас в школу, так, або ще були на Різдво, різні там крейда, якісь такі речі, так. Отець-настоятель нам дозволяє це робити, так, за пожертву, і ми ці кошти теж можемо мати для своєї школи на розвиток.
3: Угу, я зрозуміла. Дивіться, я би вас попросила також нам після програми залишити теж номер вашого рахунку, що, можливо, наші слухачі хотіли би долучитися, да, до цієї такої гарної справи, та допомогти, хто чим може. І, знаєте, тут я би хотіла наголосити, що католицька школа, вона створюється для наших дітей, ну, передусім, так, католиків, та тому це не є завданням лише священиків чи монахинь, та, тобто богопосвячених осіб. Це є завданням і також і для нас, мирян. Тому що, наприклад, у священиків і монахинь немає дітей. Це наше майбутнє, тому долучаємося до цього. Хто, ну, наскільки є така спромога? Ще таке питання. От, ну, в кожній школі Власне, є групи подовженого дня, у вас тим більше така початкова школа, це якби, чи є у вас така можливість, чи ви відкрили таку групу подовженого дня?
4: Так, наразі в нас є група подовженого дня, вона оплачується додатково від цієї суми, фіксованої за місяць, батьками, так, і на неї може залишатися різна кількість дітей. Ми що тижня, на початку тижня запитуємо, там, хто хоче залишитися в який день, і батьки там нам пишуть, чи на всі дні дитинка залишається, чи там конкретно на якийсь день в тижні. І ось так ми працюємо, може бути там в один день п'ятеро діток, в інший день троє, в інший день двоє, так. Але ця група продовженого дня дає нам можливість з дітками краще виконати якісь завдання, пояснити краще якісь матеріали, якщо дітки це не засвоїли. Ну, обов'язково ми робимо уроки. На початку ми маємо обід, дітки обідають, потім трішки відпочивають, ми робимо уроки з ними, і потім можемо піти погуляти, якщо гарна погода, якщо зима, то ми робимо якісь активності, граємо в ігри в приміщенні. І діти зазвичай дуже гарно спілкуються саме на групі продовженого дня, бо це такий більш спокійний час, що немає постійно уроків, і вони можуть більше між собою спілкуватися. І часто навіть, як я вже казала, не хочуть йти додому, хочуть подовше залишатися.
3: Ну, це дуже класно насправді. Ну і взагалі це якби і для самих дітей, знаєте, і для батьків велика допомога, так, насправді, тому що дуже багато задають навіть в звичайних школах, і часом знаєте, таке задають, що це не домашнє завдання для дитини, а саме для батьків, тому що дитина сама не може це виконати, там чи там завдання творче, чи там ще щось намалювати дитині, наприклад, важко там щось зробити. А скажіть, будь ласка, як у вас домашнім завданням? Ну, якби наскільки воно є, якби, скажімо, там тяжким, чи може дитина сама це зробити? Наприклад, ті, які не відвідують, наприклад, групи подовженого дня?
4: Ну, ми зазвичай намагаємось давати діткам завдання, те, що ми вже пройшли в класі, в школі, те, що вони розуміють і зможуть зробити вдома. Так, інколи буває, що якісь завдання більш важчі, потребують більше там зосередженості, то тоді я батькам кажу, якщо вам потрібна допомога, ви можете звертатись, я вам допоможу дистанційно, так, в цьому там розібратися. Mm-hmm. Ну, я завжди на зв'язку, ну, в робочий час, і ми можемо, я завжди допомагаю батькам, якщо треба якась допомога з завданнями. Але зазвичай дітки можуть самостійно виконати вже, особливо в другому семестрі. На початку їм було ще важко, коли вчились писати, коли вчились читати, рахувати, а ось зараз вже більшість можуть виконувати домашнє завдання самостійно, навіть на групі продовженого дня. Беруть, самі роблять, гарно, охайно пишуть і все, і можуть бути вільні. Комусь треба більше допомоги.
3: Угу, я зрозуміла. Дивіться, як щодо інклюзії? Чи є можливість навчатися у вас дітям з особливими освітніми потребами? Та, бо у нас є і діти там з аутизмом, ну, якби дуже-дуже, насправді, дуже багато різних таких всяких речей. Чи можна такій дитині навчатися у вас на даний момент?
4: На жаль, ну, наразі ми не маємо такої можливості працювати з дітками з особливими освітніми потребами, тому що, ну, ми розуміємо, що це потребує великого вкладу, так, відповідного педагогічного складу, також, можливо, психолога, матеріальної бази, відповідної, яка допоможе таким діткам з особливими освітніми потребами здобувати якісну освіту і саме адаптовану для них. Наразі ми не маємо такої можливості, тому що маємо дуже маленький педагогічний склад. Маємо четверо вчителів, які зараз працюють в нас. Але, можливо, в майбутньому ми зможемо приймати діток з особливими освітніми потребами в наш заклад, тому що це, правда, актуально на нинішній час, так, і це дуже цікаво.

0: Скажіть, будь ласка, з якими труднощами ви стикаєтесь? От ви вже так, перший клас, вже закінчується навчальний рік. От що от ви можете вже так сказати, що от то точно були труднощі, і от, ну от, і вам вдалося їх подолати, та? От чи можете так, скажімо так, пишатися, та? Які досягнення могли б назвати?
1: Так, дуже гарне питання, дякую вам. Дивіться, за цей рік, ну, у нас такі труднощі виникали, ну, перш за все, це з фінансуванням. Але дякувати Богу, Бог є люблячий і милосердний, і він нам забезпечував через різних людей, так, це фінансування. І також зараз маємо таку, скажімо, потребу в розширенні приміщення, тому що ми маємо два такі кабінети, в такі зали, скажімо, в парафії, при парафії, але, звісно, плануємо розширюватись, плануємо робити щось більше, так, тому теж маємо потребу в приміщенні, і є така трудність, так, бо ми можемо зараз два класи набрати, тому що маємо тільки два цих приміщення. Якби було більше приміщення, ми б змогли теж і більше класів набрати, так, знайти працівників. Ось, теж зараз виникає така трудність з набором вчителів, так, зараз шукаємо вчителя на наступний рік, вчителів, різних теж волонтерів. У нас є кілька волонтерів, які нам допомагають. Є дівчинка, яка займається інстаграмом на волонтерській основі. Так, теж є люди, які нам допомагають, орієнтують нас в написанні грантів, так, теж з доброї волі. Mm-hmm. Так, і загалом більше таких труднощів конкретних в нас не виникало великих.
0: Угу. Я зрозуміла. А от я чула, що ви з дітьми разом створюєте мультики.
1: Так.
0: Ну, це дуже цікаво. Можете трошечки, якби, ну, розказати, як це взагалі відбувається?
1: Так, це прийшла ідея від пані Ліни Марії. Вона художниця, і вона дала таку ідею, що можна з дітками створити мультик. І вони дуже загорілися цією ідеєю, тому що це взагалі щось таке нереальне. Зазвичай діти їх дивляться, а щоб самі створювати, це взагалі дуже цікаво і захопливо для дітей було. Вони самі малювали різних персонажів. У нас перший мультик був про створення світу і про Різдво. Там в одному мультику так дві історії переплітаються, і всі малювали різних персонажів, там дерево, Єву, Адама, Змія, там Ісуса, Різдво, пастухів, да? І вони все так яскраво, гарно намалювали, потім пані Ліна зняла, зробила монтаж, і дітки самі теж його озвучували. Ага. І їм було це дуже захопливо. Вони ще такі маленькі, такі гарні, ну, дитячі голоси на фоні, і це дуже зворушливо. Ми коли на батьківських зборах показали цей мультик, батьки були дуже захоплені ним, і потім всім родичам своїм показували, тому що це, ну, це щось таке, що я ніколи не чула, щоб хтось, да, робив своїми руками з дітками мультик. Це, якби, можна сказати, наша ізюминка нашої школи.
0: Так, так, неймовірно. Дійсно, я теж такого ще ніколи не чула. Ну, дуже гарно, знаєте, розвивайтеся в цьому напрямку, це дуже цікаво.
1: Так, у нас вже є, вибачте, я вас переб'ю, у нас вже є два мультики, є ще про пасхальний період, тому запрошую вас в наш інстаграм подивитися, можливо, хтось зі слухачів зацікавиться, то ласкаво просимо.
0: Ну, і ще в нас буквально лишається, ну, одна хвилиночка,
1: так,
0: буквально так, одним реченням. Плани на майбутнє, ну, крім розширення, звичайно.
1: Так, ми плануємо ось набирати нові класи, плануємо теж набирати нових працівників обов'язково. Так, хочемо давати діткам ще більш цікаві предмети. Можливо, будемо розвивати в них якісь музичні здібності, так, будемо вчити їх музикуванню і на інструментах різних грати, вчитись, так. Теж будемо розвивати щось мистецьке, різні мистецькі.

0: ніші. Будемо додавати мови. В нас теж є іспанка, яка може викладати іспанську мову в нашій школі. Різні гуртки, так?
1: Так і зараз слід сказати, що у вас англійська мова викладається та на достатньо такому високому рівні, як, так, як для таких діток, так?
0: Так, в нас посилена програма англійської мови, і дітки вивчають її з задоволенням. І в нас трішки більше годин в тижні, 3 години, не 2 години в тижні виділяється на англійську мову.
1: Угу.
0: Так.
1: Так, добре, зрозуміло. Ну, дуже вам дякую. Дякую за таку розмову, та, чудову. Я сподіваюся, що це дійсно надихнуло когось із слухачів, не знаю, допомогти, можливо, або фінансово, або, можливо, своїми руками, своїм розумом, своїми талантами в якості волонтера, а, можливо, в якості майбутнього працівника. Я нагадаю, що в ефірі програма «У ваших намірах», і з вами сьогодні була Оксана Корчевська, а також гість сьогоднішнього ефіру, директорка Центру духовного розвитку в місті Вінниця Олена Гаврілова. Щиро вам дякую. Христос воскрес!
0: Я вам дуже дякую. Ви істинно воскрес. Дуже було приємно бути в ефірі.
2: На Радіо Марія програма «Святий дня». Про життя і діяння святих. Сьогодні церква згадує святого Андрія Боболя, пресвітера і мученика. Святий Андрій Боболя народився 30 листопада 1591 року у Старохотині біля Санока, що в Польщі. Походив із заможної родини, дуже прив'язаної до католицької віри. Навчався в школах єзуїтів у Вільнюсі. Тут здобув досконале знання риторики, латинської, а особливо грецької мови, яке дозволило йому читати в оригіналах твори отців церкви. Згодом таке знання допомогло йому в майбутньому діалозі з православними богословами. 1611 року 20-річним вступив до Ісусового товариства. Після новіціату продовжував вивчати філософію, навчав молодь у Браневі та Пултуську. І знову повернувся до Вільнюса на богословські студії. Закінчивши навчання у Вільнюській академії, 12 березня 1622 року отримав пресвітерські рукоположення. З 1623 року до 1624 року був настоятелем церкви в місті Несвіж, сьогодні це в Білорусі. Там також проповідував, сповідав, був народним місіонером і префектом молодіжного інтернату. З 1624 року до 1652 року працював у різних містах та селищах сучасної Литви та Білорусі. З переказів осіб, які знали отця Андрія, перед нами постає людина міцного характеру, схильна до гніву, нетерпеливості, вперта. Але ті ж самі люди підкреслюють, що Андрій дуже працював над собою, був здібним, добрим проповідником, мав дар спілкування з людьми. Дуже ревний в праці над собою дійшов до того, що під кінець його життя люди називали його святим. Завдяки Божої благодаті дійшов до героїзму. Андрій Боболя вирізнявся великою ревністю до спасіння людей, тому був невтомним у проповідях і сповідях. Православні також приходили до нього. Мешканці Полісся жили в занедбаних духовно селах. Поширювалась неписьменність, забобони, сварки, п'янки. Отець Андрій ходив від хати до хати і навчав. Названо його душехватом, апостолом Полісся та Пінського регіону. Але ті успіхи породили також заздрість та ненависть і закінчились трагічно. Козацький відділ Яна Лихого зайняв Пінськ та Янів, де сховався отець Андрій. Його схопили, піддали надзвичайно жорстоким тортурам, щоб він відрікся віри. Священик страждав, але молився про єдність християн, постійно повторював ім'я Ісуса. 16 травня 1657 року Андрій Боболя загинув мученицькою смертю у Янові Поліському. Похований був в єзуїтському храмі в Пінську. 1702 року Сам мученик об'явився настоятелеві храму і нагадав про свою забуту гробницю, коли відкрили гріб під головним вівтарем. Тіло отця Андрія знайшли нетлінним. З 1712 року розпочався культ внаслідок численних чудес за заступництво мученика. Беатифіковано його 30 жовтня 1853 року. Канонізував його папа Пій XI 17 квітня 1938 року в Римі. Мощі святого Андрія Боболі заховані в єзуїтському храмі в Варшаві. Молімося. Боже, Ти смертю свого сина схотів зібрати своїх розпорошених дітей, вчини, щоб ми ревно співпрацювали в справі Христа, за яку пролив свою кров святий Андрій, мученик через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з Тобою живе і царює в єдності Святого Духа, Бог навіки вічні. Амінь. Ви слухали програму «Святі дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.
3: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
4: Христос воскрес! Дорогі радіоскачі! 16 травня зустрічаємося на урочистостях Фатімських у місті Добиш. А 17 травня запрошую на промоцію Радіо Марія до Житомира, до парафії Яна з Духлі. Чекаємо на вас!
3: Дорогі слухачі Радіо Марія, 16 травня об 11 годині запрошуємо вас стати частиною особливої молитви. Прямої трансляції Святої Меси із Довбиша, де знаходиться санктуарій Матері Божої Фатімської. Очолить божественну літургію єпископ Віталій Скомаровський. У ці дні, коли так потребуємо миру, надії та Божої опіки, єднаймося в молитві біля серця Фатімської Богородиці та довірмо їй наші родини, Україну і весь світ. Звернення єпископа Одесько-Сімферопольського Станіслава Широкорадюка до слухачів Радіо Марія.
5: Христос воскрес! Дорогі брати і сестри, звертаюся до вас з великим проханням. Особливо для вас, дорогі радіослухачі Радіо Марія. Я знаю, як це Радіо Марія нас єднає всіх. Римокатоликів, греко-католиків, православних, всіх людей доброї волі, які люблять правду, люблять Бога, люблять Пресвяту Богородицю і ще люблять справедливість. Саме справедливості раді я прошу вас підтримати мене, підписати петицію. Це такий знак нашої боротьби за нашу власність, історичну власність, приміщення, яке належить католицькій церкві і яке нас хочуть забрати. Тому воно дуже нам потрібне, і без вашої підтримки нам буде дуже важко боротися з несправедливістю, яку ми, на жаль, маємо ще й досі. Я дуже прошу, навіть людей старші, які самі не можуть, бо це не просто, я вірю. Багато до мене звертається старших людей зі сльозами на очах, каже, отче, я без радістю, не можу, не вмію, не виходить. Але маєте внуків, маєте родичів, маєте на кінець простих, добрих сусідів, які можуть це зробити. Нехай кожен з вас знайде кілька осіб, найкраще, щонайменше 10. І, будь ласка, підпишіть, підтримайте мене в цій боротьбі. Я обіцяю за вас молитися, і після закінчення, як зберемо 25 тисяч голосів, я обіцяю цілий тиждень відправляти святу месу саме за тих людей, які підписали цю петицію. Дуже прошу вас, дорогі брати і сестри, хай вас благословить Бог самогутній, Отець і Син, і Святий Дух. Амінь.
3: Петицію можна підписати на сайті Кабінету міністрів України.
6: Кожного дня об 11.20 та о 16.00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11.20 та о 16.00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
3: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.
7: Християнський голос у твоєму домі. Радіо Марія.

0: Перлини мудрості на Радіо Марія. Під час війни особливо важко довіряти Богові. Воєнні часи приносять нам не одно терпіння і не одну спокусу. Йде лише про те, щоб з Божою благодаттю тривати при Божому законі і сильно надіятися на Всевишнього, що Його пресвята ласка оберне на наше добро усі терпіння, які нам зіслав. Досвіди приймаємо з Божих рук. Нічого не діється без волі Небесного Отця. Бог – добрий Батько. Змилосердиться над нами, простить наші гріхи і дасть діждатися благословенного часу миру. Митрополит Андрей Шептицький. Перлини мудрості на Радіо Марія.
1: Не випадково. Нічого в цьому житті не трапляється просто так. Історії, в яких Бог – головний автор. Свідчення, що стали частиною Божого задуму, почуємо в програмі «Не випадково».
2: Христос Воскрес! Вітаю, дорогі радіослухачі, в програмі «Не випадково». І з вами я, ведуча Ганна Михайличенко. І поряд зі мною знаходиться гостя нашої програми. Буду дуже рада познайомити вас із гостею. Програма йде в прямому ефірі. І, дорогі слухачі, з нами сьогодні в студії знаходиться Наталія Хижняк, християнка, авторка рубрики «30+» для незаміжних дівчат, ведуча аудіоподкасту «Жити далі», ведуча відеопроєкту «Говори», а ще дружина, матір двох доньок і просто красива жінка. Христос Воскрес! Пані Наталію, вітаємо вас!
3: Вітаю, воістину Воскрес!
2: Дорогі слухачі, ну переконатися, що поряд зі мною знаходиться просто красива жінка, окрім всього того перечисленого, ви можете, увімкнувши відеотрансляцію, яка зараз триватиме на Фейсбуці та Ютуб-каналі Радіо Марія, і не тільки слухати нашу програму, а й ще й дивитися. Тож щиро запрошую. Що ж, дорогі слухачі, ну як на початку нашої програми, хто вже нас постійно слухає, знає, що в цій програмі не випадково, ну, у нас є такі 5 фактів, через які ми можемо познайомитися трохи ближче з гостею сьогоднішньої програми. Про ці 5 фактів Наталія не знала. Можливо, це буде такий маленький сюрприз, можливо, щось і нове сама про себе дізнається. Але, пані Наталію, я вас зараз попрошу слухати, якщо почуєте раптом, що щось не є правдою і десь є все-таки помилка, ну бо я теж готувалася до ефіру, намагалася знаходити правду, але раптом щось недостовірно, то ви одразу говоріть, одразу дайте нам про це знати. Добре?
3: Добре.
2: Ну що ж, перший факт є таким. Наталія Хижняк є мамою двох доньок, першу з яких вона народила в 40 років, а другу в 46.
3: Так, це вірно.
2: Добре, ідемо далі. Факт номер 2. В одному з своїх дописів в соціальних мережах написала: «Якби я слухала поради людей, я б жила з думкою, що зі мною щось не так, що я недостойна, некрасива, незріла, не така. Я б мовчала, не писала, не говорила, не було б ні дописів, які читають тисячі, ні мого подкасту «Жити далі», я б не погодилася бути ведучою відеопроєкту «Говори».
3: Да, так, так і я.
2: Добре, ідемо далі, третій факт. Зі своїм чоловіком Наталія може розмовляти до 3-ї ночі і не помітити часу. Він може не дарувати постійно квіти, але якщо приходить із квітами, то Наталя почувається, ніби вона на побаченні.
3: Так, так і є.
2: Гарно. Що ж, четвертий факт стосовно війни. Наталія з усією відповідальністю визнає, що війна не зруйнувала її і не зробила сильнішою. У час війни Наталія говорить так: «Бог зробив мене сміливою в ньому». в Бозі.
3: Так, да.
2: Ну що ж, це був четвертий факт. Я зазначила, що фактів буде п'ять, і я попрошу п'ятий факт вас зараз назвати саму про себе. Про що нам от тут тепер зараз варто знати, щоб краще познайомитися на початку нашої програми?
3: Аня, мені подобається ваша програма. І я би сказала про себе, що все, що в моєму житті, не випадково. Навіть те, що я тут.
2: Ну, я дякую вам. Я та насправді, мабуть, перше запитання і хотіла би почати з того, що також наші слухачі, глядачі могли помітити, що ну, в цій програмі, власне, гості є ті, з якими я сама якось зустрілася. Так Господь дарував зустріч в той чи інший спосіб і відчула, що ну, можливо, саме цю людину, там, її історію варто, щоб почули інші. Тобто для мене саме ця зустріч така стається не випадковою. І я хочу та зазначити, що з пані Наталією до сьогодні ми не були знайомі особисто в реальному житті. І це знайомство трапилося через соціальні мережі, власне, через історію, яку Наталія опублікувала в Фейсбуці. І саме натрапивши на цю історію, це був текст, пост з текстом, двома фото за 2016 рік, 2026 рік. І різниця на цих фото була у тому, що була різна кількість осіб на фотографіях. На першому фото 2016 рік Наталія була вдвох з чоловіком, а на другому фото 2026 рік, тобто через 10 років, це було вже четверо осіб, і там я побачила двоє дітей. І, власне, на цих фото був напис великими буквами «Не кохала, але сказала так». Ну, і тут і так стало цікаво, власне, що не кохала, але сказала так, але на фото я бачу через 10 років, що родина розвивається, родина зростає, що є діти усміхнені батьки поряд. І, власне, я почала через те читати весь текст допису, і пам'ятаю, що аж присіла трошки на лавочку, так мені стало цікаво, але йдучи, так усмішка все ширше ставала на обличчі, так помітила за собою. І, власне, я почала одразу ділитися, зізнаюсь, вашим дописом зі знайомими, зі спільнотою, до якої я належу. І, власне, дорогі слухачі, і зараз, як ви бачите, в мене виникло таке велике бажання ділитися із усіма вами цією історією. Адже, ну, історію, яку зараз ми так розкриємо і ви почуєте, як мені здалося, людина сама не може собі спланувати. І саме в цій історії Бог є автором, в якій ну, він провадить і він будує і запрошує людину ну, пізнати, як може бути з Богом. І та, якщо бути веденою ним, довіритися і відкритою на його дію. Тож, дорогі слухачі, Наталія Хижняк в нашій програмі. Я нагадаю, що програма називається «Не випадково». Пані Наталія, ну тож, давайте почнемо от, власне, з цього допису. Ви не кохали, написали так дописи, та? Але сказали так. Але одружились у 2016 році. Як так сталося?
3: По-перше, Ганна, я дякую вам за запрошення, і мені дуже приємно знати, як мій допис люди побачили і прочитали, як на них це вплинули, да, і особливо на вас, і що я тут. Ну, для мене це велике підбадьорення, насправді, що те, що я пишу, це ну, варто писати і далі. І цей допис, на сьогодні його вже переглянув там 1 400 000 вже. Я скажу одразу, що я не очікувала, що настільки захопить. Дійсно, я підписала так, не випадково, випадковість так написала. В цьому є правда, але в цьому дописі я пояснила, чому я так написала. Так, тому що багато людей, хто прочитав цей допис, одразу зробили висновок, що я не кохала і вийшла заміж. Насправді, коли ми стояли на вінчанні, ми дуже були закохані, ми любили один одного дуже сильно. Просто мені було 37, чоловіку 42, коли ми одружилися. Момент рішення ми прийняли так, що ми будемо будувати відносини. І та фотографія, яку ви побачили, це саме на цьому місці ми зустрілися для розмови. Тобто ми спілкувалися до цього, а потім ми вирішили, що ми зустрінемося і приймемо рішення, ну як нам далі. Тобто просто зустрічатися, або ми робимо крок віри в те, що ми підемо далі на будування стосунків. І ось там, на березі Дніпра, ми сиділи і ми прийняли рішення, що ми просто робимо крок з Богом, щоб піти і будувати стосунки. Тобто це не було кохання. Я не могла йому сказати в той момент, я тебе кохаю, тому я хочу з тобою будувати стосунки, в майбутньому стати дружиною. Ні, я не могла так сказати, і він не міг. Але в нас була дуже велика повага один до одного, у нас були однакові цінності, ми ходили в одну церкву. І тому для мене, ну, я глибоко поважала цю людину. Я вже за 5 місяців, ми час від часу просто зустрічалися в колі друзів наших, і тому я вже бачила, що це за людина. І тому саме через це я сказала, я погодилась так, і я не пожалкувала. Ну, дійсно, я скажу зараз, я дуже люблю свого чоловіка, ну, сотні, мабуть, разів, чим я його кохала тоді в перший день. І навіть тоді, коли я навіть не усвідомлювала, що я настільки буду кохати зараз свого чоловіка. Ну, і за 10 років, це дійсно, коли ти проходиш якісь шляхи, це кохання, ну, зовсім інше.
2: Ви сказали крок віри. Угу, це була така пропозиція від вашого чоловіка?
3: Так. Угу. Да, ми коли зустрілися, я коли їхала на цю зустріч, я знала, про що ми будемо говорити. Угу. Але я не знала, що я маю йому сказати. Тобто в мене відповіді, чи варто, чи ні, в мене не було. Я тоді сказала, Господь, я, судячи з того, що він мені скаже, запропонує. А може він скаже, Наташа, ну, я б думав, молився, і я не хочу. Так, а я прийму рішення. Тобто я думала, що я прийму рішення, і те, що він мені скаже. І він просто, ну, я по сій день дуже захоплююсь, як він сказав мені, ну, він теж не знав як, але він сказав, давай зробимо разом крок віри. Тобто, крок віри – це ти робиш його разом з Богом. Ти не знаєш, що тебе очікує попереду, ти не знаєш, як складуться обставини, а ти просто робиш разом цей крок віри, довіряючи Богу своє майбутнє і вірячи те, що, ну, ти зможеш це пройти разом. Ось це, в невідомість, ти просто йдеш в невідомість.
2: Як ви вважаєте, чому Бог дарував вам цю можливість створення родини не в 20, не в 25 років, навіть не в 30 і не 35, а, як ви зараз сказали, вам було 37 років. Чи можете ви сказати, що до пізнання, що це є дар родини, важливо дозволити Богу приготувати себе, дати? Та, тобто зростати як християнка, розвиватися, молитися про волю Божу на своє життя.
3: Розумієте, Ганна, я не уявляла собі, що я вийду заміж так, ну, так пізно, да, якщо сказати. Я мріяла, що до 30 років я буду заміжня, мене до двоє дітей. Це була моя мрія. Тому я не знала, чому так. Але зараз я маю відповідь, чому. Чому мені треба було саме мені в 37? Я не знаю, чому в інших. Для себе я знаю відповіді. Ну, по-перше, те, що я зараз тут, це говорить, то чому я вийшла в 37, так? І те, що я можу зараз своєю історією надихати дівчат, так, це теж Божа дія. Чи хотіла я так? Ні, не хотіла. Але точно знаю, що я на правильному шляху. Стосовно цей період очікування, я вважаю, що очікування – це не пауза в моєму житті. Тобто період очікування – це я максимально вкладаю в себе, я максимально вкладаю в Бога, я максимально вкладаю в друзів. І все, що за цей період, поки у мене немає сім'ї, я вкладаю, це все, що я пожну в сім'ї. От зараз, оглядаючи на своє життя за 10 років, да, я вже можу зробити якийсь підсумок. Немає жодного моменту, щоб я не використала в сім'ї те, чому я навчилася до очікування. От, навіть банально, я відповідала за один момент, ми робили постановку в церкві вперше. Угу. Я була відповідальна, як вона повинна бути зроблена. Ну, зараз я постановки кожен день з дитиною роблю, розумієш? Тому я думаю, ой, а що так я буду робити? Ну, чого я очікую, чого немає? Ну, не можна просто сидіти і жалітися. Треба максимально проживати щасливо це життя. І тому, звичайно, молитися. І потім, коли Господь дасть, ти все це зрозумієш.
2: У вас не було такого відчаю в якийсь момент, ну, говорите щойно те, що ви собі так, ну, думали, планували, що до 30 mm-hmm. років вже будете одружена, вже буде двоє дітей. І чи не було такого моменту, що ось все, значить, ну, нічого не станеться, і як бути, і що ви робили тоді?
3: Звичайно, було. Я, ну, це... Кожна дівчина, коли їй 34, 35, 36, звичайно, ти думаєш, що ти, скоріше за все, що можеш залишитись одна. Коли зараз мені дівчата кажуть, що ой, мені вже 23, я, мабуть, не вийду заміж. Я кажу, це, ну, дуже рано про це думати. Так, в цьому віці, так, звичайно, було в мене. Що було моїм таким моментом? Я постійно говорила Богу, що я хочу сім'ї. Але це не було, знаєте, як я вимагаю і плачу постійно. Тому що мені не кожного дня боліло. Я жила своїм життям, насиченим життям. У мене було прекрасне життя. Тобто я багато чого робила, я не сиділа просто. Але в моменти болю, це я зараз дівчатам кажу, зроби побачення з Ісусом. Тобто піди цей час, зроби собі каву, візьми з собою смаколики, піди десь в парк, ну десь біля річки, ну в ліс, будь-куди. Піди на побачення з Ісусом, проведи цей час, поговори з ним. Розкажи, що в тебе на серці болить. Я собі таке робила. От в моменти болю я ходила і я записувала щоденник. І згодом мій чоловік прочитав цей щоденник, що я записувала. У нас був момент, коли він прочитав все, що я писала. І мені зараз вже...
2: Це було випадково? чи ви це таке? Ви йому віддали?
3: Він не знав про мій щоденник. І одного разу моя донька його знайшла у мене на робочому столі. І такий чоловік, що це таке? Я кажу, це моє. Ну, я так, це моє. Він каже, стоп, я хочу подивитися. І минулого року ми поїхали на Одещину і були на березі Дніпра. Я бачу, що мій щоденник у нього в рюкзакі. Я кажу, ти його всіда взяв? Він каже, я хочу його прочитати. Я кажу, ти впевнений, що тобі це потрібно? Він каже, я хочу його прочитати. І він його прочитав. І після цього він сказав, я навіть не думав, що настільки це було болісно для тебе. Ну, він дуже мене тоді обійняв, сказав, ну, я захочу, ну, так, це як варто було чекати, так? Тому, так, це було.
2: Пані Наталю, ви сказали, та, ну, ось на початку, що ще коли чоловік та робив пропозицію, та він сказав вам, та запропонував зробити цей крок віри, І, власне, ось чи вважаєте ви зараз, коли ви 10 років є вже разом, та ви маєте двох доньок, що важливо та крок віри, тобто дана зустріч Богу, довірі Богу, та ці стосунки, відносини, але ось що допомагає вам 10 років разом все-таки бути, йти цей шлях разом, розвиватися та планувати кожен день новий, чи важливо важливим є оця зацікавленість один одним і так її зберігати і цікавитися. От як зараз ви сказали, та ваш чоловік віднайшов, ну і можна було відкласти, так, mm-hmm. ну твоє, та я тобі довіряю, та а мені чомусь цьому бачиться от саме зацікавленість ще більше пізнавати один одного, ще більше та цікавитися, а який ти, а що тобі до вподоби, mm-hmm. а що ти відчуваєш, чи відчувала, mm-hmm. чи є це важливим?
3: Для мене це дуже важливо. Я пам'ятаю один раз, коли я була незаміжня, і щось ми з подругою говорили, яка вже була 10 років заміжня. Я кажу, розумієш, я хочу бути заміжньою за людину, з якою мені цікаво. А вона мені каже, якби я чекала, поки мені буде цікаво, то я б давно була б не одружена. Але це був її вибір, да? У мене інший. Так, мені дуже цікаво, відносини ніколи не будуть щасливими, і само собою нічого не буде. Це велика праця. Якщо я не вкладаю, я нічого не отримую. Звичайно, кожен день це будь-що. Ну, в викликах, зупинках, просто в каві посидіти, почитати, ну, щось разом. І просто, ну, є виклики. І це теж не будуєш відносини в викликах. Навіть під час війни це ж виклик. І дуже важливо, як ти будуєш свої відносини. Важливо прощати, важливо сказати прощай, ну, важливо покривати. Ну, бо не завжди буде так, як ти хочеш. Я, звичайно, можу вимагати, як я хочу, але на цьому ти не побудуєш сімейне життя. Тут важливо дуже, як, що для тебе сім'я, що для тебе пріоритет. одна мені підписниця написала: «Я вас дуже прошу, ніколи не умоляйте ваші, що ви хочете, не ставте на алтар ваші почуття». А я готова поставити на алтар, да, свої почуття, тому що я чекала свою сім'ю до 37 років. І зараз сказати, що я це не хочу робити, ну, це неправильно. Я мріяла, я готова тепер вкладати, навіть коли мені щось не подобається.
2: Дякую вам. Дорогі слухачі, я нагадаю, що триває програма не випадково. У прямому ефірі гостя сьогоднішньої програми Наталія Хижняк, християнка, авторка рубрики «30+» для незаміжних дівчат, ведуча аудіоподкасту «Жити далі», ведуча відеопроєкту «Говори». І я ось зараз це все перераховуючи, пані Наталію, я хочу вас запитати, чи завжди ви були такою активною і власне, прагнули, ну, робити щось для світу, для інших людей. Та у нас зараз, ну, от, в світі, та ми вже так трошки говорили, вважається, що та після 30 років ти вже так старороженець, взагалі багато страху, переживань може оточувати та таких дівчат зі сторони батьків, та очікувань. У вас є ця рубрика 30+, для незаміжних дівчат, автором якої ви є, після чого ви вирішили саме та ділитися цим власним досвідом? Ну, це продовження запитання, та перше, мабуть, чи завжди ви були настільки активною, та й от після чого саме ця рубрика?
3: Ну, я 20 років працюю в медіа, і, звичайно, воно вимагало від тебе бути активною, да, тому що постійні інтерв'ю, поїздки, все це було, так, і до заміжжя я випустила книгу на основі свідоцтв людей, яких я брала. Тобто я не можу сказати, що я сиділа на місці, ні. Вела групу для дівчат, тобто постійно в жіночому служінні в церкві. Ну, я із тих людей, які не можуть сидіти на місці, я активна. В мене чоловік досить спокійний. Тобто я виросла в сім'ї, де в мене було ще 3 рідні сестри, і ми всі такі, ну, дуже.
2: Я хочу додати, що я насправді запереживала, коли вам писала, чи ви зможете до нас приїхати, чи погодитися, тому що, ну, побачила, що, власне, друга дитина, про яку я сказала, що Наталія в 46 років народила, це ось в цьому році, я так зрозуміла. Та вам зараз є 46.
3: Зараз мені вже 47. Донька народилася в минулому році, в листопаді.
2: В листопаді, зараз ще немає року.
3: Зараз є 6 місяців. Ну, чоловік знає, що я... Що я така, і він не забороняє мені. Оце теж дуже велика перевага. Ви перед цим задавали мені питання. Ми знаємо цінності один одного і покликання один одного. Мій чоловік, він мене діакон церкви, він за те, щоб робити це тихо, щоб ніхто не бачив, він не любить публічності. В мене просто так вийшло, що я публічна людина, хоча я цього не шукала, так, тому що по роботі. І тому я готова говорити, так як ви мені несли запрошення, це те, що горить моє серце, за жінок і за дівчат. Я не можу мовчати. І мій чоловік, він знає, що я не можу мовчати, тому я в цьому. Стосовно 30+, що старородяща, ну, так. Скажу так, 10 років тому це ще більше був тиск суспільства, ніж зараз. Зараз трішки вже не так говорять, як раніше. Але в великих містах це менше виражено, тому що тут багато дівчат, які незаміжні в 30+, і хто народжує в 40+. А якщо це ми говоримо за маленьке містечко, за маленьке селище, це тиск більший. Це я говорю з того, що скільки я повідомлень отримую від дівчат. Стосовно рубри, але я хочу сказати, що коли я була в поліклініці, стояла на обліку, і я коли прийшла до своєї лікарки, яку я другий раз стояла, в 40 років я теж в неї стояла, і коли я завагітніла, я шукала, думаю, чи працює вона. Просто звичайна державна поліклініка. Я прийшла до неї, і вона є, вау, я, ну, стала з нею на облік. Вона так спокійна, вона, ну, дуже класний лікар. І один раз, я вже була десь на місяці 7-му, і я отак наважилась запитати в неї, кажу, скажіть, будь ласка, а чи були у вас такі, ну, дорослі, як я? І вона так на мене подивилася, Ганна, і каже: були і 47, і 48, і 51. Так що вища зелень. І от настільки це мене надихнуло, що є лікарі, хоча вона дуже доросла жінка, але вона от так надихнула мене, так що, ну, типу, ми тебе вас ще чекаємо. Ось, тому є ті, які дуже жорстоко б'ють. За цей час, що я 4 роки, я почала про це говорити, про дівчат, і про, коли я стала вагітна, я стала про це ще більше говорити про себе. Дуже багато образ в мою сторону. Хейту, пізні діти, ранні сини, сироти, подивись на себе. Ну, я не буду перераховувати, да? Але за того, що я знаю, чому я пишу, я на це не реагую, тому що моє покликання не доказувати людям, а моє покликання надихати. Чому я почала взагалі рубрику 30+? Ви говорили, да, що я ведуча відеопроєкту «Говори». І коли ми записували 5-й випуск відеопроєкту «Говори», під час розмови з моїм героєм, він так бере і запитує у мене: «Наташа, а скільки ти вийшла заміж?» Я кажу: «В 37». І ось ця фраза, що я сказала 37, дуже спонукала дівчат писати моїм співробітникам, писати мені особисто, щоб я поділилася своєю історією. І я, ну, якось думаю, ну, добре, якось поділюсь. І одного разу я йду ще додому, після очередної зйомки, іду, і я, Ганна, я чітко відчуваю, як Бог мене запитує. Я не можу це пояснити. Ти просто розумієш, що в тебе є запитання до тебе. Наташа, ти запрошуєш гостей взяти в них інтерв'ю, а чому ти мовчиш? А я кажу, всередині себе кажу: «Боже, а що я маю розповісти?» І я відчуваю чітко, як Бог мені каже: «А тобі немає що розказати?» І я розумію, що я повинна розказати про свій шлях заміжжя. І я пишу перший допис, тільки для 30+. І я почала з того, що, мабуть, я маю право написати вам, тому що я сама вийшла 37. І коли я почала бачити, як він розповсюджується тисячами, цей допис, і мені в особисті стали писати дівчата, бо я не планувала вести цю рубрику. Я не планувала. Я просто хотіла написати перший. А потім пішов ще один. І на сьогодні я написала більше 100 дописів, і відеорілсів записала. Навіть зустріч робила для дівчат 30+. І вже деякі повиходили заміж за цей період. То ось з цього і почалося. І я тепер не можу зупинитися. Буває так, що чоловік просинкнається і бачить, що я не сплю. Тому що я дописи, ну, дуже часто я пишу їх вночі, в 3 години ночі, в 4 години ночі. Це коли мені ніхто не заважає. Я чітко відчуваю, я молюсь, по-перше. Кажу: «Господь, що мені цей раз розказати?» І ось те, що ви мене запитали, Ганна, да? Все, що, через що Бог мене провів очікування, я нічого не видумую, я просто розповідаю якийсь період свого життя. Як я тут очікувала, як я тут думала, про що я переживала. Моменти, коли тебе, ну, не вибрали, це ж теж було, так? Але я зараз можу писати, просто ділитися своїм серцем. Я можу молитися за дівчат. Я не кажу дівчатам: «Довіряй Богу, точно, ти 100% вийдеш заміж». Ні, я так не можу сказати, тому що я не знаю Божих планів. Але моя ціль, щоб вона не зневірялася в Бозі, щоб вона продовжувала мріяти і довіряти, і не сходила з цього шляху «довір до Бога».
2: Цікаво дуже. Тобто, ось так, одна фраза та співробітника на цьому проєкті, як ви кажете, та, де ви записували відео, «Говори», запрошували сама та гостей, та співробітник запитав вас, та а ось скільки років ти, та, і далі, та отак почалось, та, ці,
3: ну,
2: думки,
3: це
2: ці роздуми.
3: Ганна.
2: Та, я думаю, але теж, як важливо, мабуть, теж бути уважною до того, що навколо і з тобою відбувається, та можна було, ну відповіла, та, ну, 30, і так залишити, ну, далі, але щось, або, можливо, якщо то Богу потрібно, то він так не залишить, буде нагадувати.
3: Він дає тобі спокою, ти втрачаєш сон, ти починаєш про це постійно думати, коли я постійно почула, і тебе горить серце. Розумієте, в мене зараз, мене донька, да? Був період, коли ми доглядали за мамою, свекрухою моєю, яка паралізована була. Я робила зустріч, тому що в тебе горить серце. Ти не можеш це нічого не робити.
2: Так, я зараз, знаєте, згадую тих учнів до Емаусу, які з Ісусом йшли, потім він їх залишив, вони його одразу не впізнали, а потім говорять: «Чи не палало серце у нас, коли він говорив?» Це, так, можливо, дає та саме та ознака та того, що це та від Бога, що це Бог сам так хоче та кличе. Та. Я так хочу повернутися до материнства трохи. Вже одружившись у 37 років, чи ви планували разом із чоловіком мати дітей, вагітність, чи покладали надію на Бога, чи були у вас якісь свої там ці плани, підрахунки, чи як там зараз так планується вагітність, чи спеціально робили для цього та щось? І пам'ятаєте той день, коли дізнались, власне, що вагітна?
3: Ми коли з чоловіком одружувалися, ми перед шлюбом ми проходили дошлюбну консультацію. І ми обговорювали різні сфери. І запитував нас дуже опікун, який нас проводив.
2: Це в церкві, так?
3: Так. Він багато запитував питання. І, в принципі, все, що ми проходили, ми дійсно це пережили потім в шлюбі. І питання дітей, хочете, так хочете. Тобто ми не поглиблювалися так прямо. Ну, дійсно, як це не
2: чи можливо,
3: дітей,
2: чи так, неможливо, так. Да, про це не...
3: В мене навіть думки не було, що я не зможу там завагітніти. Так, у нас діти плановані. Ми коли одружилися, ми для себе вирішили. Я не кажу, що це, я дуже хочу на цьому наголосити, я не кажу, що так треба робити. Це було нашим особистим рішенням з чоловіком. Ми захотіли перший рік, щоб, ну, ми не планували дітей перший рік. Поясню чому. Перше, ти одружишся, тобі 37, чоловіку 42. Ми чекали одруження обоє. Мій чоловік теж ніколи не був одружений. Ми захотіли просто цим, от перший рік просто насолодитися. От відносини, будувати. Ми ж не знаємо один одного. Ну, той час, що ми знали, він не розкриває тебе. Побути, ціну, ну, багато всього тобі хочеться побути разом. А потім перший рік нас просто він пролетів, а другий рік почались деякі виклики в нашій сім'ї. У чоловік втратив роботу, я почала трохи хворіти. І оцей момент такий дуже складний був. І врешті-решт, коли чоловік втратив і роботу, і цей період був якось дуже, я себе погано почувала. І зробити крок віри на те, щоб була дитина, ну, якось було страшно. Але, я скажу, самий тяжкий момент, фінансовий момент нашої сім'ї, ми вирішили, знову ж таки, зробити крок віри, щоб мати дитя. І перед цим Бог теж зробив дуже класний подарунок нам. Знову ж таки, це не випадково. Один раз я отримала телефонний дзвінок, і мені дзвонила одна жінка і каже: «Наталя, ми хочемо запросити вас чоловіком в поїздку в Єгипет, побити в колі в сімейних пар і от так надихнутися разом». І я кажу: «Зараз не найкращий час фінансово нам куди-то летіти». І вона мені каже: «А вам не треба оплачувати. Вам все оплатили». Це коли ти виснажений емоційно, коли ти виснажений фізично, ти не знаєш, чому роботи немає. Ми поїхали. Це був самий прекрасний час. І коли я повернулася, я пам'ятаю, через 3 дні я кажу чоловіку: «У мене нічого не болить. Ну, от мене нічого не болить». І ми завагітніли. Після цього ми завагітніли, і я пам'ятаю, це був червень. Я повинна була їхати на через день в табір для жінок. Я тоді служила в християнському таборі для жінок, для вдів одиноких. Моя мама була координатором програми, а мій чоловік повинен бути поїхати в табір для хлопчиків, бути наставником. І вранці я роблю тести, я вагітна. І все-таки, що тобі треба поїхати, і вир на відстані, як ти це будеш почувати.
2: Незбагнений був... Бог, да. Я зараз просто подбав, да. І сповнив те, і обдарував.
3: Це було дуже, це було неймовірне відчуття. Ми такі, ну, і сльози, і радість. Я нічого не робила того, щоб... Це звичайна вагітність природня. Я нічого не лікувалася, нічого не приймала, які там супераналізи не здавала. Ми просто молилися і зробили цей крок, незважаючи на обставини. І от дитя в нас є. І Ларія зараз, їй 6 років.
2: Алілуя. Я слухаю, радію серцем, і Богу дякую за ці чуда, які він готовий об'являти в житті. І зараз ми чуємо від Наталії, та який особливий спосіб для кожного Богом уготовлено, та те найкраще, що він приготував, він знає, він спланував. Ви народили ще 2 дитину нещодавно, в 46 років. Вашому чоловікові 51, вам 46, та коли 2 дитина народжувалась. Для більшості це може здатися, ну, нереальним. Що це? Боже чудо? Чи вже вдруге, ну, спеціальні якісь були секрети планування, підготовки? Та... Як 2 дитина?
3: Для мене це чудо, але це дуже сильно велика мрія. Я коли народила 40 років Іларію, і через 2 роки я дуже хотіла, щоб у нас була ще одна дитина. Тобто я встановилася, все одно я усвідомлюю, що мені 40 років, що треба більше часу відновитися. І ми хотіли, але почалася війна повномасштабна. В той час, ну, я розумію, що кожен українець, ну, ти не знаєш, що буде завтра, так? Тобто, звичайно, стоп, і, ну, діти, ми боялися. І через 3 місяці, як почалася повномасштабна війна, стався інсульт у моєї свекрухи, і мій чоловік єдиний син, і весь догляд ліг на нас. І вона, ну, по-перше, дуже сильний інсульт дав її на розумовий стан. Вона не впізнавала нас, вона потім осліпла, вона була повністю лежача, тобто підгузники, все це треба було нам робити з чоловіком разом. Тобто ми повністю, знаєте, як поринули в цей біль, і це був півтора року. Тобто я не знаю, як ми не думали, як можна завагітніти, якщо мені треба постійно її піднімати. Ну, це нереально. Ми не мали можливості фінансово оплачувати комусь це, ми робили це самі. Потім, коли померла моя свекруха, в мене виявили пухлину в кісті руки. Це знову операція, це довгий час реабілітації, ще півтора року пройшло. І от уже ти думаєш, ну все, це пройшло, все, ти готовий вагітніти. І ми завагітніли, і я втратила дитину. І коли ти втрачаєш, це те, що треба тобі, щоб ти відійшов емоційно, фізично. Ти запитуєш Бога, чому? І з'явилися думки, що, ну, може, не варто, раз ти втрачаєш, значить, не варто, може, дитину. І мені вже 45, і буквально через 2 місяці мені мало бути 46. Ну, сказати, що я мріяла дуже, страхи в мене були дуже сильні. І ми хотіли, особливо моя донька Іларія, вона часто казала, чому в всіх є сестричка або братика, а в мене немає. І плюс я виросла, да, в великій родині, я знала, як це класно мати сестру. Я дуже мріяла про дівчинку, ну просто дуже мріяла. І чоловік мій теж хотів дівчинку. І коли виповнилося Іларії 5 років, ми приїхали в церкву, там був сімейний вечір. І був спікер, і йому хтось задав анонімне питання, як наважитись на дитину під час війни. І він відповів дав дві відповіді. Перше, він сказав, це воля Божа, щоб мати дітей. Ну, звичайно, Божа воля, щоб мала дітей. Друге, він сказав, якщо ви оглянете через 2 роки назад, ви ні про що не пошкодуєте. Я сиділа, я розуміла, у мене є Іларія, ми жодного дня не пошкодували. Да? Це просто неймовірне щастя бути батьками. І після цієї зустрічі ми їдемо в авто з чоловіком, і я от розмірковую те, що це сказав спікер, і маю таке відчуття, що як наче Бог тобі каже, ну робіть далі, крок віри, робіть. І цей час мені чоловік каже, знаєш, Бог мені в серці сказав, що ми повинні зробити крок віри. І він перераховує, що сказав цей спікер. І ми на наступний день, ми поїхали в одне особливе місце для нас, і ми там стали молитися. Ми Богу розказали наші страхи, наш вік і нашу мрію мати дитину. Звичайно, я Богу казала, що я дуже хочу дівчинку, але ми за ним залишаємо право. Через місяць ми дізналися, що я вагітна. Тобто це не ЕКЗ, це я нічого не приймала. Ми просто зробили крок, і оця швидка відповідь, Ганна, вона для мене опора на все життя. Він за нас. Попри всі обставини, що б не сталося в нашому житті, щоб мені не казали люди, ось у нас є дитя, дівчинка, Амалія, ми назвали її, що з єврейського означає «діло Боже». Може, для нас це діло Боже в нашому житті. Тобто моєму чоловіку 51, мені 46. Це просто природня вагітність. Це була наша мрія. І для мене тепер це, знаєте, як не... Я не знаю, чому у багатьох жінок немає дітей. Ну, це моя мрія, щоб у них були діти. Я часто можу молитися, плакати за них, тому що я знаю, як це мати дитя. Тому мій шлях... Я би дуже побажала, хто може народжувати, і ви маєте мрію, і вам 40, і ви боїтеся. Важливо мати узгоду з чоловіком. У нас було єдинство, да? Дуже важливо мати єдинство. Молитися, і якщо є спокій, робити цей крок віри.
2: Незбагненно. Я дуже дякую вам за ці ділення зараз в ефірі. Наталія Хижняк в програмі «Не випадково» сьогодні з нами. Пані Наталію, я хочу вас запитати, чи пам'ятаєте ви момент, коли зізналися своєму чоловікові у коханні? На тому дописі, да, я пам'ятаю, не кохала, сказала так, але я зараз, ну, бачу плоди вашого спільного життя і ці чуда, які Бог об'являє вам. Чи можете поділитись, що вас змусило закохатися? Що для цього потрібно? За що ви любите свого чоловіка?
3: Аня, на тому самому місці, де я зробила цей допис, на цьому самому місці я йому сказала, що я його кохаю. Я йому не сказала, я написала лист. І коли ми один раз приїхали, ми на то місце час від часу приїжджали, і потім ми приїхали до перед шлюбом. Ну, це було за 2 місяці перед шлюбом, ми приїхали на це місце, і я йому просто дала цей конверт. Там було написано, я тебе кохаю. Це не можеш ти пояснити. Коли ти робиш крок віри з Богом, просто ти розумієш, що ти не можеш по-іншому. Бог дає кохання. Я не можу його полюбити просто людину, да? Я можу закохатися, але коли приходять випробування, ну, далі йде вибір мій. Зараз, ну, за що я його люблю, ну, я можу про це дуже багато говорити. Тому що я бачу його кожен день. Так, і навіть те, що я згадувала, що ми доглядали його маму. Хто бачив, як він плакав коло своєї мами? Хто бачив, як він міняв підгузники її? Хто бачив, як він молився коло неї? Я це бачила. Це те, що ти не зіграєш, да, гарну роль. Він поряд, він тут, ми приїхали колись сюди, так, я годувала дитину, і він все час молився, щоб я цей ефір пройшов добре. Як не любити, да, таку людину? Ти не любиш за щось, ти просто любиш, яка людина є. Я не люблю кохану свою людину за те, що в нього щось є. Ми одружились, у нас нічого немає. У нас вже немає свого власного житла. Да, в нас є автомобіль, в нас є кохання, в нас є вибір. Але великих статків в нас немає. Але оце один одного підтримка і справжність, щирість, стовідсоткова довіра. Я можу з певністю стовідсотково сказати, що немає нічого в моєму житті, щоб я від нього скрила на сьогодні. Нічого немає. Я знаю, що він зі мною так само відкритий. І це дає нам оцю емоційну близькість, духовну близькість і крокувати по життю. І виклики, які перед нами стоять, ми можемо їх долати. І тому я люблю його за його справжність. І за те, що він по-справжньому любить Бога. І для нього є так-так, ні-ні. І він не піде на компроміс з обманом. Ніколи. І за свій компроміс, за свою чесність він багато втрачав роботи. Тому що на деяких роботах треба йти на компроміс з неправдою. А він на це не піде.
2: Та я зараз згадую, Ісус нам говорить, я є дорога, правда і життя. Яке місце в вашій родині займає молитва? Вже зараз, та ви одружені, ви та маєте дочку, якій 6 років, та, ну, інша ще маленька, але чи є молитва, коли ви усі разом саме родиною молитеся? Хто її ініціює? Яка вона є?
3: Так, в нас є це. Іноді не виходить кожного дня через різні обставини. Тоді ми окремо з донькою молимося. Але є, що ми разом з сім'єю, ми не змушуємо доньку молитися. Мені навіть хтось задавав це питання. Ми кажемо, ми будемо молитися. Вона може лягти, вона може на мене вилізти, вона може заснути. Але ми молимося, ми показуємо приклад, що ми звертаємося, для нас це цінно. І коли почалися дуже сильні вибухи, я пам'ятаю, і моя донька сказала, я хочу молитися. І я почула її щиру молитву. І ось цей приклад мій. Не треба змушувати дітей. Вони самі, вони повинні побачити ваш приклад. Тому для мене молитва – це частина нашого життя. Тому що в молитві ти щирий з Богом. І в молитві я часто можу почути, що думає і переживає мій чоловік.
2: Це є молитва своїми словами, так. Чи є це
3: Отче наш? Ми завжди молимося своїми словами. Я виросла в сім'ї, де нас так навчали. І я не можу молитися, може, чужою молитвою. Я не кажу, що так це неправильно чи щось. Я кажу, як у мене. Я розмовляю з Господом все, що є в мене на серці. І от я дякую йому за цей день. Я говорю йому, що, за що прошу його. Тобто, ось так у нас.
2: За 10 років подружжя, чи траплялись непорозуміння, сварки? Якщо так, який спосіб долали? І чи можете, за що сьогодні можете подякувати вашому чоловікові?
3: Ну, звичайно, так. Це буде чесно. Ми двоє, як один пастор нам сказав, двоє грішних людей вирішили жити під одною кришею. Звичайно, якщо ти грішний, то є так, що є твоє его, є твоє я, є твоя гордість, і це все є. Я дуже пам'ятаю один момент яскравий. Ми були одружені, здається, 3-й рік, і ми сіли вечеряти після роботи. І щось він мені чоловік сказав. Я зараз навіть не пам'ятаю, за що виникла у нас сварка. Він, ну, йому дуже було неприємно, він став зі столу і пішов в іншу кімнату. Я думаю, ну хай йде, я не буду з ним. Ну, не хоче, не хоче. І я стала прибирати їжу зі столу. І оцей момент, коли ти читаєш це те писання, Бог тебе вчить. І я чую, Бог мені каже, ти хотіла заміж? Ну, звичайно, хотіла. А заміжжя – це і вибачатися. іди і вибачайся. Я кажу, я не піду. Ну, я не піду. Він каже, тоді це не справжність твоя. Піди вибач за те, в чому ти не права. Так, він теж міг щось неправильно сказати, а ти вибачайся за свою сторону. Тобто інколи ми можемо сказати людині, вибач мене за все. Ні, треба конкретно сказати. З яким тоном я це сказав?

0: інших людей, ми вже почули та рубрики, подкасти, де доволі та соціальний такий образ життя, будучи мамою в шлюбі вже, та де ви черпаєте сили і натхнення? Чому прагнете ділитися зі світом, як Бог подіяв у вашому житті? І взагалі, як вважаєте, чи можливо не ділитися, коли Бог діє в твоєму житті?
1: Неможливо не ділитися. Якщо ти бачиш, що Бог зробив в твоєму житті, ти не можеш це скрити. Бо в тебе це в серці в твоєму. І ти хочеш це ділитися. І я радію, що Бог покликав мене до цього. Не всі можуть це робити. Да? Бог за 20 років, що я в медіа, він сформував мене. Що я можу донести так, щоб людина це почула, сказати це. І тому я готова про це говорити. Мені приємно про це говорити. І коли Бог діє, ти просто захоплюєшся, як Бог діє. Де я черпаю сили? В Святому Писанні. Якщо я не читаю, ну, як ти будеш змінюватися? Як ти будеш надихатися? Коли приходить випробування, коли приходять негативні думки? Тільки Словом Божим ти можеш це подолати. Коли приходить негативна думка, що ти ніяка, ой, ти вже стара. А я запитую, а хто мені це каже? А що Бог мені це каже? А Бог каже, що я його люблю донька, що він створив мене за своїм образом, що він знає мене за ім'ям, що він не має майбутнє. І це мене надихає. І тому я стараюсь кожного дня читати і вибирати цей пріоритет. І це дасть тобі силу рухатись далі.
0: Гарно. Тобто, я так повертаючись, як я згадувала на початку, да, один з фактів, ваш допис, да, ти ви написала, якби я слухала поради людей, та, то я б була недостойна, та вважала б себе, жила з думкою, та, що я некрасива, незріла. Тобто, насамперед, та необхідно та почути, чи подобаюся я Богу, та а що для нього, хто я є. Та зараз гарно дякую вам, пані Наталію. А ви маєте мрію? Про що вона? Якщо є?
1: Взагалі, я дуже велика мрійниця. Я багато мрію, дуже багато. І є багато мрій, які да, донька, заміжжя, да, це все є. У мене є на сьогодні, у мене є декілька мрій. Одна із, якщо брати з матеріального, да, я дуже мрію, щоб ми мали власне житло, будинок. Дуже мрію, бо в нас його немає. Зараз ми проходимо випробування, тому що чоловік з певних причин йому він повинен бути був піти з своєї роботи, де дуже багато працював, і зараз він в пошуках. А третя мрія, я дуже хочу, щоб те, що я кажу, те, що я пишу, щоб це продовжило надихати, щоб це десь зцілювало жінок. Я дуже хочу, щоб жінки були щасливі. Я дуже хочу, щоб та біль, яка є в серці жінки, щоб вона могла зцілитися і йти по життю і виконати своє предназначення. Це я можу бути просто мамою, я можу бути просто подругою, я можу бути просто донькою. Ну, будь-що, я дуже мрію, щоб моя історія надихала до змін, і щоб жінки були щасливі. Це моє покликання це до цього.
0: Амінь. Я хочу зазначити зараз, що пані Наталія має сторінку в соціальних мережах, це є Фейсбук, є Інстаграм, можете знайти, хто зацікавився. Є на цих сторінках дуже надихаючі насправді дописи і такі відверті ділення зі свого життя. Наталія Хижняк так підписана, та сторінка так і називається, так. Та в Інстаграмі, в Фейсбуці, тож заохочую. А що важливо пам'ятати неодруженим дівчатам у 30+, і ненародженим у 40+, так ми вже нас декілька хвилин до завершення програми, але ну, так на завершення, так, як, так підсумовуючи від вас декілька слів.
1: Якщо дівчата неодружені 30+, перше, що хочу сказати, не думай, що ти бракована, що з тобою щось не так. Ти створена за образом Божим. Він знає тебе, він чує твої молитви. Ти не забута. Ти в Божому серці. Просто пам'ятай це. А жінка, яка хоче і мріє мати дитину 40+, я не знаю, чи буде в тебе дитина, але дуже щиро бажаю тобі мати дитя. Але в цьому шляху очікування вір тому, що

0: що якщо буде дитя, значить Бог бачить, що ти можеш мати дитя і ти можеш вкласти дуже багато. Якщо ні, не зневіряйся в Бозі. Продовжуй йому довіряти.
1: Дякую. Дякую вам. Дякую Богу, що запросив сьогодні. Так мені чомусь зараз хочеться сказати. І так вірю, що це Бог запросив вас сьогодні до нас в ефір. І що є ви з нами в студії. Я дякую Богу. Є таке, у нас вже кінець програми. В кінці я завжди прошу гостя продовжити фразу «не випадково що». У нас почалась програма з цього, але вже так після нашої цієї розмови, на кінець програми, що чуєте в своєму серці, можливо, поділіться саме, продовжте цю фразу «не випадково що».
0: Не випадково все, що Бог робить в твоєму житті, це не випадково. Одного разу ти оглянешся і подякуєш йому за те, по яких шляхах він тебе провів.
1: Амінь. Наталія Хижняк-Християнка, авторка рубрики «30+» для незаміжних дівчат, ведуча аудіоподкасту «Жити далі», ведуча відеопроєкту «Говори», дружина, матір двох доньок, як я зазначила на початку, просто красива жінка сьогодні була із нами в програмі «Не випадково». Я дякую всім вам, дорогі слухачі, глядачі, хто нас сьогодні слухав. Дякую вам. Я бажаю, щоб Бог вас далі так провадив, надихав і об'являвся в вашому житті.
0: Дякую, Ваня.
2: Не випадково. Нічого в цьому житті не трапляється просто так. Історії, в яких Бог – головний автор. Свідчення, що стали частиною Божого.

0: послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, сьогодні вас закликаю свідчити вашу віру у кольорах весни. Нехай це буде віра надії та відваги. Дітоньки, нехай ваша віра не похитнеться в жодній ситуації, ані у цей час випробування. Ідіть відважно з воскреслим Христом до неба, яке є вашою ціллю. Я вас супроводжую на цьому шляху святості і усіх вас вкладаю у своє непорочне серце. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. 25 квітня 2021 року.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
3: Слава Ісусу Христу!
4: Навіки слава!
3: Дорогі слухачі, дякуємо вам, що ви разом з нами. Ми з великою радістю перебуваємо в студії Радіо Марія. Мене звати сестра Галина Кліменчук зі згромадження сестер Пальотинок з парафії Різдва Пресвятої Діви Марії з міста Коростишів. Та наші парафіянини, будь ласка, прошу, щоб кожен назвав своє ім'я.
5: Мене звати Софія.
6: А я Яна.
7: Мене Маша.
8: Я Настя.
9: Мене звуть Дарина.
10: Я Уляна.
3: На початку нашої катехези взиваємо Святого Духа, щоб покерував нами, щоб наша катехеза була для слави Господа Бога. Духу Святий,
4: помилуй нас.
3: Духу Святий,
4: помилуй нас.
3: Духу Святий,
4: помилуй нас.
3: У мене є до вас запитання. Скажіть, скільки потрібно солі на склянку води, щоб вода стала солоною?
5: Я думаю, якщо додати крихту солі, то вода вже стане солоною.
8: А я думаю, що треба кинути 2 чайні ложки солі.
3: А на літр?
5: Щоб знати, скільки солі потрібно на літр води, потрібно знати густину води та густину солоної води та густину солі. Густина звичайної води – це 1 грам на кубічний сантиметр.
3: Софійка нам цілу формулу математичну розказує.
5: Фізично. Густина солі – це 2,16 грам на кубічний сантиметр. А густина солоної води – це 1,16 на кубічний сантиметр.
3: Добре, а просто скажи нам, скільки цієї солі потрібно на 1 літр?
5: 300 міліграмів.
3: Ого, це ти обрахувала, так? Тобто, дивіться, якщо ви кажете, що десь на шклянку потрібна крихта або 2 ложечки, на літр вже 300 міліграм, то на 3 літри, мабуть, дуже багато солі потрібно, так?
5: Потрібно десь 900 міліграм солі.
3: Дякую, що обрахували. Для чого я це вам розповідаю? Хочу, щоб ми собі уявили, що склянку можна порівняти до міста. Щоб в малому місті розповісти про Ісуса, то вистачить кілька людей, які це зроблять. Якщо порівняємо літрову посудину, наприклад, до області, то потрібно вже набагато більше людей. А вже та найбільша посудина, ну, наприклад, порівняємо її з країною. Мабуть, ще більші відстані, більша кількість людей, і тому потрібні великі ресурси. І не тільки. Ще потрібно, дуже важливо, щоб було бажання поділитись доброю звісткою, як в цьому оповіданні, яке ми зараз послухаємо. Хто хоче нам його прочитати? Може, попросимо Даринку.
9: Десь у далекій країні 4 чоловіки пробрались крізь лісові хащі. Раптом на своїй дорозі вони побачили величезний мур. Їм стало цікаво, що ж там за муром. Недовго роздумуючи, спорудили високу драбину. Перший із них, вилізши на верхній край муру, захоплено вигукнув і зник за ним. Другий і третій чоловіки зробили те саме. І тільки четвертий, опинившись на верхівці муру, став захопленням розглядати те, що побачив. прекрасні зелені поля, плодоносні дерева, чисті джерела і ріки, повні риб, силу селену звірів і птахів у лісах, тварин, що мирно паслися на галявинах. Хотів зробити, як і його товариші, але пригадав свою рідню, сусідів, знайомих. Думав, він зліз з драбини, щоб повідомити їм про своє відкриття і поділитися цією радісною новиною.
3: Про те, як і з ким ділитись доброю новиною про Ісуса, ми сьогодні і порозмовляємо. Тема цієї катехези – притча про Царство Боже. Цю притчу Ісус Христос розпочав з питання: «З чим порівняю я Боже Царство?» І відповідаючи, Христос пояснив: «Царство Боже подібне до розчину, який бере жінка, кладе на три мірки муки, аж поки все вкисне». Про це можемо прочитати у двох євангелістів – у святого Луки в 13 розділі і у святого Матвія теж в 13 розділі.
6: А що означає слово «мірка»? А точніше, Ісус сказав, що розчин потрапляє в три мірки муки.
3: Мірка з арамейської мови «сата» – це мірило сипких продуктів, десь 13,5 літрів. Тобто, це досить багато борошна. Якщо 13,5 помножити на 3, то буде 40,5 літрів.
8: Що таке розчин? Закваска.
3: Щоб вам вияснити, то скажу по-нашому, це подібне до дріжджів. Прісне тісто без дріжджів буде тверде, крихке і менш смачне. А дріжджове пористе, м'яке, смачне. Закваска, вона змінює тісто з прісного, сухого на смачну та пухку випічку. Жінка закваску кладе до 3 мірок муки, і все тісто починає підходити. Тісто саме по собі не підходить. Спершу треба, щоб хтось ззовні поклав туди дріжджі.
6: Як цю притчу віднести до нашого життя?
3: Ісус розповів про тісто і сказав, що Царство Небесне схоже до зачину, який розпушує тісто. Ми, подібно до зачину, можемо розширювати Царство Боже по всій землі. Ми можемо розповідати, що Ісус – Божий Син, що Він жив в Назареті, молився, працював, любив дітей і зараз теж їх любить. Він любить всіх людей, навіть хворих і потребуючих. Господь Ісус не змінює всього світу відразу. Він починає від конкретної людини, яка почує добру новину.
8: А якщо людина не має бажання змінюватись?
3: Якщо вона спротивиться, не повірить, спунтується, то лишається такою, якою була. І це може тривати досить довго. Знаєте, подібно, ні освіта, ні виховання, ні оточення інтелігентних батьків, навіть ні релігія предків, ніщо інше не здатне сформувати християнина, як лише проповідуване Євангеліє. В нього необхідно повірити, прийняти, щоб наступила реакція, як з тістом. Господь хоче, щоб ми розповідали про нього людям. Пригадайте, кому Ісус дав це завдання – проповідувати?
7: 12 апостолам. Він назвав їх своїми учнями. Вони дивились на те, як він молиться до Бога Отця, лікує хворих, воскрешає мертвих.
3: Потім вони проголошували добру новину всім людям. Це не було легким завданням, тому що їх переслідували, а навіть вбивали. І тут я хочу повернутися до розчину, до закваски. Як закваска, потрапляючи до тіста, викликає бурхливу реакцію, так і Євангеліє люди сприймають суперечливо, не завжди відкриті на нього. А тих, які прийняли добру новину, вона змінює зсередини і поступово заповнює усе – і розум, і волю, і емоції, і сумління, мрії, цілі, навіть пріоритети, відношення і проявляється в поведінці. хочу вас запитати, чи ви готові після повернення зі студії розповісти своїм знайомим або друзям про Ісуса? Що ви можете їм сказати?
5: Я вважаю, що не можна відразу намовляти когось до зміни релігії, тому що це може образити почуття та навряд чи люди дослухаються. Я вважаю, що можна розповісти однокласникам про те, якщо вони самі попросять. Але так, то можна запитати, до якої вони релігії відносяться. Можна запитати, як вони вважають створення, як вони вважають, як відбулося створення життя та що відбувається після смерті, та скоригувати їхню відповідь.
3: Софійка, як я тебе розумію, то з нашими співрозмовцями треба поводитись з пошаною, так? І з тим, яка їх віра, щоб не нав'язувати свого. Але я питала, чи ви готові поділитися? Як ви вважаєте, чи це для вас легко, чи це складно? Таринка.
9: Іноді просто буває соромно і страшно, тому що ти боїшся, що тебе висміють.
3: Так, ми не знаємо, якою буде поведінка наших слухачів. І зараз хочу вам запропонувати гру. Вона називається «Ти чув?». Зараз виясню, як це буде виглядіти. Будемо по черзі задавати один одному питання і відповідати на них. Наприклад, ви чули погану звістку? По всьому місту немає води. А інша особа відповідає – але є і добра звістка. Люди через брак води будуть цінувати те, коли вона є. Хтось із вас хоче вже почати? Давайте, Софійка і Ульяна. Будь ласка.
5: Ви чули погану звістку? Після 2000 років є ще багато людей, які не знають Господа Ісуса.
10: Але є і добра звістка. В наші часи є інтернет. Легше передати інформацію більшій кількості людей.
3: Хто ще хоче сказати, хто наступний? Яна і Маша. Скажіть.
6: Ви чули погану звістку? Продукти в нашій країні часто мають в своєму складі штучні препарати, які шкодять здоров'ю.
7: Але є добра звістка. Господь Ісус залишив нам на поживу Пресвяту Євхаристію, щоб ми могли осягнути життя вічне.
3: Настя і Даша, ви щось придумали?
9: Ви чули погану звістку? На землі багато бідних і голодних людей.
8: Але й добра звістка. Ми можемо допомогти нашим ближнім.
3: Хто ще?
10: Ви чули погану звістку? Всі забули про мій день народження.
5: Але є й добра звістка. Бог ніколи не забуває про нас. Навіть якщо ми загубимось, Він нас шукає.
3: Добре, і останнє.
7: Ви чули погану звістку? Всі ми грішники і колись помремо.
6: Але є і добра звістка. Ісус помер за нас, нам пробачив Бог, і ми житимемо вічно.
3: Дякую, ви дуже гарно справились з завданням. Ми почули сьогодні притчу про Царство Боже, яке подібне до розчину. Розчин змінює борошно, але можна і це борошно можна порівняти зі світом. Молімося за заступництвом святих апостолів, щоб ми допомагали Господу поширювати Царство Боже на землі, про дар мужності для всіх християн. Святі апостоли,
4: моліться за нас!
3: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові!
4: Як було на початку, нині, повсякчас і навіки вічні. Амінь!
3: Дорогі радіослухачі, ми вам дуже вдячні за те, що перебували разом з нами. Дякуємо за спільну молитву. З вами були сестра Галина,
5: Уляна,
9: Даша,
8: Настя,
5: Маша,
6: Яна
5: та Софія.
3: Слава Ісусу Христу!

Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого.

Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Ангеле Божий, хоронителю мій, Богом данне мені, щиро благаю тебе, просвіти мене сьогодні, вбережи від усякого зла, заохочуй до добрих вчинків і веди спасенною дорогою. Амінь. Під твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах наших не погордуй, а від бід захисти нас, Діво преславна і благословенна. О, Володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, з сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, синові своєму віддай нас. Амінь.

Господи, дай мені зустріти з душевним спокоєм усе, що принесе мені цей день. Дай мені цілковито віддаватися на Твою святу волю. Протягом цього дня допомагай і підтримуй мене. Які б вістки я сьогодні не одержав, навчи мене прийняти їх зі спокійною душею і твердим переконанням, що на все Твоя воля. В усіх моїх справах і словах керуй моїми думками і почуттями. У всіх непередбачених випадках не дай мені забути, що все Ти послав. Навчи мене просто і мудро ставитись до всіх людей, нікого не ображаючи і не засмучуючи. Господи, дай мені силу перенести втому і всі події цього дня. Керуй моєю волею і навчи мене молитися, вірити, надіятися, терпіти, прощати і любити. Амінь.

0: На Радіо Марія програма «Життя святих».
1: 16 травня. Сьогодні, 16 травня, Східна Церква згадує преподобного отця Теодора Освященного, учня преподобного Пахомія. Коли святому Теодору виповнилося 12 років, він покинув свою родину і пішов у пустелю спасатися ради Христа. Вже з дитячих років він довгі години перебував у молитві і постах так, що навіть міг бути прикладом для досвідчених монахів. Вже в пустелі він запізнався з Пекусієм, монахом з монастиря преподобного Пахомія, і став просити, щоб той узяв його з собою і привів до того великого учителя монашого життя. Коли ж він став перед дверима келії святого Пахомія, то від зворушення навіть почав плакати. Але преподобний Пахомій, знаючи вже з Божого об'явлення, які великі подвиги здійснить цей хлопець, прийняв його радо. Невдовзі Теодор відзначався понад усіх монахів святістю життя, особливо великим смиренням. Коли його мати довідалася, що він перебуває в монастирі, вона прийшла до преподобного Пахомія з листами від єпископа, щоб відпустив її сина додому. Але святий Теодор не хотів навіть бачитися з матір'ю. Усе скінчилося тим, що вона за молитвами свого сина вступила до жіночого монастиря на другому березі Нілу, який заснував преподобний Пахомій, і там у благочесті померла. Згодом також і два брати святого Теодора, Макарій і Пафнутій, стали монахами і учнями святого Пахомія. Коли преподобному Теодорові виповнилося 20 років, преподобний Пахомій велів йому давати духовні науки братам по монастирях, сам їх охоче слухав і картав за гордість тих монахів, котрі грішили тим, що наймолодший літами навчає старих і сивоголових. Пізніше, коли святому Теодорові виповнилося 30 років, святий Пахомій велів йому завідувати маєтком усіх монастирів і замість себе обходити окремі доми та навчати монахів. Внаслідок цього святий Теодор думкою впав у гордість, що колись після смерті святого Пахомія він стане отцем всіх монастирів. Однак ця його думка не затаїлася перед святим Пахомієм. Святий Теодор визнав її і впродовж усього життя каявся і ночами вмивав сльозами землю своєї келії. А коли преподобний Пахомій помирав, то своїм наслідником він призначив не преподобного Теодора, а Петронія. Але той уже через 2 тижні після смерті Пахомія також помер. Тоді аввою усі вибрали Орсинія, але той уже недовзі передав свою владу у руки святого Теодора, котрий управляв монастирями, хоч номінально був настоятелем Орсиній. Бог дав преподобному Теодорові ласку провіщати майбутні події. Преподобний Теодор передбачав духом, що первісна ревність його монахів з часом ослабне. Тому аж до самої смерті не припиняв за них молитися. За 3 дні до смерті він передав уряд над монастирями в руки Орсинія, а сам у молитві помер. Сталося це 27 квітня близько 368 року, на 64-му році життя. Тіло його поховано біля мощей преподобного Пахомія. Святого Теодора називаємо освященним тому, що він перший з монахів святого Пахомія став священником.
0: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра у той самий час.

0: Вставши зі сну, дякую тобі, Боже, у Святій Тройці Єдиний, що в превеликій доброті і безмежній терпеливості не розгнівся на мене грішного і негідного, та не погубив мене з моїми провинами, а в пребагатому своєму чоловіколюбстві підніс мене зі сну, щоб я ранішньою молитвою прославляв твою силу. Просвіти, владико, мої духовні очі, відкрий мої уста, допоможи мені вправлятися в твоєму законі і розуміти твої заповіді. Допоможи мені виконувати твою святу волю і визнавати тебе цілим серцем та славити все святе ім'я твоє, Отця і Сина і Святого Духа, нині і повсякчас і на віки віків. Амінь. Щиро дякую тобі, вседобрий Боже, у Святій Тройці Єдиний, що ти охоронив мене цієї ночі від наглої і несподіваної смерті. Із вдячності за цю ласку віддаю тобі нині цілого себе, усі почування і сили моєї душі і тіла. Тобі єдиному на службу, тобі єдиному на честь і славу. Не хочу нічого такого ні думати, ні говорити, ні робити, чим би я міг тебе зневажити, а що я свідомий своєї немочі. Тож прошу тебе, Пресвята Тройця, не позбав мене твоєї помочі та опіки. Допомагай мені завжди твоїми ласками. Просвічуй мій притемнений розум, щоб я чимраз краще пізнавав твою волю. Скріплюй мою слабу волю, щоб я робив тільки те, що тобі подобається. Загрівай моє холодне серце, щоб воно тільки тебе завжди любило. Дай все добре, Господи, щоб ціле моє життя вийшло тобі на славу, а мені на спасення та вічне щастя у твоєму небесному царстві. Амінь. Мій найдорожчий Спасителю, з глибини душі дякую тобі за те, що ти дозволив щасливо пережити цю ніч і збудив мене до дальшого життя, щоб у ньому і далі тебе величати та вірно тобі служити. І хочу це робити до останньої хвилини мого життя. Тож віддаю тобі своє серце і цілого себе тобі жертвую. А ти, вседобрий Ісусе, своїми ласками допоможи мені виконувати твою святу волю. Кріпи мої благородні змагання, освячуй мої думки, слова і діла. Нехай ціле моє життя буде згідне з твоїм святим Євангелієм. Нехай повік благословенне буде твоє святе ім'я. Амінь. Пречиста Діва Марія, і з розсвітом цього дня вдаюся під твій покров, і як добра дитина благаю тебе, матінко моя небесна, заопікуйся мною, у твої руки віддаю душу мою і тіло, усе моє життя. А ти, добра небесна мати, будь найліпшою ненькою та заступницею, охороняй мене завжди сильним твоїм покровом у всіх небезпеках для душі і тіла. Заступайся за мене у твого божественного сина та своїми молитвами злагоднюй святий його гнів з приводу моїх гріхів. Адже добре знаю, що ти, царице неба, завжди успішно помагаєш усім тим, що з довір'ям віддаються під твоє заступництво. І твердо вірю, що під твоєю святою опікою легше зможу уникнути всіх небезпек для душі і тіла, легше зможу виконувати Божу волю, а після смерти осягнути вічне щастя. Амінь. Ангеле Божий, хоронителю мій святий, даний мені на охорону, щиро благаю тебе, просвічуй мене сьогодні, хорони від усього злого, заохочуй до добрих діл і провадь на спасенну дорогу. Амінь.
1: Молитвами святих отців наших, Господи Ісусе,

0: Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Господь з вами.
1: І з Духом Твоїм.
0: Вирід вибраний, звістуйте похвали того, хто вас покликав з темряви у дивне своє світло. Алілуя. Свята меса звершується в намірі за померлого Михайла про дар вічного життя в небі. На початку Євхаристії, брати і сестри, перепросімо милосердного Бога за наші гріхи, щоб ми були готові взяти участь в цій пресвятій жертві. Сповідаюся,
1: Господу Богу всемогутньому, і вам, брати і сестри, що безмірно согрішив я думкою, словом, учинком і недбальством, моя провина, моя дуже велика провина,
0: тому благаю пресвяту
1: завжди Діву Марію, всіх ангелів та святих, і вас, брати і сестри,
0: молитися за мене
1: до Господа Бога нашого.
0: Нехай помилує нас Бог Всемогутній, відпустивши наші гріхи, приведе нас до вічного життя.

Молімося. Боже, Твій Син, вознався честь у небеса, благоволив обіцяти апостолам Святого Духа, від якого вони отримали незлічені дари небесної мудрості. Просимо Тебе, уділи нам цих дарів через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з Тобою

Читання з Діянь апостолів. Прибувши певний час до Антіохії, Павло вирушив далі, проходячи за порядком Галілейську країну та Фригію, укріплюючи їх учнів. Один юдей на ім'я Аполос, родом з Олександрії, чоловік красномовний, прибув до Ефеса. Він був сильний у писанні. Був він навчений Господньої дороги і, палаючи духом, говорив і навчав докладно того, що стосувалось Ісуса. Знаючи тільки хрещення Йоанна, він почав сміливо промовляти в синагозі. Почувши його, Акила і Прискила прийняли його та докладніше йому викликали дорогу Божу. А коли він хотів піти до Ахазію, брати заохотили його і написали учням, щоби прийняли його. І як він прибув, то дуже посприяв тим, які повірили через благодать, бо він із завзяттям доказував юдеям прилюдно їхню неправоту, доводячи писаннями, що Ісус є Христос, Слово Боже.

0: Господь з вами.
1: З духом твоїм.
0: Читання Святого Євангелія від Йоанна.
1: Слава тобі, Господи.
0: Того часу Ісус сказав своїм учням: «Воістину, воістину кажу вам, чого тільки попросите Отця в моє ім'я, дасть вам. Дотепер ви не просили нічого в моє ім'я. Просіть і отримаєте, щоб ваша радість була повна. Це я в притчах сказав вам. Надходить година, коли більше в притчах не говоритиму вам, але відкрито сповіщу вам про Отця. Того дня попросите в моє ім'я, і не кажу вам, що я проситиму Отця за вас, адже сам Отець любить вас, бо ви мене полюбили і повірили, що я від Бога вийшов. Я вийшов від Отця і прийшов у світ. Знову залишаю світ і йду до Отця». Слово Господнє.
1: Слава тобі, Христе.
0: Возлюблені в Ісусі Христі, брати і сестри, сьогоднішній фрагмент Євангелія Ісус вчить нас, як правильно просити. В сьогоднішньому фрагменті Євангелія відкриває нам певну таємницю, до якої ми, на перший погляд, і звикли, але з другої сторони, десь якось воно нас загубилося, і не до кінця ми навіть розуміємо, яку велику міць залишив нам Ісус Христос. По-перше, на що варто, можна якось так виділити три таких основних аспекти цього прохання. Бо чого б тільки попросили в ім'я моє, Він дасть вам. Просити в ім'я Ісуса. Це не є якась магічна формула. Це є така певна заповідь, котра допоможе нам якось наблизитися і зрозуміти, що Бог є Отець. Так, що тримаючи Ісуса за руку, ми в Нього просимо. Ми звикли там в своїх молитвах заносити різні прохання. І зазвичай там: «Боже, мені треба то-то-то-то-то». Але в ім'я чого я це прошу? Чи є в мене свідомість того, що я Божа дитина, що я Отець бачить в нас не просто своє створіння, але братів і сестер свого Сина і хоче послухати? Чи я маю в собі свідомість того, що Ісус Христос є для мене не тільки просто Богом, але кимось таким, за ким я готовий йти, тим, кого я готовий наслідувати, по суті, як таким братом, старшим братом, котрий провадить мене, котрий навчає, котрий піклується, і Отець хоче допомогти своїй дитині. Друге – це те, що слова «дотепер ви не просили нічого в моє ім'я. Просіть і отримаєте, щоб ваша радість була повна». До народження Ісуса Христа, до Його проповідування, людина боялася Бога. Боялася, тому що відчувала якусь таку велику-велику дистанцію, що Бог – це десь там в небі, десь дуже далеко. Боялися вимовляти Його ім'я, тільки це було зарезервоване тільки до найвищих священників, і то один раз в рік це ім'я промовити і так далі. Бо Він був з таким якимось грізним суддею, котрий має мене тільки карати, має пильнувати моєї моральності і так далі. Ісус каже, що цей час страху минув. Ти можеш звернутися до Отця. Ти можеш попросити, чого потребуєш, і так далі. Бог хоче, щоб ми Його просили. Як би це дивно не прозвучало, Бог хоче, щоб ми Його просили. Йому не байдужі наші потреби, наші щоденні навіть потреби. Істина християнської віри народжується тоді, коли я помічаю, що Бог живий. Що Бог – це не той десь там суддя, який суворий, такий і так далі, але що це дійсно мій Отець, мій батько, хтось рідний. Бог чує, Він відповідає, Він дає мені те, що я прошу. Можливо, не в той момент, коли я це прошу, можливо, трошки пізніше, можливо, в іншому вигляді, але так чи інакше він слухає і дає. І третій момент. Він сам вас любитиме, тому що ви полюбили мене і повірили, що я від Бога вийшов. Це, мабуть, самі важливі слова цього тексту сьогодні. Ісус каже, що йому навіть не потрібно просити чи вмовляти Отця. Він вас любить, бо ви мене полюбили. Який мій стосунок з Ісусом? Чи насправді я його люблю? Чи насправді моє серце відкрите на нього? Чи я готовий сказати так, що дійсно з Ісусом мої стосунки дуже близькі? Тоді й немає проблеми з тим, що я прошу і отримаю. Не тільки таке нарікання, що я прошу, а Бог мене не чує десь там. Сам Отець любить нас. Ми є в Його серці, ми є в Ньому, коли ми перебуваємо з Ісусом. На закінчення, може, такий простий приклад з життя, який показує, власне, цю таку синівську любов до Бога. Якщо мала дитина попросить якогось перехожого чоловіка на вулиці, думаючи, що це його батько, щоб купив йому щось, чи ця дитина отримає, ймовірність дуже маленька, тільки з милосердя того чоловіка. Якщо це буде чоловік зайнятий, йому не буде до цієї дитини нічого, ця дитина нічого не отримає. Але якщо вона підійде до свого батька і скаже, що «тату, я так хочу цього», батько найчастіше купляє, чи дає, чи якось підтримує і так далі. І це можна перенести на наше таке щоденне життя з Богом. Якщо Бог для мене насправді є батьком, отцем, то я буду отримувати все. Якщо я це маю ще й в призмі через Ісуса Христа, то я буду мати невимовні скарби. Ісус, Він нас самих не залишив. Він залишив нам Духа Святого, але теж Він нам вказав, що нам потрібно робити, як ми повинні стосуватися до Господа Бога. Не біймося просити, але просити в ім'я Боже. Будуємо стосунки з Ісусом, а отримаємо все, про що просимо, і Бог вислухає нас, бо Він любить нас. Він любить нас більше, ніж ми навіть собі це уявляємо. Це навіть не просто якась така таких любов стосунків дітей і батьків. Це набагато більше, бо Він є Богом, але дуже близьким до нас. Чого вам і собі бажаю, щоб кожен з нас відчував цю батьківську любов кожного дня і в кожній ситуації –

0: Ніс людини та її вічне призначення до життя з Богом. Тебе просимо. Молімося за єпископів та священників, щоб вони, освітлені Святим Духом, несли всім людям благовість Ісуса Христа. Тебе просимо. Молімося за нашу батьківщину і просимо Тебе, Боже, благослови українське військо, благослови синів і дочок України, які сьогодні захищають свою країну, вислухай молитви Твого народу, порятуй його і обдаруй Україну Твоїм справедливим небесним миром. Тебе просимо. Молімося за батьків, щоб вони дбали про виховання своїх дітей в дусі любові та служіння ближньому. Тебе просимо. Молімося за керівників держав, щоб вони піклувалися про духовний розвиток своїх громадян. Тебе просимо. Молімося за українських дітей, які втратили дім, батьків або живуть у страху. Нехай Господь огортає їх своїм захистом, лікує їхні серця і дарує їм надійне майбутнє. Тебе просимо. Молімося за нас самих, щоб ми уважно слухали Боже Слово і, зберігаючи його у своїх серцях, приносили стократний плід любові та вірності. Тебе просимо.
1: Духом мудрості допоможе нам знайти істину і йти дорогу, яка вказує нам Ісус Христос, котрий з тобою живе і царює на віки вічні.

0: Моліться, брати і сестри, щоб моя і ваша жертва стала угодною Богу, цю всемогутньому.
1: Хай Господь прийме жертву з твоїх рук на честь і славу свого імені, а також для блага нашого і всієї Його святої церкви.
0: Просимо, Господи, освяти милостиво ці дари, які ми принесли на знак духовної жертви. Вчини, щоб ми самі стали гідним даром для Тебе через Христа Господа нашого.

Воістину достойне це і праведне, слушне та спасенне, щоб ми завжди та всюди складали подяку Тобі, Святий Отче, Всемогутній Вічний Боже, через Ісуса Христа, Господа нашого. Він після свого воскресіння явив себе усім своїм учням і на їхніх очах вознісся до неба, щоб дати нам участь у своєму божестві. Тому повнотою пасхальних благодатей радіють всі народи по усій землі. Також хори святих та ангельські сили співають гімн Твоїй славі, безустанно взиваючи.

бо істинно святий ти, Боже, джерело всякої святості. Тож освяти ці дари росою Твого Духа, щоб вони стали для нас тілом і кров'ю Господа нашого Ісуса Христа. Він, коли добровільно віддав себе на страждання, взяв хліб і, складаючи тобі подяку, розламав і дав своїм учням, кажучи: «Беріть і їжте з цього всі. Це є тіло моє, котре за вас буде видане».

Так само після вечері взяв чашу і, знову складаючи подяку, подав своїм учням, кажучи: «Беріть і пийте з неї всі. Це є чаша крові моєї нового і вічного завіту, котра за вас і за багатьох буде пролита на відпущення гріхів. Чиніть це на мій спомин».

споминаючи смерть і воскресіння Твого Сина, жертвуємо Тобі, Боже, хліб життя і чашу спасіння, і дякуємо за те, що Ти нас удостоїв предстати перед Тобою і Тобі служити. Смиренно благаємо Тебе, щоб Святий Дух з'єднав нас усіх причасників тіла. Пам'ятай, Боже, про Твою церкву, розпрошену по всій землі, вдосконалюй в любові разом з нашим папою Левом, з нашим єпископом Віталієм, Олександром та всім духовенством. Пам'ятай також про наших померлих братів і сестер, що заснули з надією воскресіння, та про всіх, котрі в Твоїй благодаті відійшли з цього світу. Приведи їх до світла Твого обличчя. Просимо Тебе, помилуй всіх нас і дай нам участь у вічному житті з Пресвятою Богородицею Дівою Марією, Святим Йосифом, її обручником, з блаженними апостолами і всіма святими, котрі впродовж віків були Тобі угодні, щоб ми разом з ними славили і величали Тебе через Твого Сина Ісуса Христа. Через Христа, з Христом і в Христі, Тобі, Боже, Отче всемогутній,

0: Визволи нас, просимо, Господи, від усякого зла і обдаруй милостиво наші дні миром, щоб з допомогою Твого милосердя ми завжди були вільні від гріха та безпечні від усякого сум'яття, очікуючи блажену надію і пришестя нашого Спасителя Ісуса Христа.
1: Бо Твоє є царство і сила, і слава навіки.
0: Господи Ісусе Христе, в день Воскресіння Ти привітав учнів словами «Мир вам». Не зважай на наші гріхи, але на віру в своїй церкві, згідно з Твоєю волею, благоволи обдарувати її миром та єдністю, котрий живеш і царюєш на віки вічні. Мир Господній нехай завжди буде з вами.
1: І з Духом Твоїм.
0: Передайте один одному знак миру.

Осягнець Божий, що бере гріхи світу, блажені ті, що на трапезу Агнця покликані. Пісня мені, що ти прийшов до мене, але скажи лише слово, і одушевлю душу.

0: Молімося. Господи, Ти поживив нас дарами святого таїнства. Смиренно благаємо Тебе, щоб жертва, яку Твій Син наказав нам звершувати на Його спомин, спричинилася до зростання нашої любові через Христа Господа нашого.
1: Амінь.
0: Господь з вами.
1: І з Духом Твоїм.
0: Нехай вас благословить Бог Всемогутній, Отець і Син.

0: З Євангелія від Іоанна. Мати його каже слугам, що тільки скаже вам, зробіть. Було ж там 6 кам'яних посудин на воду, що стояли для юдейського очищення. Ісус каже їм, наповніть посудини водою, і наповнили їх повінця. Такий початок чудес вчинив Ісус у Кані Галілейській. Марія уважна до всього, що відбувається навколо неї, і як добра мати, вона не стоїть осторонь. Так їй вдається помітити, що на святі серед спільної радості щось трапилося. Щось ось-ось мало зіпсувати торжество. Наблизившись до свого сина, вона промовляє єдині слова, які ми чуємо від неї. В цій ситуації вина не мають. Але на цьому вона не зупиняється, вона підходить до тих, хто прислуговував на бенкеті, і каже їм, зробіть усе, що він вам скаже. Марія – жінка небагатослівна, але дуже конкретна. Так само підходить до кожного з нас, щоб просто сказати, зробіть те, що він вам скаже. І саме так стається перше чудо Ісуса. Нехай Марія продовжує шепотіти на вухо своєму синові Ісусу, вони не мають вина, а в нас нехай продовжують втілюватися її слова. Зробіть усе, що він вам скаже. Наша мати, молимо тебе за єпископів, священників, деяконів та богопосвячених осіб, яким довірено Божий народ, щоб вони щодня приймали натхнення Святого Духа та жили в радості Євангелія. Новенна перед урочистістю зіслання Святого Духа. Духу Святий Боже, ти у день народження церкви благоволив у видимому вигляді зійти на апостолів, щоби просвітити розум. Запали серце, укріпи їх у вірі та освяти їхнє життя. Ревно просимо тебе під час цієї новени, щоб ти і нам благоволив уділити цих самих дарів задля нашого освячення та поширення Божої слави через Христа, Господа нашого. День другий. Святе Письмо навчає. Бог нас спас не з причини праведних учинків, які ми вчинили, але зі своєї милості через купель відродження та оновлення Святим Духом, якого вилив на нас щедро через Ісуса Христа, нашого Спасителя, щоб оправдані Його благодаттю стали спадкоємцями згідно з надією вічного життя. Молімося. Боже, ти у святому хрещенні щедро вилив на нас Святого Духа. Вчини милостиво, щоб Святий Дух підтримував наші прагнення неба, щоб Він нас заохочував, навчав, просвіщав, окріплював, зцілював, виправдовував і спасав. Амінь. Непорочна Царице Миру,
1: ми Твої пригнічені лихом війни, діти, приходимо до Тебе, бо віримо, що як добра та милосердна мати, Ти випросиш у свого Сина Ісуса Христа будь-яку благодать. І тому просимо Тебе, Марія, заступися за нами перед Богом.
0: І випроси нам чудо миру, щоб якомога швидше закінчилася ця безглузда і жорстока війна. Нехай схаменуться наші вороги і змінять свої ненависні помисли. Нехай вони відступлять від зла та отримають благодать покаяння за те горе, яке принесли на нашу землю. Для себе ми просимо швидкої перемоги, відбудови знищеної країни, а також зцілення фізичних і душевних ран постраждалих та вічне спочивання для загиблих. Мати милосердя, молися нас.

Радіо Марія завершила трансляцію ранкового богослужіння. Просімо про дар Святого Духа на весь сьогоднішній день. Святий Духу, Утішителю, вдоскональ нас те, що розпочав Ісус. Дай, щоб молитва, яку ми звертаємо до Тебе від імені всього світу, була палкою, невтомною та наполегливою. Дай нам глибоке внутрішнє життя, апостольський запал простертий на всі народи, бо вони відкуплені Христовою кров'ю і є Його спадкоємцями. Знищ нашу вроджену пиху і піднеси нас на вершину святої покори, справжнього страху Господнього та великодушної відваги. Нехай ніякі земні прив'язаності не перешкоджають нам здійснити наше покликання. Нехай через нашу недбалість не буде порушено закони справедливості. Нехай нашу любов не обмежують тісні егоїстичні міркування. Дай, щоб ми шукали і любили істину, були готові задля неї на жертву, навіть на хрест і смерть. Нехай усе буде згідно з останньою молитвою Сина до Отця і тим струменем Твоєї любові, Святий Духу, яка з волі Отця і Сина спливає на Церкву, на окремі душі і цілі народи. Амінь.

0: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
1: Слава Ісусу Христу!
2: Навіки слава!
1: Дорогі слухачі, дякуємо вам, що ви разом з нами. Ми з великою радістю перебуваємо в студії Радіо Марія. Мене звати сестра Галина Кліменчук зі згромадження сестер Палютинок з парафії Різдва Пресвятої Діви Марії з міста Коростишів. Та наші парафіянини, будь ласка, прошу, щоб кожен назвав своє ім'я.
3: Мене звати Софія.
4: А я Яна.
5: Мене Маша.
6: Я Настя.
7: Мене звуть Дарина.
8: Я Уляна.
1: На початку нашої катехези взиваємо Святого Духа, щоб покерував нами, щоб наша катехеза була для слави Господа Бога. Духу Святий,
2: помилуй нас.
1: Духу Святий,
2: помилуй нас.
1: Духу Святий,
2: помилуй нас.
1: У мене є до вас запитання. Скажіть, скільки потрібно солі на склянку води, щоб вода стала солоною?
9: Я думаю, якщо додати крихту солі, то вода вже стане солоною.
6: А я думаю, що треба кинути 2 чайні ложки солі.
1: А на літр?
10: Щоб знати, скільки солі потрібно на літр води, потрібно знати густину води та густину солоної води та густину солі. Густина звичайної води – це 1 грам на кубічний сантиметр.
1: Софійка нам цілу формулу математичну розказує.
10: Фізично. Густина солі – це 2,16 грам на кубічний сантиметр. А густина солоної води – це 1,16 на кубічний сантиметр.
1: Добре, а просто скажи нам, скільки цієї солі ж потрібно на 1 літр?
10: 300 міліграмів. Міліграм.
1: Ого, це ти обрахувала, так? Тобто, дивіться, якщо ви кажете, що десь на шклянку потрібна крихта або 2 ложечки, на літр уже 300 міліграм, то на 3 літри, мабуть, дуже багато солі потрібно, так?
10: Потрібно десь 900 міліграм солі.
1: Дякую, що обрахували. Для чого я це вам розповідаю? Хочу, щоб ми собі уявили, що склянку можна порівняти до міста. Щоб в малому місті розповісти про Ісуса, то вистачить кілька людей, які це зроблять. Якщо порівняємо літрову посудину, наприклад, до області, то потрібно вже набагато більше людей. А вже та найбільша посудина, ну, наприклад, порівняємо її з країною. Мабуть, ще більші відстані, більша кількість людей, і тому потрібні великі ресурси. І не тільки. Ще потрібно, дуже важливо, щоб було бажання поділитись доброю звісткою. Як в цьому оповіданні, яке ми зараз послухаємо. Хто хоче нам його прочитати? Може, попросимо Даринку.
7: Десь у далекій країні 4 чоловіки пробрались крізь

0: що мирно паслися на галявинах. Хотів зробити, як і його товариші, але пригадав свою рідню, сусідів, знайомих. Тому він зліз з драбини, щоб повідомити їм про своє відкриття і поділитися цією радісною новиною.
1: Про те, як і з ким ділитись доброю новиною про Ісуса, ми сьогодні і порозмовляємо. Тема цієї катехези – притча про Царство Боже. Цю притчу Ісус Христос розпочав з питання: «З чим порівняю я Боже Царство?» І відповідаючи, Христос пояснив: «Царство Боже подібне до розчину, який бере жінка, кладе на 3 мірки муки, аж поки все вкисне». Про це можемо прочитати у 2 євангелістів – у святого Луки в 13 розділі і у святого Матвія теж в 13 розділі.
2: А що означає слово «мірка»? А точніше, Ісус сказав, що розчин потрапляє в 3 мірки муки.
1: Мірка з арамейської мови «сата» – це мірило сипких продуктів, десь 13,5 літрів. Тобто, це досить багато борошна. Якщо 13,5 помножити на 3, то буде 40,5 літрів.
3: Що таке розчин? Закваска.
1: Щоб вам вияснити, то скажу, по-нашому це подібне до дріжджів. Прісне тісто без дріжджів буде тверде, крихке і менш смачне. А дріжджове пористе, м'яке, смачне. Закваска, вона змінює тісто з прісного, сухого на смачну та пухку випічку. Жінка закваску кладе до 3 мірок муки, і все тісто починає підходити. Тісто саме по собі не підходить. Спершу треба, щоб хтось зовні поклав туди дріжджі.
2: Як цю притчу віднести до нашого життя?
1: Ісус розповів про тісто і сказав, що Царство Небесне схоже до зачину, який розпушує тісто. Ми, подібно до зачину, можемо розширювати Царство Боже по всій землі. Ми можемо розповідати, що Ісус – Божий Син, що Він жив в Назареті, молився, працював, любив дітей і зараз теж їх любить. Він любить всіх людей, навіть хворих і потребуючих. Господь Ісус не змінює всього світу відразу. Він починає від конкретної людини, яка почує добру новину.
3: А якщо людина не має бажання змінюватись?
1: Якщо вона спротивиться, не повірить, спунтується, то лишається такою, якою була. І це може тривати досить довго. Знаєте, подібно, ні освіта, ні виховання, ні оточення інтелігентних батьків, навіть ні релігія предків, ніщо інше не здатне сформувати християнина, як лише проповідуване Євангеліє. В нього необхідно повірити, прийняти, щоб наступила реакція, як з тістом. Господь хоче, щоб ми розповідали про нього людям. Пригадайте, кому Ісус дав це завдання – проповідувати?
2: 12 апостолам. Він назвав їх своїми учнями. Вони дивились на те, як він молиться до Бога Отця, лікує хворих, воскрешає мертвих.
1: Потім вони проголошували добру новину всім людям. Це не було легким завданням, тому що їх переслідували, а навіть вбивали. І тут я хочу повернутися до розчину, до закваски. Як закваска, потрапляючи до тіста, викликає бурхливу реакцію, так і Євангеліє люди сприймають суперечливо, не завжди відкриті на нього. А тих, які прийняли добру новину, вона змінює зсередини і поступово заповнює усе. І розум, і волю, і емоції, і сумління, мрії, цілі, навіть пріоритети, відношення і проявляється в поведінці. Хочу вас запитати, чи ви готові після повернення зі студії розповісти своїм знайомим або друзям про Ісуса? Що ви можете?

0: та їм сказати?
1: Я вважаю, що не можна відразу намовляти когось до змін релігії, тому що це може образити почуття та навряд чи люди дослухаються. Я вважаю, що можна розповісти однокласникам про те, якщо вони самі попросять. Але так, то можна запитати, до якої вони релігії відносяться. Можна запитати, як вони вважають як відбулося створення життя та що відбувається після смерті, та скоригувати їхню відповідь.
0: Софійка, як я тебе розумію, то з нашими співрозмовцями треба поводитись з пошаною, так? І з тим, яка їх віра, щоб не нав'язувати свого. Але я питала, чи ви готові поділитися? Як ви вважаєте, чи це для вас легко, чи це складно, Даринка?
2: Іноді просто буває соромно і страшно, тому що ти боїшся, що тебе висміють.
0: Так, ми не знаємо, якою буде поведінка наших слухачів. І зараз хочу вам запропонувати гру. Вона називається «Ти чув?». Зараз виясню, як це буде виглядіти. Будемо по черзі задавати один одному питання і відповідати на них. Наприклад, ви чули погану звістку? По всьому місту немає води. А інша особа відповідає – але є і добра звістка. Люди через брак води будуть цінувати те, коли вона є. Хтось із вас хоче вже почати? Давайте Софійка і Ульяна. Будь ласка.
1: Ви чули погану звістку? Після 2000 років є ще багато людей, які не знають Господа Ісуса.
3: Але є і добра звістка. В наші часи є інтернет. Легше передати інформацію більшій кількості людей.
0: Хто ще хоче сказати, хто наступний? Яна і Маша. Скажіть.
4: Ви чули погану звістку? Продукти в нашій країні часто мають в своєму складі штучні препарати, які шкодять здоров'ю.
5: Але є і добра звістка. Господь Ісус залишив нам на поживу Пресвяту Євхаристію, щоб ми могли осягнути життя вічне.
0: Настя і Даша, ви щось придумали?
2: Ви чули погану звістку? На землі багато бідних і голодних людей.
6: Але й добра звістка. Ми можемо допомогти нашим ближнім.
0: Хто ще?
3: Ви чули погану звістку? Всі забули про мій день народження.
1: Але є й добра звістка. Бог ніколи не забуває про нас. Навіть якщо ми загубимось, Він нас шукає.
0: Добре, і останнє.
5: Ви чули погану звістку? Всі ми грішники і колись помремо.
4: Але є і добра звістка. Ісус помер за нас, нам пробачив Бог, і ми житимемо вічно.
0: Дякую, ви дуже гарно справились з завданням. Ми почули сьогодні притчу про Царство Боже, яке подібне до розчину. Розчин змінює борошно, але можна і це борошно можна порівняти зі світом. Молімося за заступництвом святих апостолів, щоб ми допомагали Господу поширювати Царство Боже на землі, про дар мужності для всіх християн. Святі апостоли,
7: моліться за нас!
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові!
7: Як було на початку, нині, повсякчас і навіки вічні. Амінь!
0: Дорогі радіослухачі, ми вам дуже вдячні за те, що перебували разом з нами. Дякуємо за спільну молитву. З вами були сестра Галина,
8: Уляна,
2: Даша,
6: Настя,
9: Маша,
10: Яна
11: та Софія.
0: Слава Ісусу Христу!
7: На

0: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
1: Христос воскрес! Дорогі радіоскачі! 16 травня зустрічаємося на урочистостях Фатімських у місті Добиш. А 17 травня запрошую на промоцію Радіо Марія до Житомира, до парафії Яна з Дуклі. Чекаємо на вас!
2: Дорогі слухачі Радіо Марія, 16 травня об 11 годині запрошуємо вас стати частиною особливої молитви. Прямої трансляції Святої Меси із Довбиша, де знаходиться санктуарій Матері Божої Фатімської. Очолить божественну літургію єпископ Віталій Скомаровський. У ці дні, коли так потребуємо миру, надії та Божої опіки, єднаймося в молитві біля серця Фатімської Богородиці та довірмо їй наші родини, Україну і весь світ. Звернення єпископа Одесько-Сімферопольського Станіслава Широкорадюка до слухачів Радіо Марія.
3: Христос воскрес! Дорогі брати і сестри, звертаюся до вас з великим проханням. Особливо для вас, дорогі радіослухачі Радіо Марія. Я знаю, як це Радіо Марія нас єднає всіх. Римокатоликів, греко-католиків, православних. Всіх людей доброї волі, які люблять правду, люблять Бога, люблять Пресвяту Богородицю. І ще люблять справедливість. Саме справедливості раді я прошу вас підтримати мене, підписати петицію. Це такий знак нашої боротьби за нашу власність, історичну власність, приміщення, яке належить католицькій церкві і яке нас хочуть забрати. Тому воно дуже нам потрібне, і без вашої підтримки нам буде дуже важко боротися з несправедливістю, яку ми, на жаль, маємо ще й досі. Я дуже прошу навіть людей старших, які самі не можуть, бо це не просто, я вірю. Багато до мене звертається старших людей зі сльозами на очах, каже, отче, я без радістю, але не можу, не вмію, не виходить. Але маєте внуків, маєте родичів, маєте на кінець простих, добрих сусідів, які можуть це зробити. Нехай кожен з вас знайде кілька осіб, найкраще, щонайменше 10. І, будь ласка, підпишіть, підтримайте мене в цій боротьбі. Я обіцяю за вас молитися, і після закінчення, як зберемо 25 тисяч голосів, я обіцяю цілий тиждень відправляти святу месу саме за тих людей, які підписали цю петицію. Дуже прошу вас, дорогі брати і сестри, хай вас благословить Бог самогутній, Отець і Син і Святий Дух. Амінь.
2: Петицію можна підписати на сайті Кабінету міністрів України.
4: Кожного дня об 11.20 та о 16.00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11.20 та о 16.00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
0: Події, акції, оголошення. Радіо Марія. На Радіо Марія програма «Життя святих».
5: 16 травня. Сьогодні, 16 травня, Східна Церква згадує преподобного отця Теодора Освященного, учня преподобного Пахомія. Коли святому Теодору виповнилося 12 років, він покинув свою родину і пішов у пустелю спасатися ради Христа. Вже з дитячих років він довгі години перебував у молитві і постах так, що навіть міг бути прикладом для досвідчених монахів. Вже в пустелі він запізнався з Пекусієм, монахом з монастиря преподобного Пахомія, і став просити, щоб той узяв його з собою і привів до того великого учителя монашого життя. Коли ж він став перед дверима келії святого Пахомія, то від зворушення навіть почав плакати. Але преподобний Пахомій, знаючи вже з Божого об'явлення, які великі подвиги здійснить цей хлопець, прийняв його радо. Невдовзі Теодор відзначався понад усіх монахів святістю життя, особливо великим смиренням. Коли його мати довідалася, що він перебуває в монастирі, вона прийшла до преподобного Пахомія з листами від єпископа, щоб відпустив її сина додому. Але святий Теодор не хотів навіть бачитися з матір'ю. Усе скінчилося тим, що вона за молитвами свого сина вступила до жіночого монастиря на другому березі Нілу, який заснував преподобний Пахомій, і там у благочесті померла. Згодом також і два брати святого Теодора, Макарій і Пафнутій, стали монахами і учнями святого Пахомія. Коли преподобному Теодорові виповнилося 20 років, преподобний Пахомій велів йому давати духовні науки братам по монастирях, сам їх охоче слухав і картав за гордість тих монахів, котрі грішили тим, що наймолодший літами навчає старих і сивоголових. Пізніше, коли святому Теодорові виповнилося 30 років, святий Пахомій велів йому завідувати маєтком усіх монастирів і замість себе обходити окремі доми та навчати монахів. Внаслідок цього святий Теодор думкою впав у гордість, що колись після смерті святого Пахомія він стане отцем всіх монастирів. Однак ця його думка не затаїлася перед святим Пахомієм. Святий Теодор визнав її і впродовж усього життя каявся і ночами вмивав сльозами землю своєї келії. А коли преподобний Пахомій помирав, то своїм наслідником він призначив не преподобного Теодора, а Петронія. Але той уже через 2 тижні після смерті Пахомія також помер. Тоді Аввою усі вибрали Орсинія, але той уже недовзі передав свою владу у руки святого Теодора, котрий управляв монастирями, хоч номінально був настоятелем Орсиній. Бог дав преподобному Теодорові ласку провіщати майбутні події. Преподобний Теодор передбачав духом, що первісна ревність його монахів з часом ослабне. Тому аж до самої смерті не припиняв за них молитися. За 3 дні до смерті він передав уряд над монастирями в руки Орсинія, а сам у молитві помер. Сталося це 27 квітня близько 368 року, на 64-му році життя. Тіло його поховано біля мощей преподобного Пахомія. Святого Теодора називаємо освященним тому, що він перший з монахів святого Пахомія став священником.
0: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра у той самий час.
1: На радіо Марія програма «Святий дня» про життя і діяння святих. Сьогодні церква згадує святого Андрія Боболя, пресвітера і мученика. Святий Андрій Боболя народився 30 листопада 1591 року у Старохотині біля Санока, що в Польщі. Походив із заможної родини, дуже прив'язаної до католицької віри. Навчався в школах єзуїтів у Вільнюсі. Тут здобув досконале знання риторики, латинської, а особливо грецької мови, яке дозволило йому читати в оригіналах твори отців церкви. Згодом таке знання допомогло йому в майбутньому діалозі з православними богословами. 1611 року 20-річним вступив до Ісусового товариства. Після новіціату продовжував вивчати філософію, навчав молодь у Браневі та Пултуську і знову повернувся до Вільнюса на богословські студії. Закінчивши навчання у Вільнюсській академії, 12 березня 1622 року отримав пресвітерські рукоположення,
6: з 1623 року до 1624 року був настоятелем церкви в місті Несвіж, сьогодні це в Білорусі. Там також проповідував, сповідав, був народним місіонером і префектом молодіжного інтернату. З 1624 року до 1652 року працював у різних містах та селищах сучасної Литви та Білорусі. З переказів осіб, які знали отця Андрія, перед нами постає людина міцного характеру, схильна до гніву, нетерпеливості, вперта. Але ті ж самі люди підкреслюють, що Андрій дуже працював над собою, був здібним, добрим проповідником, мав дар спілкування з людьми. Дуже ревний в праці над собою дійшов до того, що під кінець його життя люди називали його святим. Завдяки Божої благодаті дійшов до героїзму. Андрій Боболя вирізнявся великою ревністю до спасіння людей, тому був невтомним у проповідях і сповідях. Православні також приходили до нього. Мешканці Полісся жили в занедбаних духовно селах. Поширювалась неписьменність, забобони, сварки, п'янки. Отець Андрій ходив від хати до хати і навчав. Названо його душехватом, апостолом Полісся та Пінського регіону. Але ті успіхи породили також заздрість та ненависть і закінчились трагічно. Козацький відділ Яна Лихого зайняв Пінськ та Янів, де сховався отець Андрій. Його схопили, піддали надзвичайно жорстоким тортурам, щоб він відрікся віри. Священик страждав, але молився про єдність християн, постійно повторював ім'я Ісуса. 16 травня 1657 року Андрій Боболя загинув мученицькою смертю у Янові Поліському. Похований був в єзуїтському храмі в Пінську. 1702 року сам мученик об'явився настоятелеві храму і нагадав про свою забуту гробницю, коли відкрили гріб під головним вівтарем. Тіло отця Андрія знайшли нетлінним. З 1712 року розпочався культ внаслідок численних чудес за заступництво мученика. Беатифіковано його 30 жовтня 1853 року. Канонізував його папа Пій XI 17 квітня 1938 року в Римі. Мощі святого Андрія Боболі заховані в єзуїтському храмі в Варшаві. Молімося. Боже, Ти смертю свого сина схотів зібрати своїх розпорошених дітей, вчини, щоб ми ревно співпрацювали в справі Христа, за яку пролив свою кров святий Андрій, мученик через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з Тобою живе і царює в єдності Святого Духа, Бог на віки вічні. Амінь. Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.
7: Хвилинка поезії на Радіо Марія. Священик з Варшави, який писав вірші і ніколи не казав про себе, що він поет.
8: Ангеле Божий, мій хоронителю, коли засинаю, схились наді мною, здмухни місяця, затуляй від зла руками, розкажи про мокру мордочку зірки, про дуже ревних, що пхаються до Бога надто прутко, про тих, кого вразило жало годинника, вони все щось шкрябають у книзі скарг, про ліщину, що ховається в бруньках всю зиму, про те, що навіть богослов пищить ошпарений сердечністю, про те, що все має з'являтись несподівано, про папу, що босий став навколішки на сходинці сльози, про зголений ореол, про битву, що поросла мохом, про жабу, яка коли любить стея блакитна, про тих, у кого випали молочні зуби віри, про суперечності в будь-якій істині, про таїнство усміху. Дай мені на старість не говорити проповідей, гріти порожню сповідальницю без тих, що каються. А якщо скажуть, що я вже ні до чого не придатний, просто згорнутися в клубок, стерегти самі корені церкви. Ян Твардовський, 1964 рік.
9: Хвилинка поезії на Радіо Марія.

Загальнонаціональна хвилина мовчання. Молімося за українців, які загинули через вторгнення Росії. Вічний відпочинок дай померлим, Господи, а світло віковічне нехай їм світить. Нехай відпочивають в мирі вічнім. Амінь.

0: Молитовна лінія.
1: Молитовна лінія.
2: Молитовна лінія.
0: Молитовна лінія. На радіо Марія. Молитовна лінія.
3: Моліться разом з нами.
4: Христос воскрес!
5: Воістину воскрес!
4: Дорогі радіослухачі, ви слухаєте Радіо Марія, 100.5 FM, Київська студія. Сьогодні в ефірі Світлана Ліхно
5: і Наталя.
4: Сьогодні субота, 16 травня, особливий день. Сьогодні буде невеличкі зміни. Сьогодні субота, 4-та Великоднього тижня. Будемо молитися утренню. А що хочу сказати, що сьогодні буде трансляція з Довбиша в 11-й годині. Там є наші улюблені сестра Люцина і пан Анатолій, і ще, можливо, хтось, про кого не знаю. Вони вже на місці події, і звідти буде трансляція. А чого саме звідси? Чого з парафії санктуарії Фатімської Божої Матері в Довбиші? Бо 13 травня був спомин Пресвятої Діви Марії Фатімської. І сьогодні буде звідти трансляція. У вас буде можливість побувати там духовно, помолитися. А ми будемо з вами, дорогі радіослухачі, молитися. Помолимося до Пресвятої Діви Марії, помолимось бревіарій утренню. Прославимо Господа, почитаємо Євангелія і порозмірковуємо, що Господь саме хоче до нас сьогодні сказати, саме до мене і до тебе, дорогий радіослухач. І потім буде у вас можливість телефонувати на радіо і висловлювати свої інтенції. А о 10-й помолимось Розарії. Потім буде програма «У ваших намірах», як зазвичай, о 10.30. І в 11-й буде трансляція, пряма трансляція з Довбиша. Бо там є санктуарій Пресвятої Діви Марії Фатімської. А о 13.00 буде свята літургія з церкви Різдва Богородиця Львів або трансляція літургії з гарнізонного храму святих апостолів Петра і Павла міста Львів. Дорогі радіослухачі, я пропоную зараз прославити Пресвяту Діву Марію. Кажуть, що коли ми прославляємо Пресвяту Діву Марію, вона всю хвалу віддає Господу Ісусу. Тому прославимо Пресвяту Діву Марію.

0: Тепер, дорогі радіослухачі, переходимо до молитви бревіарію. Утрення, субота, 6 великоднього тижня. Перепрошую, переплутала. Субота 6 великоднього тижня. Боже, прийди мені на допомогу.
1: Господи, поспіши мені на порятунок.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: В променях ясного сонця бажаний день ось надходить, бо всього світу Месія в небо високе вступає.
1: Сила Христа потоптала міць князя темних сил світу. Перед Отцем засіяв він у славі втілення свого.
0: У ясній хмарі відходить, людям надію вертає, бо відчинив райські брами, замкнені предків гріхами.
1: Всесвіт радів і втішався, як син родився із діви. Хрест він прийняв і ганьбу всю, править з Отцем тепер вічно.
0: Шану й подяку складаємо нашому Богу і Спасу, що людське тіло стражденне увів у дім Отця свого.
1: Хай одна радість єднає жителів землі і неба, бо до Отця його свого йдучи, він серед нас залишився.
0: О, пригорни тепер, Христе, всі серця людські до себе, Духом Святим їх наповни, посланим від Отця Твого. Амінь.
1: Веселиш мене, о Господи, ділами рук Твоїх радію. Алілуя.
0: Добре прославляти Господа і співати Твоєму імені Всевишній.
1: Вранці сповіщати про Твоє милосердя і вночі про Твою вірність.
0: На десятиструнному інструменті, псалтирі та з піснею на гуслах.
1: Адже Ти мене, Господи, порадував своїми діяннями. Я радітиму ділами Твоїх рук.
0: Якими славними виявилися Твої діла, Господи, Твої задуми надзвичайно глибокі.
1: Нерозумна людина цього не знає, безумна не розуміє.
0: Коли грішники ростуть, як трава, і всі, хто чинить беззаконня, процвітають,
1: щоби повністю навіки бути знищеними, то Ти, Господи, найвищий навіки.
0: Бо ось Твої вороги, Господи, бо ось Твої вороги загинуть, будуть розпорошені всі, які чинять беззаконня.
1: А мою силу, наче ріг однорога, Ти підносиш вгору, і я був помазаний свіжою оливою.
0: Моє око погляне на моїх ворогів, моє вухо почує тих лиходіїв, які повстають проти мене.
1: Праведник розквітний, наче пальма, розростеться, як кедр на Лівані.
0: Посаджені в Господньому домі, вони розквітнуть у дворах нашого Бога.
1: Навіть у пізній старості будуть соковиті та свіжі.
0: Аби сповіщати, що праведний Господь – моя скеля, і нема в ньому неправди.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу!
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: Веселиш мене, о Господи, ділами рук Твоїх радію. Алілуя!
0: Я вбиваю, і я оживляю, я раню, і я сам зціляю. Алілуя!
1: Вважайте, о небеса, на те, що говоритиму. Слухай, о земля, мову уст моїх.
0: Крапатиме, як дощ, повчання моє. Росою розілляться моя мова.
1: Як краплі дощу на траву, і як дощ рясний на рослину.
0: Адже ім'я Господнє я прикличу. Воздайте велич нашому Богу.
1: Він скеля, досконалі його діла, бо всі його дороги – правосуддя.
0: Бог – вірність, без жодного беззаконня. Він справедливий і праведний.
1: Грішили проти нього ті, хто не сини йому більше, покоління лукаве і зрадливе.
0: То так віддячуєш Господу, народе глупий і нетямущий?
1: Хіба ж не він отець, який набув тебе, який створив тебе і тебе підтримує?
0: Згадай же дні прадавні, збагни літа від роду й до роду.
1: Спитай у батька, і він розповість тобі. У людей старих вони тобі розкажуть.
0: Коли Всевишній розділяв народи і розпорошував людських синів,
1: та встановив народам межі за числом синів Ізраїля.
0: Господня ж частка, народ його, Яків, наділ його спадщини.
1: Господь знайшов його в землі пустиній, у дикій пустелі, яку наповнює виттю самотнє.
0: І оточив його, подбав про нього, та стеріг, як зіницю ока.
1: Як орел манить до злету своїх малят і над орлятами ширує.
0: Так простер він крила, підхопив його, та й поніс на своїх перах.
1: Господь один водив його, не було з ним чужого Бога.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
0: Я вбиваю, і я оживляю, я раню, і я сам зціляю. Алілуя.
1: Славою і честю увінчав Твого помазаника. Алілуя.
0: Господи, Господи наш, яке величне Твоє ім'я на всій землі, здійми свою славу понад небеса.
1: З уст немовлят і тих, які суть, Ти встановив силу задля своїх ворогів, щоби знищити ворога і мстивого.
0: Коли я погляну на Твої небеса, діло рук Твоїх, на місяці зорі, які Ти заснував.
1: Хто така людина, що пам'ятаєш про неї, або людський син, що навідуєшся до нього?
0: Ти зробив її дещо меншою за ангелів, ти увінчав її славою і честю.
1: Ти дав йому владу над ділами рук твоїх, все підкорив йому під ноги.
0: Овець і биків, а також польових тварин.
1: Небесних птахів, морських риб, що носяться морськими глибинами.
0: Господи Боже наш, яке величне Твоє ім'я на всій землі.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: Славою і честю увінчав Твого помазаника. Алілуя.
0: Ніхто з нас не живе сам для себе, і ніхто сам для себе не вмирає. Якщо живемо, для Господа живемо. Якщо вмираємо, для Господа вмираємо. Отже, чи живемо, чи вмираємо, ми є Господні, адже Христос тому й помер, і ожив, щоб панувати і над мертвими, і над живими.
1: Бог воскресив Христа, алілуя, алілуя.
0: Бог воскресив Христа, алілуя, алілуя.
1: І все поклав під його ноги.
0: Алілуя, алілуя.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Бог воскресив Христа, алілуя, алілуя.

0: Клясть нашим батькам і згадати свій святий союз.
1: Клятву, котру він дав нашому батькові Авраамові.
0: Що дасть нам, визволеним з рук ворогів, без страху служити йому.
1: У святості і праведності перед ним по всі наші дні.
0: І ти, дитино, будеш названа пророком Всевишнього, бо ти йтимеш перед Господом, щоби приготувати йому дорогу.
1: Щоби дати пізнати його народові спасіння через прощення їхніх гріхів.
0: Аби через превелике милосердя нашого Бога, в якому нас відвідає сонце, що сходить на висоті.
1: Освітити тих, які сидять у темряві та в смертній тіні, і спрямувати наші ноги на дорогу миру.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: Істинно, істинно кажу вам, чого тільки попросите від Отця в моє ім'я, він дасть вам. Алілуя.
1: Зі щирою побожністю взиваємо до Христа, який об'явив нам вічне життя.
0: Обдаруй нас, Господи, благодаттю воскресіння.
1: Вічний пастирю, погляй на свій люд, що розпочинає новий день. Щедро нагадуй його твоїм словом і хлібом.
0: Обдаруй нас, Господи, благодаттю воскресіння.
1: Не дозволь, щоб нас викрав вовк або загубив наймит. Вчини, щоб ми вірно слухали твого голосу.
0: Обдаруй нас, Господи, благодаттю воскресіння.
1: Ти всюди співпрацюєш з тими, хто проголошує твоє слово і підтверджуєш те, що вони говорять. Допоможи нам, щоб ми поведінкою і життям свідчили сьогодні про твоє воскресіння.
0: Обдаруй нас, Господи, благодаттю воскресіння.
1: Будь для нас радістю, яку в нас ніхто не зможе відняти, щоб ми, відкидаючи смуток гріха, прагнули вічного життя.
0: Обдаруй нас, Господи, благодаттю воскресіння.
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого.
1: Просимо Тебе, Господи, спонукай завжди наші серця виконувати добрі вчинки, щоб ми, прямуючи постійно до кращого, завжди жили пасхальною тайною. Через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з Тобою живе і царює в єдності Святого Духа, Бог навіки вічні. Амінь.
0: Нехай Господь благословить нас, стереже від усякого зла і приведе до вічного життя.
1: Амінь.
0: Прекрасна молитва, дорогі радіослухачі. Нагадую, ви слухаєте Радіо Марія. І зараз ми продовжуємо співати Пресвятій Діві Марії, після чого будемо читати Євангелія сьогоднішнього дня. –

0: Дорогі радіослухачі, прийшов час читати Євангелія дня, розмірковувати над Євангелієм.
1: Читання Святого Євангелія від Йоанна. Того часу Ісус казав своїм учням: «Воістину, воістину кажу вам, чого тільки попросите Отця в моє ім'я, дасть вам. Дотепер ви не просили нічого в моє ім'я, просіть і отримаєте, щоб ваша радість була повна. Це я в притчах сказав вам. Надходить година, коли більше в притчах не говоритиму вам, але відкрито сповіщу вам про Отця. Того дня попросите в моє ім'я, і не кажу вам, що я проситиму Отця за вас, адже сам Отець любить вас, бо ви мене полюбили і повірили, що я від Бога вийшов. Я вийшов від Отця і прийшов у світ. Знову залишаю світ і йду до Отця». Слово Господнє.
0: Слава тобі, Христе! Дорогі радіослухачі, порозмірковуємо, що саме хоче Господь сьогодні сказати і промовляє до мене, до кожного з вас і до мене особисто. Я коли читала це Євангелія, то чогось мене доторкнули слова, що сам Отець любить вас. І мене це дуже доторкнуло. Розумію, зрозуміла, що сам Отець любить мене. Це до мене промовляє. І я хочу дякувати Господу Богу за любов. А кажуть, що Він нас з любові сотворив, що коли я навіть ще мене не було, а в Його задумах я була, ділюся своїм. Але я думаю, що це не тільки мене стосується, можливо, що і кожного з нас. Однозначно, що любов стосується до кожного. Господь кожного сотворив з любові для любові. А чого кажу мене? Бо чогось ділюся своїм. Тому кажу, що мене. Але можливо, що вам Господь так само промовляє. До вас проговорю: я тебе люблю. Я твій отець, я твій батько. Навіть якщо немає батьків земних на даний момент, але ж вони були, Господь мене сотворив через батьків, тата і маму, і кожного з нас. Це прекрасний задум Господа. То Господь каже, що Він Отець. Мене сьогодні доторкнули ці слова: адже сам Отець любить вас. І це каже Божий Син. Божий Син – це Його батько. Божий Син, а то Бог Отець. Бог Отець, Бог Син. Але Він ділиться з нами своїм батьком. Або як це розуміти? І каже, що сам Отець любить вас. Я думаю, Ісус знає, про що говорить. Я, можливо, не до кінця розумію. Я прошу Духу Святий, відкрий нам. Нагадай. В Біблії сказано, що ти нам нагадаєш те, що говорив Ісус. Ти нам нагадаєш і навчиш нас. Навчи мене, що це значить, що Отець любить мене. Що це значить? Господи, я дякую тобі за твою любов. Пресвята Діва Марія, ти досконало прийняла Духа Святого. Ти досконало погодилась на Божу волю, на Господню волю. Ти прийняла Сина Божого. І допоможи мені, Пресвята Діва Марія, сьогодні погоджуватись на волю Господню, довіряти Ісусові, дозволити Духу Святому діяти через мене, для Духа Святого, для мене і для ближнього. Так, як хоче Дух Святий. Хай буде все по волі Господній. І ще тут говориться, що просіть в ім'я моє, і все, що зараз прочитаю. «То Того дня попросите в моє ім'я, і не кажу вам, що я проситиму Отця за вас, адже сам Отець любить вас, бо ви мене полюбили і повірили, що я від Бога вийшов. Я вийшов від Отця і прийшов у світ, знову залишаю світ і йду до Отця». Значить, трохи вище. «Воістину, воістину кажу вам, чого тільки попросите Отця в моє ім'я дасть вам. Дотепер ви не просили нічого в моє ім'я, просіть і отримайте, щоб ваша радість була повна». Цікаво. Сам Ісус каже «просіть». Можливо, я десь відчуваю, що якщо прошу, попрошайка. Ні, Ісус каже «просіть». Господи, я прошу про стосунки з Отцем, щоб я вміла просити, щоб я довіряла Отцеві Небесному, Господу Богу, Батькові. І щоб я просила в ім'я Ісуса. Бо мені здається, я прошу, але, можливо, я навіть говорю слова в ім'я Ісуса Христа, але думаю, що те, що я прошу, і те, що я хочу, не в ім'я Ісуса, а мої якісь забаганки, те, що я, як я розумію, то, Господи, навчи мене просити в ім'я Ісуса Христа, на славу Господа, нам на добро. І, можливо, я не розумію, що є добром, а ти знаєш, то тож допоможи мені тобі довіритись як дитина, бо ти, Отець, ти, Батько, знаєш, що для мене краще. Допоможи мені довіритись і прийняти Твою святу волю, Пресвяте Діво Марія, допоможи мені в цьому. Довіритись Господу, як ти, Пресвяте Діво Марія, і прийняти волю Господню, як ти, Пресвяте Діво Марія. І завжди, як ти, відповідати: «Ось, раба Господня, хай мені станеться за Твоїм словом. Тебе просимо, Господи, в ім'я Ісуса Христа. Амінь».

0: чесно кажучи, теж хотіла би з вами поділитися своєю думкою, що стосовно Євангелії. Так трохи мене доторкнув момент, коли він каже: «Я вийшов від Отця і прийшов у світ, знову залишаю світ і йду до Отця». Таке трохи цікавий момент, трохи, може, навіть абсурдний, бо для чого приходити, а потім іти назад, звідки прийшов. Але питання, ну, точніше, відповідь на це питання, вона так криється в тому, що отець до цього Ісус казав, що «Ідіть зі мною». А тоді апостоли сказали: «Ми не знаємо, куди ти йдеш». Тобто він промовляє до нас, що він являється цією дорогою. Це дуже важливий момент, бо дуже часто в нашому житті ми навіть просто не розуміємо, куди нам іти. Бо як пізнало отця, то вже знаємо, куди нам може і повертатися, якщо ми загубились. А він каже, що він прийшов і показав нам оцю любов, бо він каже: «Бо через мене ви полюбили отця, і отець вас любить». Це такий момент промови, що як би нам не здавалося, що отець нас не любить, що він не чує ці самі наші прохання, він діє з нами. І Ісус, який прийшов до нас, він, ну, воно може так фізично здаватися, він покинув. Проте через оцю любов він завжди перебуває поруч з нами. І це так дуже доторкає мене, бо в цьому криється така невимовна ніжність і оця така любов дуже велика, знаєте, що дуже важко передати словами. Бо коли слова – це може таке щось, а він нам показує, що так, я прийшов до вас. Тобто я вийшов від отця, він покинув його для того, аби показати його нам. І для мене це дуже такий сильний і, так сказати, жест з його сторони, який я дуже ціную, бо якби він тоді не прийшов, то, можливо, ми б і зараз не пізнали та цієї любові, цього щастя, цієї радості, яку він несе для нас. Дякую.
1: Дякую, що поділилася. Дійсно, якщо йому за це добре, чого було донести, бо нас любить і, виходить, він нам зразок показав, куди нам іти, а він ще, як ти і поділилася, ти сказала, що він є дорога, і нам до Ісуса, а через Ісуса до Отця. Здається, я починаю розуміти. А свята мати Тереза з Калькутти казала: «Все для Ісуса через Марію. Пресвята Діва Марія, провадь нас дорогою Ісуса Христа до Отця». Дякую. Кохані, тепер пропоную з Пресвятою Дівою Марією прославити Отця Небесного. І пам'ятаємо, що з нами є Марія всюди і завжди.

0: Дорогі радіослухачі, нагадую, ви слухаєте Радіо Марія 100.5 FM і Київська студія. А зараз надходить вже час телефонувати і висловлювати свої інтенції. Нагадаємо вам, дорогі радіослухачі, номери телефонів.
1: 044-577-56-45 і 044-577-56-46. Також 098-650-18-60. І також 093-272-07-45. А також є Viber за номером 066-563-07-24.
0: Хто щойно до нас приєднався, вам скажу, що ви слухаєте Радіо Марія і маєте змогу зателефонувати і висловити свої інтенції, а ми разом молитимемось в цих інтенціях до Пресвятої Діви Марії, щоб вона занесла наші молитви, наші інтенції, наші прохання до Господа. На Viber надіслали такі повідомлення. Слава Ісусу Христу, дякую Господу Богу за дар життя і за моїх дітей. Молюся за сина Максима, якому сьогодні 21 рік. За донечку Юлію вагітну, за хворого батька Мирослава і за наших захисників і родину Радіо Марія, за швидку перемогу дякую. Пані Наталя, щиро дякуємо за молитву і ми молимося з вами. Вітаємо вас з днем народження вашого сина. А маємо вже телефон, до нас зателефонували на 044. Будь ласка, представтесь.
2: Христос воскрес!
0: Воістину воскрес!
2: Я дякую Богу за всі благодаті, які ми обдарували мене і мою родину. Буду молитися і прошу спільної молитви за справедливе закінчення війни, за Божий захист для кожного захисника і захисниці, за всіх волонтерів, медиків, священників, капеланів, які знаходяться на війні. Буду молитися також за свою родину велику, за Боже благословення для неї, а особливо за своїх дітей, онуки Тараса, Оксану, Володю, Данила. За здоров'я своє, за здоров'я Мирослави і за Івана після інсульту. Я прошу так само молитви за спільноту матерів молитві і спільнота Марійська дружина при церкві Вознесіння. Тож їм здоров'я, бо старші жіночки кожен день моляться за закінчення війни. Буду молитися також за душі воїнів, які віддали своє життя за нашу Україну, за душі мирних жителів, дітей, які загинули під час цієї війни, за душі, які відійшли з моєї родини у вічність, за душі терплячі, чистилища, за яких ніхто не молиться, які потребують молитви, і за всіх волонтерів, які приходять на Радіо Марія, служать нам, дякуємо їм, і за всіх працівників і священників, які дають нам катехези. Дякую, гарного дня, з Богом.
0: Пані Любов зі Львова, щиро дякуємо вам за молитву, молимось разом з вами. І ще молимося за Івана. Христос воскрес, воістину воскрес. Іван молиться за здоров'я Івана і Олени, їх намірення і Боже благословення, за дар батьківства, за здоров'я батьків, всіх рідних і близьких, за мир і спокій в Україні, за всіх воїнів, за всіх померлих з родини. Щиро дякую, Радіо Марія, за молитви. Божого вам благословення. Дякуємо, Іване. Молимося разом з вами. Також молимось за Олену. Дякуємо Богу за всі благодаті. Молимося за закінчення війни, справедливий мир, за опіку та захист Божий для всіх захисників, полонених, пропавших безвісти. Молимося за воїнів Ігора, Володимира, Віктора, Івана, за Радіо Марія, за працівників та волонтерів, за фізичне та емоційне зцілення мами Зофії, за здоров'я усіх наших рідних. Дякую, благословінь вам, спокійного всім дня. Слава Ісусу Христу, навіки слава. Пані Олена, щиро дякуємо за молитву. Також помолимося за Зоряну. Зоряна молиться і просить молитви за сина воїна Назара Бориса та його побратимів, воїнів Юрія, Юрія і всіх захисників за якнайшвидшу перемогу, за одужання тяжко хворої донечки Уляни Мирослави, за зцілення душі і тіла для сина Ореста Руслана, за розв'язання вузлів нашої родини, за навернення всіх, хто зневірився. Слава і подяка Господу за все! А до нас зателефонували. Будь ласка, представтесь. Ви в ефірі. Хто зателефонував на 098? Будь ласка, представтесь. Добре, тоді передзвоніть, будь ласка. Молімося. Продовжуємо молитися. Помолимося за тих, хто не може зателефонувати, а потреби має. Домолимося в їх інтенціях, за їх здоров'я, про потрібні благодаті для них. Помолимося за святість всіх священиків, за здоров'я для них, про мудрість, про Духа Святого. Зараз перед зійшестям Святого Духа молімося до Духа Святого. А до нас зателефонували?
1: 098, прошу.
3: Алло.
1: Слава Ісусу Христу.
3: Навіки Боже слава. Я прошу про молитву. Помолитися за мир в Україні, за воїнів, які воюють, охороняють нас, щоб ми спокійно спали. За ксьонза Станіслава Шуляка, за Павла Снюра, за Павла Шендеру. Подяка Пану Богу за благодаті, які вона мені дає і моїм дітям. За моє здоров'я, синове, невісток, онуків, сестри Вери, і її дітей, онуків і правнуків. За Євгенію, за Женю, його сім'ю, за Мілку, її сім'ю, за Марусю, за Діму і за Галину, за померлих, за чоловіка померлого, за Шураків, сестрів, племінників, за покресника Долю, за чоловікового брата, його сестрів, за батьків, за моїх батьків, чоловіків, батьків, за мого тата, братів і сестрів. За дідусів, бабусів, за душі терплячі в чистилищі і за душі, які ніхто ніколи не молиться, за які чекають молитви від нас. І за ваше здоров'я, дай вам Бог здоров'я і терпіння, і щасливо повернутися додому. Слава Ісусу Христу! Дякую, що мене заслухали.
1: Навіки слава, дякую вам за ваші гарні інтенції, як сьогодні казав Ісус в Євангелії, просіть і дасть вам. Тому, я гадаю, ви почують.
0: А ми продовжуємо молитися. Просимо про одужання дитини Олени, про зцілення для Юлії, про Божу допомогу у вирішенні справ для Сергія та його рідних. Молімося за Зою. Слава Ісусу Христу! Хочу молитися за вас, всіх волонтерів, за Анатолія волонтера, щоб Бог обдарував всіма благодатями, дав Святого Духа, за Валю Садову, за моїх дітей і онука Гліба, щоб Бог його зцілив, мир і перемогу. Дякуємо вам, пані Зоя, за молитву. А ми підтримуємо і молимося разом з вами. І за пана Анатолія, і за пані Валентину Садову. За кожного з нас дякую вам за молитву. І молімося за Олю. Христос воскрес, воістину воскрес. Прошу молитви за безвісті зниклого чоловіка Сергія та за щасливу долю Софійки та здоров'я для Ярослава. Дякую, Отче Небесний, за все. Дякуємо Господу. До нас зателефонували на 098. Будь ласка, представтесь.
4: Христос Воскрес! Хочу помолитися за всіх військових, щоб мир скоріше настав. Хочу помолити за своє здоров'я, бо в мене іменини 60 років, і за всю мою родину, і хворого Ярослава, брата, якого онкологія. Слава Ісусу Христу! Дякую, що мене вислухали.
0: Навіки слава, щиро дякуємо вам, що зателефонували і поділилися такою радісною новиною. Хай Господь благословить вас. Молімося за Нелю. Слава Ісусу Христу! Дякую Богу за все! Прошу про молитву за воїна Андрія, про Божий захист для нього, за дітей та онука, за здоров'я та необхідні благодаті, за батьків та всіх рідних та близьких, моєму серцю людей. Дякую! Дякую за молитву! Молимось разом з вами! Помолимось про знайдення безвісті зниклих Славіка, Миколу, Сергія та Ігора. Помолимось за Наталю. Наталя молиться ще за всіх померлих і вбитих. Вічне спочивання дай померлим, Господи, а світло віковічне нехай їм світить. Хай відпочивають у мирі вічнім. Амінь. Молімося за Антоніну. Слава Ісусу Христу! Молюся за здоров'я Андрійка в день його народження і за його сім'ю. Господи, благослови його життєвий шлях. Молімося за кожного, хто сьогодні святкує свій день народження. І бажаємо вам потрібних благодатей, те, чого потребуєте, хай Господь вам дає. А нам хай Господь допоможе прийняти все те, що нам Господь дарує. І хочу сказати, що ви є для нас даром. В день свого народження ви є для нас даром. Помолимось за Лену, за Оленку. Мир та добро. Прошу про нові покликання до священницького, монашого, місійного життя за учнів Ісуса до францисканської школи євангелізації. Дякую за молитву, за таку гарну, добру інтенцію. Дійсно потребуємо. Господи, доторкнися нас, дай Духа Святого, допоможи відповісти на Твій заклик. А до нас зателефонували на 098. Будь ласка, представтесь.
5: Місто Хмельницький. Микола Муляр.
0: Пан Микола, будь ласка, озвучте свою інтенцію.
5: Хочу помолитися і подякувати Господу, що є в нас таке радіо Марія. Хочу подякувати за все, що мені Бог дає і всьому люду. Хочу попросити Господа Бога, щоб закінчилась війна. Господа Бога, змилуйся над нами. І хочу з вашого дозволу просто така, якби так сказати, хотів би уточнити листів. Алло.
0: Слухаю.
5: З'ясувати таке питання. От я дуже поважаю директора нашого, да, Радіо Марія, але от він сюди каже, друзі мої, а от слово брати і сестри, мені би так сказати, чи це не прийнято? Я перепрошую.
0: Дякую, думаю, що може. По-різному так, звертаємось.
5: Так, якщо по-різному, то одно слово таке пусті. Друзі мої, ну я то, розумієте, і друзі, хорошо. Але, брати і сестри, ну, я просто хотів брати і бажаю вам все найкращого, хай би обережати.
0: Дякую, пане Микола. Дуже приємно, що уважно слухаєте. І також ще є телефонний дзвінок на 093. Представтесь, будь ласка.
6: Я Житомир Вікторія. Я хочу, можна говорити?
0: Можна, будь ласка.
6: Я хочу помолитися за наших захисників і захисниць, за нашу перемогу, за мир. Дай Боже, сили, здоров'я, живим, здоровим всім повернутися додому, особливо ті, хто в гарячих точках. Боже, допоможи їм. Повернуться трошки хлопці додому. Дай Боже, щоб усі повернулися. За своїх синів, Едуарда і Вадима, які служать. За свого померлого чоловіка, 2.5 роки по смерті, за Франца.
0: Вічне спочивання дай померлим, Господи, а світло віковічне нехай їм світить. Хай відпочивають у мирі вічнім. Амінь. Добре, молимось, пані Вікторія, разом з вами в ваших інтенціях. Ще помолимось за Людмилу, за безвісті зниклих Андрія, Артема, Андрія, Олександра, за Боже благословення для сімей Горєвих, Артковських, Паліщук, Йорж, Олійник, Гояк, Соболь, за Владислава, Людмилу. Помолимось за Тетяну і разом з Тетяною помолимось. Слава Ісусу Христу! Приєднуюсь до всіх інтенцій, а також молюсь за фізичне здоров'я своїх дітей та онуків, влаштування справ Олени та Євгена та щире навернення до Бога, за зменшення болі і страждань хворої Лідії. Дякуємо. І ми дякуємо вам за молитву. До нас зателефонували на 098. Будь ласка, представтесь.
7: Наталія, я на Зуклі, Житомир. Хочу помолити за здоров'я своїх дітей та і хочу помолити за цих воїнів, які на передовій став і захищають нашу Україну. Дякую, що ви слухали.
0: Пані Наталю, дякую, що зателефонували. Молимося разом з вами. А в Житомирській області сьогодні в Довбиші буде пряма трансляція. Запрошуємо і вас туди. І всіх.
7: Можливості немає поїхати. Буду слухати по радіо.
0: Добре. Дуже дякуємо, що слухаєте і молитесь разом з нами. І ще до нас зателефонували на 093. Будь ласка, представтесь.
8: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава.
8: Анеля, парафія Святого Апостола Філіпа, Рівні, Чудівщина. Хочу помолитися сьогодні за свого дядька Володимира, який з 14 року в зоні бойових дій. Вчора в нього було день народження, матінка Божа його оберігає, Ісус Христос здоров'я посилає. Хай його оберігають ангелі-охоронці, щоб він якнайшвидше живий, здоровий, перемогою повернувся додому. Дякую Богу за ці благодаті, які ми дали мене, мою родину, мою сім'ю. Перепрошую за гріхи як живих, так і померлих. За навернення дітей, онуків до Бога і всіх з родини, хто ще не навернувся до Бога. Молюсь за всіх наших військових, щоб Господь оберігав їх. І щоб вони всі були живі, здорові, повернулися якнайшвидше до своїх домівок. Молюсь за всіх безвісті зниклих, за Тодовського Олександра з нашого села, за Таба Володимира з сусіднього села, за Нотай Віталія і за всіх хлопців, які безвісті зникли, щоб Господь допоміг, щоб їхні родини знали, ці могилки, щоб могли похоронити, щоб вони знайшлися живими і здоровими. А також за зцілення душевних і легких стан для всіх поранених, щоб держава не забувала про них, щоб хватало коштів для їх протезування і лікування. І молюся за всіх парафіян Довбиша і за всіх, хто зможе сьогодні туди добратися. Я раніше теж їздила, зараз не можу. Така обстановка. Дякую, що мене вислухали. Слава Ісусу Христу, миру нам, перемоги.
0: Навіки слава, щиро дякуємо, пані Неля, молимось разом з вами. І ще до нас зателефонували на 098, маємо декілька хвилин. Представтесь, будь ласка.
9: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава.
9: Леоніда, прошу про молитву за свого чоловіка померлого, його сестричку, а також за безвісті зниклого Павлика. Прошу Боженька, щоб благословив цих воїнів, які захищають нашу країну, щоб їх Бог берів і щоб вони щасливо повернулися додому. Молюся за всіх, як за живих, так і померлих. Живим, Боже, шкода навернення, зцілення душі і тіла, А помер вічний спочинок, дай йому Господа, світові куч нехай висить. Хай відпочивають в мирі вічному. Амінь.
0: Дякую, молимося разом з вами. Для здорових. Здоров'я для тих, хто відійшов, вічне спочивання. І ще до нас зателефонувала на Viber пані Ніна.
10: Христос воскрес!
0: Воістину воскрес!
10: Хочу подякувати Господу за всі його благодаті і молюся за прощення моїх гріхів, усього мого роду і всіх людей світу. Молюся за навернення Росії до Бога, за навернення Європи всієї і за навернення Китаю. Молюся за припинення абортів в Україні, молюся за всіх захисників, які нас захищають. І дуже прошу Господа, щоб всі якнайшвидше повернулися додому живими. Бо завдяки цим дітям ми всі можемо молитися. Дякую Господу за це сонечко, за кожну квіточку, за кожне деревце. Дякую за вас, сестрички, за ваші такі, за вашу працю, за те, що ви служите гарно дуже нам, всім людям на Радіо Марія. Дякую Богу, що я дожила до цього дня, до цих років. Дякую за те, що можу ходити, робити, можу комусь дещо помогти. І завжди підтримую Радіо Марію, і завжди з вами молюся, і підтримую фінансово. Молюся також за вас, за всіх волонтерів, директор, за сестричку Люцину, яка сьогодні із Анатолієм в Довбуші. Дай Боже, щоб пройшла хорошо служба, щоб всі їх до них підійшли і підтримали Радіо Марію, бо дуже потребуємо цих коштів. Дякую також Богу за все, що дає нам це таке сонечко, що ми всі поки живі і здорові, у мене діти. І молюся також за хворого Олександра, який зараз в лікарні, за всю родину, за навернення всіх до Бога. І молюся за всіх померлих з моєї родини, за Кравенських, за Кириленків, Янчуків, Гавриленків, Вапельник. Молюся також за всіх, хто помер із Радіо Марія. Молюся за всіх воїнів, які загинули, вічний відпочинок дай їм, Господи, а світло віковічне нехай їм світить, хай спочивають у мирі вічнім. Амінь. Я щиро дякую вам, сестричка, залишайтесь з Богом.
0: Дякую за молитву, з Богом.
11: Молитовна лінія.
12: Молитовна лінія.
13: Молитовна лінія.
11: Молитовна лінія. На Радіо Марія молитовна лінія.
14: Моліться разом з нами.
0: В ефірі Радіо Марія розпочинаємо молитву Розарію. Номери телефонів
1: 044-577-56-45. Також 044-577-56-46. 098 650 18 60 і ще 093 272 07 45. А також є Viber на номер 066 563 07 24.
0: І ще деякі правила. Будемо молитися один слухач і ведучий. Ми попереджуємо, що під час молитви вже не називаємо своїх інтенцій і намірів. А слухач, який молиться, може тільки представитися. І просимо вас вимкнути свої приймачі, щоб був чистий звук. Дякую. Тож, починаємо славні таємниці. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий, помер і був похований, і зійшов у відхлан, третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих.
1: Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: На примноження віри, надій, любові, радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: Таємниця перша славна.
1: Ісусе, ти славно з мертвих воскрес. Після темної ночі настає ясний день. При кожному випробуванні нашої віри Бог здається, ніби мертвий. Нам здається, що Він нас покинув і що ми самі. Але Він тільки тимчасово у гробі. Нам же залишається благодать, з якою витримаємо усі випробування. Якщо ми це зробимо, то нагородою буде Він сам, воскреслий та споконвічний.
0: Хто зателефонував на 098? Будь ласка, розпочинайте.
15: Отче наш, чиєшся на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
15: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
15: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
15: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
15: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
15: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
15: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
15: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
15: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
15: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
15: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
15: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
15: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
15: О Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, приведи до неба всі душі.
1: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
15: Вічне спочивання дай померлим, Господи.
1: А світло віковічне нехай їм світить.
15: Дякую, Христос воскрес.
1: Воістину воскрес.
0: Таємниця друга славна. Ісусе, ти славно на небеса вознісся. Ісус у славі повертається на небеса. Звідки прийшов? Повертається на свій трон, який заради нас залишив. Сатана зазнав поразки, Ісус єдиний переможець. Тож дозвольмо нашій вірі великодушно прийняти цю правду, щоб ми належали до благословених навколо Його трону. Хто зателефонував на Viber? Будь ласка, розпочинайте молитися.
16: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
16: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
16: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
16: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
16: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
16: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
16: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
16: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
16: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
16: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
16: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
16: Слава Отцю і Сину і Святому Духу.
0: Як було на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
16: О Марію, без гріха первородного зачата.
0: Молись за нас, що до тебе прибігаємо.
16: О наш любий Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі.
0: А особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
16: Вічний відпочинок дай померлим і загиблим, Господи.
0: А світло віковічне нехай світить, хай відпочивають у мирі вічнім. Амінь.
16: Дякую ще раз.
0: Дякую за молитву. Таємниця?
1: Таємниця третя. Ісусе, ти зіслав нам Святого Духа. Ісусе, не залишай нас самотніми та покинутими. Він дуже нас любить, посилає нам свого Духа, який зміцнює нашу віру та відкриває серця для прийняття правди. Однак нам належить про це просити, а найкраще це може зробити разом з Марією, нареченою Святого Духа, бо жених спішить туди, де знаходиться його наречена. Будьмо готові прийняти Святого Духа зі всіма його дарами. Слухач 044, прошу, починайте.
17: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
17: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
17: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
17: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
17: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
17: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
17: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
17: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
17: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
17: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
17: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
17: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
17: О Марію, без гріха первородного зачата.
1: Молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
17: Люби Ісуса Христе, прости нам.

0: Марія – жінка віри, все своє життя прожила у вірі, її в небовзяттям. Ісус показує нам, що наша віра також буде винагороджена. Просімо Богородицю, щоб випросила нам справжню віру і щоб вона сама була нашою вчителькою віри. Якщо з Марією будемо вірити, то з нею будемо взяті до її Сина, який нас з любов'ю прийме до свого царства. Хто зателефонував на 093, будь ласка, розпочинайте молитися.
1: Отче наш, я не навзавжди, нехай світить ім'якою, нехай прибиркам сумкує, нехай буде воля твоя, як на небі, і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенна ти між плодом твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенна ти між плодом твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенна ти між плодом твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенна ти між плодом твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенна ти між
0: плодом. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенна ти між плодом.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенна ти між плодом твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенна ти між плодом твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенна ти між плодом твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенна ти між плодом твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: О, Марія, слава Україні, Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: О, Марія, без гріха прорва, незачата.
0: Молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
1: О, мій Ісус, прости нам гріхи наші, врятуй нас від вогню пекельного, приведи на небо усі душі.
0: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
1: Нехай буде прославлена Пресвята Таїнство Євхаристії.
0: Істинне тіло і кров Господа нашого Ісуса Христа. Амінь.
1: Вічне спасіння дай померлим, Господи.
0: А світло віковічне нехай їм світить, хай відпочивають у мирі вічнім. Амінь.
1: Дякую, спільно молитву.
0: Дякую.
2: Таємниця п'ята. Ісусе, ти свою матір представив до трону слави. Царівні належить корона, Пресвята Трійця у своїй славі коронує свою покірну слугиню, Діву Марію, на царицю неба і землі. Тож прибігаємо під її материнський і царський покров, щоб удостоїтися майбутньої вічної слави. Слухач на номер 098, прошу, починайте.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
2: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
3: Радуйся, Марія.

0: Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодать повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: О Марію, без гріха первородного зачата,
1: моли за нас, що до Тебе прибігаємо.
0: О мій Ісусе, прости нам провини наші, бережи від вогню пекельного, приведи на небо усі душі.
1: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
0: Під Твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими у скорботах не погорди, а від бід захисти нас, єдина, чиста і благословенна.
1: О, володарка наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, синові своєму віддай нас.
0: Дякую вам за спільну молитву. Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава навзаєм!
0: Залишайтеся з Богом!
1: З Богом!
2: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Дякую вам, дорогі радіослухачі, за молитву. А через за деякий час буде програма у ваших намірах. Тому, будь ласка, почекайте трошечки, і в свій час розпочнеться програма.

0: їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми.
1: У ваших намірах.
0: Програма «У ваших намірах». Слухайте зараз.
2: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! Нагадую, ви слухаєте Радіо Марія. І прийшов час програми, як ви вже почули, «У ваших намірах». З нами на зв'язку отець Станіслав Пенкаля, францисканець, конвентуальний, з Хмельницького. Будь ласка, отець.
3: Христос воскрес!
2: Воістину воскрес!
3: Дорогі, я так переживаємо постійно цей час Великодні, Воскресіння Господнього, що небагато вже залишилося. Так, ми зараз в часі новенни до Святого Духа. Дух Святий приходить, щоб нам дати теж właśnie таке натхнення, міць, опіку. І щоб нам допомогти стати святими. В францискайському ордені в Кальварії Пацлавської маємо мощі слухи Божого Венантого Катажинця, який народився при кінці 19 століття в селі Обеді в Білях. Кам'янки Бузької, вступив до ордену у Львові і помер в Кальварії Пацлавської. Найчастіше говориться про нього, що він виконував звичайні речі в незвичайний спосіб, бо так не знайдемо якихось таких надзвичайних речей в його житті, хоча воно залежить від цього, як будемо дивитися. Так, біографії там, жив і помер, так, і був доброю людиною чи добрим францисканцем, але в ньому теж є багато чого надзвичайного. В такому його звичайному житті. Як перший раз зустрів його святий Максиміліан Марія Кольбе, ну, великий святий, так як і хотів стати як найбільшим святим, і дійсно був таким, вів таке, ну, дуже героїчне життя, і місіонер в Японії, і мученик в Auschwitz, в концтаборі. Як побачив ваш Максиміліан Венанція Катажинця, то він сказав: о святий, говорив з ним, як був на новіціаті, так? Бо Максиміліан чуть молодший, так, від Венанція Катажинця, який там на 4 роки старший. Як зустрів właśnie його Богородиці десь там у Львові, біля монастиря, біля семінарії, то каже: о святий. Ми говорили про важливі речі. Як Венанти вже помирав, а помер в 1921 році, то Максиміліан просив його, щоб допоміг йому в видаванню журналу «Рицар непорочної». Ну і Венанці побогословив, погодився на те, щоб писати статті до цього журналу, і сказав, що це добре діло, що треба писати простою мовою, щоб люди зрозуміли. Ну, але Максиміліан просив його, щоб в якийсь спосіб поміг. І, ну, то там небагато міг помогти, бо два тижні пізніше вже помер. Але Максиміліан сказав, що вже має заступника в небі, і просить Максиміліана, просить Венанція про того, щоб він був покровителем цього журналу, цього часопису «Рицар непорочний». До сьогодні він є таким покровителем цього журналу. І написав, що, ну, про Венанція вже померло, каже: як допоможеш мені видати цей журнал, як допоможеш мені знайти гроші, то я оголошу тебе покровителем і напишу про тебе статтю в цьому журналі, в першому номері. І дійсно так сталося. Максиміліан знайшов потрібні кошти, бачу, за заступницем свого тільки що померлого брата на видання цього журналу і дійсно написав статтю про Венанція Катаржинця, також перший такий інформація, яка пішла в світ про Венанція Катаржинця зараз після його смерті, що власне він заступається, він допомагає. Як читаємо біографію, то там теж знайдемо власне в цьому проханні Максиміліана про допомогу, то Венанці відповідає: я за життя чудес не роблю, я буду робити чуда після смерті. Ну і дійсно так сталося, відразу після смерті вже, так можна би сказати, таке спектакулярне чудо. Хороше знайшлося на видання журналу і до сьогодні цей журнал є видаваний кожного місяця, чи більше як 100 років вже, можна би сказати, завдяки опіки Венанція Катаржинця, який там власне допомагає. Якісь 10-20 років пізніше Максиміліан заохочував, щоб збирати якісь документи бо, про Венанція Катаржинця, бо він якась надзвичайна особа і більше допомагає. І вже перед Другою світовою війною можемо знайти багато описів різних знаків чудес, молитв, свідоцтв якогось навернення і допомоги, які люди отримали від Венанція Катаржинця. Але Друга світова війна і багато ще інших проблем. Комуністична влада все знищила, то що там було, і видавництво теж, і рицар непорочний там. Також, я можна би сказати, що інформація про цього слугу Божого, про цього францисканця якось так занепала. Пропала десь, не було забагато інформації. А він є і робить різні надзвичайні речі. Ким він був? Простий селянин з убогої родини, народився в 1889 році. Після школи він вступив в таке вчительське училище, після якого міг власне стати вчителем в таких селянських школах. Рік перед закінченням цього училища застукав до фірти нашого монастиря у Львові, Матері Божої Непорочної. І там зустрівся з провінціалом. І провінціал власне там запитав його, ким він є, що робить і так далі. Ну то поінформував. І задав йому питання, що ти, чи ти знаєш латину? Ну і відповів, не знає латини, бо в цьому училищі не вчать латини. Ну то йди, вертай до світу і треба навчитися тобі латини. Треба тобі закінчити це вчительське училище і тоді можеш прийти. І дійсно через рік прийшов до цього самого провінціала і провінціал зробив йому вже екзамін, чи знає дійсно латину. І після цього оказалося, що не тільки латину вивчив, але і вивчив греку. Також знав в досконалому рівні. Виявилося, що це така незвичайна людина, дуже здібна, яка може в рік навчитися не тільки одні мови, але дві мови, то такі стародавні мови, на доброму рівні. Także. Jak zakończył, że seminarium, to on stał w seminarii wykładaczem latyny i greki. W seminarii trochę dowczył się i że stał znawcą tych starodawnych mów, biblijnych mów, jakie właśnie potrzebne do nawczania. Były potrzebne do nawczania tak w seminarium, bo warto też wskazać, że w seminarii do II Watykańskiego Soboru, czyli tak приблизно до 60-х років, 70-х років 20-го століття всі предмети були викладені на латинській мові. Także всі могли знати, мусили знати так, щоб вчитися в семінарії, треба було знати перфект латинську мову, щоб все зрозуміти та і здавати всі екзаміни. Всі предмети були на латинській мові. No, dla mene to byłoby duże takie, to ważkie i słożne. No ale w tamte czasy, no można by сказати, było все простіше, tak? Latyńska mowa była w liturgii, latyńska mowa była właśnie na studiach seminaryjnych i завдяки цьому też Święty Maksymilian Kolbe, jak pojechał w 30-tych rokach do Japonii, tworzyć tam misję, zasnować tam orden franciszkański, to on stał wykładaczem w seminarii jeparchialnych w Tokio i czy w Nagasaki i wykładał tam różne przedmioty. To już co właśnie, wykładał na latyńskiej mowie i wszyscy go rozumieli, tak? Japońcy go też rozumieli, bo to była mowa cerkwy katolickiej w całym świecie. Після семінарії, а властиво, то не вдалося йому закінчити семінарій, бо як він був на п'ятому році, на передостатньому році, ще рік йому залишився до закінчення семінарії, то спалахнула війна, перша війна світова, і будучи на п'ятому році, єпископ всі, які були в семінарії, висвятив на священників і розказав, що після свячень має обов'язок закінчити цю семінарію. Після свячень, після семінарії, то він пішов додому відправити першу приміційну месу, але не вдалося йому доїхати додому, бо вже прийшов власне фронт. Росіяни вже зайшли до Львова. To gdzieś tam w Lisi, każe zustrzycia ze swoimi parafianami, w jakiejś tam kapliczce, jakiej tam poróż Lisu była, odprawił ci mesu i wrócił się do Lwowa. Jest też taki osobliwy moment, bo pisla świadczeń powinien był skierowany do parafii Czyszki, to jest Bila Lwowa takie, silska parafia, tam też nasz monastyr był i tam był wikariem i jak była właśnie ta okupacja rosyjska Lwowa, to też wojska rosyjskie tam robiły bezporiadok, tak, na tych sełach. Przede wszystkim to tam krały i paliły i niszczyły ci silskie gospodarstwa. Wynanty Katarzyniec zaochoczywał ludzi do modlitwy po pierwszych piatnicach, misja ta, do modlitwy do Preświatego Serca Jezusa. No w tamte czasy tylko te bohosłużenia stało popularnym, także można by сказати, win rozpoczął taką właśnie praktyku w tamte czasy, żeby właśnie modlitwy się po pierwszych piatnicach do Preświatego Serca Jezusa, robić właśnie adorację Preświatych Darów, wymówlaty litanii do Preświatego Serca Jezusa, czy akt poświadczenia ludzkiego rodu Preświatemu Sercu Jezusa. Zawdzięki tej modlitwie, też świadectwa właśnie tych świadectwa tych selan, parafian, że Rosjanie nie zajszły i nie rabowały w parafii Czyszki, chociaż w innych parafiach, że właśnie zjawiły się takie niedoliki. No, nic nadzwyczajnego, tak, modlitwa. Wynanty Katarzyniec, można by сказати, że on chciał zawsze być świętym, że w dzieciństwie właśnie jest świadectwa takie, że lubił modlić się na rozarii i zaochoczył także innych ludzi do modlitwy. Jak rozpoczął chodzić do szkoły, no to chodził do Kamianki Buskoj, to Strumiłowej, piszki, tam jest chyba 6 kilometrów i w drodze modlił się i zaochoczył także innych ludzi do modlitwy, ale także stał ministrantem i starał się raniejsze wyjść z chaty, żeby być posłużyty na mesji i późniejsze iść do szkoły. Jak wstąpił do franciszkańskiego ordynu, do nowicjatu, do seminarii, począł pisać swój codziennik. Mają mu właśnie jego codziennik i tam on rozkazuje właśnie pro te, że chce stać świętym і дуже радикально виконував ці всі умови чернечого життя, щоб стати дійсно святим. Навіть ну, його співбрати, однокурсники, говорили, що він був такий надзвичайний, так, інший ніж вони. Навіть така оповідання, що як був 1 квітня, то брати собі жартували, як професор зайшов до класу, то вони поховалися, а Венантій не сховався, каже, бо він не робить жартів. Він собі не робить жартів ані з себе, ані з людей. І теж постійно мріяв про святі, щоб в якийсь героїчний спосіб теж все виконати. Прості, звичайні речі. Не забагато говорив, як Максиміан написав, не багато говорив, але ми розмовляли тільки про ці найважливіші речі, так, про речі, як стати святими. Після року праці в Чишках був попрошений провінціалом, щоб він став вихователем, магістром новіціату для кандидатів, які вступають до ордену, і де кілька років був właśnie wychowatelem nowicjatu. Też jego właśnie wychowankowi też wspominają jego jak takiego dużo rewnego, dużo pobożnego ludynu. Сьогодні мало говориться про святість, nie? To сьогодні ми мріємо про те, щоб якось більше акцентуємо, щоб якось пережити добре жити, вихідно жити і мати якесь достатнє життя, а мало говориться про святість. Навіть маю враження, що багато людей таки має відношення байдуже до святості. Треба добре жити, так? Але щоб бути святим, так? Навіть часами люди розказують, що я святий не є, або навіть раз таки був навіть здивований, як почував, не дай Боже, щоб я став святим, ні? Ну то як? Ну, то покликання кожної людини, так, особливо християнина чи католіка, стати святим. Ну, длатого ми приступаємо до тайн, длатого ми сповідаємо, длатого приступаємо до Євхаристії, хочемо właśnie осягнути святість. І навіть такі, можна би сказати, ревні католіків, як заохочую до сповіді, до частої сповіді, то викликає це моє заохочення, таке здивування, а навіщо так часто сповідатися? Ну, щоб постійно бути в Божій благодаті. Щоб, як прийде смерть, то завжди треба бути готовим. А ні, то там до смерті то ще далеко, то якось вже доживу. А не треба так сповідатися, бо треба якось скористати життя, і неможливо жити без гріха, так? Не можна грішити, часто зустрічаю, ні? Особливо зараз в Україні, в ці часи жорстокої війни, то якось так люди ще менше звертають увагу właśnie на те, щоб бути святим, що Бог керує світом і він може нам допомогти, а тут люди навіть відвертаються від Бога і ми християни, ми католіки, але на молитву не маємо часу, на Євхаристію не маємо часу, на сповідь то пізніше і Євхаристія то не треба і таке, зовсім можна би сказати інші часи, так? Ні, може інші бачення, бажання, ніж які мав святий Венантій Катажинець. А треба właśnie звернути увагу, він жив в часі такому самому, як ми. Перша світова війна, 4 роки. Фронт був у Львові, так? Раз Австріаки покинули Львів в 14-му році, зайшли Росіяни, так? Росіяни вийшли рік пізніше, зайшли знову армія Австро-Угорська. почалися також переслідування всіх людей, яких там звинувачували про допомогу російської армії. Такі були жорстокі війни. І за часів російських, і за часів Австро-Угорських, як повернула власне Австро-Угорська армія до Львова назад, бо всіх, яких можна би сказати, не людей звинувачували про співпрацю. А що мали люди робити? Якось треба було жити, ні? Війська австрійські залишили Львів, покинули, і зайшли російські війська. Навіть власне влада Львова виїхала і залишила простих людей. То люди жили, бо хотіли жити, так? А пізніше, як вже виконали російську армію, то там була жорстока війна і дуже кривава. Битви там були біля Львова, там тисячі людей загинуло, померло на цьому фронті. А пізніше, після війни, зовсім інша історія, так? Зовсім інші народи там воюють. В 21-му році помер, чи можна би сказати, його ціле священницьке життя, то тільки війна, так? 21 рік, то закінчення, вже кінець війни, але вже останні два роки, то час епідемії, так? В 20-х роках теж була епідемія після Першої світової війни, так звана харячка, чи зараза, як там говорили про це. Także można by сказати, ми пережили COVID, так, переживаємо зараз війну. Венанті теж переживав właśnie таку епідемію і теж переживав війну і ніколи не втратив довіри до Бога. І був таким свідком для людей і теж для братів. Людина, яка майже до кінця життя, майже до останнього дня йшла до храму сповідати людей. Він був дуже популярним таким сповідником. До нього приходили właśnie десятки людей і в Чишках, і у Львові, і в Кальварії Пацławskiej. Навіть попри хвороби, бо помер в молодому віці, мав тільки 32 роки, як помер. Правдоподібно на туберкульоз або на якісь такі інші хвороби, бо легенів. І в такій, можна би сказати, теж самотності, не? Бо Кальварія Пацławska не була таким, була санктуарієм, але не так популярним як зараз, що там багато людей є. В тамті моменти теж часом було таке właśnie пусте місце, десь там в кінці світу, на горі, на такому пагорбі, але приходили, бо там Венанті Катажинець живе, бо там Венанті Катажинець сповідає, бо там Венанті Катажинець дає якісь такі добрі Божі поради, розради на цей час епідемії, на цей час війни. Ці останні тиждень життя теж є гарно описаний w kronikach franciszkańskich, a nawet właśnie w tych kronikach franciszkańskich też braty zaliczyły takie świadczenia kuchowarki, jaka tam waryła jeżu dla braci w Kalwarii Pacławskiej, kiedy też daje takie właśnie harne świadczenia pro Wenancja Katarzyńca, bo jako zostyczała, jak przynosiła jemu do kali jeżu, przynosiła jemu do kali obit. I baczyła jego, i rozmawiała, i baczyła jego strażdania. I w wyniku taku właśnie spokój, nie? Spokój i gotowość na śmierć, nie? Że on żartwuje swoje życia za ludzi, za świt, za mir u świti, za ludzi, za nawernienia chryśników. Też ostatnio, wczoraj gdzieś tam znajdował takie świadczenia, jak jeden żurnalist, poczuwszy pro też, że to było chyba 30 roki, kiedy 30 roków, czyli 100 roków temu, piszą do Kalwarii Pacławskiej i bo poczuł pro Wenancja Katarzyńca i zajrzał na cmentar і побачив, що могила Венанція Катажинця є якась така спустошена чи занедбана. Каже, там крім хреста і землі нічого не було. І прийшла якась сестра-монахиня, помолилася хвилину на гробі Венанція Катажинця і пішла далі. Він каже, я зупинив її і запитав, що то таке. То такий популярний слуга Божий, людина свята, яка померла в опині святості. І такі має хріб, ніхто не дбає, то францисканці не дбають. І сестра пояснює, ми є зараз після великого відпусту Калварийського до Матері Божої і до страсті Господніх, а люди мають звичай, щоб з хробу Венанція забирати на приходити на молитву і забирати з хробу квіти, а навіть землю. Каже, ми перед великим відпустом тут прикрасили цю могилу квітами і світлом, і свічками, але після як паломники пройшли і то забрали з собою до себе як реліквії, квіти і свічки, і навіть землю забирають з хробу. Також таке дуже велика популярність, що була цього святого вже до війни. Зараз в 50-х роках розпочався беатифікаційний процес на рівні дієцезії. Він вже закінчився, документи в 90-х роках вислали до Ватикану. Папа Франциск, коли то точно не знаю, оголосив його слугом Божим, так, там є такий venerabilis, чи достойним слугою Божим, чи можна би сказати, і визнав також героїчність його життя, ми чекаємо на чудо і на оголошення його блаженним. Також все якби вже закінчене, тільки залишається якийсь такий надзвичайний знак з неба від Бога, щоб właśnie оголосити його блаженним. Зараз його мощі знаходяться в храмі в Кальварії Працлавській, в Базиліці, на цьому гробі Венанція Катажинця. Там багато зараз карточок, різних прохань. Є в Польщі такий журналіст Томаш Терлікowski, який написав книжку Słucha Bożej Wenancji Katarzyniec, polski szarbel. Tomu, że właśnie ty też taki tychy i spokojny, ale wielki czuda wybywająca. I win także jest jakby takim pokrowytelom w finansowych problemach.
2: Ciekawo.
3: Tak, bardzo ludzi wyruszyło, nawet ze Stati, taki jest tam opis ludyny, jaka miała wielkie finansowe problemy pisla wyprawlenia nowenny do błażennego, nie błażennego, Słuchy Bożego, Wenancja Katarzyńca, właśnie ci problemy były rozwiązane i też jakieś finansowe problemy różnych ludzi z różnych kutoczki w świecie. Także czasami win nazwany je takim świętym bankomatom, tak? Finansowe problemy rozwiązuje, tak?
2: Дякую, отець Станіслав, за історію святого, що ви для нас розповіли. І я прошу, благословіть кожного з нас.
3: А вже час минув.
2: Непомітно.
3: Непомітно, якось так.
2: Дякую, отець.
3: Нехай благословить вас самохутній Бог, отець і Син і Святий Дух. Нехай веде вас безпечними дорогами життя Пресвята Діва Марія.
2: Амінь. Дякую, дорогий отець Станіслав Панкаля. Дорогі радіослухачі, ви слухали програму «У ваших намірах». З нами є священник отець Станіслав Панкаля з Хмельницького.
3: Так, з санктуарії Матері Божої Фатимської в Мацківцях.
2: А, зрозуміло. Клас. А зараз буде в нас трансляція з храму Матері Божої Фатимської, тільки з Довбиша.
3: Так, дуже гарне місце, теж там був.
2: А, були?
3: Так, так, колись там був, так.
2: Добре, дякую, до зустрічі з Богом.
0: Зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми. Програма «У ваших намірах». Слухайте зараз.
2: Дорогі радіослухачі, надходить час, вже 11.00, надходить час трансляції. Трансляції урочистості Здовбуша, санктуарії Матері Божої Фатімської. Трансляція буде ось вже в Добуші вже є сестра Люцина і пан Анатолій.
4: Будеться бігти сходу.

0: Дорогі радіослухачі, з нами на зв'язку. Зараз з нами на зв'язку з місця подій сестра Люцина.
1: Христос Воскрес!
0: Воістину Воскрес!
1: Отож, я думаю, що всі мене слухають, так?
0: Всі чують, чуємо, Радіо Марія чує.
1: Добре, я хочу представити атмосферу святкування в місті Добиш. Це санкторія Матері Фатимської. Я знаходжуся тут на подвір'ї, трошки чути якісь голоси різні, тому що священники тут сходяться, одягаються, передягаються, і також скоро почнеться процесія до вівтаря. Дуже радіємо з цього, що є власне гарне сонце. Досить багато людей приїхало автобусами і повний храм, який хто був і знає, що в санктуарії Матері Божої Добиської храм є досить великий, і тому власне храм є заповнений, всі місця зайняті. Також під час служби буде промовляти до нас сьогодні єпископ Віталій Кривіцький, який зараз власне якось є тут і скаже нам два слова, звідки він їхав, трошки про себе. То вас попрошу, отець, я вибачаюсь, теми включення з вами два слова, звідки ви приїхали і чого тут приїхали.
2: Алло.
0: Чуємо вас, дорогий отче.
2: Дякую. Алло, слухаю.
0: Чуємо.
2: А що говорите? Ти мені дякуєш.
1: Це пряме включення. І власне єпископ Віталій Скоморовський промовляє до нас перед процесією, бо власне починається процесія. Отець, як можна сказати, яка атмосфера тут в Довбиші? Чи вартує тут приїхати і чого ми тут приїхали?
2: Атмосфера дуже гарна, тому що сонечко світить, тепло є, весняне наше свято. Ми розпочинаємо це свято на честь Пресвятої Діви Марії з Фатіми. І будемо, звичайно, молитися насамперед про мир для нашої країни, про навернення всіх, від кого залежить це, щоб мир прийшов на нашу землю. Нехай Бог всіх нас благословить.
0: Дякую, єпископе.
1: Так, це важливо, щоб вас в цьому гарному місці, яке називається Санктуарій Матері Божої Добиської, молилися про закінчення війни. Зібралися чимало священників, зараз скажу всім, щоб було так більш-менш десь 20 священників. Чекає на початок процесії, отець Вальдемар Павелець також є, який ховається, поки не хоче говорити, але нічого, іншим разом в студіо він з задоволенням прийде. У нас і такі дійсно міністранти одягнені в голубенькі комешки. Це також такі підкреслює марійний акцент. І також є стоїк Раді Марії, який має парасольку голубеньку. Це такі маленькі значки, які нам говорять про те, що ми любимо Марію. Також дивимося перед храмом дуже гарні прапори. І прапори поставлені кольору церковного і білого-білого. Люди з задоволенням підходили, були процесії. Вхід був такий урочистий людей. Власне, були також і процесії, тому що автобусами приїхали люди. І настоятель парафії, отець Андрій Муха, вітав кожну групу, власне, урочистий спосіб. Це так радіє, що є така можливість. На вулиці також є хіба 10 місць, де люди можуть підійти і посповідатися. Це важне. До мене підходив один хлопець і каже: дайте мені бумажку і ручку, бо я хочу власне посповідатися, приготуватися до сповіді. Бачу, що настоятель прийшов на процес, почнеться зараз служба Божа, і проповідь буде єпископ Віталій Скоморовський. Священників, я сказала, 20, десь більш-менш, і 10 священників сповідає, бо не всі будуть урочисто власне за вівтаром сидіти, але служба в тальці сповіді. Так що і після служби цікаво, що буде сюрприз, як завжди. Голодний ніхто не вернеться додому. І нас буде об'єднувати також це спільна молитва, процесія, яку ми не будемо транслювати процесії після служби. Отець Андрій Муха.
3: Через Фейсбук буде трансляція, так що запрошую ще подивитися на нашій Фейсбук-сторінці парафія Санктуарії Фатімської Божої Матері в Довбиші, і там буде наживо трансляція з процесії Розарієвої.
1: Тож, продовження трансляції буде на Фейсбук Санктуарії Матері Божої Довбиші, як ви почули, Фатімської з Довбиша. Наразі починається, зараз, коли починається спів, починається трансляція на Радіо Марія. Я думаю, що мене чути, Свята.
0: Чуємо вас прекрасно. І впізнаємо ваш голос, і голос єпископа Віталія Скомаровського впізнали. І дякуємо за слово отця Андрія Муха.
1: Так, так, є ще процесія стоїть, є ще священники стоять, тому що чекаємо певні на особливе благословіння, яким знаком буде розпочинатися процесія. Священники одягнені, ви цього не бачите, тому я вам розкажу, прекрасні орнати білого кольору з написом М, це марійні орнати, і тому також акцент на те свято Матері Божої Фатімської. Взагалі-то 13 травня було свято Матері Божої Фатімської. Наразі, власне, перенесене є на суботу. Тобто, то обично, скільки я пам'ятаю, в Довбишу завжди в суботу святкується ці урочистості. Ну що ж, будемо ще чекати на початок пісні. О, здається, вже знак пішов, що буде починатися спів на початок служби. Оскільки зараз я на вулиці, то маю можливість з'єднатися через інтернет. В храмі не буде інтернету, то, напевно, будемо через музику переключатися на трансляцію на радіо. Свята, можна переключатися.
0: Добре, дякую, сестра Люцина. Дійсно, як сестра сказала, що щороку 13 травня та 13 жовтня в річницю об'явлень Матері Божої Фатімської приїжджають тисячі паломників, щоб взяти участь в урочистостях.

0: Екселенці, дуже радіємо, що ви знову з нами, що будете очолювати цю святу літургію. Прошу, щоб ви, Екселенцію, звершили цю святу месу в намірах всіх парафіян, паломників, наших добродіїв, також в усіх фатімських намірах, які ми тут кожної суботи представляємо Богу за заступництвом Пресвятої Діви Марії. Також прошу молитися про закінчення цієї війни, яка триває вже стільки років в Україні. І слово для парафіян ще.
1: Ваше Преосвященство, від імені нашої парафіальної спільноти вітаємо вас, а в вашій особі всіх священників, богопосвячених осіб та мирян, гостей в нашому храмі. Щороку численно громадимося в серці нашої дієцезії в санктуарії Фатімської Богородиці, як одна велика родина, Божа родина. Щороку прибігаємо до нашої Небесної Матінки, щоб випрошувати потрібні нам благодаті та молити їх з заступництва за нами, за наші сім'ї, за нашу Україну. Адже ніхто не знає краще за матір, чого потребує її дитина. Ніхто не знає краще від Богородиці, чого потребує світ, і тому її фатімський заклик є актуальний саме тут, на нашій українській землі.
2: Ваше Преосвященство, дякуємо за вашу присутність і водночас просимо вас про пастирське слово та благословення, щоб сьогоднішнє святкування принесло стократні плоди в житті всіх нас та в житті тих, хто прибігає під покров Фатімської Богородиці.

Отче настоятелю Кустошу Сантуарію, дякую за запрошення. Радий бути разом з вами, радий молитися з вами в цьому місці, особливо в цій дуже важливій інтенції, в намірі миру для нашого народу, для нашої країни. Бачимо, що для цієї молитви нам потрібна віра і також терпеливість наша. Визнаємо перед Богом, що ми є грішні, щоб з чистим серцем могли ми звершити пресвяту жертву. Сповідаюся Господу Богу всемогутньому і вам, брати і сестри, що безмірно согрішили думкою, словом, учинком і небагатством. Моя дуже велика провина. Тому благаю пресвяту завжди Діву Марію, всіх ангелів та святих, і вас, брати і сестри, молитися за мене до Господа. Нехай помилує нас Бог Всемогутній, відпустивши наші гріхи, приведе нас до вічного життя.

Молімося. Боже, Ти дав нам за матір Пресвяту Діву Марію, матір Твого єдинородного Сина. Вчини, щоб триваючи в дусі покаяння та молитви за спасіння світу, ми день у день все ревніше могли поширювати Царство Христа, котрий

Читання з книги Откровення святого Йоанна Апостола. Відкрився Божий храм на небі, і з'явився ковчег Його завіту в Його храмі. І велике знамення з'явилося на небі. Жінка зодягнена в сонце, і місяць під її ногами, а на її голові вінець із 12 зірок. І з'явилося на небі інше знамення. Ось великий червоний дракон, який мав 7 голів і 10 рогів, і на його головах 7 вінців, а його хвіст змів третину небесних зірок і скинув їх на землю. І змій став перед жінкою, яка мала народити, щоб коли народить, пожерти її дитину. І вона народила дитину чоловічої статі, котра має пасти всі народи залізним жезлом. І взяте було її дитя до Бога і до його престолу. А жінка втекла в пустелю, де мала місце, приготовлене Богом. І я почув гучний голос на небі, що промовляв: «Тепер настало спасіння і сила, і царство нашого Бога, і влада Його Христа». Слово Боже.

Читання з послання святого Павла Апостола до Галатів. Брати, коли ж прийшла повнота часу, Бог послав свого Сина, який народився від жінки і був під законом, аби викупити тих, які під законом, щоб ми одержали усиновлення. А оскільки ви сини, то Бог послав у наші серця Духа свого Сина, який кличе «Ава, Отче». Тому вже ми не раб, а син, а якщо син, то через Христа й спадкоємець Божий, Слово Боже.

Третього дня було весілля в Кані Галилейській. Була там мати Ісуса. Був запрошений теж Ісус та Його учні на весілля. Як забракло вина, мати Ісуса каже йому: «Не мають вина». А Ісус їй каже: «Що до того мені й тобі, жінко, ще не настала моя година». Його мати промовила до слуг: «Зробіть, що тільки він вам скаже». Було там 6 кам'яних посудин на воду для очищення юдеїв. Кожна вміщала по 2 чи 3 великі міри. Каже їм Ісус: «Наповніть посудини водою». І наповнили їх аж до верху. Ще каже їм: «Тепер зачерпніть і занесіть до старости бенкетної зали». І вони понесли. А коли староста покуштував воду, яка стала вином, і не знав він, звідки воно, слуги ж, які зачерпували воду, знали. Тоді закликав молодого староста та й каже йому: «Кожна людина ставить спочатку добре вино, а як нап'ються гірше, ти ж зберіг добре вино дотепер». Такий початок знамень зробив Ісус у Кані Галилейській і виявив славу свою, і повірили в нього.

Дорогі брати в священстві, дорогі сестри, монахині, брати і сестри, ця урочистість припадає в часі новенни до Святого Духа. Сьогодні другий день новенни. Ми просимо Святого Духа про Його дари, про Його присутність, про Його любов до кожного з нас, щоб Він дав нам таку благодать чути Боже Слово, чути Його, розуміти Його, а також приймати. Це є найважливіше, щоб це Слово Боже в нашому житті стало нашими вчинками, нашим життям, щоб ним ми могли жити. Це нелегко, тому що, бачите, після природного гріха людина має таку схильність думати, що вона краще знає, як треба жити, я виглядаю там, і інших радо повчає, вона має свої плани, своє бачення завжди. Натомість тут, щоб прийняти це Слово Боже, те, що я, як Бог бачить моє життя. А це найкраще для мене, тому що Бог хоче мене спасти, Він хоче, щоб я війшов в небо, так як Його Син, разом з Його Сином. Тому прийняти це треба волю Божу, а нам це є нелегко. Дітям легше довіряти і вірити. Не тому, що вони особливі, а тому, що вони, ну я маю на увазі малі діти, так як ці діти з Фатіми. Вони потребують, дитина, яка народжується на цей світ, вона не може сама вижити. Їй треба когось, хто їй допоможе. Треба маму, треба тата, так? Треба якихось інших людей. Бо дитина потребує турботи чиєїсь. Вона якби повинна довіряти дорослим. Так само дитина вчиться, довіряючи, правда, воно ж вчителям так само, чи там іншим. Ось. І, можливо, тому Пресвята Діва Марія Фатімі вибрала дітей, щоб об'явити їм оці великі таємниці, великі Божі діла. Бачимо те, що Бог теж має таке бачення вибрання, да? Тому що Він вибирає для здійснення своїх великих діл, великих планів людей, можна сказати, малих в очах світу. Тому що сама Пресвята Діва Марія, зараз ми її дуже возвеличуємо, але коли ангел прийшов до неї, вона була, можна сказати, маленька така. Вона була дуже скромна. Це була дівчина Міріам з якогось там міста Назарету, про який говорили, що там нічого доброго з нього немає. Так само Бог вибрав святого Йосифа, тихого чоловіка. І сам теж приходить до нас як слабе дитятко. Бачите, Бог ні перед чим не зупиняється, а навіть віддає своє життя. Для чого? Найперше, це щоб спасти людину. Ради нас і ради нашого спасіння будемо визнавати нашу віру в цій молитві святої меси. Це найважливіше. Спасіння всіх нас, кожного з нас, дитини, дорослого, доброго, не дуже гарного і негарного, всіх людей. І це нам нагадує, що Бог турбується про спасіння кожного з нас, про твоє спасіння. Бог не махнув на нас рукою, не на одного з нас. Він не сказав, з цього нічого не вийде. Ісус каже, я прийшов не судити світ, а спасти світ. Рівно 110 років тому, в 1916 році, за рік до об'явлення Пресвятої Діви Марії, дітям Фатімі явився ангел. Він сказав їм, не бійтеся, я ангел миру. Це таке послання дуже важливе для нас, тому що ми в війні, нам потрібен цей ангел миру, який прийдеться. І що він сказав цим дітям? Він сказав, моліться зі мною, о Боже мій, вірую в Тебе, поклоняюся Тобі, надіюся на Тебе і люблю Тебе. Прошу в Тебе прощення для тих, які в Тебе не вірять, не поклоняються Тобі, не надіються на Тебе і не люблять Тебе.
Цим словом ангел, я би сказав, що до миру веде віра в Бога, поклоніння йому, надія на нього і любов до Бога. І навпаки, війну приносить, якщо хтось не вірить в Бога, не поклоняється йому, не надіється і не люблять Бога. Сьогодні Мати Божа переживає за нашу віру, щоб ми її мали, щоб ми цю віру знали, берегли, розуміли і поглиблювали. Скільки зараз можливостей є? Ну, що хочеш? І радіо є, і телебачення ми маємо, і в інтернеті ці сайти, і література, і реколекції, різні пропозиції на всякі смаки, на всякі віки і так далі. Наскільки ми цим користуємося, щоб поглиблювати нашу віру? Нехай кожен з нас зробить такий. І знаєте, ну я, напевно, багато людей, які щось роблять зі своєї віри, але в той самий час, я думаю, що багато є серед нас, ми є такими, що часом це занедбуємо, чисто якоїсь лінії, не знаю, тяжко нам десь встати, десь поїхати, щось зробити для своєї віри. Як ми голодні, то ми там заходимо щось їсти, а як наша душа голодує, не знаю. Це похоже, я от перед службою пішов на могилу не отця Олександра Мілевського. Дивіться, що таке цікаве є. Він йшов в семінарію, ставав священником, коли це було заборонено. І тоді були черги в семінарії. Тоді було так, що, наприклад, приїжджало там в Ригу 40 чоловік поступати, а з них приймали, ну, в кращому разі десь, може, 10. Правда, це вже в таких більш пізніх роках. А то і 2-3. Ні. А то люди поступали по 10 років, стояли в цих чергах, знаєте, і не бракувало їх. Зараз двері відкриті. Чуть ли, я не знаю, може якось буса придумати, щоб їздив і ловив цих молодих людей на вулицях, бо в семінарії повно місця, а вони пусті. Бракує нам покликань. Який цікавий парадокс є, ні? Що зараз це є можливо, будь ласка, ніхто тебе за це не буде переслідувати. Да? Кажуть, о, священникам добре живеться. Але якось бажаючих оцього меду священницького з'їсти немає так багато, знаєте. Як це цікаво є нас. І так само, щоб це не було теж з нами. Тому що ви знаєте, що Ісус сказав, кому більше дано, з того буде більше питатися. Напевно, люди, які не мали, не могли знайти Біблію навіть у ці там часи переслідування. Так? Колись навіть мені казали, що з атеїстичних книг виписували цитати, бо там були цитати з Біблії. І так якось це святе письмо горнули. Да? То, напевно, з них, ну, як би сказати, в таких умовах, як людина живе, ну, добре, що вона Отче наш ще вивчила, знаєте. Але якщо в нас, коли Біблія є в мене вдома, або я можу її придбати, якщо я її не відкриваю і не стараюся її розуміти, не стараюся якось нею молитися цим Словом Божим, то, напевно, для мене будуть питання. Для тих, що не мали такої можливості, цих питань не буде, а для мене питання поставлять. А чому? Ну, що тобі перешкоджало? Ось розкажи. Часу в тебе не було. Читати ти не вмів, може. Да? Грошей не було, Біблію купити. Ну, що? Може, влада тебе переслідувала за це Слово Боже? І так з всіма цими речами, правда? Коли колись, наприклад, з Довбиша їздили там, принаймні, до Житомира на службу Божу, то вже не було нігде. Новоград і Житомир, так. Да? То це є одне, що там людина. А як тут, а на місці, кожен день є служба Божа, і я, наприклад, цього не користаюся, да? Тому що в мене знаходяться якісь більш важливі заняття, то, напевно, це буде щось таке, ну, питання до мене. А чому так є? Чому? В своїх об'явленнях Пресвята Діва Марія з 13 травня по 13 листопада говорила, що Бог хоче допомогти людству, але не може цього зробити проти волі людини. Чому? Тому що Бог сотворив людину вільною. Він поважає, він так сотворив людину, він поважає цю свободу людини. Людина має можливість відвернутися від Бога. Піди не туди, куди Бог запрошує, в небо, а зовсім в іншу сторону.
шукати так званого свого щастя, якого в дійсності ніколи не було і не існує. Матір Божа обіцяє, що люди не будуть самі без допомоги, якщо будуть турбуватися про добро. Але велика трагедія, каже Матір Божа, і горе тим, хто це добро Боже відкидає. Вона показала дітям Фатімі пекло, муки ангелів та людей, які відкинули Бога. Це ті, що відкинули Його заповіді, що не хотіли каятися і перепросити за свої гріхи. Бог хоче, щоб після смерті нас чекало небо і радість спасіння, але сама людина може вибрати життя без Бога, а це страждання вічні і пекло. 19 серпня 1917 року Марія просила: «Моліться, жертвуйте за грішників. Багато душ іде на погибель, бо немає нікого, хто б за них жертвував і молився». Це слово насамперед до нас самих, щоб ми наверталися, бо ми є грішниками, щоб ми змінювали своє життя, приймали в Слово Боже. Це послання є до мене. А друге, це теж наша відповідальність за інших, за наших дітей, за чоловіка, за жінку, за братів, сестер і друзів. І перше, що каже Пресвята Діва Марія, це є жертва і молитва, особливо розарій. Це дуже потужна марійна молитва. Матір Божа, яка так прагне спасіння кожної людини, просить нас молитися. Молитися про мир з великою вірою, надією, любов'ю та терпеливістю. Про навернення людських сердець, щоб Слово Боже було почуто, щоб ми могли його розуміти і приймати, щоб це Слово Боже змінювало наше життя. Визнаймо нашу віру. Вірую в єдиного Бога,

за посередництвом Марії, яка перебувала з апостолами на молитві, просимо Тебе, Господи, за усіх християн, щоб зміцнені дарами Святого Духа зростали у вірі та мали одне серце і одного Духа.

0: За посередництво Марії, яка слухала Твоє Слово і розважала в своєму серці, просимо Тебе, Господи, за Папу Лева, всіх єпископів, за присутнього серед нас єпископа Віталія, священників та монахинь, щоб вони були сіллю землі та світлом світу і зміцнювали віру в людських серцях.
1: Кирия, Кирия, Елеїсо.
2: За посередництвом Марії, слугині Господньої, просимо Тебе, Господи, за паломників, гостей нашого свята та тих, хто єднається з нами за допомогою засобів масової інформації, щоб вони, вірні своєму покликанню, служили людям та церкві на Твою славу.
1: Кирия, Кирия, Елеїсо.
0: За посередництво Марії, цариці неба і землі, просимо Тебе, Господи, про справедливий мир та перемогу для нашої батьківщини, про мудрість для керівників держави, про збереження життя та здоров'я для захисників та захисниць, про зцілення для всіх, хто носить рани війни, про звільнення для полонених та віднайдення зниклих безвісті.
1: Кирия, Кирия, Елеїсо.
2: За посередництво Марії, взятої на небеса з душею та тілом, просимо Тебе, Господи, про дар вічного життя для всіх померлих, особливо для тих, хто загинув внаслідок війни, щоб раділи у вічному царстві разом з усіма святими.
1: Кирия, Кирия, Елеїсо.
0: За посередництво Марії, обдарованою благодаттю, просимо Тебе, Господи, щоб ми щоденно зростали у чеснотах віри, надії та любові.
1: Кирия, Кирия, Елеїсо.
3: Господи Ісусе Христе, Ти дозволив, щоб Твоя мати царювала на довбиській землі. Вчини, щоб ми завдяки їй допомозі і охороні та за її взірцем формували наше життя, котрий живеш і царюєш на віки вічні.
4: Номер 181.

0: Святий Отче, прийми жертву нашого смирення, яку ми тобі з радістю приносимо, споминаючи Пресвяту Діву Марію, і вчини, щоб жертва Христа, з якою ми єднаємось, стала для нас розрадою на землі і спасінням у вічності, через Христа Господа нашого.
1: Амінь.
0: Господи,

щоб ми завжди та всюди складали погодяку. Тобі, святий Отче, всемогутній, вічний Боже, і щоб ми тебе в урочистість Пресвятої Діви Марії возвеличували, благословляли та прославляли. Вона, отінена Святим Духом, зачала Твого єдинородного Сина, і, зберігаючи славу дівоцтва, дала світові предвічне світло Ісуса Христа, Господа нашого. Через нього Твою велич прославляють ангели, їй поклоняються господства і благоговіють перед нею сили, а небеса та їхні мешканці і блажені серафими разом із ними радіють. Вчини, просимо, щоб і наші голоси приєдналися до них.

Воістину святий Ти, Боже, і слушно славить Тебе все Твоє створіння, бо через Твого Сина, нашого Господа Ісуса Христа, силою Святого Духа Ти все животвориш і освячуєш, та не перестаєш збирати свій народ, щоб від сходу сонця і аж до його заходу він приносив Твоєму імені чисту жертву. Тож смиренно благаємо Тебе, Боже, освяти Святим Духом ці дари, які ми Тобі приносимо для освячення, щоб вони став тілом і кров'ю Твого Сина, Господа нашого Ісуса Христа, за велінням котрого ми звершуємо ці тайни. Він, бо тієї ночі, в яку його було видано, взяв хліб і, складаючи тобі подяку, благословив, розламав і дав своїм учням, кажучи: «Беріть і їжте з цього всі, це є тіло моє, котре за вас буде видане».

Так само після вечері взяв чашу і, складаючи тобі подяку, благословив і подав своїм учням, кажучи: «Беріть і пийте з неї всі. Це є чаша крові моєї, нового і вічного завіту, котра за вас і за багатьох буде пролита на відпущення гріхів. Чиніть це на мій спомин».

0: Господи, споминаючи спасені страсті Твого Сина, а також Його чудесне воскресіння і вознесіння на небо, та очікуючи другого Його пришестя, приносимо Тобі серед подячних молитов цю живу і святу жертву. Поглянь, просимо, на приношення Твоєї Церкви, і розпізнавши жертву, принесенням якої Ти схотів умилостивитись, вчини, щоб ми поживлені тілом і кров'ю Твого Сина, і наповнені Його Святим Духом, стали одним тілом і однією душею Христі.
1: Нехай Він нас учинить вічним даром для Тебе, щоб ми отримали спадщину з Твоїми вибраними, насамперед із Пресвятою Дівою Богородицею Марією, зі святим Йосифом і обручником, з блаженними апостолами і славними мучениками, і всіма святими, на постійно заступництво котрих перед Тобою ми покладаємо свою надію.
2: Просимо Тебе, Господи, щоб ця жертва нашого примирення з Тобою принесла мир і спасіння усьому світові, зміцни у вірі та любові Твою церкву, подорожуючу по землі разом з Твоїм слугою, папою Левом, з нашим єпископом Віталієм, з єпископським станом, з усім духовенством та з усім народом Твого володіння. Вислухай милостиво молитви Твоїх вірних, котрі з Твоєї волі предстоять перед Тобою. В милосерді своєму, добрий Отче, з'єднай з собою всіх своїх дітей, розпорошених по всьому світі. Прийми милостиво до свого царства наших померлих, братів і сестер, та всіх, котрі подобалися Тобі та відійшли з цього світу. Надіємося, що разом із ними ми будемо там вічно радіти Твоєю славою через Господа нашого Ісуса Христа, через котрого Ти обдаровуєш світ всякими благами.

0: просимо, Господи, від усякого зла, і обдаруй милостиво наші дні миром, щоб з допомогою Твого милосердя ми завжди були вільні від гріха та безпечні від усякого сум'яття, очікуючи блажену надію і пришестя нашого Спасителя Ісуса Христа.
1: Бо Твоє царство і сила, і слава навіки.
0: Господи Ісусе Христе, в день Воскресіння Ти привітав учнів словами «Мир вам!» Не зважай на наші гріхи, але на віру своєї церкви. І згідно з Твоєю волею, благоволи обдарувати і миром та єдністю, котрий живеш і царюєш.

0: Ось агнець Божий, що бере гріхи світу, блажені ті, що на трапезу агнця покликані.
1: Господи, я не достойний, щоб ти прийшов до мене, але скажи лише слово і оду.

0: до святого причастя в порядку такому будемо приступати. Два священика будуть по центрі храму, один праворуч мене, ліворуч, то біля стін, один піде на хор, двох буде під хорами ще і двох піде перед храмом буде також причащати.
1: Номер 163.

0: Молімося. Оживлені пасхальними таїнствами, просимо Тебе, Господи, щоб ми, споминаючи матір Твого Сина, явили у наших смертних тілах Христове життя, котрий живе і царює на віки вічні.
1: Амінь. І ще прошу присісти на одну хвилинку. Оголошення парафіальні і повомницькі. Попрошу, може, тільки одразу так на початок, знаю, що у вас не бачу, здається, рицарі Колумба, щоб ви підійшли тут ближче до фігури, бо після першої таємнички вас попрошу винести фігуру Матері Божої з храму. Там, як вже буде потім процесія відбуватися, то традиційно буду вас кликати. Було би хорошо, якби вас чотирьох було, а не трьох. Буде вигідніше вам. О, буде четвертий. Добре. Дуже сердечно всім дякую за вашу присутність, отче єпископе, в першу чергу вам і за очолювання, і за слово, яке ви скерували до нас. Дякую, що ви разом з нами молилися. Дякую всім, хто на це свято сьогодні прибув, всім священикам, які приїхали зі своїми парафіянами і не тільки. Я під час служби потім ще зрозумів, що напевно таких двох груп паломницьких я не назвав. Тут перша трошки менша, це парафіяни з парафії в Татірці, а друга спільнота паломницька – це паломники, які мандрують до Меджугор'я. Дуже вам дякую, що ви знову тут посеред нас є. Жаль, що не залишаєтеся з нами, наскільки знаю, на процесію. Тець Вальдемар не дає вам відпочити, тільки так бігом-бігом. Але я надію, що колись ще зможете, ті, хто до Меджугор'я мандрує, залишитися також і на процесію. Але дуже вас прошу, тих меджугорських, щоб ви там в Меджугор'ї теж молилися і за Україну, і за всіх нас тут, хто вшановує теж Божу Матір Фатімську. Зараз та процесія, і може теж зразу запрошую вас на наступні фатімські урочистості. Про це ще там десь будемо оголошувати, але так собі десь може в календарях прошу записати 17 жовтня цього року будуть фатімські урочистості. Тих, хто нас слухає через радіо Марія, так як ми ще перед трансляцією говорили з сестрою, переключаємося з трансляції радіо на трансляцію через Facebook сторінку, так що просимо тих, хто нас чує, щоб змінили джерело товаришування і молитви нам тут в Довбиші. Теж таким одним реченням, завтра вже більше, трошки довше, але дуже сердечно теж хочу подякувати всім, дякуючи кому ця урочистість сьогоднішня відбулася. Тут особливо хочу назвати парафіальну раду нашої парафії в Довбиші і всіх, хто парафіальній раді допомагає. Дякую також дирекціям нашого Довбиського дитячого садочка, дирекції психоневрологічного інтернату, а також дирекції нашого Довбиського хлібзаводу.

0: прошу тихенько про гостинність, спочатку паломники, а потім вже Довбишани. Я думаю і надію, що мене Довбишани чують. Це така привілегія хазяїв, да, що вони на кінці мають з'їсти собі. І так як закінчується теж трансляція через Радіо Марія, так як, власне, паломники до Меджугор'я нас залишають, то попросимо тепер отця єпископа про благословення для всіх нас. Нехай Господь провадить нас своїми Божими стежками до неба.
1: Господь з вами.
2: І з Духом Твоїм.
1: Нехай ім'я Господнє буде благословене.
2: Тепер і навіки.
1: Допомога наша в імені Господа,
2: котрий створив небо і землю.
1: Нехай благословить вас Бог всемогутній, Отець і Син, і Святий Дух.
2: Амінь.
1: Радість Господня нехай буде нашою міцю.

0: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вірую в Бога, Отця...
1: Дорогі радіослухачі, ми прослухали трансляцію урочистості в Довбуші, в санктуарії Пресвятої Діви Марії Фатімської. І тепер вони розпочали молитися Розарій, і ми молимось Розарій за Україну. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вірую в Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, всього видимого і невидимого. І в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого Єдинородного, від Отця Родженого перед усіма віками, Бога від Бога, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, Родженого несотвореного, єдиносущного з Отцем, що через Нього все сталося. Він задля нас, людей, і нашого ради спасіння зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і Марії Діви, і став чоловіком, і був розп'ятий за нас, за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих.
2: Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, супричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь.
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
2: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо нашим винуватцям. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого.
1: На примноження віри, надії, любові, радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
2: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: Молимось, славний Розарій.
2: Таємниця перша – Воскресіння. Господи Ісусе, Царю неба і землі, Ти єдиний переможець, у час Твого славного Воскресіння диявол назавжди переможений і людство відкуплене. Ти дорого заплатив, аби отримав усе. Але отримав усе. Тепер вже дозволь мені лише поклонитися Тобі, дякувати Тобі і любити Тебе. Допоможи мені, щоб я належав Тобі, всім серцем.

0: серцем. Я тут, перед тобою, віддаюся тобі, мій Спасителю і Відкупителю. Дай мені благодать, щоб зерно Твого Воскресіння виросло в мені як дерево, повне плодів для Небесного Царства. Слухач 098, прошу, починайте.
1: Отче наш, що я не намагався зайшити це ім'я Твоє, та й прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Радися, Марія, Боже, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословена плідова Твого Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радися, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословена плідова Твого Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радися, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословена ти між жінками, благословена ти між жінками.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радися, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословена плідова Твого Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радися, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословена плідова Твого Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радися, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословена плідова Твого Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радися, Марія, благодаті повна, благословена ти між жінками, благословена плідова Твого Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радися, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословена плідова Твого Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радися, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословена плідова Твого Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радися, Марія, благодаті повна, благословена ти між жінками, благословена плідова Твого Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: О Марія, без гріха порвана зачата.
0: Молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
1: О, мій Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй нас від вогню пекельного, приведи на небо всі душі.
0: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
1: Нехай буде прославлено Пресвята Таїнство і Христі.
2: Істине тіло і кров Господа нашого Ісуса Христа. Амінь.
1: Вічне спочивання дай померлому Господи.
2: А світло віковічне нехай світить, хай відпочивають у мирі вічнім. Амінь.
1: Дякую за
2: цю
1: молитву.
2: Таємниця друга. Вознесіння. Мій добрий Ісусе, Ти возносишся на небо і йдеш приготувати нам місце. Як тішить нас Твоя любов, Твоє прагнення за тим, щоб ми були разом цілу вічність. Наперекір тому, що я спричинив Тобі своїми гріхами, Ти любиш мене, як би я вже хотів бути біля Тебе. Знаю, що маю це заслужити і доказати Тобі свою любов. Допоможи мені, мій Боже, розпали та помнож мою любов та довіру до Тебе. Ти, мій Бог, хочу виконувати Твою волю. Хто зателефонував на 098, будь ласка, починайте молитися.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
2: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаттю повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаттю повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаттю повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаттю повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаттю повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаттю повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаттю повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаттю повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаттю повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаттю повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
2: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
3: О Маріє, без гріха первородного зачата,
2: молись за нас, що до тебе прибігаємо.
3: О мій Ісусе, прости нам наші гріхи, врятуй від вогню пекельного, приведи всі душі до неба,
2: а особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
3: Вічне спочивання дай померлим, Господи,
2: а світло віковічне нехай світить, хай відпочивають у мирі вічнім. Амінь.
3: Щиро дякую. Христос воскрес!
2: Воістину воскрес! Дякую за молитву.
0: Таємниця третя. Зіслання Святого Духа. Нам, Господи, якщо дві особи хочуть утримати дружбу, то повинні бути в постійному контакті. Ти це знаєш? Ти посилаєш нам свого Святого Духа. Він утвердить нас в твоїй любові, підкріпить у вірі та заохотить у надії. Дасть мені все необхідне для дороги до тебе. Дякую тобі, Ісусе, за твого Духа, який все оживлює та відновлює. Прийди, Святий Духу, прийди на заклик непорочного серця Діви Марії, допоможи мені змінити життя, чекаю тебе, прийди. Вайбер, прошу, починайте.
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
4: О Маріо, без гріха первородного зачата,
0: моли за нас, що до тебе прибігаємо.
4: О наш любий Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі.
0: А особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
4: Вічний відпочинок дай померлим і загиблим, Господи.
0: А світло віковічне нехай їм світить, нехай спочивають у мирі.
4: Щиро дякую за молитву, сестричко.
2: Дякую. Таємниця четверта. Славна в небовзяття Діви Марії. Мій Господи, поклоняюся Тобі разом з Марією, Твоєю матір'ю, яку береш до неба. Любиш її, тому хочеш, щоб була біля Тебе. І мене любиш, і також хочеш, щоб навіки нам бути з Тобою. Довір мене своїй улюбленій матері і Марії. Довір мене своїй улюбленій матері Марії. Хай вона веде мене крізь життя і нехай підготує мене на момент зустрічі з Тобою. Марія, мати моя, допоможи мені жити так, щоб я цілу вічність міг радіти разом з Тобою у Божому Царстві. Хто зателефонував на 093, будь ласка, розпочинайте молитися.
5: Слава Ісусу Христу!
2: Навіки слава! Отче
5: наш, стоїси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
2: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
2: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
5: О Марію, без гріха первозачата.
2: Молись за нас, що до тебе прибігаємо. О, мій Ісусе, прости нам провини наші, збережи нас від вогню пекельного, приведи до неба усі душі.
0: А особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
2: Марія, цариця миру.
0: Молись за нас. Таємниця п'ята. Коронування Діви Марії. Милий Ісусе, ти нагороджуєш свою матір короною перемоги і слави. Це нагорода за її так, за її зусилля, послушність, віру, простоту, чистоту, жертовність, за її материнську любов, якою підкріпляла тебе дорогою на Голгофу, за її терпіння і сльози, якими обіймала тебе під Христом, за всі її страждання, які охоче зносила з тобою. Її останнім та головним завданням є привести до тебе все людство, довірене їй під Христом. Тож прийми нас, Господи, з рук своєї непорочної матірі, яка з ніжністю і любов'ю подає нас тобі. Прости нам і прийми нас заради неї. 098, прошу, починайте.
6: Отче наш, ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
6: О Марія, без гріха первородного зачата.
0: Молись за нас, що до тебе прибігаємо.
6: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, приведи до неба усі душі.
0: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
6: Марія, цариця миру, молись за нас. Під Твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід ізбави нас, єдино чиста і благословенна.
0: О, володарко наша, о, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, синові своєму віддай нас.
6: У ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.
2: Щиро дякую за молитву, пані.
6: Дякую. І вам дуже дякую.
2: Лишаємося з Богом. Дорогі радіослухачі, ви слухаєте Радіо Марія 100.5 FM. Сьогодні була пряма трансляція з Довбуша. Урочистість з Довбуша, санктуарі Матері Божої Фатімської. І ми вже пережили цю службу духовно. Просимо, щоб Пресвята Діва Марія за нас молилася. А за деякий час о 13.00 буде свята літургія з церкви Різдва Богородиці Львів. або трансляція літургії з гарнізонного храму святих апостолів Петра і Павла, місто Львів. Тож всіх щиро, сердечно запрошуємо духовно пережити у Львові цю святу літургію. Довіритись Господу. Заохочу себе в першу чергу і кожного з нас довіритись Господу через Пресвяту Діву Марію. Все для Ісуса через Марію. І ми намагалися вам тут служити, Світлана Ліхно
0: і Наталія.
2: А зараз за деякий час, зараз буде перерва, а за деякий час о 13:00 очікуємо трансляцію Святої Літургії. Любі, залишаємося з Богом!

0: Господи, помилуй.
1: За мир Святого, за спасення душ наших, Господи, і помолімся.
0: Господи, помилуй.
1: За мир цього світу, добрий стан, святих Божих церков, з'єднання всіх, Господи, помолімся.
0: Господи, помилуй.
1: За святий храм цей, ти, що з вірою, благовінням, страхом Божим, ходи до нього, Господи, помолімся.
0: Господи, помилуй.
1: За святішого Вселенського архієрея Лева Папоримського, за блаженнішого патріарха Святослава, за високопреосвященнішого митрополита нашого Кирігора, боголюбивого єпископа Володимира, чесне пресвітерство у Христі, діаконство, за весь причет людей, Господеві, помолімся.
0: Господи, помилуй.
1: За Богом бережений наш український народ, за правління все військо, Господеві, помолімся.
0: Господи, помилуй.
1: За місто це, за кожне село, місто, країну, за тих, що вірою живуть, не Господеві, помолімся.
0: Господи, помилуй.
1: За добре поліття, за урожай плодів земних часи мирні, Господеві, помолімся.
0: Господи, помилуй.
1: За тих, що плавають, подорожують, за не дуже страждаючих, полонених за спасені, Господеві, помолімся.
0: Господи, помилуй.
1: Щоб визволитися нам від усякої скорботи, гніву і нужди, Господеві, помолімся.
0: Господи, помилуй.
1: Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, твоєю благодаттю.
0: Господи, помилуй.
1: Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу Богородицю і пресну Діву Марію, з усіма святими, пом'янувши самих себе один одного, все життя наше Христу Богові віддаємо.
0: Тобі, Господи.
1: Жити всяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас і на віки віків.
0: Амінь. Воскликніте, Господеві, вся земле, співайте ж імені Його, віддайте славу хвалі Йому. Молитвами Богородиці, спаси, спаси нас. Скажіть Богові, як страшні діла Твої, у множестві сили Твоєї листитимуть Тобі вороги Твої. Молитвами Богородиці, спаси, спаси нас. Вся земля нехай поклониться Тобі і співає Тобі, нехай же співає ім'я.

0: і нині, і повсякчас, і навіки віків. Амінь. Єдинородний Сину і Слово Боже, безсмертний Ти ізволив Ти спасіння нашого ради, воплотитися від Святої Богородиці і Преснодіви Марії, незмінно ставши людиною, і розп'ятий був Ти, Христе Боже, смертю смерть подолав Ти, один із Святої Троїці, рівно славим із Отцем і Святим Духом, спаси нас.
1: Чища Марія, Господи, помолімся.
0: Господи, помилуй.
1: Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
0: Господи, помилуй.
1: Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу Богородицю і пристанів Марію, з усіма святими помінувши самі себе один одного, все життя наше Христу Богові віддаємо.
0: Тобі, Господи.
1: О, Ти благий, людинолюбний Бог, Тобі славу силаємо. Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віки.
0: Амінь. Прийді, Тебе зрадуємося, Господеві. Воскликнім Богу Спасителеві нашому. Спаси нас, Сину Божий, що воскрес із мертвих, співаємо Тобі, алілуя. Ідім перед лицем Його зі сповіданням, і псалмами воскликнім Йому. Спаси нас, Сину Божий, що воскрес із мертвих, співаємо Тобі, алілуя. Бо Бог великий Господь, і Цар великий по всій землі, спаси нас, Сину Божий, що воскрес із мертвих, співаємо Тобі, алілуя.
1: Премудрість прості.
0: Прийді та поклонімся і припадімо до Христа, спаси нас, Сину Божий, що воскрес із мертвих, співаємо Тобі, алілуя. Світлою воскресіння проповідь від ангела взнавши, і прадідне осудження відкинувши, Господню учениці апостолом хвалячися мовили, поводилася смерть воскрес Христос Бог, даруючи світові велику милість. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. З вірою прийшовши, накладясь, самарянка воділа Тебе премудрости воду, якою, напившись обильно, царство Вишнього наслідувала повік, приснославна.
1: Бо Ти святий єси, Боже, наш Тобі слава

Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині і повсякчас.

0: Співайте Богові нашому, співайте, співайте, Цареві нашому, співайте, Цареві нашому, співайте.
1: Премудрість.
0: Діяння святих апостолів, читання.
1: Будьмо уважні.
0: Тими днями Павло з Варнавою лишилися у Антіохії, де вони з багатьма іншими навчали та звіщали Слово Господнє. По кількох днях сказав Павло до Варнави: «Вернімося, відвідаємо братів у кожному місті, де ми були звіщали Слово Господнє, щоби довідатися, як проживають». Варнава хотів узяти з собою і Івана, прозваного Марком, та Павло бажав ліпше не брати з собою того, що відлучився від них у Памфілії і не пішов був з ними до праці. І виникла гостра суперечка, так що розсталися. Варнава взяв собі Марка і відплив до Кіпру. Павло, вибравши силу, рушив дорогу, переданий братам Господній благодаті. І проходив він через Сирію та Кілікію, зміцнюючи це.

натягни луки, тріумфуй, і царю істини ради, і лагідності, і справедливості. Алілуя, алілуя, алілуя, алілуя. Возлюбив ти справедливість, і возненавидів ти беззаконня. Алілуя.

Сказав Господь: юдеям, які до нього прийшли, вівці мої голосу мого слухаються, і я їх знаю, вони йдуть слідом за мною, і я даю їм життя вічне. Не пропадуть вони повіки, і ніхто не вирве їх із рук моїх. Отець мій, який мені дав їх більше від усіх, і ніхто не зможе вирвати їх з рук отця мого. Я і отець одно. Юдеї знову стягнулися по каміння, щоб каменувати його. Ісус мовив до них: багато добрих діл я показав вам від отця мого. За котре з тих діл каменуєте мене? Юдеї відповіли йому: за добре діло ми тебе не каменуємо, а за богохульство. За те, що бувши людиною, ти робиш себе Бога. Озвався до них Ісус: хіба не написано в законі вашім, я сказав, ви боги? Коли отже закон зве богами тих, яких було слово Боже, а писання не може бути порушеним, то як же до того, кого отець освятив і послав у світ, ви говорите, ти богохулиш? Бо я сказав, що я син Божий. Не вірте мені, якщо я не роблю діл отця мого. Коли ж роблю, і ви не хочете мені вірити, ділам вірте, що ви пізнали і вірили.

0: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос воскрес. Преподобні сестри, дорогі в Христі, брати і сестри. Ми вже так поступово завершуємо цей цикл воскреслого співу, цикл роздумів про воскресіння. Наближаємося до свята Вознесіння Господнього, до великого празднику народження церкви Трійці, П'ятдесятниці. І фактично кожна Євангелія нас готує до цього великого народження церкви П'ятдесятниці. Ісус Христос намагається кожного разу пояснити про Пресвяту Трійцю, Бог Отець, Син, Дух Святий, Три і Одне. Як цікаво, бачите, якщо так подивитися на картографію Палестини, картографію юдейського народу, ми собі можемо подумати, що тому доброму пастирю треба було пройти, щоб знайти якусь поживу чи воду для тих вівців. Це не Україна, благословенна зеленою травою, ріками і озерами. Це країна, яка має дуже мало води і взагалі не має трави. Але той добрий пастир, він йде спереді. По тих каміннях, по тому розжареному піску. І ці овечки його чують. Цей голос церкви сьогодні також звучить через Євангеліє. Але чи ми його чуємо? Це вже так само є запитання до нас. Бо ті, які задають запитання Ісусові Христові і хочуть, і беруться за каміння, явно мали добрий слух, але, на жаль, були заглушені. Заглушені невіданням. Вони не чули Божого Слова. Сьогодні, коли чуємо це Боже Слово, то також по-особливому згадуємо трьох добрих пастирів. Рівно 80 років тому назад, 16 травня 1946 року в Дрогобичі були замучені, закатовані три блаженних мученики, священники чину святого Василія Великого, Віталій Северин Яким, знані в народі як мученики Дрогобицькі, які були переслідувані радянською владою, зокрема і НКВДистами, ув'язнені і у в'язниці, і в Дрогобичі, в Бригітках, в дуже жорстокий спосіб замучені і закатовані. Тільки за те, що вони були добрими пастирями, пастирями Української греко-католицької церкви. В ті 70-ті роковини їхньої мученичої смерті ми повинні пам'ятати своїх, про них цікавитися і про них передавати майбутнім поколінням. Бо це були добрі пастирі, завдяки яким ми сьогодні також маємо нашу церкву, воскреслу церкву після гонінь і переслідувань. Закликаю кожного з вас, прийшовши сьогодні додому, прочитати біографію про них. Багато є також і в інтернеті. Усі доктори, богослови, усі, які були справді великими пастирями, які мали особливий хребет незламності і віри до кінця. Ми сьогодні, вдивляючись в їхню ікону, просимо також заступництва. Заступництва з них перед тим самим ворогом, тільки, можливо, який сьогодні воює під іншим прапором, щоб вони молилися і благословляли усіх нас. Ми сьогодні також просимо їх про добрих пастирів. Не тільки про добрих пастирів і ревних пастирів у церкві, але хай вони так само для нас вимолюють добрих пастирів і проводирів для українського народу і для нашої армії. Нехай блаженні священомученики Северин, Яким, Віталій благословляють нас, а ми в свою чергу не забудьмо прочитати і дізнатися про них більше, бо це є наші. Хто, як не ми, будемо шанувати своїх, любити своїх і передавати майбутнім поколінням своїх. Шануймо і любімо наших, бо вони того варті. Амінь. Христос воскрес! Промовмо всі з усієї душі, усієї мислі нашої, промовмо.
1: Господи, помилуй.
0: Господи, Вседержителю Боже, отців наших, молимось Тобі, вислухай і помилуй.
1: Господи, помилуй.
0: Помилуй нас, Боже, по великій милости Твоїй, молимось Тобі, вислухай і помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще молимось за святішого Вселенського архієрея Лева Попу Римського, за блаженнішого патріарха нашого Святослава, за високопреосвященнішого митрополита нашого Кирі Ігора, за боголюбивого єпископа нашого Володимира, за тих,

0: Милостиво помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще молимось, щоб всемилостивий Господь укріпив силою своїх українських воїнів, які захищають батьківщину від російського агресора. Благаємо, щоб вони були збережені від ворожих нападів всякої смертоносної рани, щоб здобули перемогу в боротьбі за волю та гідність нашого народу. Господи, вислухай і милостиво помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: За молитвами блажених священномучеників Северина Якима Віталія молимося за наших проводирів, для нашої церкви та для нашого українського народу та армії. Господи, вислухай і милостиво помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще молимося за Боже змилування, ласки, здоров'я, спасення, слуг Божих, всіх, хто просив нас про молитву, в часі цієї божественної літургії усіх тут вписаних, щоб сповнилися добрі прохання наші. Господи, вислухай і милостиво помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще молимося тут присутніх людей, що очікують від Тебе великої багатої милости, за тих, що творять на милостиню, і за всіх православних християн.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Бо милостивий, людинолюбний Бог, єси Тобі славу висилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас і на віки віки.
1: Амінь.
0: Вірніше і ще, Марі Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
1: Господи, помилуй.
0: Премудрій, що під владою Твою завжди бережені, ми Тобі славу висилали, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас і на віки.

Свій пішов Вселенського архірея, лева Папоримського блаженнішого патріарха нашого Святослава, високопреосвященнішого митрополита нашого Кирігоря, боголюбивого єпископа нашого Володимира, весь священичий дияконський монаший чин, Богом бережений народ наш правління і все військо, благородних повсяча згадуваних фундаторів, доброчинців святого храму цього, і всіх вас, православних християн, хай пом'яне Господь Богу Цар.

0: Але що його в славі невидимо супроводять ангельські чини. Алілуя, алілуя, алілуя.
1: Святе правдоприношення в супалення покладуть на алтар твій тріці.
2: Сповні молитву нашу Господеві.
0: Господи, помилуй.

0: Боженіче, снідаре, Господеві, помолімся.
1: Господи, і помилуй.
0: Святий храм цей ти, що з вірою, благоговінням і страхом Божим, ході до нього, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Щоб визволитися нам від усякої скорботи.

0: з яким ти благословений з Пресвятим і благим і животворчим твоїм духом нині і повсякчас і на віки віки.
1: Амінь.
0: Мир усім.
1: І духові твоєму.
0: Возлюбім один одного, щоб однодумно визнавати.
1: Отця і Сина і Святого Духа, Тройцю єдиносушну і нероздільну.
0: Двері в премудрості, будьмо уважні.
1: Вірую в єдиного Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через Нього все постало. Він задля нас, людей, і нашого ради спасіння зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і Марії Діви, і став людиною, і був розп'ятий за нас, за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде. Йде зі славою судити живих і мертвих, а Його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо і рівно славимо, що говорив через пророків в єдину святу соборну й апостольську церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь.
0: Станьмо гідно, станьмо зі страхом, будьмо уважні, щоб святе возношення в мирі приносити.
1: Милість з миру жертву хваління.
0: Благодать Господа нашого Ісуса Христа, любов Бога Отця,

Чирхан вже все-таки десь. Криво шестокрилі батоки, що високо ширяють крилаті. Перебожною пісню співаючи, викликуючи, взиваючи.

0: Амінь, амінь. Щоб були причасниками натворення душі на відпущення гріхів, на причастя святого Твого Духа, на повноту Царства Небесного, на спирту по імені судні і судження, що приносимо тобі цю словесну службу за спослужби, за спочатку вірі праців, отців, патріархів, пророків, апостолів, проповідників, євангелістів, мучеників, сповідників, посників, за всякого праведного Духа, що вірі вершився.
1: Особливо за пресвяту, пречисту, преблагословену, славну владичицю нашу Богородицю і присноді,

0: Твій син воскрес тридневний з гробу, і мертвих воздвигнув він. Люди, веселітеся, світися, світися, Новий Єрусалиме, слава Господня на тобі воссіяла. Раді нині, веселися, Сіоне, а ти чиста, я втішайся, Богородице, воскресінням сина свого.
1: Найперше поміни, Господи, святішого Вселенського архієрея Лева Попоруїмського, блаженнішого патріарха нашого Святослава, високопреосвященнішого митрополита нашого Кирігора, боголюбивого єпископа нашого Володимира, і даруй святим твоїм церквам, щоб мирі безпеці, здорові, пошані, довголітті, правильно навчали слово своє істини.
0: І всіх, і все.
1: І дай нам єдиними уставними, єдиним серцем славити, оспівати, причесне величне ім'я Твоє, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас і на віки віки.
0: Амінь.
1: І нехай будуть милости великого Бога, Спаса нашого Ісуса Христа, з усіма вами
0: і з Духом Твоїм,
1: усіх святих, помянувши ще й ще, Марія, Господеві, помолімся.
0: Господи, помилуй.
1: За принесення свячені, чесні дари, Господеві, помолімся.
0: Господи, помилуй.
1: Щоб людинолюбний Бог наш прийняв його святий наднебесний мислений свій жертовник, як приємний запах духовний зі славного божественну благодать, дар Святого Духа, помолімся.
0: Господи, помилуй.
1: Щоб визволитися навіть від всякої скорботи, гніву і нужди, Господеві, помолімся.
0: Господи, помилуй.
1: Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, твоєю благодаттю.
0: Господи, помилуй.
1: Дня все досконалого, святого, мирного, безгрішного, Господа, просим.
0: Подай, Господи.
1: Ангела миру вірного, наставника, охоронця душі тіл наших, у Господа просим.
0: Подай, Господи.
1: Прощення, відпущення гріхів і прогрішень наших, у Господа просим.
0: Подай, Господи.
1: Доброго і пожиточного для душ наших, миру для світу, у Господа просим.
0: Подай, Господи.
1: Останок життя нашого, мирі покаяння завершити, у Господа просим.
0: Подай, Господи.
1: Християнської кончини життя нашого, безболісної, бездоганної, мирної, оправдання на страшному суді Христовому просім.
0: Подай, Господи.
1: Гідність віри і причастя Святого Духа, випросивши самих себе один одного, і все життя наше Христу Богові віддаймо.
0: Тобі, Господи.
1: І сподоби нас, Владико, зі сміливістю неосудно сміти призивати Тебе, Небесного Бога, Отця і Моговити.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого.
1: Бо Твоє царство, і сила, і слава, Отця, і Сина, і Святого Духа,

0: ваші, Господеві, преклоніть.
1: Тобі, Господи.
0: Благодаті, щедротами, людинолюб'ям, єдинородного Сина Твого, з яким Ти благословений, з пресвятим, благим, животворчим Твоїм Духом, нині повсякчас і на віки віків.
1: Амінь.
0: Негрішному, Боже, милостивий. Будь мені грішному, Боже, милостивий. Будь мені грішному.
1: Будьмо уважні.

Вірую, Господи, і ісповідую, що Ти воістину Христос, Син Бога живого, що прийшов у світ грішників спасти, з яких перший і я. Вечері Твоєї тайної сьогодні, Сину Божий, мене причасника прийми, бо ворогам Твоїм тайни не повім, і поцілунку не дам Тобі, як Юда, але як розбійник ісповідую Тебе. Пом'яни мене, Господи, коли прийдеш у царстві Твоїм. Пом'яни мене, Владико, коли прийдеш у царстві Твоїм. Пом'яни мене, Святий, коли прийдеш у царстві Твоїм. Нехай не на суд і не на осудження. Буди мені причасти святих Твоїх тайн, Господи, а на зцілення душі і тіла. Боже, будь милостивим до мене грішного. Боже, очисти мої гріхи і помилуй мене. Без числа нагрішив я. Господи, прости мені.

Ісуса прославляємо. Він бо із мертвих воскрес, Христос воскрес із мертвих. Воскрес, воскрес, воскрес із мертвих. Смертю, смертю, смерть подолав, смертю, смертю, смерть подолав, і тим, що в гробах життя, життя дарував. Мироносить ці жени, ранком до гроба йдуть, мира на святі рани, плачучи собою несуть. Христос воскрес із мертвих. Воскрес, воскрес, воскрес із мертвих. Смертю, смертю, смерть подолав, смертю, смертю, смерть подолав.

Друзі питають, хто ж нам камінь відвалить, і сумують, ридають, хто ж нам поміч поспішить. Христос воскрес із мертвих, воскрес, воскрес, воскрес із мертвих, смертю, смертю, смертю.

0: Амінь.
1: Спаси Боже народ твій, благослови спадкоємство Твоє, Христос воскрес!
2: Христос воскрес із мертвих, смертю смерть подолав, і тим, що в гробах життя дарував.
3: Благословений Бог наш,
1: завжди, нині, повсякчас, і на віки віків, амінь, Христос воскрес!
2: Христос воскрес, Христос воскрес, воскрес, воскрес із мертвих, смертю смерть подолав, смертю смерть подолав, і тим, що в гробах, і тим, що в гробах, життя, життя, життя дарував.
1: Христі, прийнявши божественних, святих, пречистих, безсмертних, небесних, животворчих, страшних, хрестових тайн, достойно подякуємо Господеві.
2: Господи, помилуй.
1: Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
2: Господи, помилуй.
1: День весь досконалий, святий, мирний, безгрішний, випросивши самих себе один одного, все життя наше Христу Богові віддаємо.
2: Тобі, Господи.
1: Бо Ти єси освячення наше, Тобі славу віддаємо Отцю і Сину, і Святому Духові нині повсякчас, і на віки віки.
2: Амінь.
1: У мирі вийдім.
2: Імені Господнім.
1: Господеві помолімся.
2: Господи, помилуй.
1: Господи, Ти благословляєш тих, що Тебе благословляють, і освячують тих, що на Тебе впливають. Спаси народ Твій, благослови спадкоємство Твоє, повноту церкви Твоєї охорони, освяти тих, що люблять красодому Твого, тих прослав божественною Твою силою, не залиши нас, що впливаємо на Тебе. Мир світ Твій, Твоє мудрує церквам, Твоїм гіреєм, владі, війську, всьому народу Твоєму. Бо всяке добре давання, всякий звершений дар з висоти є, що сходить від Тебе оце світло, Тобі славу, подяку, поклоніння засилаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас і на віки віки.
2: Амінь. Христос воскрес, воскрес із мертвих, смертю смерть подолав, і тим, що у гробах життя дарував.
1: Благословення Господнє на вас і благодаті людинолюб'єм завжди нині повсякчас і на віки віки.
2: Амінь.
1: Слава Тобі, Христе Боже, уповання наше, слава Тобі.
2: Христос воскрес із мертвих, смертю смерть подолав, і тим, що в гробах життя дарував. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови.
1: Христос, що воскрес із мертвих, смертю смерть подолав, і тим, що в гробах життя дарував. Істинний Бог наш, молитвами пречистої своєї матері, силою чесного животворчого Христа, заступництвом чесних небесних сил безтілесних, чесного славного пророка, претечі Хрестителя Івана, святих славних всехвальних апостолів, верховних апостолів Петра і Павла, яких є цей святий храм, святого отця нашого Миколая, архієпископа Мирликійських, чудотворця, святих славних переможних мучеників, преподобних богоносних отців наших, святого отця нашого Івана Золотоуста, архієпископа Константинополя, святих праведних богоотців Йоакима і Анни, і преподобного отця нашого Теодора Священного, учня святого Пахомія, і блажених священомучеників Дрогобицьких, Северина, Якима і Віталія, і всіх святих помили і спасли.

0: мертвих, смертю смерть подолав, і тим, що в рабах життя дарував.
1: Христос воскрес із мертвих, смертю смерть подолав.

0: поклоняємося триденному воскресінню.
1: Ще і ще молімося за весь український народ, наше військо. Отче. Справедливий мир, справедливу перемогу. Отче наш, що і син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
2: І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
1: Дякуємо всім за цю спільну молитву, хай Господь Бог благословить наш день, завершення цього тижня, хай благословить неділю святу. Зараз то ще має можливість, молимося молебень до Пресвятої Богородиці. Не забудьте прочитати біографію блаженних священомучеників Северина, Якима і Віталія. Це є важливо, бо це є наші блаженні мученики, наші святі. Хай вони кожного і кожну з нас благословляють. Христос воскрес!
2: Воістину воскрес!
1: Благословений Бог наш завжди, нині, повсякчас і на віки віків.
0: Амінь. До Богородиці запалом нині прибіжім річні і смиренні, і припадімо покаяння, взиваючи з глибини душевної. Владичице, поможи, змилосердившись над нами. Поспішися, бо загибаємо від множества гріхів. Не заверни слух твоїх з нічим, бо в тобі єдину заступницю маємо. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Не замовкнемо ніколи, Богородице, про силу Твою говорити ми недостойні. Бо коли б Ти не пристояла, благаючи, хто б нас врятував від стільки бід? Хто ж би охоронив нас нині вільними? Не відступимо від Тебе, Владичице, Твоїх послуг спасаєш завжди від усякої біди. Єдина благословенна я.
1: Будь уважні, мир усім, премудрість, будь уважні.
0: Пом'яну ім'я Твоє у всякім роді і роді.
1: Господи, помолімся.
0: Господи, помилуй.
1: Бо Ти святий єси, Боже наш, у святих спочиваєш, Тобі славу посилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас і навіть.

0: щоб сподобатися нам слухати Святої Євангелія, Господа Бога, молім.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Премудрість прості, вислухаймо Святого Євангелія. Миру сім.
1: І Духові Твоєму.
0: Від Луки Святого Євангелія читання.
1: Слава Тобі, Господи, слава Тобі.
0: Будьмо уважні, в ті дні вставши, Марія пустилася швидко в грізьку околицю в місто Юди. Увійшла вона в дім Захарії і привітала Єлизавету. Як почула Єлизавета привіт Марії, здригнулося дитя в її лоні. Єлизавета сповнилася Святим Духом і скликнула сильним голосом і сказала: «Благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого. Звідкіля мені це, що прийшла до мене мати Господа мого? Ось бо як голос твого привітання залунав в моїх вухах, дитя з радості здригнулося в моїм лоні. Щаслива та, що повірила, бо здійсниться сказане їй від Господа. І мовила Марія: величає душа моя Господа, дух мій радіє в Бозі спасі моїй, бо він зглянувся на покору слугині своєї. Ось бо віднині облажать мене всі роди. Великий бо вчинив мені всемогутній святе його ім'я. Марія пробула в Єлизавети місяців зо три, потім вернулася додому свого».
1: Слава Тобі, Господи, слава Тобі.
0: Пресвята Діво Марія Богородице, примилосердна, радуйся, спаси тих, що на Тебе вповають.
1: Пресвятая Богородице, спаси нас.
0: Мати предвічної любови, радуйся, спаси тих, що на Тебе

0: Діво від Серафимів славніша, радуйся спасити, що на тебе уповагають.
1: Богородице, спаси нас.
0: Марія запашна, квітко дівицтва, радуйся спасити, що на тебе уповагають.
1: Богородице, спаси нас.
0: Марія покрови світу ширший до болоків, радуйся спасити, що на тебе уповагають.
1: Богородице, спаси нас.
0: Марія потіхо заплаканих, радуйся спасити, що на тебе уповагають.
1: Пресвятая Богородице, спаси нас.
0: Марія посередниця, що не покинула нас після успення свого, радуйся спасити, що на тебе уповагають.
1: Пресвятая Богородице, спаси нас. За всіх ти молишся, благая, за тих, що прибігають з вірою, під могутній твій покров, бо іншого тривалого порятунку перед Богом. В бідах і скорботах ми грішні не маємо, обтяжені гріхами не

0: Христа я, поспішися, молимся, щоб спастися слугам твоїм.
1: Слухай, дочко, і споглянь, і прихили вухо твоє.
0: Радуйся, пречистая діво, радуйся, ціни скиптри царя Христа, радуйся, зростивши грону та інститут.

Ранної похвало, радуйся, храме Господній, радуйся, городінню сповита, радуйся, всіх прибіжище, радуйся, світильниче.

0: Богом.
1: Милуй нас, Боже, по великій милости Твоїй, милостиві, вислухай і помилуй.
0: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
1: Ще молимося, щоб зберегтися місту цьому, святому храму цьому, всякому місту, селу Україні від голоду загибелі, землетрусу, потопу, граду, вогню, меча, нападу чужинців, міжособної брані, щоб він був милостивий, добропривітний, добропомічний, благий, людинолюбний Бог наш, що відвернув свій гнів, що наступає на нас, і збавив нас від належної своєї праведної погрози. Молимося, щоб Господь Бог вислухав голос молі нас грішних. Молимося, вислухай нас, Боже, Спасителю нашу, повання всіх кінців землі, тих, що на морі далеко, милостивим будь, владико, до гріхів наших, і помилуй нас. Бо милостивий, людинолюбний Бог, і святові славу посилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духу, нині повсякчас і навіки віки.
0: Амінь.
1: З умилінням усі голови, преклонивши Господеві, помолімся.
0: Господи, помилуй, царице наша приблагая, надія наша Богородице, захисти сиріт скитальців пристановище, засмучених радости скривжених покровителько, глянь на нашу нужду і на наше горе. Поможи нам немічним, проваді нас недосвідчених, ти ж, бо наше горе знаєш, розвіяй, якщо бажаєш, бо не маємо іншої допомоги, ні захисниці, ні ласкавої розрадниці, крім тебе, о Божа мати, бо ти нас охорониш і захистиш по всі віки. Амінь. Світися, світися, Новий Єрусалиме, слава Господня на тобі воссіяла, радійне не веселиться Сіоне, а ти чиста й втішайся, Богородице, воскресінням Сина свого.
1: Слава тобі, Христе Боже, повання наше, слава тобі.
0: Христос воскрес із мертвих, смертю смерть подолав, і тим, що в рабах життя дарував. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови.
1: Христос, що воскрес із мертвих, смертю смерть подолав, і тим, що в рабах життя дарував, істинний Бог наш молитвами пречистий, своїй матері, святих славних, всехвальних апостолів і всіх святих помилуй, спаси нас, як благий людинолюбний.
0: Амінь.
1: Бережіть себе, хай Господь кріпить усіх нас. Христос воскрес.

тіло Твоє святеє, Господи Ісусе Христе, Боже наш, нехай буде мені на життя вічне, і кров Твоя дорогоцінна на відпущення гріхів. Нехай же буде мені причастя це на радість, здоров'я і утіху. А на страшному і другому пришесті Твоєму сподоби мене грішного стати праворуч слави Твоєї. Молитвами пречистої Твоєї Матері і всіх святих. Амінь.

нині відпускаєш у спокої раба твого, владику. Як сказав ти, бо побачили очі мої спасіння твоє, що приготував ти всім людям світ на просвіту народів і славу людей твоїх, Ізраїля.

Слава Ісусу Христу, шановні радіослухачі! Зараз на годиннику в нас 14:01, ми розпочинаємо нашу зустріч. А з вами сьогодні в денному ефірі Вікторія Цимбал. Я рада вітати кожного, хто доєднався до нашої хвилі в цей суботній час. І нехай наступні години принесуть вам спокій, натхнення та корисні думки. І з нашою доброю традицією будь-яку добру справу ми розпочинаємо зі зверненням до нашого Творця. Тому запрошую вас до спільної короткої молитви. Господи, Ісусе Христе, хранителю і творче наш, благослови цей час, який ми проводимо разом. Об'яви нам свою істину, наповни наші серця миром, а розум – мудрістю. І нехай кожне слово, що прозвучить сьогодні, служить на славу Твою та на добро людям. Просимо Твого благословення і захисту для нашої України, для кожного воїна і для кожної родини. Будь з нами зараз і повсякчас. Амінь. А я зараз коротко нагадаю нашу програму на сьогодні. Зараз у нас буде особливий час, коли ми всі ділимось теплом, підтримуємо один одного, даруємо найтепліші слова тим, кого ми любимо і чекаємо. Це буде в нас концерт привітань «Пісня перемоги». А після цього концерту о 15-й годині ми будемо разом молитися коронку до Божого милосердя та вервицю миру. І, звичайно, буде після цього молитовна лінія, коли ми будемо приймати ваші телефонні дзвінки. І будемо молитися разом, і кожен з вас може сказати свою інтенцію, помолитися своєю молитвою. О 15:40 маємо дитячу катехизу, а о 16:00 я запрошую усіх до катехизи. О 17:00 годині в нас буде ще одна катехиза для діточок. О 17:15 відразу після цієї катехизи ми будемо разом молитися Розарій, таємниці славні. І о 17:45, як завжди, літургія годин, будемо молитися вечірню годину. О 18 годині буде трансляція святої літургії з катедри святого Олександра з Києва. Так що щиро запрошую вас до ефіру. Нагадую, наші телефони в студії 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860, а також 093-272-0745. Нагадую, що чекаємо наші телефонні дзвоники з-за кордону на Viber 066-563-0724. І хочу наголосити, що повідомлення і ваші інтенції я буду зачитувати з Ютубу та Фейсбуку. Так що запрошую вас до ефіру, а в мене вже є телефонний дзвіночок. Абонент 044, слава Ісусу Христу! Погано чути вас. Я щиро перепрошую, дуже поганий зв'язок, вас фактично не чути, а перетелефонуйте, можливо, зараз. А поки до нас будуть іти телефонні дзвінки, я включу нам музику, пісню «Прийди до мене, милий Ісусе».

0: А у мене є в студії вже телефонний дзвінок. Слава Ісусу Христу, пані Оксано.
1: Слава навіки Богу Святому. Вітаю вас, дорога наша.
0: Вітаю вас, дуже я рада вас знову чути.
1: Я хочу сьогодні привітати свою дуже добру подругу, Федяєву Ніну Владиславівну, яка днями святкувала 69-ту річницю від дня народження. Це надзвичайно мудра, добра людина, чуйна і практикуюча християнка, яка серцем і душею віддана Богу, Пресвятій Богородиці. Вона є постійною слухачкою Радіо Марія, а також прислуговує в храмі, як тільки може. Сприяє, як тільки може, і волонтерством, і молитвою, і коштами. Це яка от людина з великої букви. І я хочу їй побажати, нехай Господь благословить її на радість, щастя, на добро. На много літ пошле здоров'я, щоб личко втіхою цвіло. Хай кожен день її буде вдалим, без сумнівів і хвилювання. Рідні тепло душі дарують, збуваються усі бажання. Щоб мир і згода у сім'ї достатком повнилось відерце, щоб сила була завжди в ній і не тривожилося серце. Щоб много літа вона прожила, в небі царство Боже заслужила, та щоб діждалась перемоги, щасливими були в житті у неї всі дороги. Я Богу безмежно вдячна, що я знаю таку людину. Дякую Богу, що Бог подарував мені знайомство з такою прекрасною людиною. І від вас прошу поставити гарну пісню, яку ви приготували. Дякую. Оксана з Львівщини.
0: Дякую, пані Оксано. Обов'язково привітаємо піснею вашу пані Ніну, щоб вона була щаслива, здорова, в радості, в любові і в благословенні. А в нас ще є телефонний дзвіночок. Абонент 044. Слава Ісусу Христу.
2: Радості, любові і благословення.
0: І, будь ласка, відійдіть від радіоприймача або вийміть, виключіть.
2: Христос Воскрес, мій дорогий.
0: Воістину Воскрес.
2: Хочу привітати. Не знаю, коли день народження. Не знаю, як день народження. Вікторію Юріївну з Матійської служби Львова. І побажати їй багато здоров'я, много літа. Щоб Господь звали з високого неба, що їй треба, матінка Божа, щоб я за руку, завжди на машині, щодо був на машині їздити. І повара Данила, і доставка Михайла Павла Михайловича, що вона мені дуже допомагають. Тепер соціальну службу хочу привітати Мирославу Мирославовну Петришин і її начальників Ольгу Михайлівну, Наталю Володимирівну і Андрія Григоровича, начальника тої служби, які до нас приходять, теж допомагають багато. Так, бо я лежу, я не хочу, а ще теж хворий, давно вже ще дуже багато років, дуже не хворий. Так, мені дорогі. І хочу ще привітати священників всіх з церкви з Львова. Домініка, який з Харкова, у нас є священник у Львові, дуже його хочу привітати. І Олександр, Йосифата, і Марін 22, і мені теж церкви Святого Андрія, Василіян у Львові. Йосифата і Андрія, він має два імені. І Михайло з цієї церкви. Михайло дуже, він багато років там вже є, але він хворіє дуже. І так. І Святого Онуфрія церкви, всі священники, там міняючи, я тепер не ходжу до церкви, не знаю, як це називаючи. І Крехів хочу привітати всіх, Осія Мендруня і всіх, що там є, які священники, де, і монастир, ті всі, хто там хлопці прийшли поступати, дуже мало тепер вчитися, так, на монахів, монахів, на священників. Так, дуже прошу, щоб Господь їх якось допоміг, щоб йшли, бо дуже нема їх тепер. Так, за них всіх і за тих, що захищають нас, захисники, захисниці цілої нашої України. Так, Віталія, його побратимів, Андрія, його побратимів, так, Романа, його побратимів, дуже їх багато, Василя, побратимів, Володимира, його побратимів, так, Юрія, його побратимів. Дуже багато є, всіх не можу, дуже називати, бо дуже багато їх є. А я за всіх іщу Радіо Марію і директора Радіо Марії, всім їм пісні реалізувати, як ви там зможете, і вам ту саму пісню. Всім дуже вас
0: люблю.
2: Я хочу привітати свого дому, Олю, таку мою сусідку дуже добру, її внука, який є на війні, забрали, так, дуже її привітати.
3: Якого забрали,
2: був Володимира. Володимира, так. Всіх. Я вже називала всіх.
0: Дякуємо, дякуємо. Так. У мене ще є телефонні дзвіночки.
2: Добре, добре, моя дорогочка. Я давно вже не дзвонила і не вітала. Були маші додзвонити.
0: Та дякуємо за ваш дзвіночок.
2: Багато їм всім здоров'я. А ще Марію Ковуч, села Туренка, дуже вона хворіє, моя сестра. Так, і Люба теж хворіє. Її син Юрій, до них всіх хворих, і до всіх чоловіка з цієї України. Всім багато здоров'я, много я літа, що матінка була взяла за руку і глела. І вам щасливої дорожечки додому, щасливої ноченьки, моя дорожечки, це просто не передати. Так, дуже ще багато маю похресників, Києві, Олю, і сім'ю всю, так, але я дуже немає як. Другий раз. Дякую вам дуже.
0: Воістину воскрес, дякуємо за ваш дзвіночок, і я ставлю пісню для привітання усіх, і пані Ніни, і Юлії, і Олі, і всіх названих, кого хочуть привітати. Веди нас, Маріє, веди.

0: вашого сина, хай доля в нього буде щаслива і всіяна усіма ласками Божими. Абонент 098, слава Ісусу Христу!
1: Слава на віки Богу Святому! І сьогодні такий торжественний день, хочу привітати Дарі Галю, днем народження, побажати їй всього-всього найкращого, здоров'я, міцного, всього, щоб її в житті все було добре, дарі Святого Духа, дай Ісус з високого неба, дай дарує їй все, що їй треба, а Мати Божа Пресвята, дай дарує їй многі-многі і благі літа. Привітаю її син Дмитро із далекої Португалії, брат Михайло. Ми тебе любимо, поважаємо і цілуємо, і обнімаємо. Хочу, щоб ви поставили для неї пісню «Через поле України» і «Слава Божа, Мати».
0: Добре, дякуємо за ваше привітання.
1: Я бачите за голос, бо я хворію.
0: Ну, я ставлю пісню, яку вона, ви мене попросили, на всі, всі привітання, і так само для пана Максима, з днем його дня народження. А вам бажаю так само, щоб ви були здорові, щасливі і в радості.

0: А в мене є додзвонювач пані Бороніслава. Слава Ісусу Христу.
1: Слава навіки Богу. Христос воскрес.
0: Воістину воскрес.
1: Вчора в нашій родині ми відзначали 90 років пані Вірі. Хочу привітати від всієї родини нашу дорогу, кохану тьотю, яка дуже багато в своєму житті зробила, народила 5 дітей, виховала і багато в чому

0: допомагала всім іншим. Насамперед давала щирий приклад, великий приклад любові, любові в тиші, завжди усмішнена і мовчала. Тепер вона не бачить, але будучи недавно в Меджугорії тиждень тому, я хочу їй сказати, що Марія її дуже-дуже любить і приведе до Ісуса. Якщо вона зараз не бачить, то вона буде бачити більше, як обіцяв нам Ісус Христос. Я вас щиро вітаю від всієї родини Блажієвських, Кушнірів, Шевчуків і всієї родини, ваших сусідів, друзів, хто ще живий і пам'ятає вас. Будьте нам здоровенька, усміхайтеся, як завжди. В темряві завжди є світло, світло, яке на вас чекає і на нас всіх. Христос воскрес! Поставте гарну пісню про маму, якщо можна про Лілі, але це таке, як ви можете. До побачення!
1: До побачення! Дякую. З Богом! Дякую за ваш дзвіночок, дякую за ваше привітання. А я якраз, якби знала, знайшла пісню «Мамина молитва». Так що хай вона йде в подарунок пані Вірі.

0: А ми маємо телефонний дзвінок, абонент 098, слава Ісусу Христу.
1: Завіки слава Вікторія, Христос воскрес.
0: Воістину воскрес.
1: Хочу привітати пані Віру, Тернополь, кажеться, вона з Тернополя. Хочу замовити для неї чи з Полтавщини, чи з Тернополя, точно не пам'ятаю. Хочу для неї замовити пісню, якщо ви знаєте «Лебеді-лебеді, девони-девони». Прошлий раз Анжеліка ставила. Була Анжеліка в цьому. Ставила Анжеліка. Якщо ви її знайдете, то поставте, будь ласка, її. А якщо ні, то «Міхир» – моє улюблене дитя.
0: Пошукаю зараз.
1: Дякую.
0: Дякую за ваш дзвіночок. Привітаємо. Я хочу зачитати, мені ще написала на вайбер пані Антоніна. Христос воскрес! Хочу привітати свого дорогого внучика Андрійка з 13-річчям. Божого благословіння, міцного здоров'я, щастя. Покладіть гарну пісню про двох братів. Я зараз поставлю пісню про двох братів і тоді пошукаю пісню, яку ви просили для привітання пані Віри.

0: Слава Ісусу Христу! Абонент 098, ви в ефірі. Алло?
1: Слава Ісусу Христу!
0: Слава навіки Богу!
1: Я з Рівно, пані Геню.
0: Дуже рада чути вас, пані Геню.
1: Я хочу, щоб поставили пісню для таких самотніх, таких старих, таких сліпих. І чого, маму, ти так рано посидів?
0: Я пошукаю для вас цю пісню, але, може, ви хочете якоїсь більш розважливої, приємної, з гарним настроєм?
1: Ну, то якщо гарної, приємної, то плаче захмарене небо, розум не клене сумні.
0: А початок скажіть мені?
1: От, дуже гарна пісня, але...
0: Початок скажіть мені, початок назви. Ще раз.
1: Плаче захмарене небо, розум не клене сумні.
0: Бачу, знайшла. Знайшла, дякую.
1: Дуже гарна пісня.
0: Поставлю вам цю пісню, але прийму зараз ще один телефонний дзвіночок.
1: Дякую вам, дякую, дякую.
0: Абонент 093, слава Ісусу Христу.
2: Навіки слава Богу. Вас вітає Кам'янець-Подільський. Поставте, будь ласка, пісню «Україно», я молюсь я за тебе.
0: Пошукаю зараз. Ви хочете цією піснею привітати всіх воїнів?
2: Так. Всіх воїнів і всіх наших медсестер, наших працівників, які там рятують.
0: Добре, я з задоволенням зараз пошукаю цю пісню для усіх нас, а поки що поставлю пісню «Плаче захмарене небо», як просила пані Геня.

0: маю телефонний дзвіночок, абонент 098, слава Ісусу Христу.
1: Навіки Богу слава. Вітаю вас, дорога сестричко, Каріночка, кажеться, да?
0: Вікторія, Віка.
1: Вікторія, в мене внучечка Вікторія. Хай Божечко вас благословляє, молюся і за вас, і за нашу всю, молюся і вітаю всю нашу Радіо Марію. Вітаю всіх єпіскопів, всіх священників, всіх захисників, захисниць, медпрацівників, капеланів, волонтерів, рятувальників, пожарників і хто допомагає нам в цій війні. Всіх вітаю, що Божечко всім давав сили, здоров'я, терпіння і всі Божий клас. Вітаю всю нашу Радіо Марію, оця Олексія Самсона, сестричку Люцину, Оксаночку і Анатолія, Сергія, Максимчика, Олександра, всіх наших дорогих ведучих волонтерів. Вітаю наших парафіян, пані Оксану із з Львівщини, пані Марію, пані Оксану із Львівщини і всіх наших парафіян, Віру, пані Геню, всім здоров'я, наші дорогі молільники, що Божечко давай їм сили, здоров'я і всі Божий клас, щоб вони багато-багато за нас молилися, щоб ми випросили миру в нашу Україну. Вітаю всю свою родину, діток, внуків, правнучечко, зятів, брати його родину. І хочу привітати свою внучечку, яка мала день народження 15 числа, щоб матінка Владочка, що матінка Божа провадила її до Божого храму і сімейного подружнього їм життя бажаю. Многоє-многоє благає літ, всіх Божий клас. І жіночого щастя, благополуччя, всіх Божий клас і благодати. Хай матінка Божа завжди буде з нею і з ними, щоб їхні мрії завжди побажання здійснювалися. І віра, любов і надія завжди були з ними і з нами. Швидкої перемоги і миру в нашій Україні. Щиро вітаю вас, будьте здоровенькі, лишайтеся з Богом. Олена Житомирщини, Каплицький, Святого Бернарда. І всю нашу парафію вітаю. Дякую вам. А пісні, якщо можна, я дуже чула раз скарб кохання, якщо ви її знайдете. А ні, то ходила Марія по райському саду. Дякую, лишайтеся з Богом. Щасливенько вам служити. І мирно, дай Божечко, нам неба.
0: Дякую.
1: Слава Ісусу Христу.
0: Слава навіки Богу. Щиро дякую за ваш дзвіночок. Зараз я ще прийму декілька дзвінків і тоді поставлю пісню. Абонент 044. Слава Ісусу Христу.
2: Слава навіки Богу. Вітаю вас, шановна ведуча сьогоднішнього дня. Це Софія з Львівщини телефонує. Чуєте мене?
0: Слухаю вас уважно.
2: Хочу сьогодні привітати свого внука Назара. Йому сьогодні 29 років. І має сім'ю вже синочкове 9 місяців. Тому хочу його привітати з днем народження. І це всі побажання віддаю в Божі руки. А пару слів від батька хочу йому сказати. Бажаю здоров'я міцного зростої води, щастя земного, радості в серці, спокою в душі. Бажаю Божої допомоги у всіх справах і починаннях. Щоб всі наступні роки його життя були продуктивними і реалізовувалися тільки з Богом. Щоб його життя було здорове тільки з добрими, порядними, чесними людьми. І на кінець, хай Господь і Мати Божа, Травнева, Богородиця, благословиться сьогоднішній день і дарує тій молодій сім'ї много і благі, бажає бабця Софія. Дякую. А поставте якусь пісню Марійну, або мамина молитва, або вервиця, або Цариця Небесна. Ну, якусь гарну травневу Марійну пісню. Дякую вам.
0: Дякую за ваш дзвіночок. Поставлю обов'язково для привітання вашого внучка Назара. А в мене ще є дзвінок. Абонент 098. Слава Ісусу Христу.
3: Навіки Богу слава. Дорога Вікторія, сердечно вітаю вас на Радіо Марія. Хочу привітати нашу дорогу Канюку Олену в селищі міського типу на Вінниччині Чернівці. Привітати з днем народження, а також усіх, у кого цей прекрасний день народження. Всіх священників, сестер, біскупів, капланів, всю велику родину Радіо Марія. І такими словами привітати. Хай Бог з високого неба дарую їм все, чого тільки треба. А матінка Божа, цариця свята, дарує щедрі ноги і благі літа. Побажати здоров'я, миру, радості, перемоги і також всіх захисників, захисниць і всіх дорогих, дорогу велику Радіо Марія. Сердечно вам дякую, Віктора. А пісня на ваш вибір. Дякую сердечно. Гарного вам дня.
0: Щиро дякую за ваш дзвіночок. І слухаю абонент 093. Слава Ісусу Христу!
4: Слава навіки Богу! Ми вам її маємо 93 рік. Вона є постійна слухачка Радіо Марії день і ніч. Хворіє. І я дуже хворію.
0: Алло? Поганий зв'язок. Алло, говоріть.
4: Я дуже прошу також за Радіо Марія, за всіх працівників Радіо Марії, щоб Бог вам щедро благословив, щоб дарував вам щедрі ласки. І молюся за наших військових, щоб вони живі, здорові повернулися до рідних домівок, щоб настав той Божий благодатний мир. Я колись слухала на Радіо Марії таку чудесну пісню «Бог не умер, він у моєму серці». Я не знаю, де ту пісню знайти, але я просто плакала, як я її слухала. Якщо можете, послухайте її і підкажіть, її можна знайти.
0: Я пошукаю.
4: Бог не помер, він у моєму серці.
0: Я обов'язково пошукаю, зараз подивлюсь цю пісню, якщо вдасться мені її поставити, я поставлю. А наразі я приймаю ще один телефонний дзвіночок, і щиро дякую за ваш дзвінок. І я приймаю ще один телефонний дзвіночок, і тоді поставлю Маріну пісню, і пісню, якщо встигну, «Чого ти хочеш Україну», як мене просили, і пошукаю вашу пісню. Слава Ісусу Христу, 098.
5: Слава навіки. Сьогодні відмічають пам'ять трьох священників Василіян, які загинули в Дрогобичі мученицькою смертю. На честь їхньої пам'яті є дуже гарна пісня. У різний час почули голос Божий. Ідіть, брати, в ряди Василіян, якщо можете на честь їхньої пам'яті знайти її. Дякую. Христос
0: воскрес. Воістину воскрес. Я спробую пошукати, але я нагадую, що о 15-й годині в нас почнеться молитовна лінія. Ми будемо молитися вервицю до Божого милосердя, а також вервицю миру. І я зараз поставлю пісні, щоб ви насолоджувалися вашими піснями і привітаннями.

0: Радіо Марія.
1: Чи розумно приписувати дияволові кожний гріх у думках, бесідах або вчинках? Думаю, що диявол сам по собі не може бути для когось причиною гріха. Він може тільки довести необережних до гріхів пристрасті тим чином, що використовує природні схильності до лихих пристрастей. Святий Василій Великий.
0: Перлини мудрості на Радіо Марія.

0: Слава Ісусу Христу, шановні радіослухачі Радіо Марія. Нагадую, що зараз 15-та година в студії. З вами сьогодні до 18-ї години Вікторія Цимбал. У нас почалася година Божого милосердя, і насамперед я хочу зачитати маленький уривочок із зошита щоденника «Милосердя Боже в моїй душі» Фаустини Ковальської. Усе для Тебе, Ісусе. Кожним ударом серця прагну возвеличити Твоє милосердя. І наскільки мені дозволяють сили, прагну заохочувати душі до віри в це милосердя, як Ти сам мені наказав, Господи. У серці, в душі моїй темна ніч. Перед моїм розумом непробивний мур, який заслоняє від мене Бога. Однак не я є причиною цієї темряви. Дивна ця мука, яку боюся описувати, але і в такому стані намагаюся бути вірною Тобі, мій Ісусе, завжди і в усьому. Моє серце б'ється тільки для Тебе. Зараз будемо молитися разом коронку до Божого милосердя. За мир в Україні, в світі, за душі в чистилищі. Кожен, можливо, має свій намір. Будемо молитися за усіх. Я теж попрошу молитви за зцілення і оздоровлення моєї подруги після важкої операції на суглоби, щоб все в неї там зрослося гарно і щоб вона ще бігала. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Отче наш, що на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Абонент 098, ви в ефірі. Продовжуйте, будь ласка, молитву.
1: Хліб наш насущний, хліб наш насущний, дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у відхлень, третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих.
1: Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, Сопричастя святих, відпущення гріхів, вічне життя. Амінь.
0: Дякую за спільну молитву. Предвічний Отче, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божественність возлюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа. Абонент 044 на 46. Продовжуйте, будь ласка, молитву.
2: Абонент 044 на 46. Продовжуйте.
0: І відійдіть, будь ласка, від радіо.
2: Зараз моя Вікторія, дорога. Доки.
0: Продовжуйте. На облагання.
2: На облагання за гріхи наші і цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: І милосердні до нас і цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: І милосердні до нас і цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Тяжких страждань. Будь милосердні до нас, та всього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Тяжких страждань. будь милосердний до нас та всього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та всього світу.
0: Щиро дякую за спільну молитву. Предвічний Отче, жертвую Тобі тіло і кров, душу і божественність возлюбленого Сина Твого, а Господа нашого, Ісуса Христа. Абонент Вайбер, пані Марія, продовжуйте, будь ласка.
3: На ублагання за гріхи наші та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас, до України, до всього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас, до України, до всього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас, до України, до всього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас, до України, до всього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас, до України, до всього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас, до України, до всього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас, до України, до всього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас, до України, до всього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас, до України, до всього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас, до України, до всього світу.
0: Заради Дякую. Його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас, до України, до всього світу.
0: Щиро дякую за спільну молитву.
3: Дякую. Дуже дякую.
0: Предвічний Отче, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божественність возлюбленого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа. Абонент 098, продовжуйте, будь ласка.
4: На ублагання за гріхи наші і усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Щиро дякую за спільну молитву. Предвічний Отче, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божественність возлюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа. Абонент 044, продовжуйте, будь ласка.
5: На ублагання за гріхи наші та усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради Його... Дякую за спільну молитву. Предвічний Отче, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божественність, возлюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа. Пані Нелю, продовжуйте, будь ласка.
6: На ублагання за гріхи наші та усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
6: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
6: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
6: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
6: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
6: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
6: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
6: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
6: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
6: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний.
6: Помилуй нас та увесь світ.
0: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний.
6: Помилуй нас та увесь світ.
0: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний.
6: Помилуй нас та увесь світ.
0: О крови і води, що витекли із серця Ісусового, як джерело милосердя для нас. Ісусе,
6: Ісусе, уповає на Тебе.
0: Ісусе, уповаємо на Тебе. Ісусе, уповаємо на Тебе, довіряємо Тобі. Щиро дякую, пані Нелю, за вашу молитву.
6: Дякую.
0: А зараз будемо разом молитися. Вервицю миру. Нагадую, це один раз апостольський символ віри і 7 разів Отче наш, радуйся Марія та слава Отцю і Сину. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде... Перепрошую. Молімося. Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у відхлань. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Пані Валентина, продовжуйте, будь ласка.
7: Вірую в Духа Святого, в Святу Вселенську Церкву, супричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, життя вічне. Амінь.
0: Отче наш, що на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, і нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
7: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. Не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
7: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
7: як було на початку, нині, повсякчас і навіки вічні. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
7: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. Не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
7: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
7: Як було на початку, нині, повсякчас і навіки вічні. Амінь.
0: Дякую за спільну молитву. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Абонент 098, продовжуйте, будь ласка.
8: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
8: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
8: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
8: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
8: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
8: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: Щиро дякую за спільну молитву. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Пані Дар'я, продовжуйте, будь ласка.
9: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
9: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
9: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
9: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
9: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
9: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
9: Хліб наш насущний

0: Амінь.
1: Маріє, царице миру.
0: Молись за нас.
1: Маріє, царице миру.
0: Молись за нас.
1: Маріє, царице миру.
0: Молись за нас і за весь світ.
1: Щиро дякую за спільну молитву.
0: І я щиро дякую за спільну молитву, що ви мене підключили. Щиро дякую.
1: Залишайтеся з Богом. А я нагадую, що зараз у нас ще триває молитовна лінія, і ви можете телефонувати з вашими інтенціями і молитися тими словами, якими молиться ваша душа. А в мене є телефонний дзвіночок, абонент 098. Слава Ісусу Христу!
2: Навіки слава! Воскрес! Я хочу помолитися за здоров'я своєї кохані, за здоров'я тих полонених, які вчора повернулися додому. Їх там повернулися 205 чоловік, хай вони будуть забудуть те цей жах, що вони перенесли. Дякую їм велике. І особисто хочу ще помолитися за моїх Богдана. Вірую в Бога, отець Грозителя, Творця неба і землі, всього видимо і невидимо. І в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого, а родився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розіп'ятий і помер, був похований. Зійшов у віклань, третє дня воскрес із мертвих, познісся на небеса і справив Бога Отця та Держителя, звідки приєднати живих і мертвих. Вірую в Духа Святого і Святу Хранайську Церкву, що причастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, життя вічне. Амінь. Дякую, що ви слухали.
1: Щиро дякую за вашу молитву. А ми маємо пані Дарія. Слава Ісусу Христу!
0: Слава Богу навіки! Я хочу помолитися і подякувати Богу за мого внука. В нього сьогодні день народження. Хочу його привітати і щоб Господь завжди подавав йому руку помочі, благословив його, вів його дорогою правди, щоб завжди біля нього був ангел-хоронитель. І нехай Господь благословить його дорогу, його працю. Він далеко від мене, але я його щиро обнімаю. Хочу годині Божого милосердя подякувати такою молитвою. Під твою милість прибігаємо, Богородице Діво. Молитвами нашими скорбота не погорди, але від бід визволи нас. Єдиночиста і благословенна, володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, з сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, синові своєму віддай нас. Амінь. Щиро дякую.
1: Дякую за ваш дзвіночок. Будемо молитися разом. Абонент 093. Слава Ісусу Христу!
3: Слава Богу навіки! Дуже прошу за всіх молитися, за всіх живих людей. Про мир в серцях, про мир в сім'ях, про мир в родинах, про мир на Україні і про мир на цілому світі. Вітай, Крульову, Матко, Милосердя, Живості, Слуцькості, Надія наша, вітай. До тебе волами вигнанці, синови Еви, до тебе з дихами, єнцем, сіплатом, святимлеська доля. Шатовєн, перендоміцько наше, о немілосердне оце обруч на нас. І Єзуса неусерднего потім вигнанню рак нам показують. О ласкаво, о літостіво, о слава Панну Марію. Амен. Дякую.
1: Щиро дякую за вашу молитву, а я хочу зачитати кілька повідомлень з Ютуба. Люди пишуть нам, слухачі, так само долучаються до нашої молитви. Щиро дякую за спільні молитви, Господи, спаси, сохрани душі нас, грішних. Хай Господь щедро і рясно благословить усіх вас і приносить радість у кожне серце. Пані Марія пише, за душі в чистилищі. Далі, за Божий захист воїнів Олега, Тараса, Віктора, Валентина, Володимира, Романа, Дмитра, за повернення безвісті пропавших воїнів Ярослава, Володимира та всіх полонених.

0: та Божу опіку дітей, онуків, чоловіка, сусідів і всієї родини. Дякую Господу, Матінці Божій і всім святим за вислухані молитви, за щасливе обстеження і добрі результати аналізу Лесі і Брама. Молюся за Радіо Марія, нехай Господь Бог благословить вас. За духовенство, за монахів і монахинь, за папу Лева XIV, за місіонерів, за Божу опіку Юлії, за волонтерів, за військових капеланів, за переселенців, за тих, хто перебуває в окупації та в полоні. Господи, з'єднай нас усіх в єдину велику Христову сім'ю, щоб усі люди, як брати, славили величне ім'я Твоє. Пані Світлана пише: за померлих воїнів, за померлих родичів, за померлу Марію, за душі в чистилищі. За мир в Україні, за воїнів, які захищають нашу Україну, за здоров'я Валентини та її родини, та Світлани, та Юлії, і моєї родини, за здоров'я Єрея Івана, та їмость Лесі та Тадея. За тих, хто Твого милосердя та допомоги Твоєї потребують. За душі спочилих, які загинули від російської агресії, прости їм всі гріхи і даруй їм Царство Небесне. Вічне спочивання даруй померлим, Господи, а світло віковічне нехай їм світить, нехай спочивають у мирі вічному. Амінь. За зниклих воїнів Михайла та Володимира, за Філарета, Іллю, Бенедикта, Франциска, Анну, Василя, Михайла, Ніну, Віктора, Ольгу, Михайла, Сергія, Вікторію, Богдана, Марію, Ориста, Анастасію, Андрія, Сергія і Сашу, за зцілення духовне та фізичне, за Божу опіку для Назара, Василя, Анни, Наталії та всієї родини, за Катерину, Івана, Олександра, Анастасію, Георгія, Марію, Василя, Катерину, Михайла, Марію, Агапію, Івана, Катерину, Тимофія, Петра, Марію, Андрія, Василя, Степана, Аллу, Василя та душі у чистилищі. Далі. Христос воскрес з мертвих, смертю смерть подолав і тим, хто в гробах життя дарував. Хай Господь щедро і рясно благословляє усіх вас і приносить радість у кожне життя. А в нас тут ще є багато повідомлень, але наразі я маю телефонний дзвіночок, тому абонент 098, слава Ісусу Христу.
1: Христос воскрес.
0: Воістину воскрес.
1: Так, я хочу помолитися сьогодні такими намірами, годину Божого милосердя, хочу привітати цей, я хочу з усіх воїнів помолитися, хочу за ваше Радіо Марія помолитися. Дякую за таке радіо. Але у мене, я вас так, я хотів запитати. У мене така просьба до вас. Ви можете трошечки там настроїти у вас звук, бо у вас трошки звук був, трошки найтрошки найбільший звук, трошки великий був. Бо просто у мене радіо нове, але це якого. А звук трохи тихенький. Я пробував у радіо щось зробити, щоб звук дати голосний. Звук у мене хоч і голосний, а радіо трошки тихий. Може, я не знаю, може, що у вас там сталося. Тому я би хотів, щоб зробили з цим.
0: Ви щось хотіли помолитися?
1: Так, так, я хотів би помолитися ще за воїн, за ваших волонтерів, щоб ви були здорові, щоб ви не хворіли, за вашого директора Самсона, за всіх. Мене звати Богдан.
0: Дякуємо за ваш дзвіночок, Богдане. Я дізнаюся, що не так з нашим голосом. Дякую. Да. Абонент 044. Слава Ісусу Христу!
2: Христос воскрес!
0: Воістину воскрес!
2: Нарешті дочекалася. Я думаю, зачекаю, поки всі вискажуться. Я теж хочу сказати, в намірні кромки Божого милосердя і до Тереси миру за всіх наших захисників і за вас, Радіо Марії, за волонтерів, за Олексія Самсонова і за всіх душі чистилися, видіння пекла, всіх родоводів і за моїх батьків Ольги Віктора і за тих людей, які не мають часу поділити для Бога. Зато я мала на увазі, за тих людей, які дійсності не мають часу для Бога оприділити. За тих людей треба помолитися. За всю територію України. І за папи Лева XIV. Особливо, кажу, ще раз нагадую, за тих людей, які не мають часу навіть до церкви сходити кожну неділю. От так то. За тих людей треба молитися, Бога вимолити Богородицю, щоб дала, поділили стільки часу, бо люди в серці трошки примкнули їм, щоб вони знаходили час. Бо Богородиці казали, якщо Росія не навернеться, то най Бог милий. Треба молитися, що в гарячому серці.
0: Так.
2: І за вас Радіо Марії, за вас волонтерів, щоб за тих людей, щоб знаходили час.
0: Добре, будемо молитися разом.
2: Отак, як я, то пані Світлана Зільвова, я з вами, з Богом.
0: Дякую, пані Світлано, за ваш дзвіночок. Абонент 098, слава Ісусу Христу. Алло?
3: За наш і зараз військових тих час.
0: Алло, слава Ісусу Христу, пане Валерію.
3: Пане Віке, прошу промовити зараз даний час за наших військових. Я зараз якраз в армії призвали мене. Так дуже прошу сердечно всіх наших. Добренько, дякую вам.
0: Дякую, будемо разом молитися. Ще у нас буде розарій трошки пізніше. І будемо у всіх ваших намірах молитись. Абонент 093, слава Ісусу Христу.
4: Слава навіки Богу. Я хочу помолитися за капітанів, за Радіо Марія. А також за всіх людей, які хворіють. А також за хвору в мене друге дочка на хімії, Ольга, за її здоров'я, за здоров'я Володимира, за здоров'я моїх дочок і сина, сім'ї, дочки і сина, а також за своє здоров'я, так як я дуже хвора. І я молюсь такою молитвою, Отче наш, котрий сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліба нашого насущного дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи від лукавого. Амінь. Слава Ісусу Христу!
0: Слава навіки Богу! Дякую за ваш дзвіночок. Абонент 098, слава Ісусу Христу!
5: Слава навіки Богу! Я хочу помолитися до Божого милосердя за здоров'я, за здоров'я Володимира, за здоров'я мами, то Марії, то пан Володимир зі Львова, за свою, то родину. За свою тьотю Катерину, тьотю Марію, Вуйка Володимира, за сусідку Олю і її сина, і внука, який на війні, і за цю її родину, і за Олю, і за Степана, і за його дядька Віталіка, його побратимів, і захисниць, і захисників, і захисниць. Я хочу тої України, хочу такої помолитися. Це багато. Особи прости і прости, Боже, порішення наші, добровільні і недобровільні, що в думці і в помислі, що в день і вночі. Це нам прости, бо ти благий і чоловіку любиш. Боролися діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Ісусу Христу!
0: Слава навіки Богу! Дякую за ваш дзвіночок. Дякую за ваші молитви. Я ще маю кілька хвилин і можу зачитати те, що нам прийшло на Viber. В годину Божого милосердя дякую за все, щиро молюся за упокій душі та прощення всіх земних гріхів мого тата Богдана сьогодні 3 місяці по смерті, за вічну радість в небі для нього. Світло віковічне нехай йому світить, нехай спочиває у мирі вічнім. Амінь. Слава Ісусу Христу! Помолімося за всіх людей, яким зараз дуже потрібна молитва. Це люди, які хворіють, і наші захисники. Молімося разом. Слава Ісусу Христу, прошу помолитися за здоров'я моєї донечки Софії, за здоров'я батьків Ольги та Степана, за чоловіка Назарія, за навернення його до Бога, а також за наших захисників, а також за працівників Радіо Марії. Щиро дякую, Романія. Христос Воскрес, прошу молитви за безвісті зниклого чоловіка Сергія та за здоров'я сина Ярослава після операції. Пані Марія пише: Христос Воскрес, моліться за спасіння душі новопроставленої любові моєї мами. І на кінець години Божого милосердя я хотіла би зачитати знову ж таки вам кілька рядків зі щоденника Повстини Ковальської. Сьогодні Ісус увійшов у моє серце, зійшовши з високого неба, всемогутній Господь всього світу, Творець, прийшов до мене під видом хліба. О вічний Боже, що в грудях моїх спочиваєш, і з тобою все небо ураз моїм стало. Із ангелами я тобі свят, свят, свят співаю, і живу я лише для твоєї слави. Не з серафимом єднаєшся, Боже, але з чоловіком мізерним, який без тебе нічого зробити не може. А ти до усіх нас завжди милосердний. Моє серце для тебе буде затишним домом. О вічної слави, владико, пануй в моїм серці, царюй у ньому, як у палаці великім. О Господи, великий і незбагненний, що до нікчемного принизився створіння, честь віддаю тобі покірно і смиренно, і благаю у тебе спасіння. А я нагадую, що зараз о 15:40 у нас буде дитяча катехеза в запису, оскільки сьогодні вихідний день. А о 16-й годині ми матимемо катехезу для всіх. Я запрошую всіх, і маленьких, і стареньких, і дорослих, усіх-усіх. І о 16:45 у нас буде дитяча молитовна лінія. Туди я запрошую всіх наших молодих, маленьких слухачів, які моляться, які дружать з Богом, які Його чують, які Його закликають, які моляться за рідних. Телефонуйте нам, і ми хочемо чути усі ваші молитви. О 17:15 ми будемо разом з вами молитися Розарій. І усі ті інтенції, які я, можливо, не зачитала ще з Ютубу, то хай вони будуть складені в цій молитві Розарія. Будемо молитися в ваших намірах. О 17:45 молитимемось разом вечірню молитву, літургії годин, бревіарій, а о 18 годині буде свята літургія з катедри Святого Олександра в Києві. Так що до зустрічі з вами через деякий час, а зараз у вас буде дитяча молитовна лінія.

0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, по-материнськи вас закликаю повернутися до радості і правди Євангелія. Поверніться до любові мого сина, бо він чекає вас із розкритими руками. Усе, що робите в житті, робіть із моїм сином, із любов'ю, щоб ви були благословенні. Нехай ваша духовність буде внутрішньою, а не лише зовнішньою. Тільки таким чином ви будете смиренними, великодушними, сповненими любові і радісні. А моє материнське серце буде радіти з вами. Дякую вам. 18 березня 2021 року.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
3: Слава Ісусу Христу!
4: Навіки слава!
3: Дорогі слухачі, дякуємо вам, що ви разом з нами. Ми з великою радістю перебуваємо в студії Радіо Марія. Мене звати сестра Галина Кліменчук зі згромадження сестер Пальотинок з парафії Різдва Пресвятої Діви Марії з міста Коростишів. Та наші парафіянини, будь ласка, прошу, щоб кожен назвав своє ім'я.
5: Мене звати Софія.
6: А я Яна.
7: Мене Маша.
8: Я Настя.
9: Мене звуть Дарина.
10: Я Уляна.
3: На початку нашої катехези взиваємо Святого Духа, щоб покерував нами, щоб наша катехеза була для слави Господа Бога. Духу Святий,
4: помилуй нас.
3: Духу Святий,
4: помилуй нас.
3: Духу Святий,
4: помилуй нас.
3: У мене є до вас запитання. Скажіть, скільки потрібно солі на склянку води, щоб вода стала солоною?
5: Я думаю, якщо додати крихту солі, то вода вже стане солоною.
8: А я думаю, що треба кинути 2 чайні ложки солі.
3: А на літр?
5: Щоб знати, скільки солі потрібно на літр води, потрібно знати густину води та густину солоної води та густину солі. Густина звичайної води – це 1 грам на кубічний сантиметр.
3: Софійка нам цілу формулу математичну розказує.
5: Фізично. Густина солі – це 2,16 грам на кубічний сантиметр. А густина солоної води – це 1,16 на кубічний сантиметр.
3: Добре, а просто скажи нам, скільки цієї солі ж потрібно на 1 літр?
5: 300 міліграмів.
3: Ого, це ти обрахувала, так? Тобто, дивіться, якщо ви кажете, що десь на шклянку потрібна крихта або 2 ложечки, на літр уже 300 міліграм, то на 3 літри, мабуть, дуже багато солі потрібно, так?
5: Потрібно десь 900 міліграм солі.
3: Дякую, що обрахували. Для чого я це вам розповідаю? Хочу, щоб ми собі уявили, що склянку можна порівняти до міста. Щоб в малому місті розповісти про Ісуса, то вистачить кілька людей, які це зроблять. Якщо порівняємо літрову посудину, наприклад, до області, то потрібно вже набагато більше людей. А вже та найбільша посудина, ну, наприклад, порівняємо її з країною. Мабуть, ще більші відстані, більша кількість людей, і тому потрібні великі ресурси. І не тільки. Ще потрібно, дуже важливо, щоб було бажання поділитись доброю звісткою. Як в цьому оповіданні, яке ми зараз послухаємо. Хто хоче нам його прочитати? Може, попросимо Даринку.
9: Десь у далекій країні 4 чоловіки пробрались крізь лісові хащі. Раптом на своїй дорозі вони побачили величезний мур. Їм стало цікаво, що ж там за муром. Недовго роздумуючи, спорудили високу драбину. Перший із них, вилізши на верхній край муру, захоплено вигукнув і зник за ним. Другий і третій чоловіки зробили те саме. І тільки четвертий, опинившись на верхівці муру, став захопленням розглядати те, що побачив. Прекрасні зелені поля, плодоносні дерева, чисті джерела і ріки, повні риб, силу селену звірів і птахів у лісах, тварин, що мирно паслися на галявинах. Хотів зробити, як і його товариші, але пригадав свою рідню, сусідів, знайомих. Думав, він зліз з драбини, щоб повідомити їм про своє відкриття і поділитися цією радісною новиною.
3: Про те, як і з ким ділитись доброю новиною про Ісуса, ми сьогодні і порозмовляємо. Тема цієї катехези – притча про Царство Боже. Цю притчу Ісус Христос розпочав з питання: «З чим порівняю я Боже Царство?» І відповідаючи, Христос пояснив: «Царство Боже подібне до розчину, який бере жінка, кладе на три мірки муки, аж поки все вкисне». Про це можемо прочитати у двох євангелістів – у святого Луки в 13 розділі і у святого Матвія теж в 13 розділі.
6: А що означає слово «мірка»? А точніше, Ісус сказав, що розчин потрапляє в три мірки муки.
3: Мірка з арамейської мови «сата» – це мірило сипких продуктів, десь 13,5 літрів. Тобто, це досить багато борошна. Якщо 13,5 помножити на 3, то буде 40,5 літрів.
8: Що таке розчин? Закваска.
3: Щоб вам вияснити, то скажу по-нашому, це подібне до дріжджів. Прісне тісто без дріжджів буде тверде, крихке і менш смачне. А дріжджове – пористе, м'яке, смачне. Закваска, вона змінює тісто з прісного, сухого на смачну та пухку випічку. Жінка закваску кладе до трьох мірок муки, і все тісто починає підходити. Тісто саме по собі не підходить. Спершу треба, щоб хтось ззовні поклав туди дріжджі.
6: Як цю притчу віднести до нашого життя?
3: Ісус розповів про тісто і сказав, що Царство Небесне схоже до зачину, який розпушує тісто. Ми, подібно до зачину, можемо розширювати Царство Боже по всій землі. Ми можемо розповідати, що Ісус – Божий Син, що Він жив в Назареті, молився, працював, любив дітей і зараз теж їх любить. Він любить всіх людей, навіть хворих і потребуючих. Господь Ісус не змінює всього світу відразу. Він починає від конкретної людини, яка почує добру новину.
8: А якщо людина не має бажання змінюватись?
3: Якщо вона спротивиться, не повірить, спунтується, то лишається такою, якою була. І це може тривати досить довго. Знаєте, подібно, ні освіта, ні виховання, ні оточення інтелігентних батьків, навіть ні релігія предків, ніщо інше не здатне сформувати християнина, як лише проповідуване Євангеліє. В нього необхідно повірити, прийняти, щоб наступила реакція, як з тістом. Господь хоче, щоб ми розповідали про нього людям. Пригадайте, кому Ісус дав це завдання – проповідувати?
6: 12 апостолам. Він назвав їх своїми учнями. Вони дивились на те, як він молиться до Бога Отця, лікує хворих, воскрешає мертвих.
3: Потім вони проголошували добру новину всім людям. Це не було легким завданням, тому що їх переслідували, а навіть вбивали. І тут я хочу повернутися до розчину, до закваски. Як закваска, потрапляючи до тіста, викликає бурхливу реакцію, так і Євангеліє люди сприймають суперечливо, не завжди відкриті на нього. А тих, які прийняли добру новину, вона змінює зсередини і поступово заповнює усе – і розум, і волю, і емоції, і сумління, мрії, цілі, навіть пріоритети, відношення і проявляється в поведінці. Хочу вас запитати, чи ви готові після повернення зі студії розповісти своїм знайомим або друзям про Ісуса? Що ви можете їм сказати?
5: Я вважаю, що не можна відразу намовляти когось до зміни релігії, тому що це може образити почуття та навряд чи люди дослухаються. Я вважаю, що можна розповісти однокласникам про те, якщо вони самі попросять. Але так, то можна запитати, до якої вони релігії відносяться. Можна запитати, як вони вважають створення, як вони вважають, як відбулося створення життя та що відбувається після смерті, та скоригувати їхню відповідь.
3: Софійка, як я тебе розумію, то з нашими співрозмовцями треба поводитись пошаною, так? І з тим, яка їх віра, щоб не нав'язувати свого. Але я питала, чи ви готові поділитися? Як ви вважаєте, чи це для вас легко, чи це складно, Таринка?
9: Іноді просто буває соромно і страшно, тому що ти боїшся, що тебе висміють.
3: Так, ми не знаємо, якою буде поведінка наших слухачів. І зараз хочу вам запропонувати гру. Вона називається «Ти чув?». Зараз виясню, як це буде виглядіти. Будемо по черзі задавати один одному питання і відповідати на них. Наприклад, ви чули погану звістку? По всьому місту немає води. А інша особа відповідає – але є і добра звістка. Люди через брак води будуть цінувати те, коли вона є. Хтось із вас хоче вже почати? Давайте, Софійка і Ульяна. Будь ласка.
5: Ви чули погану звістку? Після 2000 років є ще багато людей, які не знають Господа Ісуса.
6: Але є і добра звістка. В наші часи є інтернет. Легше передати інформацію більшій кількості людей.
3: Хто ще хоче сказати, хто наступний? Яна і Маша. Скажіть.
9: Ви чули погану звістку? Продукти в нашій країні часто мають в своєму складі штучні препарати, які шкодять здоров'ю.
5: Але є і добра звістка. Господь Ісус залишив нам на поживу Пресвяту Євхаристію, щоб ми могли осягнути життя вічне.
3: Настя і Даша, ви щось придумали?
9: Ви чули погану звістку? На землі багато бідних і голодних людей.
8: Але й добра звістка. Ми можемо допомогти нашим ближнім.
3: Хто ще?
6: Ви чули погану звістку? Всі забули про мій день народження.
5: Але є й добра звістка. Бог ніколи не забуває про нас. Навіть якщо ми загубимось, Він нас шукає.
3: Добре, і останнє.
9: Ви чули погану звістку? Всі ми грішники і колись помремо. Але є і добра звістка. Ісус помер за нас, нам пробачив Бог, і ми житимемо вічно.
3: Дякую, ви дуже гарно справились з завданням. Ми почули сьогодні притчу про Царство Боже, яке подібне до розчину. Розчин змінює борошно, але можна і це борошно можна порівняти зі світом. Молімося за заступництвом святих апостолів, щоб ми допомагали Господу поширювати Царство Боже на землі, про дар мужності для всіх християн. Святі апостоли,
4: моліться за нас!
3: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові!
4: Як було на початку, нині, повсякчас і навіки вічні. Амінь!
3: Дорогі радіослухачі, ми вам дуже вдячні за те, що перебували разом з нами. Дякуємо за спільну молитву. З вами були сестра Галина,
5: Уляна,
9: Даша,
8: Настя,
5: Маша,
7: Яна
5: та Софія.
3: Слава Ісусу Христу!
4: На

Християнство – птах з двома крилами. Відчуй вітер свободи з Радіо Марія.

0: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.
1: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
2: Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
3: Катехиза на Радіо Марія. Щодня об 11:20 та 16:00 у прямому ефірі.
4: Христос Воскрес! Денна катехеза на хвилях Радіо Марія розпочинається саме зараз. Мене звати Приступа Максим, і з нами в ефірі отець Віталій Козак. Катехит. Христос Воскрес! Отче Віталій.
5: Воістину Воскрес!
4: Людина на межі між Богом та безодною – це є цикл. Сьогодні 10-та програма з цього циклу виходить в ефір. Попередня програма була присвячена темі, попередні програми були присвячені темі «Утопія без Бога». Ось про що сьогодні буде йти мова, отче, конкретніше?
5: О, чудовенько, дивіться, говоримо на катехеза, якби цикл наших катехез «Людина на межі між Богом і людиною». І зараз ми якби закінчимо перший блок, який закінчує, називається «Ілюзія сили та контролю». І були такі три блоки, про які ми говорили. Перше – це людина як біологічний феномен. Ми тут розбирали Харарі, його книгу «Сапіенс», да, говорили про те, що людина – це результат еволюції, да, але більше того, що людина – це не лише біологія. Також ми задавали собі питання про те, що людина, ну, дуже часто зараз людиною керують алгоритми. Пізніше ми говорили, другий блок був такий, що людина, що прагне перевершити сама себе. Так, також це була Homo Deus Харарі. Ми тут, головна ідея була те, що людина шукає абсолюту власні сили та технології і показувала, наскільки ці технології впливають на людину. Третій блок, який ми закінчили минулий раз, він називався «Ідеологічний та моральний утопізм», де такою головною книжкою, над якою ми роздумували, це був гімн Айн Ред. Також я казав інші її книжки, які важливо в цьому контексті прочитати. І ми говорили, да, така ідея була самодостатності людини, да, що веде дуже часто до духовної пустки, якщо ми викидаємо Бога. І ми задавалися таке питання, да, чи ми будемо. Чи не будуємо ми утопії на власному егоїзмі, бо так часто, на жаль, воно є. І сьогодні буде такий цей четвертий блок, який, я думаю, також займе дві, може три катехези, може чотири, не знаю до кінця, що над ним сижу, працюю, який називається «Месія, влада та спокуса контролю». І тут головною нашою книжкою, або навіть книжками, це буде цих вісім книжок Франка Герберда «Дюна», там, знаємо, є «Месія», «Дюни дід», «Дюни» і так далі. І будемо спробувати, ну, відповісти собі на питання, да, чому людство завжди шукає собі месії, да, і для чого воно є потрібне, і для чого ми не можемо жити без цього, чому ми створюємо лідерів. Спробуємо також подивитися, ну, в нашому сьогоднішньому контексті. Тому заохочую, хто не читав «Дюни», я чув, що дехто ходив на фільм, да, скільки там є, одна чи два, може три фільми, не знаю, скільки їх є, але я заохочую почитати, тому що, на мою думку, Гербер – це один з таких людей, які вміли показати світ дуже такими широкими очима, з дуже величезної перспективи. З однієї сторони, показати, наскільки важливим є лідер, а з іншої сторони, наскільки це лідерство, воно є небезпечне, коли людина вважає, що має відповіді на всі питання. І спробуємо зараз в цьому контексті також розібратися, да, і спробуємо відповісти собі на питання. Да, чому людство завжди шукає месій.
4: От так.
5: Да, і це, я думаю, зараз також, коли подивимося в контексті нашої держави, зараз також багато хто шукає месію, хто прийде і закінчить це все, що тут робиться, або закінчить те все, що робиться в світі, хто закінчить війни і так далі. Тому, мені здається, ця тема дуже актуальна, бо пізніше наступний блок буде тоталітаризм і пригноблення особи. то це якби одне виходить з другої, як я на початку нашого циклу казав, так що кожна тема буде виходити, ну, наступна кожна тема буде виходити з попередньої, і в кінцевому результаті, да, ми спробуємо дійти до теми, яка називається «Зона як образ пораненого світу і дорога до надії». Перед цим поговоримо про самотність, про крах світу і цивілізації, про пустелю і так далі. Але це в своєму часі все. Сьогодні поговоримо про Месій. Да? І дивіться, така перша думка, коли я читав Гербера, то в мене виникла така, що, да, що історія людства – це не лише воїн, імперії чи технології, бо там знаходимо і дуже широко розкриті ці теми, але історія людства – це передусім історія очікування. Людина завжди чекає когось, хто прийде і наведе порядок. Коли подивимося на історію, да, у давніх племенах колись всі чекали сильного вождя. Пізніше у часи імперії, то подивимося на Римську імперію, да, або там на Грецьку свого часу, або ще раніше подивимося на Вавилон, да, то імперії шукали сильного царя. Пізніше, коли приходили кризи, всі шукали реформаторів. От навіть далеко не треба дивитися. Коли згадаємо середньовіччя, коли прийшов протестантизм, то відразу в церкві появилися Тереза Авільська, появився святий Ігнатій Лойола. Да? Тобто появилися ті, хто зміг налагодити певні речі. Коли тривають війни, завжди людина шукає переможця. Да? Коли людина перебуває в хаосі, то вона шукає якогось спасителя. І що цікаво, да, що чим складніший світ, тим сильніше люди прагнуть простих відповідей. Про це ми говорили дуже багато в попередньому нашому блоці, да, коли ми говорили про ідеологічний та моральний утопізм, що чим важче, тим хочеться, щоб було простіше. Чого? Тому що хаос виснажує, невизначеність втомлює. Людина не любить довго жити у напрузі, людина не любить невідомості, і тим більше, да, людина не любить страху. І тому, да, в моменти кризи народжується дуже сильна спокуса. І вона звучить так: нехай прийде хтось сильний, нехай вирішить усе за нас, нехай скаже, що робити. І тут починається одна з таких найнебезпечніших тенденцій в історії, да? Помажання Месії, з однієї сторони, це дуже людське, але саме через нього людство часто втрачає свободу. Тому що легко, да, сказати, хай хтось прийде, хай хтось зробить за мене. І це дуже часто навіть є в духовному житті. От за ці всі більше 25 років мого нашого життя, я зустрічався з багатьма такими ситуаціями, да, коли в когось там якісь проблеми у духовному житті, то людина хоче, щоб ти за неї ці питання вирішив. А коли пропонуєш шлях, яким край, щоб ця людина йшла, то людина каже, я хочу вирішити моє питання сьогодні, я не готовий і пройти шлях. Я від Христа про це також говорив, ми про це багато говорили також, що, да, що коли людина стає на шлях духовного життя, і коли Господь починає очищувати і показувати людині певну правду про саму себе, яку вона не готова прийняти, тому що готова дивитися на себе тільки такими очима ідеологічними, да, тобто відбирати себе з однієї сторони, то людина швидко з цього духовного життя зістрибує, тому що їй треба вже зараз вирішення питань. І тому ми створюємо цих месій або шукаємо всіх тих, хто вирішить за нас питання, тому що простіше бути в житті пасивним. І системи, да, в яких ми живемо, або система, в якій ми живемо, дуже класно з цього користається. Ми про це говорили, також будемо говорити. Чому? Тому що людина, да, вона часто обирає безпеку замість свободи. І це таке є болюча річ, да? Що от навіть зараз, подивитися, в нашій щоденності сьогодні, да? Коли в певному моменті там було більше 300 безпілотників, да, над Україною, не знаю, скільки зараз їх є в цьому моменті, але також мені здається, що також йде тривога. Але і коли ми подивимося на історію, да, що після криз завжди приходять диктатори. От просто від цього ну нікуди не дітися, да? Після страху, який переживає там держава, завжди приходять радикальні лідери. І в кінцевому результаті з'являється культ сили. Ми про цей культ сили будемо говорити більше, але вистачить подивитися на нашого північного сусіда, да, і побачимо, наскільки там це є важливий цей культ сили. Чому? Дивіться, тому що людина готова обміняти свободу на стабільність. Да? І це одна, мені здається, так, із найжорстокіших прав нашої такої цієї людської природи. Ми думаємо, що найбільше любимо свободу, але дуже часто ми більше любимо безпеку. І я думаю, кожен з нас за ці роки може, якщо глибше в себе копнемо, то зрозуміємо, що це для нас надзвичайно важливо. І навіть якщо да, ця безпека побудована на контролі. Бо свобода важка. Чому? Тому що вона вимагає відповідальності, свобода вимагає думати, свобода вимагає, щоб сумніватися, свобода вимагає, щоб приймати власні рішення, да? Тобто нести відповідальність за ті рішення, які приймаєш і так далі. Але людина, ну, вона втомлюється думати, особливо тоді, коли для неї є страшно. І тоді людині набагато легше сказати так. Скажіть мені, що правильно. Скажіть, за ким іти, скажіть, кого боятися. І саме тому да, історія знову і знову народжує Месій. То, звісно, Месій – це слово в лапках, не тих Месій, які спасають, а тих Месій, які створюють системи, да, де відчуття безпеки є, але з іншої сторони відчуття ніякої свободи немає. І мені дуже подобається, чому я взяв Дюну, да? Хоч можна було взяти багато різних книжок, щоб про це можна було поговорити, бо Дюна, вона показує механізм народження Месії. І, бо це, ну, це дуже сильний роман, да? Де Герберт, він показує не просто героя, він показує цілий механізм, як народжується конкретний герой. Чому? Він дуже виразно показує, наскільки світ Дюни є виснажений, наскільки імперія є корумпована, наскільки політичні еліти грають у свої ігри, наскільки люди живуть у страху. Показує, що майбутнє, да, яке є перед Всесвітом, наскільки воно є, ну, нестабільне. І тому люди починають чекати когось особливого, когось, хто прийде і вирішить ці всі питання. І це дуже важлива думка. Чому? Тому що месії не народжуються у стабільному світі. Вони з'являються там, де люди втомилися боятися, втомилися нести відповідальність, втомилися жити в невизначеності. І тоді з'являється фігура, на яку можна покласти всі свої надії. І Пол Атрі, да, це головний герой, він є якби в випадку Дюни, да, це така відповідь на страх людей. І він такий є ідеальний кандидат на роль Месії. Чому? Він благочестивий, освічений, сильний, який ще дисциплінований, харизматичний, має дар бачення. Але найважливіше, він здатний дати людям сенс. А людина без сенсу дуже швидко починає шукати ідола. Да? І, тобто, і одна, на мою думку, да, з найглибших потреб людини – це вірити. І вірити що в те, що історія, да, вона не є хаотичною. І тому про це також можна багато говорити. Ми хочемо думати, да, що існує план, що хтось бачить далі, що хтось знає, куди все рухається. І тому часто ми також говоримо, ну, можна почути, принаймні, я з цим не сильно погоджуюся, може взагалі навіть не погоджуюся, а зараз така є модна говорити про якесь таке всесвітнє правління, да, що є якась людина або група людей, які керують всею геополітикою, які влаштовують війни, хвороби і так далі. Да, і Герберт про це писав багато років тому раніше, да, що добре так, щоб людина так думала, тому що в нею простіше тоді керувати, і тоді Месія віднаходить себе набагато краще. І тому, да, пророки, революціонери, диктатори, да, і великі лідери, вони часто говорять однаковою мовою. Вони говорять мовою абсолютної впевненості. Я знаю шлях, я знаю правду, я знаю, як врятувати світ. І що роблять маси? Маси слухають. Чому? Тому що людина втомлена, да? І легко довіряти тому, хто говорить впевнено. Навіть якщо ця людина помиляється. Дивіться, далеко не треба дивитися. Білорусь. Правда, скільки людей до повномасштабної війни вважали, може, до сьогоднішнього дня є інші, які вважали Лукашенко суперкласним президентом. Да? Чому? Тому що там в нього в державі є стабільність, да? Що економічно краще вони ризикують, або які дороги в них, або якість продуктів, як в СССР, я це чув від багатьох людей і так далі. Тому що гарно говорить, немає війни, це також є важливо. І тому люди на це клюють. Краще я буду жити в безпеці, краще я буду жити під контролем, але я буду мати всі мої щоденні потреби забезпечені. Навіть якщо не буду мати як такої свободи. Хай там за мною слідкують, хай мене слухають, хай там і так далі. І дивіться, і коли з цієї перспективи подивитися, да, то проблема вона не лише в месії, але проблема часто в тих людях, які його хочуть. І про це ми також можемо звернути увагу на лідерів, які прийшли не тільки в Європі, але й в світі після Другої світової війни. Да, що більшість країн мали диктатури. І всі вважали, що це є нормально, поки в певному моменті почали з цими диктатурами боротися. І Дюда про це дуже виразно говорить. Тому мені здається, що взагалі Герберт і ціла ця його сага Дюни, вона є дуже незручною. Чому? Тому що вона показує, що проблема вона не лише в сильних лідерах, а проблема в людях, які хочуть цим лідерам поклонятися. Ми думаємо дуже часто, так мені здається, да, що диктатура просто захоплює владу. А історія показує зовсім іншу сторону медалі, що диктаторам люди самі приносять цю владу. Чому? Бо свобода важка. А месія, він дає ілюзію, що хтось інший потягне тягар відповідальності. І саме тут народжується фанатизм. Не з ненависті, дивіться, і навіть не зі страху. А з того, що людина боїться хаосу. І тому починає ціплятися за абсолютні відповіді. Про абсолютні відповіді ми говорили в минулому циклі. Того, чи може більше про це також послухати. Тому людина віддає владу і почуває себе в цьому комфортно. Да? Багато людей сьогоднішнього дня плачуть за СССР. Чого? Ну, тому що їх все влаштовувало, хліб по 3 копійки, газована вода по копійці, це правда. До сьогоднішнього дня це можна від багатьох людей почути, наприклад, в Бердичеві. І про мене, да, про які говорить Герберт, вони були готові до того, що прийде Месія. Вони цього свого визволителя чекали століттями. Їхня культура, самий народ вже був підготовлений до того, що він має прийти. І тому, коли приходить Пол Атрі, да, він не приходить якусь порожнечу. Він приходить туди, де вже його чекали. І є важлива така думка, да, про яку говорить Герберт. Він каже так, що суспільство часто саме створює умови для культу. Люди самі формують простір, у якому месія стає необхідним. І це стосується не лише політики. Тому що люди шукають рятівників усюди. В технологіях, в політичних ідеологіях, в бізнесі, у знаменитостях, в психології, навіть в штучному інтелекті. От мені здається, зараз дуже багато людей шукає рятівника в штучному інтелекті. Чому? Тому що кожна епоха, да, створює свої форми поклоніння. І думаю, кожен з нас може відповісти, як захоче, да, щиро на питання, кому поклоняюся я, хто є для мене месію, який мене веде. Я ж кажу, не обов'язково це мусить бути держава, механізм і так далі. Да? І людина, да, вона постійно шукає цього зовнішнього спасителя. І, на мою думку, світ, в якому ми живемо, то він наповнений таким цим месіанізмом. Одні кажуть, да, що технології врятують людство, а інші кажуть, що правильна політична система створить рай. А інші ще кажуть, да, що наука вирішить усі проблеми. Але проблема залишається тією самою, да? Людина шукає зовнішнього спасителя, не змінюючи власного серця, да? Тобто я чекаю, щоб хтось за мене вирішував мої питання. Елементарні речі, але так, щоб хтось вирішував за мене. І тут, да, дуже цікаво порівняти Дюну з Володарем перснів. І це одна з таких речей, про які також колись захочу поговорити, бо думаю, у нас взагалі про Толкіна в Україні мало говорить. Колись, коли тільки почали виходити, я колись, коли в Польщі навчався, там більше 20 років тому назад, то у нас в монастирі всі читали Толкіна, тому що це було модно. А в нас якось в Україні я не чув, що про нього багато говорилося. Мені здається, взагалі треба буде цю людину, да? Тим більше, що української мови і літератури, яку він написав, є дуже багато. Дивіться, в Толкіна найнебезпечніше – це спокуса абсолютної сили. Та, що навіть добрі люди, він каже, стають небезпечними, коли починають вірити, що можуть контролювати все заради любові. І тому Гендальф, да, відмовляється від перснів. Чому? Бо розуміє, що влада змінює навіть праведних. Це цікава річ. Я здесь далі буду говорити.

Цинік, він не психопат, він не тиран, він щиро хоче добра. І Френк Герберт каже, що і це робить його небезпечним. Бо на найнебезпечніші лідери, і це не ті, хто відкрито ненавидить, а це ті, хто переконаний, що я можу врятувати світ. І ну, таких лідерів, мені здається, їх вистачає на кожному рівні, починаючи там в місцях праці, серед наших знайомих, ну, в різних сферах, куди ми не глянемо, так само в церкві, також таких переконаних в тому, що я можу вирішити всі питання, я во всьому компетентний, я врятую світ, таких людей вистачає. Та і саме тоді з'являється спокуса виправдати будь-які жертви. І коли подивимося на історію ХХ століття, ну, вона це показує дуже жорстко. Та, що мільйони людей гинули не лише через ненависть, а через великі ідеї, через світле майбутнє, думаю, всі це чули, та, або через нову людину, або через історичну необхідність. Ну, зараз це дуже модно, цих останніх в нас 14-го року, та, так звана ця історична необхідність у нашого сусіда, така, коли гинуть сотні тисяч людей з двох сторін, якщо не мільйони загинули за цей час. Та. І коли людина починає вірити, та, що вона знає абсолютний шлях для всіх, тоді з'являється ця небезпека примусу. І мені здається, що ми також дуже так ходимо по тонкому льоду зараз в Україні, в цьому, що... Ой, ні, краще я промовчу в певних речах. Дивіться, і сучасний світ, да, в якому ми живемо, він також створює месії. Таких месій є багато. Да, і політики, інфлюенсери, технології, експерти, успіх, ще раз повторюю, штучний інтелект. І соцмережі тільки це посилюють. Чому? Тому що алгоритми просувають не наймудріших, а найемоційніших, не найглибших, а найвпевненіших. І що цікаво, да, що чим більше інформації, тим сильніше люди прагнуть простих відповідей. Світ стає складнішим, а мислення дедалі більше спрощується. Да? Тобто ми повертаємося до того, про що ми говорили на наших минулих катехезах. Алгоритми, да, всім керують, і якщо людина на це піддається. І коли людина, да, створює собі свого месію серед будь-кого з тих, кого я, про кого я поговорив, то телефон, інтернет відразу нам підказує. От проста річ. Я там недавно спілкувалися з братами, що хочемо собі поміняти кавову машину. І говорили про кавову машину зараз, щоб реклами жодної фірми не робити. І говорили про певну фірму, яку хочемо взяти, для того, що в нас є. До нас багато людей регулярно приїжджає. Ця машина, яка є, вона не витягує і так далі. І що ви думаєте? Пізніше входиш в Фейсбук, реклами цих машин кавових. Входиш в Google, реклама цих машин. Звідки? Питання, да? І кажуть, що ніхто нас не слухає. Є відповідь на те, да? Про що говоримо, відразу приходить реклама. І з іншої сторони, дивіться, маємо Христа, який є повною протилежністю цим земним месіям. І тут, да, виникає дуже важлива ця духовна межа. Пам'ятаємо, на цикл наш так і називається постійно людина на межі, да, між Богом і безодною. Дивіться, бо Христос приходить у світ зовсім не так, як приходять земні месії. Він не будує імперію, не збирає армію, не маніпулює страхом і не захоплює політичну владу. Навпаки, да, його сила проявляється у служінні. І це радикально суперечить людській логіці. Завтра якраз про це буду говорити на проповіді, бо да, завтра маємо Вознесіння Господнє, то якраз завтра про це буду говорити на проповіді. Да? Чому це суперечить людській логіці? Да? Бо ми хочемо сильного переможця, а Євангелія нам показує розп'ятого Бога. Ми хочемо контролю, а Христос говорить про довіру. Ми хочемо домінування, а Ісус що робить? Миє ноги. І тому він не вміщається, да, в цю ідею або в цю ідеологію світу, і не тоді не вміщався, не зараз, яка постійно шукає сильного, хто буде вирішувати питання.
Ісус каже, ні, як

0: завтра будемо святкувати, да, його вознесіння. А він каже: а тепер ти маєш бути на моєму місці. Тепер ти маєш іти і проголошувати. Тепер ти маєш іти і навчати. Да, останнє слово: хрестячи в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. А людина каже: ні. І це вимагає зусиль, це вимагає старань, це вимагає підготовки, це вимагає відповідальності і так далі. Чому людина не готова прийняти Христа? А тому що вона хоче, щоб за неї вирішували питання. Да? Тому проблема Месії, да, це не лише тема політики чи фантастики, а це тема, яка торкається кожного з нас, це тема, яка торкається людського серця. Бо треба, ну, захотіти собі відповісти на питання. Кого ми шукаємо насправді? Того, хто допоможе нам стати зрілішими, чи того, хто забирає від мене відповідальність? І це, думаю, питання для кожного з нас, для тих людей, принаймні, які себе вважають дорослими людьми, відповідальними людьми, ті, які хочуть мати на когось вплив, бути авторитетами і так далі. Да? Кого я шукаю насправді? Бо часто кажуть, що слабкий лідер оточує себе людьми слабкими, а сильний лідер оточує себе людьми сильними, тобто дуже часто розумнішими. І тут є над чим задуматися. Да? Якщо хтось себе вважає сильним лідером, я знаю, що люди, які мене слухають, є такий контингент людей, які себе вважають сильними лідерами, то дайте собі відповідь, а які люди оточують мене? Ті, які завжди піддакнуть, ті, які завжди погодяться, чи ті, які запропонують іншу думку, і запропонують, може, з іншого кута подивитися на певні питання чи на певні проблеми. Дякуючи, слухаючи, яких я зможу саме змінити свою думку. Ну, бо легко мати тих, хто тобі постійно піддакують, і вважати себе сильним лідером. А набагато важче знайти людей навколо себе, поставити, які є розумнішими, компетентнішими, які заохотять, не хочу вважати слово змусять, там тебе розвиватися і по-іншому дивитися на себе і на світ, який тебе оточує, і на питання, які з'являються на кожен день. Тому важливо для кожного з нас, принаймні для мене, це важливо, да, щоб люди, які мене оточують, щоб допомагали мені розвиватися, допомагали мені ставати кращим, допомагали мені ставати розумнішим, могли вказати напрямок, по якому там рухатися, щоб ширше дивитися і на самого себе, і на світ, в якому живу, і на Господа, і на віру, і так далі. Бо якщо мати навколо себе тільки тих, хто тобі піддакують, то ніякого розвитку немає. Є тільки деградація раз, ну і переконання в тому, що я найкращий і все найкраще знаю, вмію і роблю два. Бо дуже часто, да, ми хочемо неправди, ми хочемо комфорту. Ми хочемо не свободи, ще раз повторю, ми хочемо безпеки. Ми хочемо не мудрості, а ми хочемо впевненості. І тут Дюна ставить болюче питання. Що станеться, якщо людство отримає саме того месію, якого хоче? І, можливо, це і буде початком катастрофи, задає питання Герберт. І, можливо. Тому, да, головна небезпека – це не існування сильних лідерів. Да? Це важливо зрозуміти. Лідери мають бути сильними. А головна небезпека в тому, що людина починає вірити, ніби хтось людський здатний остаточно врятувати історію. Да? Тобто прийде Спаситель і вирішить всі питання. Закінчаться війни, закінчаться хвороби, закінчаться нещастя, життя стане стабільним, всі будуть заробляти однаково. Да? Це вже пробували в соціалізмі зробити і в комунізмі. Не вийшло. І важливо нам зрозуміти, да, дивлячись на історію, аналізуючи все те, що було, дивлячись на самого себе, на людей, які оточують, і усвідомити собі, що не буде такої людини в моєму житті, яка вирішить за мене всі мої проблеми. Все рівно зранку треба вставати і йти на роботу. Зранку треба вставати, не знаю, кормити дітей. Все рівно треба брати і в хаті прибирати. І так далі. Все рівно є проблеми, да, свої особисті, з якими треба зустрітися віч на віч і з собою їх вирішити. Бо небезпека є в тому, да, коли людину роблять абсолютом, вона рано чи пізно починає вимагати поклоніння. Якщо тільки насправді я зустрічався, да, з такими людьми, які нічого іншого від тебе, ніж піддакування, не очікують. Нічого приємного в цьому немає, але да, якщо ти не піддакуєш, значить ти зо мною не погоджуєш. Якщо ти не піддакуєш, значить ти мене не підтримуєш. А якщо ти мене не підтримуєш, значить там перспективи в тебе ніякого немає, і так далі. Да, і тому що в чому є небезпека, да, про що говорить Дюна, що поклоніння людині завжди закінчується руйнуванням. Да, тобто культ особи це страшна річ. І навіть якщо ми знаємо людей, да, які цього очікують, важливо їм цього не дати. От насправді, тому що пізніше це вилізе боком всім тим, хто це не дасть. Да, тому зріла людина, на мою думку, повинна навчитися двох речей одночасно. Перше, це не впадати в цинізм, а друге, це не віддавати свою совість нікому. Що означає не впадати в цинізм? І це з однієї сторони, це не впадаєш в цинізм, а з іншої сторони, це також і не обожнюєш. Да? Поважати лідерів треба, але не треба з них робити богів. Треба шукати правду, але в жодному випадку не поклонятися харизмі. Бо так часто є, що харизма, да, це важливіше, ніж те, що є всередині. Ну і ця друга річ, да, про яку я говорю, да, не віддавати свою совість нікому. Бо коли людина перестає мислити самостійно, вона стає ну, це стає початком її внутрішнього рабства. Тобто, що б не було, да, які б речі навколо мене не відбувалися, треба мати свою совість. Навіть коли всі. Я пам'ятаю, коли я був дитиною, там щось я натворив, приходжу, і бабця каже, чого ти це зробив? А я кажу, бо всі робили. Вона мені каже, якщо всі будуть пригати там з п'ятого поверху, ти теж будеш пригати? Я кажу, не буду. Каже, то чого ти в одному такий, як всі, а в іншому не такий? Каже, думай. Да, і це дуже важлива річ думати. І бо коли людина думає, ну не люблять людей, які думають, це вже інша історія. Да? Тоді вона сама може оцінити, але важливо, да, не віддати свою совість для нікого. Наступна річ, 7 хвилин можемо зайти в таку другу підтему, яка важлива, да, що влада це як природний інстинкт. Да? Влада закладена десь в самій природі життя. І якщо ми повернемося до нашої першої великої теми, да, де ми говорили про біологію та еволюцію, то важливо звернути увагу, да, що якби як показує ті теми, як Харарі показує, да, що прагнення влади воно не є випадковістю, тобто воно не є чимось надзвичайним, що прагнення влади воно дуже глибоко закладене в людській природі. І тому, да, майже кожна форма життя будує ієрархію. За в кожній зграї є ватажок, в племені, вождь, в державі, правитель, в компанії, керівник. Навіть в дружніх компаніях часто виникає неформальний центр впливу, навіть серед друзів. Чому? Тому що десь глибоко всередині кожного з нас ми знаємо, що хаос він неефективний. Життя воно прагне структури. Ієрархія допомагає виживати, да? Допомагає координувати дії, допомагає швидко приймати рішення. Сильний завжди організовує слабших, рішучий веде тих, хто сумнівається. Лідер бере на себе відповідальність. І то це все, що я зараз говорю, да? Ми про це вже говорили раніше. І тому сама по собі влада не зло, вона природна, але проблема завжди починається пізніше. Чому починається проблема? Тому що людина дуже швидко починає плутати служіння і контроль. І мені здається, це для церкви це ну, таке дуже актуальне питання, і мені здається, воно завжди було актуальним, але ну, мені здається, також про нього треба говорити. Дивіться, бо спочатку влада часто виникає як необхідність. Потрібен хтось, хто координує, хтось, хто приймає рішення, хтось, хто бере відповідальність. Але існує тонка межа. Влада може бути служінням, але також влада може стати контролем. І тут починається ця моральна небезпека. Бо контроль дає людині відчуття сили. Коли ти впливаєш на інших, да, це спокушає. Коли від тебе залежить рішення, це змінює внутрішній стан. Коли тебе слухають, дуже легко почати вірити, що ти важливіший за інших. І влада поступово перестає бути відповідальністю, і в кінцевому результаті вона стає самоціллю. І таких прикладів також є дуже багато, де людина хоче влади задля самої влади, тому що, маючи владу, я можу вирішувати, я можу впливати на інших. І коли, знаєте, людина не має, не бачить, може, іншої цінності в собі ніякої, то її єдина цінність, яка в неї залишається, це те, що я можу керувати. Да, якщо людина не має жодних якостей, з якими може сама перед собою, да, ну, бути такою гордою, в позитивному сенсі цього слова, пишатися, то тільки залишається те, що я можу керувати. Да, і може тут закінчимо і на наступний на цим подумаємо, і на наступний раз я розвину це, да, бо Дюна показує владу значно глибше, ніж просто політику. І хотів би, да, я на наступний раз на це подивитися, як влада в широкому сенсі цього слова. Бо або починати за 3 хвилини до, думаю, не дуже добре.
1: Ні, не добре. Не добре. Отже, друзі, ми сьогодні шукали відповідь на питання, чому людство шукає собі месій. Ось це все в рамках циклу «Людина на межі між Богом та безодною». Ось і тема ілюзія сили та контролю. Ну, це з попередніх, якщо беремо, так? Сьогодні ми прослухали такий гарний, я би навіть сказав, науковий підхід до цих ситуацій, так? Дійсно, якісь такі, це, напевно, про слабкості людські йдеться, про те, що ми шукаємо тих, хто будуть приймати за нас рішення, тих, котрі будуть, ну, не знаю, там, за нас папірі збирати в засмічених місцях, які будуть наближати нам мир, які будуть розмовляти українською мовою, а я буду російською, бо яка різниця? І це все якби в комплексі. Можливо, хтось зараз каже, що це просто набір слів, а для мене це сенс. От я сюди вкладаю якраз так сенс, в який от зараз отець Віталій розповідав про те, чого ми шукаємо собі тих, котрі за нас будуть вирішувати ці проблеми. Ось так. Далі буде наступна середа буде продовження. От, власне, та нова підтема, про яку говорив щойно отець Віталій. Тож, все добре, отче?
0: Так, все
1: Так,
0: добре,
1: все гаразд.
0: дякую.
1: Добре. І прощаємося. Я кажу, що з цієї сторони був ведучий приступа Максима. Катехезу сьогодні виголосив отець Віталій Козак з Бердичева. Зараз перебуває в спільноті Національного санкторію Матері Божої з гори Кармель. Спасибі, Матері Божій, там вітання, Отче, Христос Воскрес!
0: Воістину воскрес, передамо.
2: Збирай скарби на небесах. Радіо Марія.

0: Дитяча молитовна лінія.
1: Хочу помолитися за маму.
2: Хочу помолитися за татка.
3: За бабцю.
4: За всіх дітей.
5: За Україну.
2: Дитяча молитовна лінія.
6: Моліться разом з нами.
7: Дорогі радіослухачі, а зараз настає наймиліша і водночас найсильніша мить нашого ефіру. Ми відкриваємо нашу дитячу молитовну лінію. Кажуть, що молитва дитини має особливу силу, адже вона лине від щирого, чистого серця і піднімається прямо до серця Божого. Тому я з великим трепетом чекаю на ваші дзвіночки і чекаю на дзвінки наших найменших слухачів. Малеча, хлопчики, дівчата, а також матусі, татусі, бабусі, які зараз поруч із дітками, набирайте наш студійний номер. Я його нагадую. 044-577-5645, 044-577-5646, а також 098-650-1860, 093-272-0745. А також нагадую, що ви можете телефонувати нам на Viber 066-563-0724. Дзвоніть, щоб ми разом всі подякували Богові за новий день, попросили здоров'я для рідних і, звісно, помолилися разом за мир і перемогу для нашої країни. Так що я чекаю на ваші дзвіночки. А ось мені вже зателефонував Владік. Слава Ісусу Христу!
8: Слава навіки Богу! Мене звати Владік, мені 13 років. Я хочу помолитися за маму, за тата, за братика, за сестричку, за Петлію благодаті для бабці і друзів, за папу Лева 14-го, всіх медиків, всіх священників і сестер, за всіх поранених на цій війні, щоб отримали зцілення як фізичне, так і духовне. За вас, Радіо Марія, за радіо слухачів, за воїнів Артема, Івана, Сергія, побратимів Станіслава, вирішення ситуації з Михайлом, за Петлію благодаті для отця Миколи, Петлію благодаті для Юлі та Олі, такою молитвою. Непорочна цариця миру, ми твої пригнічені лихом відні діти, приходимо до тебе, бо віримо, що як добра та милосердна мати, ти випросиш у свого сина Ісуса Христа будь-яку благодать. І тому просимо тебе, Марія, заступися за нами перед Богом і випроси нам чудо миру, щоб якомога швидше закінчилася ця безглузда і жорстока війна. Нехай схаменуться наші вороги і змінять свої ненависні помисли. Нехай вони відступлять від зла та отримають благодать покаяння за те горе, яке принесли на нашу землю. Для себе ми просимо навернення швидкої перемоги, відбудови знищеної країни, а також зцілення фізичних і душевних ран постраждалих та вічне спочивання для загиблих. Мати милосердя, молись за нас. Амінь. Що хочу, братик, помолитись.
9: Слава Ісусу Христу!
7: Слава навіки Богу!
9: Мене звати Данік, мені 8 років. Я хочу помолитися за маму, за тата, за всіх бабців і дідусів, за сестричку, за братика, за вас, Радіо Марія, за радіо слухачів, за папу номер 14, всіх медиків, мир і спокій в Україні, розум для політиків, навернення нашого народу, дар перемоги для України, навернення Росії, всіх воїнів, що захищають, особливо Артема, Івана, Сергія, Станіслава та Максима. Вивезних дітей в Росії, щоб повернути живими і здоровими додому. За потрібні благодаті для отця Микола і потрібні благодаті для Юлі та Олі. Такою молитвою.

0: Амінь, дякую з Богом.
1: Дякую з Богом. Я насправді думаю, що маючи таких дітей, наша держава, ой, буде ще сильною, ще сильнішою, ніж була коли-небудь. А ми маємо дзвіночок 093, слава Ісусу Христу.
2: Слава Навіка, звати Надія, мені 8 років, я хочу молитися за маму, за тата, за всю родину, і за Ваню, Степана, Богдана, Ігора і Володимира, і за здоров'я. Всі дідуся, чаті, тата, мама, сестричок, братів, такою молитвою. Богородиця, діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тим жінкам і благословений Богдан, Богу, ти породила Христа і Спаса, і збавителю дав нашим. Амінь. Ще хоче сестричка помолитися. Христос воскрес.
1: Воістину воскрес.
3: Мене звати Марія, мені 9 років. Я хочу помолитися за всю родину. За мир у країні, і за воїнів, Степана, Богдан, Ігора, Володимир, Тараса, і за здоров'я, бабусі, тьоші, дусі, мама, тата, сестрицю, братів. Такою молитвою. О, Марія, свята маленька, ти посилаєш ласку для усіх людей, пиши щасненька, споза хмар, із неба до своїх дітей. Усі тебе люблять, усі тебе знають, бо ти гоючи рану смуток розганяєш. Твоє добре серце, молися за нас. О, Марія наша, неси наші просьби, неси Бог, за тобою певно всім нам дорога. Амінь. Що хочу, братик, помолитися?
1: Слухай, воістину воскрес.
4: Мене звати Стану, 10 років, я хочу молити за маму, за тата, за всю родину, за Марфін, і за Ваню, Степана, Богдана, і Ігора, і Володимира, і Тараса, і за всіх Ванів, я опіюсь армі. Вас, Гадь Марія, забусі за 10-20. Такою молитвою, рано хмити, мійте все, плененьки, рано, вечір, день, ночі, будь мені до тому керівні, ангели, святі, весні, дружі мій, ви мене до Бога, бо це моя дорога, то все мене пильнуй, і зло все рятуй, я хочу свято жити, і Богу служити, особи прости і спусти, Боже, прогріші наші, волі і неволі, свідок, думці і помсті, будь я вночі, все напусти, бо ти благий і чудовий. Це чого брати помолити? Христос воскрес.
1: Воістину воскрес.
5: Мене звати Петро. Мені 10 років. Я хочу помолитися за всю родину, за мир в Україні, за воїнів, Степан, його побратимів, Богдан, Ігоря, Володимира, Тараса, за вас, Радіо Марія, і за хресну Ірину, і за здоров'я, бабусі, сьогодні, і до всім мами, тата, сестричок, братків. Такою молитвою, Царе Небесний Утішителю, душу істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбниця благ і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас, і всякий скверний, спасибі душі наші. Амінь, дякуємо з Богом.
1: Дякуємо з Богом вам. А 098, хто до нас додзвонився? Слава Ісусу Христу!
6: Слава Богу навіки, мене звати Северин, мені 12 років. Я хочу помолитися за папу Лео 14, за Патріарха, що святе слово за військо Богородиці, всіх добрих намірах війська Богородиці, за вас, Радіо Марія, за хворих, за подорожуючих, за Оксану Дмитерку, та за всіх з родини, за маму, за тата, за бабусю, дітей, за тетю Катерину, за хресну Ірину. Такою молитвою цариця наша приблагає, надія наша Богородиці, захисниця сиріт, скитальців, пристановища. Засмучених градуса і скривджених покровителько, глянь, бо на нашу нужду і на наші гори, вложи на нам немічним, провадь наш недосвідчених. Ти ж, бо наше горе знаєш, розвій його, якщо бажаєш, бо немає йому іншої допомоги. Ні захисниці, ні ласкавої розрадниці, крім тебе, о Боже, я мати. Бо ти захистиш нас і охорониш нас по всі віки. Амінь.

0: веди. Амінь.
1: Амінь. Дякую за твій дзвіночок. А в нас є Софійка. Слава Ісусу Христу.
2: Правильно, віки Богу, мене звати Софійка, мені 13 років. Я телефоную із села Жовтанці, із Львівської області. Я хочу помолитися за Божі щастя України, за мир в Україні і світі, за навернення Росії і за всіх воїнів, які на передових позиціях, за тих воїнів, які пропали без, за тих, які в полоні, за волонтерів, за капеланів, священників, монахів, монахинь, за патріарха Святослава, за папу Лева 14-го, за нашого президента, щоб ці рішення приймав згідно з Божої волі, за ті міста, що окупації, за Ксенію, яка знаходиться в окупації, за імам, яка знаходиться в російській тюрмі, за пані Оксану Сметерку, Звіська Богородиці, за її чоловіка, пана Ігоря, що швидше одужав, і за всю спільноту Звіська Богородиці, за тих воїнів, які йдуть у бій, або зараз в бою, на захист для наших воїнів, псалом 90-й, хто живе в помочі Всевишнього, прикривлий Бог. Небесного поселця, скаже Господей, заступник міста і прибіжче мій, Бог мій, не йдіть на нього, бо він вириться тебе в стілця і від слова тривожу. Плечима своїми тебе закриє і під крилами його будеш надіятися, як збороддя оточить тебе істина його. Не злякайся страху нічного, ні стріли шридає у день, ні вмери шепетні блукає, ані напис, ні під заполудену. Паде попіш тебе тисяч і 10 000 праворуч тебе, до тебе ж не приблизиться, однак ти очима споглянеш, від сплату грішників побачиш, бо ти, Господи, опування моє, Всевишнього поклав тих прибіжжя твоє, не прийде до тебе зло, і рана не доторкнеться тіла твого, бо ангелам своїм попіш про тебе, щоб хоронили тебе на всіх путях твій. На руках візьмуть тебе, щоб ти часом не спить ногу в камінь, ногу твою, на Господи, Василіська, наступиш і потопчеш ліва і змія. Бо на мене вплав і вирятує його, покриє, попізнав ім'я моє, зведе мене і почує його, зніме в скорботі і визволю, послав його, добре міг дорогою і явлю йому спасіння моє. Амінь, я молюся 1650 раз.
1: Яка ти молодець. Дякуємо, Софіючка, за твою молитву. Одужуй, не кашляй, хай будь здоровенька, і хай Господь обділяє тебе усіма ласками. А ми маємо ще дзвіночок. 098. Слава Ісусу Христу!
3: Христос воскрес!
1: Воістину воскрес!
3: Мене звати Таня, мені 10 років, я дзвоню в Львівській області, села Добросина. Я хочу помолитися за своє здоров'я, за родини здоров'я, за перемогу, за мир, за вас, Радіо Марія, за радіослухачів, за військових, за волонтерів, за лікарів, за полонених, щоб я гарно вчилася в школі. Такою молитвою, мій ангел, святий, небесний друже мій, веди мене до Бога, бо це моя дорога. Щодня мене пильнують, від Бога все рятують. Я хочу свято жити і Богові служити. Амінь. Дякую. Залишайтеся з Богом. Щасливий дорогом. Христос воскрес.
1: Воістину воскрес. Дякую тобі, сонечко. А до нас зателефонувала Оленка. Слава Ісусу Христу.
4: Слава навіки Богу. Мене звати Влінка. Мені 11 років. Я хочу помолитися за маму, за тата. Це бабуся, дідуся, тітка Оксанка з її сім'ю, Христинка з її сім'ю, з великим отра, тітку Лілі, шмерзі в школі, за всіх вчителів, за всіх однокласників, за всіх священників, такою молитвою. О, Діво Найсвятіша, так милосердна і щаслива, о, Матір останньої помочі, християнство, на добро і благодаті, ти джерело ласки Ісусових, о, Матір, не забувай, що ти всесильна і благаюча, що ти Матір милосердя, о, Матір останньої помочі, вислухай моє благання, Діво непорочна, Мати Божа, наша добра Мати Наценої помочі. Молися нас до Ісуса, амінь. Хочемо це ще брати.
5: Христос воскрес!
1: Воістину воскрес!
6: Мене звати Артурчик, мені 9 років. Я говорю це за маму, за тата, за припис, за перемогу України, за всі воїни, за Івана Івана. Такої молитві Богородиці, Діво, радиться благодатна Марія, Господь з тобою, благословен тим жінкам і благословен підлон твого, бо ти породила Христа, спаси і збавити душу нашу мені. Хочемо це брати.
7: Христос воскрес!
1: Воістину воскрес!
8: Мене звати Володя, мені 5 років. Я хочу помолитися за маму, за тата, за всю Марію. Не хороните все, принці, рано, вечір, вночі. Будь мені до помочі. Амінь. Дякую з Богом.
1: Дякую з Богом. А на завершення нашої молитовної дитячої лінії, а може... Ще, може, зараз дзвіночок буде. хтось телефонував і не додзвонився. Я вам поставлю пісню «Новий Єрусалим» для гарного настрою і ще перед однією дитячою катехезою.

0: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
1: Слава Ісусу Христу!
2: Навіки слава!
1: Дорогі слухачі, дякуємо вам, що ви разом з нами. Ми з великою радістю перебуваємо в студії Радіо Марія. Мене звати сестра Галина Кліменчук зі згромадження сестер Палютинок з парафії Різдва Пресвятої Діви Марії з міста Коростишів та наші парафіянини. Будь ласка, прошу, щоб кожен назвав своє ім'я.
3: Мене звати Софія.
4: А я Яна.
5: Мене Маша.
6: Я Настя.
7: Мене звуть Дарина.
8: Я Уляна.
1: На початку нашої катехези взиваємо Святого Духа, щоб покерував нами, щоб наша катехеза була для слави Господа Бога. Духу Святий,
2: помилуй нас.
1: Духу Святий,
2: помилуй нас.
1: Духу Святий,
2: помилуй нас.
1: У мене є до вас запитання. Скажіть, скільки потрібно солі на склянку води, щоб вода стала солоною?
9: Я думаю, якщо додати крихту солі, то вода вже стане солоною.
6: А я думаю, що треба кинути 2 чайні ложки солі.
1: А на літр?
3: Щоб знати, скільки солі потрібно на літр води, потрібно знати густину води та густину солоної води та густину солі. Густина звичайної води – це 1 грам на кубічний сантиметр.
1: Софійка нам цілу формулу математичну розказує.
3: Фізично. Густина солі – це 2,16 грам на кубічний сантиметр. А густина солоної води – це 1,16 на кубічний сантиметр.
1: Добре, а просто скажи нам, скільки цієї солі ж потрібно на 1 літр?
3: 300 міліграмів. Міліграм.
1: Ого, це ти обрахувала, так? Тобто, дивіться, якщо ви кажете, що десь на шклянку потрібна крихта або 2 ложечки, на літр уже 300 міліграм, то на 3 літри, мабуть, дуже багато солі потрібно, так?
3: Потрібно десь 900 міліграм солі.
1: Дякую, що обрахували. Для чого я це вам розповідаю? Хочу, щоб ми собі уявили, що склянку можна порівняти до міста. Щоб в малому місті розповісти про Ісуса, то вистачить кілька людей, які це зроблять. Якщо порівняємо літрову посудину, наприклад, до області, то потрібно вже набагато більше людей. А вже та найбільша посудина, ну, наприклад, порівняємо її з країною, мабуть, ще більші відстані, більша кількість людей, і тому потрібні великі ресурси. І не тільки. Ще потрібно, дуже важливо, щоб було бажання поділитись доброю звісткою, як в цьому оповіданні, яке ми зараз послухаємо. Хто хоче нам його прочитати? Може, попросимо Даринку.
7: Десь у далекій країні 4 чоловіки пробрались крізь лісові хащі. Раптом на своїй дорозі вони побачили величезний мур. Їм стало цікаво, що ж там за муром. Недовго роздумуючи, спорудили високу драбину. Перший із них, вилізши на верхній край муру, захоплено вигукнув і зник за ним. Другий і третій чоловіки зробили те саме. І тільки четвертий, опинившись на верхівці муру, став захопленням розглядати те, що побачив. Прекрасні зелені поля, плодоносні дерева, чисті джерела й ріки, повні риб, силу селену звірів і птахів у лісах, тварин, що мирно паслися на галявинах. Хотів зробити, як і його товариші, але пригадав свою рідню, сусідів, знайомих. Тому він зліз з драбини, щоб повідомити їм про своє відкриття і поділитися цією радісною новиною.
1: Про те, як і з ким ділитись доброю новиною про Ісуса, ми сьогодні і порозмовляємо. Тема цієї катехези – притча про Царство Боже. Цю притчу Ісус Христос розпочав з питання – чим порівняю я Боже царство? І відповідаючи, Христос пояснив: царство Боже подібне до розчину, який бере жінка, кладе на три мірки муки, аж поки все вкисне. Про це можемо прочитати у двох євангелістів – у святого Луки в 13 розділі і у святого Матвія теж в 13 розділі.
7: А що означає слово «мірка»? А точніше, Ісус сказав, що розчин потрапляє в три мірки муки.
1: Мірка з арамейської мови «сата» – це мірило сипких продуктів, десь 13,5 літрів. Тобто, це досить багато борошна, якщо 13,5 помножити на 3, то буде 40,5 літрів.
6: Що таке розчин? Закваска.
1: Щоб вам вияснити, то скажу по-нашому, це подібне до дріжджів. Прісне тісто без дріжджів буде тверде, крихке і менш смачне, а дріжджове пористе, м'яке, смачне. Закваска, вона змінює тісто з прісного, сухого на смачну та пухку випічку. Жінка закваску кладе до трьох мірок муки, і все тісто починає підходити. Тісто саме по собі не підходить. Спершу треба, щоб хтось зовні поклав туди дріжджі.
7: Як цю притчу віднести до нашого життя?
1: Ісус розповів про тісто і сказав, що Царство Небесне схоже до зачину, який розпушує тісто. Ми, подібно до зачину, можемо розширювати Царство Боже по всій землі. Ми можемо розповідати, що Ісус – Божий Син, що Він жив в Назареті, молився, працював, любив дітей і зараз теж їх любить. Він любить всіх людей, навіть хворих і потребуючих. Господь Ісус не змінює всього світу відразу. Він починає від конкретної людини, яка почує добру новину.
6: А якщо людина не має бажання змінюватись?
1: Якщо вона спротивиться, не повірить, спунтується, то лишається такою, якою була. І це може тривати досить довго. Знаєте, подібно, ні освіта, ні виховання, ні оточення інтелігентних батьків, навіть ні релігія предків, ніщо інше не здатне сформувати християнина, як лише проповідуване Євангеліє. В нього необхідно повірити, прийняти, щоб наступила реакція, як з тістом. Господь хоче, щоб ми розповідали про нього людям. Пригадайте, кому Ісус дав це завдання – проповідувати?
9: 12 апостолам. Він назвав їх своїми учнями. Вони дивились на те, як він молиться до Бога Отця, лікує хворих, воскрешає мертвих.
1: Потім вони проголошували добру новину всім людям. Це не було легким завданням, тому що їх переслідували, а навіть вбивали. І тут я хочу повернутися до розчину, до закваски. Як закваска, потрапляючи до тіста, викликає бурхливу реакцію, так і Євангеліє люди сприймають суперечливо, не завжди відкриті на нього. А тих, які прийняли добру новину, вона змінює зсередини і поступово заповнює усе – і розум, і волю, і емоції, і сумління, мрії, цілі, навіть пріоритети, відношення і проявляється в поведінці. Хочу вас запитати, чи ви готові після повернення зі студії розповісти своїм знайомим або друзям про Ісуса? Що ви можете їм сказати?
3: Я вважаю, що не можна відразу намовляти когось до змін релігії, тому що це може образити почуття та навряд чи люди дослухаються. Я вважаю, що можна розповісти однокласникам про те, якщо вони самі попросять. Але так, то можна запитати, до якої вони релігії відносяться. Можна запитати, як вони вважають створень Як вони вважають, як відбулося створення життя та що відбувається після смерті, та скоригувати їхню відповідь.
1: Софійка, як я тебе розумію, то з нашими співрозмовцями треба поводитись пошаною, так? І з тим, яка їх віра, щоб не нав'язувати свого. Але я питала, чи ви готові поділитися? Як ви вважаєте, чи це для вас легко, чи це складно, Таринка?
7: Іноді просто буває соромно і страшно, тому що ти боїшся, що тебе висміють.
1: Так, ми не знаємо, якою буде поведінка наших слухачів. І зараз хочу вам запропонувати гру. Вона називається «Ти чув?». Зараз виясню, як це буде виглядіти. Будемо по черзі задавати один одному питання і відповідати на них. Наприклад, ви чули погану звістку? По всьому місту немає води. А інша особа відповідає – але є і добра звістка. Люди через брак води будуть цінувати те, коли вона є. Хтось із вас хоче вже почати? Давайте Софійка і Ульяна. Будь ласка.
3: Ви чули погану звістку? Після 2000 років є ще багато людей, які не знають Господа Ісуса.
9: Але є і добра звістка. В наші часи є інтернет. Легше передати інформацію більшій кількості людей.
1: Хто ще хоче сказати, хто наступний? Яна і Маша. Скажіть.
7: Ви чули погану звістку? Продукти в нашій країні часто мають в своєму складі штучні препарати, які шкодять здоров'ю. Але є і добра звістка. Господь Ісус залишив нам на поживу Пресвяту Євхаристію, щоб ми могли осягнути життя вічне.
1: Настя і Даша, ви щось придумали?
7: Ви чули погану звістку? На землі багато бідних і голодних людей.
6: Але й добра звістка. Ми можемо допомогти нашим ближнім.
1: Хто ще?
9: Ви чули погану звістку? Всі забули про мій день народження.
3: Але є й добра звістка. Бог ніколи не забуває про нас. Навіть якщо ми загубимось, Він нас шукає.
1: Добре, і останнє.
7: Ви чули погану звістку? Всі ми грішники і колись помремо. Але є і добра звістка. Ісус помер за нас, нам пробачив Бог, і ми житимемо вічно.
1: Дякую, ви дуже гарно справились з завданням. Ми почули сьогодні притчу про Царство Боже, яке подібне до розчину. Розчин змінює борошно, але можна і це борошно можна порівняти зі світом. Молімося за заступництвом святих апостолів, щоб ми допомагали Господу поширювати Царство Боже на землі, про дар мужності для всіх християн. Святі апостоли,
2: моліться за нас!
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові!
2: Як було на початку, нині, повсякчас і навіки вічні. Амінь!
1: Дорогі радіослухачі, ми вам дуже вдячні за те, що перебували разом з нами. Дякуємо за спільну молитву. З вами були сестра Галина,
3: Уляна,
7: Даша,
6: Настя,
3: Маша,
4: Яна
5: та Софія.
1: Слава Ісусу Христу!

0: через Марію до Ісуса. Радіо Марія.
1: Радіо Марія.
2: Слава Ісусу Христу, дорога молитовна родина Радіо Марія. Нагадую вам, що зараз у нас 17 година 14 хвилин в студії. Разом з вами до 18 години Вікторія Цимбал. І запрошую вас разом зі мною розпочати молитву Святого Розарію. Сьогодні ми будемо роздумувати над славними таємницями, споглядаючи перемогу Христа над смертю та славу Його Пресвятої Матері. Цей Розарій пожертвуємо у всіх тих намірах, з якими ви сьогодні, наші дорогі слухачі, звернулися до нашої студії. Ми їх об'єднуємо в цій молитві. Кожен телефонний дзвінок, кожне повідомлення в месенджерах, в коментарях, які надійшли на адресу Радіо Марія. І прошу звернути увагу, що навіть якщо через обмежений час ефіру ваше прохання я не зачитала вголос, але воно тут, вже біля престолу Божого, Господь знає кожну вашу потребу. А Матір Божа тримає під своїм покровом кожне серце, яке до неї кличе. Тож, я нагадую вам студійні телефони 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860, 093-272-0745, а також Viber 066-563-0724. Я чекаю ваших дзвінків і розпочинаю молитву. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий, помер і був похований, і зійшов у відхлань, третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Абонент 098, продовжуйте, будь ласка, молитву.
3: Вірую Духа Святого, в Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, і нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
3: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
3: І нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
2: О Марія, без гріха первородного зачата,
3: молись за нас, що до тебе прибігаємо.
2: О Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь усі душі на небо.
3: А особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
2: Таємниця перша. Розважмо, як Господь наш Ісус Христос воскрес із мертвих. Продовжуйте молитву, будь ласка.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
2: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений хліб на твого Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Абонент 093, продовжуйте, будь ласка.
1: Абонент 093, продовжуйте, будь ласка. Абонент 093, продовжуйте, будь ласка.
2: Абонент 098, продовжуйте, будь ласка, молитву.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої.

0: Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: О Марія, без гріха первородного зачата.
1: Молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
0: О Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі.
1: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
0: Вічне спочивання дай померлим, Господи.
1: А світло віковічне нехай їм світить, нехай спочивають у мирі вічнім. Амінь.
0: Слава Ісусу Христу, дякую за спільну молитву.
1: Слава навіки Богу. Таємниця друга. Розважмо, як Господь наш Ісус Христос вознісся на небо. Абонент 098, продовжуйте, будь ласка, молитву.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого Ісуса.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона твого Ісуса.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона твого Ісуса.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона твого Ісуса.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений плід лона твого Ісуса.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений плід лона твого Ісуса.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений плід лона твого Ісуса.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений плід лона твого Ісуса.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений плід лона твого Ісуса.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений плід лона твого Ісуса.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
2: О Марія, без гріха первородного зачата.
1: Молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
2: О наш Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного і приведи до неба усі душі.
1: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
2: Вічне спочивання даруй померлим, Господи.
1: А світло віковічне нехай їм світить, нехай відпочивають у мирі. Амінь.
2: Дякую за спільну молитву. Христос воскрес!
1: Воістину воскрес!

0: Дякую вам. Розважмо таємницю третю. Як Господь наш Ісус Христос зіслав Святого Духа на апостолів. Отче наш, що на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Абонент 093, продовжуйте, будь ласка. Абонент 098, продовжуйте, будь ласка.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
1: як було на початку, і нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
0: О Ісусе, прости нам наші гріхи, спаси нас від вогню пекельного, приведи на небо всі душі.
1: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
0: Вічне спочивання дай їм, Господи.
1: А світло віковічне нехай їм світить, хай спочивають в мирі вічнім. Амінь. Дякую.
0: Дякую за спільну молитву. Розважання четверте. Розважмо, як Господь наш Ісус Христос пречисту Діву Марію до неба взяв. Отче наш, що на небесах, Нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Абонент 098, продовжуйте, будь ласка. 098, абонент.
2: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
2: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: О Марія, без гріха первородного зачата,
2: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
0: О Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню і приведи на небо всі душі.
2: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
0: Вічне спочивання дай їм, Господи.
2: А світло віковічне, нехай їм світить, нехай спочивають в мирі вічнім. Амінь. Дякую за молитву.
0: Щиро дякую за спільну молитву. Таємниця п'ята. Розважмо, як Господь наш Ісус Христос пречисту Діву Марію у небі коронував царицею неба і землі. Абонент 093, продовжуйте, будь ласка, молитву.
3: Отче наш, я не набожався, нехай святе це ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
3: Радуйся, Марії, Божечі, повна Господь з тобою, Господь, дивіться саму, Божечі, підлога Твого Ісусу.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марії, Божечі, повна Господь з тобою, Божечі, дивіться саму, повна підлога Твого Ісусу.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, Божа, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, Мати Божа, благословенна ти між жінками.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, Мати Божа,
0: Свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, Мати Божа,
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, Мати Божа, з тобою благословенна.
0: Свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, Мати Божа, з тобою благословенна.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благословенна.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
3: О, Марія, без гріха первородного зачата.
0: Молись за нас, що до тебе прибігаємо.
3: О, мій Ісусе, прости нам гріхи, врятуй нас від вогню пекельного, приведи на небо усі душі.
0: А особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
3: Віхи спасіва не дай померлому, Господи.
0: А світло віковічне нехай їм світить, нехай відпочивають у мирі. Амінь.
3: Амінь. І твою милість прибігає у городи, що діло молитвами нашому, що Бога не погорди, а від біди захисти нас. Єдина чиста і благословена.
0: О, володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, синові своєму віддай нас.
3: Дякую за спільну молитву, Вікторія.
0: Щиро дякую за спільну молитву. А в нас ще кілька хвилин до вечірньої, і я пропоную помолитися разом, оскільки зараз у нас травень місяць Богородиці, Лоретанську літанію до Пресвятої Діви Марії. Господи, помилуй, Христе, помилуй, Господи, помилуй, Христе, почуй нас, Христе, вислухай нас, Отче Небесний, Боже, помилуй нас, Сину Відкупителю світу, Боже, помилуй нас, Духу Святий Боже, помилуй нас, Свята Трійце, єдиний Боже, помилуй нас. Свята Марія, молись за нас. Свята Богородице Діво, молись за нас. Свята Діво над Дівами, молись за нас. Мати Христова, молись за нас. Мати Церкви, молись за нас. Мати Милосердя, молись за нас. Мати Милосердя, молись за нас. Мати Божої благодаті, молись за нас. Мати Надії, молись за нас. Мати Непорочна, молись за нас. Мати Пречиста, молись за нас. Мати Невинна, молись за нас. Мати Незаймана, молись за нас. Мати Наймиліша, молись за нас. Мати Предивна, молись за нас. Мати Доброї Поради, молись за нас. Мати Творця, молись за нас. Мати Спасителя, молись за нас. Діво Розсудлива, молись за нас. Діво Шанована, молись за нас. Діво Прославлена, молись за нас. Діво Могутня, молись за нас. Діво Ласкава, молись за нас. Діво Вірна, молись за нас. Дзеркало Справедливості, молись за нас. Престоле Мудрості, молись за нас. Причино нашої радості, молись за нас. Амфоро Духовна, молись за нас. Амфоро Славна, молись за нас. Амфоро Велична Побожності, молись за нас. Троянда Духовна, молись за нас. Вежа Давида, молись за нас. Вежу зі слонової кості, молись за нас. Доме Золотий, молись за нас. Ковчегу Завіту, молись за нас. Брамо Небесна, молись за нас. Зоре Світанкова, молись за нас. Зцілення хворих, молись за нас. Прибіжище грішних, молись за нас. Втіху мігрантів, молись за нас. Розраду скорботних, молись за нас. Допомогу християн, молись за нас. Царице ангелів, молись за нас. Царице патріархів, молись за нас. Царице пророків, молись за нас. Царице апостолів, молись за нас. Царице мучеників, молись за нас. Царице сповідників, молись за нас. Царице дів, молись за нас. Царице всіх святих, молися за нас. Царице без гріха первородного зачата, молись за нас. Царице на небо взята, молись за нас. Царице Святого Розарію, молись за нас. Царице сім'ї, молись за нас. Царице миру, молись за нас. Агнче Божий, що береш гріхи світу, Господи, прости нас. Агнче Божий, що береш гріхи світу, Господи, вислухай нас. Агнче Божий, що береш гріхи світу, помилуй нас. Молись за нас, Пресвята Богородице Діво, щоб ми удостоїлись обітниць Христових. Молімося. Просимо Тебе, Боже, дозволь нам, Твоїм слугам, радіти тривалим здоров'ям душі й тіла і за славним заступництвом Пресвятої завжди Діви Марії звільни нас від земних скорбот і обдаруй вічною радістю через Христа, Господа Бога нашого.

Вечірня. Боже, прийди мені на допомогу. Господи, поспіши мені на порятунок. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Алілуя. О творче Духу наш, прийди, провідай вірний тобі люд. Небесну ласку, Боже, дай, війди в серця, що ти створив. Ти – утішитель, параклет і найсвятіший Божий дар. Ти – помазання наших душ, любові Божої – вогонь. Даруєш ласку семикрат, бо маєш міць з руки Отця, обітований Духу, нам багатство мови ти даєш. Думки ти наші просвіти, серця любов святу нам влий, людською слабість наших тіл своєю міцю укріпи. Всіх ворогів ти прожени і люд свій миром обдаруй. Під проводом твоїм в путі зло оминем, що вабить нас. Дай через тебе нам спізнать Отця і Сина, що нас спас. Тебе, наш Духу Пресвятий, ми разом з ними визнаєм. Амінь. Високий над усіма небесами Господь, Він підіймає з праху злиденного. Алілуя. Хвальне ім'я Господа. Скинув сильних з престолів і підняв покірних. Хваліть, слуги Господа, хваліть Господнє ім'я. Нехай буде ім'я Господнє благословенне від нині до віку. Від сходу сонця і до заходу хваліть ім'я Господнє. Господь високо над усіма народами, Його слава понад небеса. Хто такий, як Господь, Бог наший, який живе на висотах? Так споглядає на понижене на небі і на землі. Він підійме бідного з землі і підводить убогого з гноїща, аби посадити його з правителями, з князями свого роду. Це Він поселяє бездітну в домі, як матір дітей, котра радіє. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Високий над усіма небесами Господь, Він підіймає з праху злиденного. Алілуя. Господи, Ти розірвав мої кайдани, я принесу Тобі жертву хвали. Алілуя. Подяка в храмі. Через нього завжди приносимо жертву хвали Богові. Я повірив, тому й сказав, я дуже нещасний. В стані збудження я промовив, кожна людина обманлива. Чим я віддячу Господу за все добро, яке мені дав? Я підійму чашу спасіння і прикличу Господнє ім'я. Обіцяне мною в молитві Господу я виконаю перед усім Його народом. Дорогоцінна перед Господом смерть праведних Його. О Господи, я Твій раб. Я Твій раб і син Твоєї рабині. Ти розірвав мої кайдани. Тобі принесу жертву хвали і прикличу Господнє ім'я. Обіцяне мною у молитві Господи, я виконаю перед усім Його народом. У дворах Господнього дому посеред Тебе, Єрусалиме, слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас,
і навіки вічні. Амінь. Господи, Ти розірвав мої кайдани, я принесу Тобі жертву хвали. Алілуя. Син Божий навчився послуху через те, що постраждав, і став причиною вічного спасіння для всіх, хто йому покірний. Алілуя! Христос – слуга Божий. Христос Ісус, маючи Божу природу, не вважав посяганням бути рівним Богові, але понизив себе самого, прийнявши образ раба. Постав у подобі людини і з вигляду був як людина. Він упокорив себе, був слухняним аж до смерті і до смерті хресної. Тому й Бог надзвичайно звеличив його та дав йому ім'я, яке вище всякого іншого імені, аби перед ім'ям Ісуса поклонялося кожне коліно і піднебесних, і земних, і підземних, і щоб кожною мовою було визнано, що Ісус Христос – це Господь для слави Бога Отця. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Син Божий навчився послугу через те, що постраждав, і став причиною вічного спасіння для всіх, хто йому покірний. Алілуя! Ви – рід вибраний, царське священство, святий народ, придбаний, аби звіщати чесноти того, хто вас поклав і покликав із темряви до дивного його світла. Ви колись були не народ, а тепер народ Божий. Ви колись були непомилувані, а тепер ви помилувані. Дух утішитель. Алілуя, алілуя. Дух утішитель. Алілуя, алілуя. Усьому вас навчить. Алілуя, алілуя. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. Дух утішитель. Алілуя, алілуя. Вічне життя у тому, щоб вони спізнали Тебе, єдиного істинного Бога, і Тобою посланого Ісуса Христа. Алілуя. Величає душа моя Господа, і радіє дух мій у Бозі Спасителі моїм. Бо Він зглянувся на покору слугині своєї, ось бо віднині блаженою зватимуть мене всі покоління, бо вчинив мені велике, сильний, і святе Його ім'я, і милосердя Його з роду в рід для тих, хто боїться Його. Він виявив силу свого рамена, розсіяв гордих думками сердець їхніх, скинув могутніх з престолів і підняв угору покірних, голодних наситив благами, а багатих відіслав ні з чим. Він пригорнув Ізраїля, слугу свого, згадавши милосердя, як і проголосив нашим батькам Авраамові та роду його аж до віку. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Вічне життя у тому, щоб вони спізнали Тебе, єдиного, істинного Бога, і Тобою посланого Ісуса Христа. Алілуя! Благословімо Христа, на котрого Святий Дух зійшов у видимому образі. Звертаємося до Нього і підтверджуємо.
підтверджаємо спільну молитву, взиваючи: Амінь. Господи, зійшли обіцяного Тобою Святого Духа, щоб Твоя церква постійно відновлювалася і залишалася молодою. Амінь. Нехай усі народи співають Тобі, як Богу і Цареві, і нехай Ізраїль стане Твоєю спадщиною. Амінь. Ти визволив людей з-під влади злих духів, віддали від нас усяку нещирість і обурення. Амінь. Ти в день П'ятидесятниці поклав кінець розпорошенню людей біля підніжжя Вавилонської вежі. Силою Святого Духа з'єднай всі народи у вірі і любові. Амінь. Нехай Твій Дух завжди перебуває в нас і колись оживить наші смертні тіла. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам наші провини, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молімось. Господи, вислухай милостиво наші благання, щоб ми, віруючи у Спасителя людського роду, який перебуває з Тобою у небесній славі, відчували згідно з Його обітницею, що Він також залишається з нами аж до кінця віку, котрий з Тобою живе і царює в єдності Святого Духа, Бог на віки вічні. Амінь. Нехай Господь благословить нас, стереже від усякого зла і приведе до вічного життя. Амінь. А зараз буде свята меса з костелу Олександра з міста Києва. А з вами була я, Вікторія Цимбал. До нових зустрічей в ефірі Радіо Марія.

цієї вечерні Євхаристії починаємо святкувати сьому Великодню неділю. Ми вже доходимо до завершення Великоднього періоду. Відбулося Вознесіння декілька днів тому, в четвер. І очікуємо на зішестя Святого Духа. Святий Дух, той, який прийде, запалить наші серця, відновить обличчя церкви, відновить обличчя землі. Тож нам варто відкривати свої серця, щоб його прийняти, щоб запалив нас, щоб відновив нас, щоб потішив нас, щоб зміцнив нашу віру і додав витривалості в тих труднощах, які можемо переживати. Святу месу я звершую в інтенції парафіяльній за померлого Віталія про дар вічного життя. Перепросімо Бога за наші гріхи. Сповідаюся Господу Богу Всемогутньому і вам, брати і сестри, що безмірно согрішив я думкою, словом, вчинком і недбальством. Моя провина, моя дуже велика провина. Тому благаю Пресвяту завжди Діву Марію, всіх ангелів та святих, і вас, брати і сестри, молитися за мене до Господа Бога нашого. Нехай помилує нас Бог Всемогутній і, відпустивши наші гріхи, приведе нас до вічного життя. Амінь.

Господи, вислухай милостиво наші благання, щоб ми, віруючи у спаса людського роду, який перебуває з тобою у небесній славі, відчували згідно з його обітницею, що він також залишається із нами аж до кінця віку, котрий з тобою.

Покарання з діяння апостолів. Після того, як Ісус був вознесений на небеса, апостоли повернулися в Єрусалим з гори, званої Оливною, що недалеко від Єрусалима, на відстані ходив в суботу. Прийшовши, вони війшли в горницю, де були Петро та Йоанн, Яків і Андрій, Филип і Тома, Вартоломей та Матей, Яків Алфеїв та Симон Зелот і Юда Яковів. Усі вони з жінками, з Марією, матір'ю Ісуса, та його братами перебували однодушно в молитві. Слово Боже!

Читання з першого послання святого апостола Петра. Улюблені, будучи спільниками Христових страждань, радійте, щоб і при з'явленні Його слави ви раділи та веселилися. Коли вас не вважають за Христове ім'я, ви блаженні, бо Дух слави, Дух Божий на вас покоїться. Ніхто з вас хай не страждає як убивця, або як злодій, або як злочинець, або як той, хто втручається в чужі справи. А коли як християнин, то хай не соромиться, але нехай прославляє Бога у цьому імені. Слово Боже.

того часу Ісус підвів очі до неба і сказав: «Отче, прийшла година, прослав свого Сина, щоб Син прославив Тебе, так, як Ти дав йому владу над усяким тілом, щоб усім тим, кого Ти йому дав, Він дав їм вічне життя. Вічне життя є те, щоби знали Тебе, єдиного істинного Бога, і того, кого Ти послав, Ісуса Христа. Я прославив Тебе на землі, завершив діло, яке Ти дав мені, щоб я його виконав. А тепер прослав мене Ти, Отче, в себе, славою, яку я мав у Тебе ще перед тим, як світ почав існувати. Я явив Твоє ім'я людям, яких Ти мені дав зі світу. Твої вони були, і мені Ти дав їх, і Твоє слово вони зберегли. Нині вони пізнали, що все, що Ти мені дав, є від Тебе. Адже слова, які Ти мені дав, я дав їм. І вони прийняли і пізнали істинно, що я вийшов від Тебе, і увірували, що Ти мене послав. Я за них благаю, не за світ благаю, але за тих, кого Ти мені дав, бо вони Твої. І все моє Твоє, а Твоє моє. І я прославлений в них. І я вже не у світі, а вони у світі. І я до Тебе йду».

Дорогі браті і сестри, сьома неділя, яку ми почали святкувати, цієї вечірньої Євхаристії, вона завжди має такий особливий настрій. Сьома Великодня неділя має особливий настрій. Тому що вже завершуються великодні зустрічі з Воскресним Христом. Ми стоїмо між Вознесінням, яке було декілька днів тому, і зісланням Святого Духа. І це такий дуже символічний момент. Ісус вже вознісся до Отця. Апостоли ще не отримали Святого Духа. Вони ніби знаходяться посередині. Між минулим і майбутнім, між страхом і надією, між непорозумінням та великою місією. І дуже цікаво, що саме в цей момент церква дає нам Євангеліє, яку ми щойно почули, Євангеліє про молитву Ісуса. Почули ми цю довгу таку молитву, де Ісус розмовляє зі своїм Отцем, молиться за нас, за тих, хто ще в світі, Він ще не в світі, і те, що моє, є Твоє, і я був ще перед заснуванням світу, ці роздуми Ісуса. В цю неділю церква нам дає це Євангеліє. Сьогодні ми не чуємо проповідь Ісуса до людей, чи якусь притчу, чи зцілення. Ми чуємо молитву Ісуса до Отця. І це такий, можемо сказати, дуже близький, інтимний зв'язок Ісуса з Богом Отцем. Дуже близький. Він молиться, Він з ним розмовляє. Наче Христос також хоче відкрити перед нами своє серце. Що в нього на серці лежить? Як він переживає за нас? Як він за нас молиться? Про що молиться? Не про успіх, не про силу, не про багатство, на відміну від часто від наших молитв. Навіть не молиться про те, щоб учні мали легке життя. Він молиться, щоб усі були одно. Цікава річ. Ісус наче наперед бачить, що будуть розподіли, роз'єднання, розколи, схизми. Що церкви поділяться. Він молиться про єдність. Щоб всі були одно. Це означає, що для Бога єдність є чимось надзвичайно важливим. Бо найбільша перемога диявола – це не лише гріх. Найбільша перемога диявола – це поділ. Поділ між людиною та Богом, поділ між людьми, поділ в родині, поділ в суспільстві, поділ в церкві. Подивімося чесно на наш світ. Скільки сьогодні є ненависті, скільки агресії. Люди навчилися дуже швидко сваритися і дуже повільно прощати. Вибухаємо миттєво. Говорю про себе. Іноді вистачає одного повідомлення в телефоні, одного слова, одного коментаря десь під якимось постом, і люди вже можуть руками між собою не говорити. Одразу вибух. Одразу хочеться принизити ту особу, накричати. Ісус знає людське серце. Ісус знає наше серце. Тому перед своїми страстями і смертю Він молиться саме про єдність. Про нашу єдність. Але тут, дорогі, важливо зрозуміти, що єдність – це не означає однаковість. Єдність не означає однаковість. Бути під іголочку однаковим чи під лінієчку. В сім'ї всі різні. В церкві всі різні. Навіть апостоли були дуже різними людьми. Кожен має свою історію життя, кожен має свій темперамент, характер. Петро гарячий та емоційний. Тома сумнівний, сумнівається. Йоанн дуже чутливий. Матей – колишній митар. Симон – ревний патріот. І, власне, Ісус не любив з них копія одне одного. Він вчив їх любити одне одного попри різницю. Вчив любити. Декілька днів тому повернулися ми з Меджугор'я, з паломництва до Матері Божої. Я був як організатор цієї групи. Було багато різних нюансів в самій дорозі, в організації, в доїзді. Велика група, 54 особи.
були на місці об'явлень, на горі, де Матір Божа об'явилася 40 років тому. Повернувшись з цього паломництва, один священик з нашої парафії запитав мене: «Ну що ти, навернувся?» А я відповів: «Я на цьому шляху, але я побачив, що я не вмію любити. Господь мені відкрив моє серце, що я можу швидко запалитися, загорітися, знервуватися на маленькій дрібниці. І зрозумів, це є шлях навернення. Марія мене лікує». Власне, ця єдність. Побачив, що десь там не хватає мені цієї єдності в серці. І саме сьогодні Ісус молиться і за мене, і за кожного з вас. Мати єдність, любити, єднатися, зрозуміти іншу людину, яка має свій характер, такий, який має. Треба полюбити її, прийняти, не запалюватися. Справжня єдність народжується не тоді, коли всі думають однаково, а тоді, коли люди вміють любити навіть при різних характерах, поглядах, слабкостях. Сьогодні це дуже актуально для нас, для наших родин, для нашого суспільства. Бо іноді люди хочуть не любити, а перебороти одне одного, щось доказати, свою правоту, свою думку. Чоловік хоче повністю змінити свою дружину під себе, дружина чоловіка, батьки дітей, діти батьків. І коли це не виходить, починаються конфлікти. Конфлікти. А любов вже починається там, де людина вчиться приймати іншу людину. Приймати, так як Господь. Це, дорогі, маємо правильно зрозуміти, це не означає погоджуватися зі злом, але означає бачити в іншому людину, а не ворога. В першому читанні ми сьогодні почули, бачимо апостолів після Вознесіння Господнього. Це дуже цікава сцена. Ісус вже не є фізично з ними, Він вознісся, вони це побачили. Були ми також в паломництві півроку тому на Святій Землі, і були в цьому храмі Вознесіння. Дуже цікавий храм, він не має даху. Він такий маленький храм в вигляді такого круга. Він не має даху, символічно, бо Ісус вознісся на тому місці. І, власне, бачимо цю сцену. Ісус вже не є фізично з ними. Святий Дух ще не зійшов, ще очікують, ще моляться. Вони не знають, що буде.

Що ж буде в моєму майбутньому? Які там сужене-ряжене для мене буде? Що буде? Дуже цікавість наша така людська. Як усе вирішиться? Коли закінчаться проблеми? Коли прийде спокій? Коли закінчиться війна? В який день конкретно? Що ж буде далі? А Бог дуже часто не дає нам одразу всіх відповідей. Бог вчить нас довіряти. Апостоли не знали майбутнього, але знали одне, що Бог їх не залишив. І це дуже важливо. Просто довіряти в покорі свого серця. І це дуже важливо пам'ятати нам, особливо тепер, коли, власне, стільки тривоги, війна, страх за майбутнє. Неважливо, коли закінчиться. Хочемо, щоб швидше війна закінчилась, звичайно. Але довіряти Богові. Іноді людина каже, я вже не маю сили, я вже не знаю, що буде далі, я не розумію Божого плану. Зауважмо, апостоли теж не розуміли, але вони молилися і чекали. В горниці 9 днів, в дев'ятницю ми зараз молимося, сьогодні також будемо молитися. Вони не знали 100%, що буде далі, вони просто молилися в покорі і чекали. І Святий Дух зійшов, бо Ісус обіцяв їм це. Сучасний світ не любить чекати. Ми живемо дуже швидко. Швидкий інтернет, швидкі покупки, швидкі знайомства, швидкі рішення. Все можна зробити в одну секунду в телефоні. Замовити, купити, тобі привезуть, прямо до твого дому. Швидко заплатити. Ми звикли до цього. Швидке рішення. І людина починає думати, що і Бог має діяти миттєво. Що Бог теж повинен швидко мені все давати. Помолився, і ось одразу має бути результат. Попросив, і проблема одразу має зникнути. Але так не є. Бог часто діє через терпеливість. Чеснота, терпеливості, така дуже гарна є. Часто ми, коли бажаємо один одному при якійсь нагоді дня народження чи якогось свята, ми кажемо, бажаємо тобі терпіння. Я кажу, терпіння в мене і так хватає, мені терпеливості бракує. Терпеливість. Дуже гарна чеснота. Бог часто діє через терпеливість нашу. Мати, яка руками молиться за дитину, дружина за чоловіка, хтось руками носить хворобу, хтось переживає самотність, хтось живе з болем війни або втрати. І може виникати питання, і воно виникає. Боже, чому так довго? Боже, чому так довго? Можемо кричати навіть. А сьогоднішнє слово каже нам, не бійся чекати разом із Богом. Навіть і довго, але разом з Ним. Це ж з Ним. Не бійся. Бо Божа тиша – це не Божа відсутність. Закребуємо собі це в серці. Божа тиша, навіть якщо ми його не чуємо, це не означає його відсутність, але тиха присутність біля нас. Дуже часто саме в тиші Бог найбільше працює в серці людини. Бо коли є гамус, коли бігаємо, коли переживаємо за все, ми не дозволяємо Богові війти. А коли є медитація, коли є молитва, коли є роздуми в тиші, до меси, після меси, в храмі, в буднього дня, просто зайти в тій кімнатці, де я знаходжуся, в домівці. Там найбільше робить Бог, в тиші, в роздумах, працює в серці людини. В другому читанні святий Петро говорить дуже сильні слова. «Коли вас не вважають за ім'я Христове, блаженні ви». Це може звучати для сучасного світу дивно, блаженні ті, кого переслідують. Бо світ говорить, будь успішний, будь сильний, будь вигідний, будь популярний. А Христос каже, блаженні ті, хто залишається вірним навіть тоді, коли це важко. Бути християнином сьогодні – це не лише носити хрестик на собі, чи розарій на пальці, чи на собі тут великий розарій. Бути християнином сьогодні – це жити по совісті. І це дуже непросто для нас. Бути чесним, коли всі обманюють. Не брати і не давати хабаря. Не мститися. Не жити подвійним життям. Не зраджувати.
вміти сказати правду.

0: вміти прибачити. Це є щоденне християнство. Святість, дорогі, починається не з великих чудес, святість починається з маленької вірності Богу щодня. Є такий певний образ, чи символ, історія, знаю, фраза, коли в темній кімнаті запалити маленьку свічку, суцільна темрява, але запалити маленьку свічку, то її одразу буде видно. Якщо в цьому храмі буде повністю темно і посередині храму, чи не втрі запалити маленьку свічку, то з всіх куточків буде видно. Одразу буде видно цю свічку. Але зауважмо, вона не кричить. Ця свічка не кричить, вона не шумить, а просто світить. Тихо, покірно світить. Так само і християнство, так само і християнин. Сьогодні люди більше дивляться на те, що ми говоримо, а не на те, що ми говоримо, а на те, як ми живемо. Можна багато говорити про Бога, але бути злою людиною в суспільстві. Можна, а можна мовчки робити добро і через це приводити інших до Бога. Світ дуже потребує світла, особливо зараз. Тихого, покиреного світла. Бо люди втомлені, втомлені війною, страхом, новинами, ненавистю, постійною напругою. І тому християнин має бути людиною надії, не людиною паніки, не людиною постійного нарікання, а людиною, яка навіть серед труднощів пам'ятає: Христос воскрес, і зло не має останнього слова. Ми з вами, дорогі, покликані євангелізувати, інших приводити до Бога. Сьогодні Ісус молиться за нас, молиться, щоб ми не втратили віри, щоб ми були одно, щоб ми не зневірилися, щоб ми дійшли до неба. І, можливо, найважливіше питання сьогодні – чи я дозволю Ісусу єднати моє серце? Бо іноді людина зовні є в церкві, а всередині носить багато злості, образ та ненависті. А Бог хоче спочатку примирити наше серце. Тому просімо сьогодні: Господи, навчи нас єдності, навчи нас терпеливості, навчи нас чекати Твого часу, навчи нас бути світлом для інших. А Марія, Богородиця, яка разом з апостолами чекала Святого Духа, нехай допомагає і нам залишатися вірними Христові в кожній ситуації нашого життя. Амінь. Визнаймо нашу віру. Вірою в єдиного Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, всього видимого і невидимого, є в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого Єдинородного, від Отця родженого перед всіма віками, Бога від Бога, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносущного з Отцем, що через Нього все сталося. Він задля нас, людей, і нашого ради спасіння зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і Марії Діви і став чоловіком і був розп'ятий за нас за Понтія Пилата і страждав і був похований і воскрес у третій день згідно з Писанням і вознісся на небо і сидить праворуч Отця і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а Його царству не буде кінця. І в Духа Святого, Господа Животворного, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємий і рівно славимий, що говорив через пророків, і в єдину, святу, Вселенську, апостольську церкву, ісповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Чекаючи на обіцяного нам Святого Духа, звернімося до Господа з нашими щирими проханнями.
1: Молімося за Святу Церкву, щоб вона беззастанно несла Христовий мир і любов усім народам. Тебе просимо, вислухай нас, Господи. Молімося за країни, в яких церква потерпає від переслідувань, щоб вони отримали істинну свободу Божих дітей. Тебе просимо.
0: Вислухай нас, Господи.
1: Молімося заступництвом Пресвятої Діви Марії, всіх святих, аби милосердного Отця випрошували справедливого миру для України, для Близького Сходу, для цілого світу, а також дар здоров'я, дар сили, дар захисту, де наші захисники і захисниць, котрі як виборюють нашу свободу, так і нас оберігають. Тебе просимо.
0: Вислухай нас, Господи.
1: Боже, дай сили витривалості сім'ям та родинам, котрі з нетерпінням очікують на повернення своїх рідних, що сьогодні знаходяться в чужому полоні. Спрямуй наші зусилля, щоб здобути волю для цих відважних синів і дочок нашого українського народу. А також дякуємо Господу за всіх, хто повернувся з полону. Тебе просимо.
0: Вислухай нас, Господи.
1: Млімося за всіх дітей, щоб дорослі відповідально ставились до їхнього виховання і ніколи не ображали їх. Тебе просимо.
0: Вислухай нас, Господи.
1: Молімося за дітей нашої парафії, котрі завтра приймуть святе перше причастя, щоб люблячий Ісус допоміг їм в цьому. А Пресвята Діва Марія разом зі святим Йосифом опікувалась їхніми родинами. Тебе просимо.
0: Вислухай нас, Господи.
1: Молімося за всіх полеглих у цій війні. Молімося на міреннях Святої Меси за померлого Віталія. Молімося також за Паладіну Тетяну. Щоб добрий, нехай милосердний Бог прийме їх у свою вічну радість та мир. Тебе просимо.
0: Вислухай нас, Господи.
1: Молімося за нас самих, щоб ми прикладом власного життя і щоденною молитвою будували Божу церкву в наших родинах. Тебе просимо.
0: Вислухай нас, Господи. Господи Ісусе Христе, Ти є главою життям церкви, просимо Тебе, допоможи нам завжди вірно виконувати Твої заповіді і так осягнути обіцяне нам вічне життя, котрий живеш і царюєш на віки вічні. Амінь.

Воістину святий ти, Боже, джерело всякої святості. Тож, освяти ці дари росою Твого Духа, щоб вони стали для нас тілом і кров'ю Господа нашого Ісуса Христа. Він, коли добровільно віддав себе на страждання, взяв хліб і, складаючи тобі подяку, розламав і дав своїм учням, кажучи: «Беріть і їжте з цього всі, це є тіло моє, котре за вас буде видане».

Так само після вечері взяв чашу і, знову складаючи подяку, подав своїм учням, кажучи: «Беріть і пийте з неї всі. Це є чаша крові моєї, нового і вічного завіту, котра за вас і за багатьох буде пролита на відпущення гріхів. Чиніть це на мій спомин».

Споминаючи смерть і воскресіння Твого Сина, жертвуємо Тобі, Боже, хліб життя і чашу спасіння. І дякуємо за те, що Ти нас удостоїв предстати перед Тобою і Тобі служити. Смиренно благаємо Тебе, щоб Святий Дух з'єднав нас усіх, причасників тіла і крові Христа. Пам'ятай, Боже, про Твою церкву, розпорошену по всій землі. Вдосконалюй її в любові разом з нашим папою Левом, з нашим єпископом Віталієм і єпископом Олександром та всім духовенством. Пам'ятай також про наші померлих, братів і сестер, що заснули з надією воскресіння, та про всіх, котрих Твої благодаті відійшли з цього світу. Приведи їх до світла Твого обличчя. Просимо Тебе, помилуй всіх нас і дай нам участь у вічному житті з Пресвятою Богородицею Дівою Марією, зі святим Йосифом, її обручником, з блаженими апостолами і всіма святими, котрі впродовж віків були Тобі угодні, щоб ми разом з ними славили і величали Тебе через Твого Сина Ісуса Христа.

0: визволи нас, просимо, Господи, від усякого зла, і обдаруй милостиво наші дні миром, щоб з допомогою Твого милосердя ми завжди були вільні від гріха та безпечні від усякого сум'яття, очікуючи блаженну надію і пришестя нашого Спасителя Ісуса Христа. Твоє царство. Господи Ісусе Христе, в день Воскресіння Ти привітав учнів словами «Мир вам!» Не зважай на наші гріхи, але на віру в своїй церкви і згідно з Твоєю волею благоволи обдарувати її миром та єдністю, котрий живеш і царюєш на віки вічні.
1: Амінь.
0: Мир Господній нехай завжди буде з вами.
1: І з духом Твоїм.
0: Передайте один одному знак миру. Мир тобі.
1: Амінь.

0: Ось агнець Божий, що бере гріхи світу, блаженні ті, що на трапезу агнця покликані. Господи, я недостойний, щоб ти прийшов до мене, але скажи лише слово, і одужає душа моя.
1: Тіло Христа нехай переживе вічне життя.

Молімося. Вислухай нас, Боже, нашого спасіння, та участю в цих священних тайнах зміцни нашу надію.

слухаємо парафіяльні оголошення. Триває місяць травень, який в традиції церкви присвячений особливому шануванню Пресвятої Діви Марії. Щоденно відбувається виставлення Пресвятих Дарів, Лоретанська Літанія, зараз після меси також буде. Триває новенна до Святого Духа. З нагоди прийдешньої урочистості зіслання Святого Духа, яка буде наступної неділі, 24 травня. На цьому тижні відзначає церква 19 травня, вівторок, спомин святої Єлизавети Рози Чацької, монахині, яка, до речі, народилася на території нашої дієцезії, в Білій церкві перебувала. Маємо нашу святу. В цей четвер, 21 травня, щиро запрошуємо на концерт «Час в дотиках», під час якого прозвучать твори класичної музики в виконанні дуету Ірина Харченко на органі і Ольга Шадрина-Личак на клавесині. Початок 19.30, вхід вільний. Наступна неділя урочистість зіслання Святого Духа під час Святої Меси, що о 10-й, група підготованих кандидатів прийме таїнство миропомазання. Оділить помічник, єпископ-помічник нашої дієцезії Олександр Язловецький. Молімося за кандидатів до миропомазання, про Боже благословення та всі потрібні для них дари Святого Духа. Наступної неділі також під час Святої Меси, що о 12-й, відбудеться офіційне завершення катехетичного року в нашій парафії. Запрошуємо всіх дітей та підлітків, які впродовж поточного навчального року проходили катехетичне навчання, на цю святу месу, після якої відбудеться вручення свідоцтв. Оголошення передшлюбні. Василенко Сергій, син Павла та Наталії, Василенко Анастасія, донька Петра і Лідії, Гірикий Василь, син Степана та Анастасії, та Гірика, дівоче, Барабашова Ганна, донька Анатолія та Тетяни, прагнуть укласти шлюбний зв'язок. Якщо комусь відомі перешкоди, просимо повідомити настоятеля парафії. Нехай Боже благословення вас укріплює і запрошуємо залишитися на виставлення Пресвятих Дарів та Літанію.

0: завершується трансляція Святої Літургії. Дякуємо, що ви молилися разом з нами.
1: О Господи мій, Ісусе Христе, віддаю і присвячую Твоєму Пресвятому серцю самого себе і все моє життя. Віднині буду вшановувати, прославляти і любити Твоє серце, яке заради нас було пробите на хресті. Таке моє тверде рішення цілком належати Тобі і все робити з любові до Тебе, відкидаючи все те, що Тобі не до вподоби. О Божественне серце Ісуса, будь моєю любов'ю і дорогою мого життя. Серце, сповнене милосердя, збережи мене від підступів лукавого, від моєї гріховності і слабкости, бо на Твою безмежну доброту я надіюся. Серце, повне любови, будь мені притулком і дай мені пізнати Отця. Хай Твоя любов, щедрий дар Святого Духа, так глибоко проникне в моє серце, щоб я завжди пам'ятав про Тебе і вірно Тебе наслідував. Хай ім'я моє буде вписане в Пресвяте серце Твоє, мого Бога і Господа. Бо щастя і радість мої в тому, щоб жити і померти в служінні Тобі. Амінь.

0: Молитовна лінія.
1: Молитовна лінія.
2: Молитовна лінія.
0: Молитовна лінія. На радіо Марія. Молитовна лінія.
3: Моліться разом з нами.
4: Слава Ісусу Христу, шановні радіослухачі, зараз в студії є 19 година, я залишилася на вечірній ефір, тому що наш волонтер Олександр ніяк не може добратися, є пробки, є корки в місті, ну, сподіваюся, що він до нас доїде, а я оголошую наші контактні телефони в студії, нагадую вам, чекаю ваших дзвіночків, ми будемо разом молитися о 19:30 розарій. Сьогодні будуть таємниці радісні. І на початок я хотіла так само вам зачитати невеличку молитву до Матінки Божої. О Маріє, Мати Милосердя, Ти подарувала світу істинне світло, Ісуса Христа, Божого Сина. Покажи нам Ісуса, приведи нас до Нього, навчи нас Його впізнавати і любити, щоб ми були здатними до справжньої любові та стали джерелом живої води у світі, що потерпає від спраги. Через Твоє в небо взяття допомагай людям відривати свій погляд від земного і скеровувати його до Творця. Нехай над кожною людиною засяє місяць Ісусового Христа і Воскресіння, щоб вона не схибила з дороги добра, не втратила свідомості гріха і вміла глибше довіряти Богу, щедрому на милосердя. Допоможи, щоб кожен з нас за Твоїм прикладом і Твоїм заступництвом зміг дістатися небесної слави. Амінь. І нагадую, що зараз я приймаю телефонні дзвінки, а далі будемо разом молитися. Я вже маю дзвіночок, абонент 098. Слава Ісусу Христу.
5: Великий Бог, слава Христу. Хочу помолитися сьогодні. Моя молитва за Віктора і Терезу. За їхнє здоров'я, за їхнє благодаті.
4: Дякуємо. Будемо молитися в ваших інтенціях.
5: Добре, дякую, з Богом.
4: З Богом, залишайтеся з Богом. Нагадую, контактні телефони 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860, 093-272-0745, а також чекаємо ваших телефонних дзвіночків на Viber, особливо за кордону, тому що знаю, що нас слухає дуже багато людей далеко від нашої країни. Вони мають такий зв'язок з рідними, з Богом, так само через наші ефіри можуть нам телефонувати і слухають. Можна нас дивитися і слухати і на Ютубі, і на Фейсбуці якісь програми, є сайт Радіо Марія, є так само додатки, що в андроїдах, що в iOS, можна слухати, завантажити і чути нас і бачити. Отож, Viber 066-563-0724. Телефонуйте, говоріть ваші інтенції, а я зараз тоді... А от є в нас телефонний дзвінок. 098. Слава Ісусу Христу, абоненте.
6: Слава навіки Богу. Хочу помолитися сьогодні.
4: Якщо можна, вимкніть, будь ласка, радіо, бо його чути.
7: Можна слухати, завантажити і чути нас і бачити. Отож, Viber 066-563-0724. Телефонуйте.
4: Ви поки що вимкніть, а я виведу... Абонента 044. Слава Ісусу Христу. 044 на 46. Слава Ісусу Христу. Ви в ефірі.
8: Нагріться, слава. Доча, я прошу дуже молитву за моїх покійних дітей. Валерія і Валентина, яка недавно представилася за внучка. Дай вам Бог здоров'я за все це.
4: Дякую, будемо телефонувати, будемо молитися. Дякую за ваш дзвіночок. Будемо за ваших внуків. 098, слава Ісусу Христу, ще раз.
6: Навіки Богу. Теж хочу помолитися. Помолитися, по-перше, за своїх дітей, за своїх внуків, правнука, за їхнє здоров'я і за їхнє життя. А також хочу помолитися за померлого чоловіка, маму, батьків моїх і ще братів і сестер моїх і чоловікових, бо помирали всі майже за останні роки. І також хочу помолитися за тих, хто воює, за те, щоб закінчилася війна, щоб перестали люди гинути. І ще хотіла би помолитися сама, коли буде молитва, щоб мене хоч один раз ви прийняли, щоб я могла помолитися по радіо, так само, як і люди всі. Що скільки не дзвонять, ніяк я в той час не попадаю.
4: Ну, як буде, ласка Божа, то все попадете, ви телефонуйте, не переставайте. Ну, то така ситуація, що, бачите, ми беремо те, що підходить одне за одним, а може вже зайнято, ми набрав когось вже прийняли дзвіночок і просто утримуємо, поки хтось говорить. Буває тут по-різному. Будемо молитися у ваших намірах, чи ви додзвоните, чи ні, але ваша молитва завжди буде почута. А? Боже, буде Божа ласка, і будемо разом в ефірі з вами молитись.
6: Дякую дуже. Я все розумію.
4: Гарного вам вечора.
6: Ще хочу також помолитися за своїх синів. Один у мене священник, двоє працюють, один тут працює, один в Польщі живе. Але я хочу за них помолитися, щоб вони були здорові, щоб усе було в них добре. Дякую.
4: Будемо молитись. Дякую за ваш дзвіночок. І нехай Господь вас обдаровує усіма ласками і щедротами. А я, поки слухачі будуть телефонувати, я зараз зачитаю кілька інтенцій, які є в нас на вайбері. Пані Марія пише... Христос воскрес, прошу Господа Бога за прощення моїх гріхів, моїх дітей та всієї моєї родини, за захисників України, за здоров'я, про внучки Іванки, Владочки і за всіх доброчинців, за вас, волонтери, за ваше здоров'я, щасливої та мирної дороги вам додому. Дякуємо вам, пані Марію. Пані Галина пише, Христос воскрес, прошу молитви за здоров'я Вікторії, Мирона, Романа, Михайла, Ірини, Софії, Галини, Ігоря, бережи наших рідненьких захисників. Дай Боже тихої, мирної ночі. Щиро дякуємо за молитву. Пані Оля пише, слава Ісусу Христу. Прошу про молитву для Кубай Ольги та її дочки Галини за їх здоров'я. Також прошу про молитву для її онуків та правнуків. Дякую, Радіо Марія. Дякуємо вам, що ви нас слухаєте, разом з нами є, разом з нами молитесь. Пані Лілія пише, дякую Богу за все і прошу про подальшу Божу поміч і здоров'я для мене і моєї родини, за зцілення Христини у Богу відомому намірі, за оздоровлення Надії, Олега, Ірини, Наталії, Віктора та Валерії. А маємо телефонний дзвіночок. Абонент 098, слава Ісусу Христу. Абонент 098, ви в ефірі. Не чує нас, напевно. Читаю далі. Пані Людмила написала нам. Дякую Богу за все. Щиро молюся за всю свою сім'ю і родину, і Божі ласки для неї. Особливо молюся і прошу вашої молитовної підтримки за здоров'я та Божий дар зцілення від важкої хвороби хворого чоловіка Романа після інсульту. Божого благословіння на оздоровлення, відновлення, швидке одужання його, його щоденний Божий захист. Молюся за здоров'я моєї мами, хворої Галини, помічне лікування для неї, зцілення всіх її недуг, її душевний спокій і Божу поміч для неї. Молюся за здоров'я та щоденну Божу опіку для Андрія з родиною, Руслана з родиною та їх намірах. Молюся за упокій душі та прощення всіх земних гріхів мого тата Богдана, за вічну радість в небі для нього. Молюся за своє здоров'я, зцілення від всіх своїх недуг, за розв'язання вузлів мого життя в своїх намірах, які маю на серці, щоб Господь Бог їх почув, за всю родину Радіо Марія. Мирного неба Україні, щиро дякую за молитву. Пані Галина нам написала: «Христос воскрес! Я дякую Богу за всі ласки, якими Він обдаровує мене і всю нашу сім'ю і родину. І прошу молитви за усіх захисників, за припинення війни і довгоочікуваний мир в Україні, за усіх волонтерів і працівників з Радіо Марії. Щиро дякую за молитву. Ганна». А в нас ще є телефонний дзвіночок, абонент 093. Слава Ісусу Христу!
9: Люди, слава Богу! Ну, дуже прошу, мою за Бога вже Олександра, його сім'ю, померло маму Іду, і ще на Боробовській 8, і на Верховній місті, і всіх вже з ним. Помоліться, будь ласка. Дуже слава.
4: Дякуємо за ваш дзвіночок. Обов'язково будемо молитися у всіх ваших намірах. А я нагадую наші телефони в студії. Чекаю ваших дзвіночків. Ще маємо час. 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860, 093-272-07-45, а також чекаємо ваших дзвінків на Viber 066-563-07-24. Поки дзвіночків нема, буду читати далі. Інтенцій на сьогодні достатньо багато, щоб ми все встигли прочитати і помолитися в усіх ваших намірах. За навернення Валерія, Оксани і дітей Тараса, Шевченка, Романа, Миколу, Володю, Івана, Марія, Святослава, Іллі, Матвія, Юлію, Юрія, маму Параскевію, брата Сергія, монахиню Надію, священника Юстина, Якова, Вікторію, війська України. Написав нам пан Валерій Шевченко. Будемо молитися в його намірах. А також у нас достатньо на Ютубі. Написали за душі Степана, Василя, воїна Олександра посмертно, Крістіана, за Жужу і Агію, за тих, хто не молиться, подяка за сьогоднішній день, просимо за завтрашній день. А у нас є телефонний дзвіночок, абонент 098, слава Ісусу Христу.
10: Слава Ісусу Христу.
4: Слава навіки Богу.
10: Я другий раз молю, хочу, чи не можу ніяк подзвонити. Ну, я стара, 92 роки вже маю. І хочу помолитися. Саме головне за війну, щоб війна кінчилася. Би Боженька допомагала. І за вас, Радіо Марію, щоб ви всі здоровенькі були. Бо якби не ви, то ми б не знаю, якби ми жили. І за своїх, за свою родину хочу помолитися, за дітей, за внуків, правнуків, за невісток, зятів. І в мене внучечка хвора. Я би хотіла, щоб помолилися. У неї двоє діточок, і їй дуже тяжко, і хворенько все. Так що прошу, би ви помолилися за неї. Я вас прошу. Ну і дякую. Дякую за все. Дай Бог вам здоровічко.
4: Обов'язково будемо молитися у ваших інтенціях. Дякую за ваш дзвіночок. А до нас приєднався Олександр, доїхав до нас через такі корки. Я насправді сьогодні зранку теж трохи-трохи не запізнилася, вже так бігла-бігла, бо на мості був корок. Але вітаємо Олександра.
11: Дякую, пані Вікторія. Радий дуже приєднатися до вас і заразом вас відпустити додому, оскільки ви сьогодні цілоденне служіння виконували ось, а я, на жаль, не зміг приїхати вчасно. Але дуже радий, що вас застав.
4: Ну, мені теж приємно знову спілкуватися з нашими слухачами, бути тут в студії. Я дуже це люблю. Я дуже люблю Радіо Марію. Я вдячна всім, хто нас слухає, хто нам телефонує, хто нам пише, і бути частинкою такого величезного, я навіть не знаю чого, ну, насправді, родини, напевно. Я дуже-дуже вдячна. Так що всім щасливо, з Богом залишайтеся, залишайтеся в руках Олександра, а я побігла додому. До побачення.
11: Отож, ми побажаємо теж пані Вікторії щасливої дороги і помолимося теж за її швидке потрапляння додому. Дякуємо ще раз пані Вікторії за сьогодні служіння. А я зараз передаю слово, бачу у нас на лінії абонент 044, перепрошую, то йому слово передаю. Будь ласка, Христос воскрес! А ні, на жаль, бачу, що немає дзвіночка. Тоді абонент 098. Христос воскрес.
12: Воістину воскрес. Львівщина віра. Молюся і дякую Господу Богу за усі ласки і благодаті, що для мене і моєї родини посилає. Прошу доброго, милосердного Бога здоров'я для себе, свахи Марії, моїх дітей, сина, дочки, невістки, зятя і внуки, Софії, Андрійка, Марічки, Святославчика, Ігорська. Молюся за усіх захисників, що на війні, волонтерів, капеланів, священників, лікарів, парамедиків, пожарників, за усіх ранених, за тих, що в полоні, за тих, що пропали безвісти, що вони, за тих, що в полоні, дуже мають великі труднощі. Прошу Бога живими повернути їх додому до своїх сімей, а також молюся за загиблих. Дай Боже їм вічний спокій, а світло віковічне нехай їм світить. Молюся за померлих з моєї родини усіх і за усі душі в чистилищі. Бог знає їх імена, дуже багато відійшли у вічність, так що не буду називати, не буду затримувати. Молюся за Радіо Марія, за Самсонова директора, за сестру Луцину, за Максима, за Анну Михайличенко, Олександра, Вальдемара, Андрія Немченка і також за вас. Сьогодні була Вікторія Цимбал, і так само ви, Олександре, за вас молюся, що ведете молитовні лінії, за тих священників, катехітів. Дай вам, Боже, здоров'я, терпіння, дарів Святого Духа, опіки Матінки Божої. Молюся за дітей, що вивезли в Росію, за молодь та українські родини, що виїхали з нашої держави, за ненароджених дітей, молюся за бідних, самотніх, за тих, що втратили рідних, близьких, помешкання, за тих, що немає кому молитись. Ісусе, Матінко Божа, вислухай мої благання, захисти усіх і відверни від нас того ворога, що задумав знищити нашу державу. Також молюся за тих волонтерів з Радіо Марія, за Антона Іоанну і за Андрія Кузнєцова, які були волонтерами, а зараз вони на війні. Прошу, Ісусе милосердний, вислухай мої благання, захисти їх і всіх їх побратимів, що вони в гарячих точках, збережи їх життя, дай їм повернутися живими, здоровими додому, до своїх рідних, до сімей та здоров'я. Також молюся ще з нашої парафії священника отця Володимира, який переніс тяжку операцію на серці, зараз трошки вже та є на реабілітації, відходить, але ще не дуже добре. Господи, вислухай мої благання, дай йому здоров'ячку, щоб він здоровів, щоб здоровенький був і щоб нам довго служив в храмі нашому Успіння Матінки Божої. Щиро вам дякую, залишайтеся з Богом, всього найкращого вам і спокійно добратися додому.
11: Дякую вам, пані Віра, щиро. Я вам теж бажаю, як і всім нашим радіослухачам, мирної і спокійної ночі, вечора. Так. І дякую за цю вашу молитву, таку сильну теж, і знаєте, яка охоплює своєю любов'ю велику дуже кількість людей. Ось, відчуваєш теж цю глибину любові вашої. Нехай дійсно ця частка любові сьогодні допоможе кожному, хто її так потребує, так, хто зараз у біді, хто страждає, хто зараз сумує. Огортаємо всіх-всіх наших братів і сестер, особливо наших воїнів у цей важкий і непростий час, та ті сім'ї, які, на жаль, понесли і несуть щодня утрати, так, або ж чиї рідні перебувають сьогодні у лікарні після, власне, чи то обставин воєнного часу в нашій країні, чи то з певних особистих причин. Дякую вам дуже, пані Віро, і я залюбки також передаю слово іще одній нашій радіослухачці, пані Анджеліні, це абонент Viber. Христос Воскрес!
13: Воістину Воскрес! Я хочу помолитися про справедливий мир для України, за кожного нашого захисника України, особливо за тих, які на передовій, також за всіх, хто є у війську, за мого брата Сергія, за його родину, також за всіх тих моїх друзів, знайомих, які залишилися на Україні, за їхні сім'ї, родини. І за всіх, хто потребує нашої молитви. Також хочу помолитися за другу мені людину, парафіянку, яка лишилася в Києві, пані Аделю з парафії на Святошину, де служать оті ж кармеліти, яка зараз хворіє, перебуває в лікарні за її швидке одужання і для потіху для її рідних і близьких. Також в своїх особистих наміреннях хочу помолитися. І також хочу помолитися за мою померлу маму, яка вже давно відійшла у вічність, в неї сьогодні день народження. І за всіх померлих, полеглих наших захисників. І за звільнення душ чистилищі. Щиро дякую, що вислухали.
11: Дякую вам сердечно за теж вашу сильну молитву. Ось, нехай Бог прийме всі ваші щирі прохання, обов'язково у своє серце і дарує той мир і благословення, яке ми так всі прагнемо. Дякую вам і благословення заступництва Матері Божої вашій родині. Друзі, маємо ще дозвонювача 093. Христос Воскрес!
14: Христос Воскрес! Воістину Воскрес! Молюся, дякую Господу за всі його благодаті, молюся. І всіма за перемогу.

0: Господь Бог її оздоровив, щоб в неї було все добре. До всіх працівників і волонтерів Радіо Марія, до всіх померлих з моєї родини, до всіх загиблих воїнів. Дякую. Христос воскрес!
1: Щиро вам дякую за цей дзвінок і за ваші щирі інтенції. Дорогі друзі, маємо ще дозвонювача 098. Христос воскрес!
2: Воістину воскрес! Хочу помолитися за наших воїнів-захисників, за свого сина, який зараз перебуває в Сумському напрямку, за всіх воїнів, за його побратимів, за полонених, за пропавших безвісти, за ранених. Особливий спосіб. Хочу помолитися за онкохворого Василя, воїна, який зараз перебуває на реабілітації, за свою дочку онкохвору і за всіх онкохворих, які страждають такою тяжкою хворобою. Боже, допоможи, зціли. Матінко Боже, в Твої святі руки я віддаю всіх хворих, а особливо онкохворих, бо це дуже важка хвороба. І ще хочу помолитися. Сьогодні вчора моїй внучечки було день народження, 12 років, і ми чекаємо ще одну внучечку, так як син на війні, а невістка з дня на день має розродитися. Боже, допоможи їй щасливо народити цю дитиночку, і щоб вона здоровою росла і щасливою на Божу славу, матінко Божа, порятуй, спасай кожного, кожну людину, і за здоров'я для свого чоловіка, який зараз хворіє. І за своїх померлих батьків, що сьогодні моїй мамі день народження. Ісусе, прийми її своє небесне царство, прости її за всі її провини, і за всіх померлих, і за воїнів померлих, за свого покресника воїна. Нехай Господь він відкриє двері раю. Слава Ісусу Христу!
1: Слава навіки Богу! Я ще хотів запитати, як звати вашу доньку, ось і сина, котрий на війні зараз?
2: Син Олександр, а дочка Олена.
1: Дуже дякую вам. Тож ми теж доєднуємося щиро із до вашої молитви. Так, будемо сьогодні обов'язково просити здоров'я для власне вашої донечки Олени і для сина Олександра, аби матінка Божа берегла його там і обов'язково дарувала нам близьке завершення війни і повернення всіх наших рідних, близьких, всіх нам дорогих людей і кожного нашого воїна додому. Віримо в це і просимо про це Господа. Господа, нехай Бог береже вашу сім'ю і дає здоров'я всім вам, ось, а вам терпеливості, звичайно, і віри та надії. Друзі, дякую вам за ваші телефонні дзвінки. Я зараз, власне, перейду ще до кількох повідомлень, які вже бачу, з'явилися. Отож, одне із них надійшло від пані Галини. Прошу про Божу допомогу для Юлії у вихованні дітей, а зятю потрібні Божі благодаті у вирішенні певних питань. Дякуємо вам, пані Галино, і молимося разом із вами у цій інтенції. І інше повідомлення бачимо від пана Ярослава. Богу подяка за всі блага, якими нас благословить. За Ярослава. Перепрошую, від пані Ярослави повідомлення. Так, а молитва лунає за Ярослава з родиною. Добру і щасливу долю нашим дітям Олегу і Ігорю. Божої опіки також молимося за визволення, зцілення від алкоголю Івана, його сім'ю, Ірину, Олексія, Софію. Хай Бог зцілить всі душевні і тілесні рани. Слава Богу і подяка за все. Христос воскрес, воістину воскрес. Дякую вам, пані Ярославо, що ви з нами, і будемо гортати та сьогодні молитву вас і вашу родину. Всім дорогим вам людей. Друзі, отож, бачу, є вже у нас телефонний дзвінок, абонент 098, Христос воскрес.
3: Саша, я вибачаюсь, я вітаю вас. Я забула ще одну інтенцію. Я вибачаюсь, звісно. Я хотіла б помолитися сьогодні і вчора. Вчора, здається, звільних полону 205 хлопців. Я їх поклоняюсь їм і дякую за захист.

0: Дякую, що ви слухали.
1: Дякую вам теж за ваше важливе доповнення і цей молитовний намір. Будемо теж сьогодні молитися разом із вами. Дорогі друзі, я зараз читаю, власне, так, теж інтенцію про молитву від, власне, парафії. Отож, наше Радіо Марія нещодавно побувало із промоцією у костелі Матері Божої Святого Розарію у місті Косові на Івано-Франківщині. І, власне, місцеві парафіяни передали нам інтенцію, прохання про молитву, яку ми, власне, виголошуємо на наших вечірніх молитовних лініях. Отож, попрошу вас також помолитися сьогодні за здоров'я і всякі прошення для Галини, Ядвіги, Надії, Оксани, Ірини, Галини, Світлани, Галини, Ігора, Галини, Христини, Марії, Лідії, Данила, Анатолія, Ірини, Сергія, Галини. За зниклого безвісти Андроніка, Олега, це нас просить молитися мама Світлана. Також молимося за Анну, Марію, Ольгу, Олега, Юліана, Павла, Данила, Павла, Лесю, Дмитра, Анну, Марію, Світлану, Василя, Артура, Анну, Стеллу. Також молимося за здоров'я і інші інтенції для Марії, Миколи, Ліліани, Анатолія, Олени, Іллі, Давида, Генрія, Мирослава за навернення від алкоголю. Молимося в намірені Емілія, Дмитра, Алли, Інни, Анатолія, Анатолія, Миколая, Лариси, Максима, Анастасії, усіх онуків. Молимося також в намірені за Святослава, Єву, Світлану, Богдана, Давида, Ольгу, Ярослава, Ольгу, Анатолія, Романа, Надію, Тараса, Арсена, Аллу, Евеліну, Яніну, Бартика, Гелену, Софію. Також подяка Господу Богу із проханням здоров'я для Галини, Романа, Івана, Емілія, Юрія і родин. Молимося також в намірені за Мирославу, Любомира, Богдана, Христину, Єлизавету, Ерекле, Майю, Анну, Мирославу, Віталія, Тетяну, Надію, Софію, Давида, Олену та сім'ю її, Галину з родиною, Богдана, Павла, Святослава, Надію, Надію, Володимира, Мирославу, Марію, Тараса, Світлану, Романа, Анну, Юрія, Мар'яну, Івана, Надію, Софію, Альбіну, Єлизавету, Нелю, Романа, Воїна, також Мар'яну, Софію, Галину, Мар'яну, Марію, Ярему, Оксану і також за хвору Надію. Також, дорогі друзі, прошу вашої молитви сьогодні за упокій та вічне спочивання для Петра, Анну, Івана, Василя, Дмитра, Галину, Василя, Юрія, Анастасію, Анну, Григорія, Леоніда, Станіслава, Володимира, Марію, Івана, Олександра, Гелену, Станіслава, Ольгу, Марію. Також за Марію, Дмитра, Михайла, Параску, Степана, Марію, Миколая. І також за всі душі в чистилищі. Молимось також за спочилих у Господі Павла, Івану, Романа, Ніну, Олександра, Анатолія, Василя, Дмитра, Жанну, Софію, Франю, Анатолія, Адама, Анелю. Також молимося за спочилих Леоніда, Ольгу, Романа, Іллю, Калину, Лук'яну, Олену, Миколу, Анну, Марію, Дмитра, Анну, Костянтина, Марію, Івана, Розалія, Федора, Федора, Павла, Івана, Олександра, Михалину, Степана, Тараса. Молимося за упокій душі та вічне спочивання для Анастасії, Федора, Марії, Василя, Василя, Анну, Михайла, Павла, Магду, Володимира, Богдана, Євгенію, Маріану, Стефанію, Параску та Анну. Отож, дуже дякуємо теж нашим дорогим парафіянам і слухачам Радіо Марія із Косова за цю інтенцію. Будемо сьогодні молитися і передамо обов'язково ці всі прохання сьогодні у, власне, руки Матері Божої. Будемо разом із вами молитися в цих щирих наміреннях. Друзі, дякую теж за ваше терпіння і за те, що вислухали. Бачу, вже є дозвонювач 098. Передаю з радістю слово. Христос воскрес!
2: Воістину воскрес! Воістину воскрес!
1: Так, ви в ефірі.
2: Отче наш! Отче наш!
1: Ні-ні-ні, перепрошую. Зараз хвилиночку, я мушу оголосити розарій, тому я думав, що ви хочете інтенцію виголосити. Дуже перепрошую, залишайтесь, будь ласка, на лінії. Отож, дорогі друзі, я вже й не помітив, як наш час сплив, так? Я ще бачу, є одне повідомлення, зараз я його зачитаю, це від пані Людмили. Христос Воскрес, місто Хмельник, пані Людмила, прошу помолитися за всю нашу парафію. І отця Олександра, Франциска, за сестер Зиту, Агату, Людмилу, мабуть, за здоров'я та Божу опіку, матінки Божої, також за всіх моїх дітей та онуків і за моє здоров'я. За вас, Радіо Марія, за всіх волонтерів, що разом з нами молитесь, щиро дякую, залишайтесь Богом. Дякую сердечно і вам, щиро, і молимося разом із вами сьогодні. Друзі, дуже всім дякую, хто сьогодні телефонував, і за всі ваші повідомлення. Отож, давайте будемо переходити до розарію. Так, отож, ви мене справді дуже слушно зорієнтували, що вже на годиннику за половину восьмої. Отож, давайте розпочинати. Сьогодні, власне, маємо розарій славний, так. Маємо дякувати, перепрошую, розарій радісний, перепрошую, так, маємо сьогодні суботу. Отож, будемо розважати над радісними таємницями нашого Спасителя. Отож, дякую вам за всі інтенції і прошу, запрошую всіх до молитви. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вірою в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у відхлань. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. В наміренні віри, надії, любові. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. О Марії, без гріха первородного зачата, молись за нас, що до Тебе прибігаємо. О Ісусе, прости нам наші гріхи, спаси нас від вогню пекельного, приведи на небо всі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя. Таємниця радісна перша. Благовіщення Пречистої Діви Марії. Шостого місяця ангел Гавриїл був посланий Богом у місто в Галилеї, якому ім'я Назарет, до діви, зарученої чоловікові на ім'я Йосиф з Давидового дому. Ім'я ж з діви було Марія. Ангел їй сказав: «Не бійсь, Марія, ти бо знайшла ласку в Бога». Тоді Марія сказала: «Ось я, Господня слугиня, нехай зо мною станеться по твоєму слову». І ангел відійшов від мене. Абонент 098. Розпочинайте, будь ласка, Отче наш. Абонент 093. Розпочинайте, будь ласка, Отче наш.
0: Отче наш, ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я твоє, нехай прийде царство твоє, нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі.
1: Абонент 098. Продовжуйте, будь ласка.
3: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і не прощай винуватцям нашим, і не веди нас у спокус, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенне плідоно твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молися на грішні, нині в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенне плідоно твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішні, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна всіми жінками, і благословенний плідоно твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна всіми жінками, благословенний плідоно твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плідоно твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плідоно твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенне плідоно твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенне плідоно твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плідоно твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плідоно твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Ісусу, Сину, Святому Духу,
3: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
0: О Марія, без гріха первородного зачата,
3: молись за нас, що прибігаємо до Тебе.
0: О мій Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь усі душі до неба.
3: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя, вічне спочивання.
0: Ісусе, не дай померлим, Господи.
3: А світло віковічне нехай їм світить, хай спочивають у мирі вічнім. Амінь.
0: Дякую за спільну молитву, Христос воскрес.
3: Дякую за спільну молитву, слава Ісусу Христу. Молилася за свого внука, котрий має їхати в дорогу солдат. Най йому Бог дає щасливої дороги і здоров'я. І всім за всіх-всіх солдатів.
1: Дякую сердечно. Хай Господь береже. Христос воскрес, воістину воскрес. Таємниця радісна друга. Відвідане святої Єлизавети. Помолімося про ласку любові до наших ближніх. Абонент Вайбер, пані Аделя, розпочинайте, будь ласка, Отче наш.
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Абонент 044, продовжуйте, будь ласка, молитву.
5: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плідоно твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і
4: годину
5: смерті
4: нашої.
5: Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плідоно твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Слава Отцю і Сину і Святому Духу.
5: Як було на початку, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
4: О Марія, без гріха первородного зачата,
5: молись за нас, що до тебе прибігаємо.
4: О Ісусе милосердний, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі.
5: А особливо тих, хто найбільше потребує твого милосердя.
4: Вічне спочивання даруй всім померлим, Господи.
5: А світло віковічне, нехай їм світить, нехай спочивають в мирі вічним. Амінь. Щиро дякую за молитву.
4: Дякую за спільну молитву. Залишайтеся з Богом. Христос воскрес!
1: Воістину воскрес! Дякуємо! Таємниця радісна третя. Різдво Христове. Помолімося про дар ласки у Богості. Абонент 044. Розпочинайте, будь ласка, Отче наш. Абонент 044. Отче наш. Абонент 093. Розпочинайте, будь ласка, молитву.
6: Слава Ісусу Христу.
1: Слава навіки Богу.
6: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішниками, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові.
6: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: О Марії, без гріха первородного зачата.
6: Молись за нас, що до тебе прибігаємо.
1: О Ісусе, прости нам наші гріхи, спаси нас від вогню пекельного, приведи на небо всі душі.
6: А особливо, які найбільше потребують твого милосердя.
1: Вічне спочивання дай померлим і загиблим, Господи.
6: А світло віку вічне нехай їм світить, нехай спочивають у мирі вічному. Амінь. Дякую за молитву. Христос воскрес.
1: Воістину воскрес. Дякую вам. Таємниця радісна четверта. Стрітення Господнє. Помолімося про послух учительському урядові Христової Церкви. Абонент 093. Розпочинайте, будь ласка, Отче наш. Абонент 044. Розпочинайте, будь ласка, молитву. Абонент 098. Розпочинайте, будь ласка, молитву.
7: Отче наш, Христос написав, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде як на небі, так і на землі.
1: Абонент 044. Продовжуйте молитву, будь ласка. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не уведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословені плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословені плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті з тобою, благословена ти між жінками, і благословені плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословена плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословена плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками,
3: і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Слава Отцю і Сину, Святому Духу.
1: І як було на початку, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Молись за нас, що до Тебе прибігаємо. О Ісусе, прости нам наші гріхи, спаси нас від вогню пекельного, приведи на небо усі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя. Вічне спочивання дай померлим і загиблим, Господи, а світло віковічне нехай світить, нехай спочивають у мирі вічнім. Амінь. П'яте радісне таїнство – віднайдення Ісуса у храмі. Помолімося про дар ласки побожності. Абонент 098, розпочинайте, будь ласка, Отче наш. Абонент 044, розпочинайте, будь ласка, молитву. Абонент 044, продовжуйте, будь ласка, молитву.
8: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винувальцям нашим, і не веди нас до спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенна ти лона Твого.
8: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенна ти лона Твого.
8: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенна ти лона Твого.
8: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенна ти лона Твого.
8: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенна ти лона Твого.
8: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенна ти лона Твого.
8: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенна ти лона Твого.
8: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенна ти лона Твого.
8: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенна ти лона Твого.
10: Свята Марія, Мати Божа, молися на грішних нині в годину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті Бога, з тобою благословена поміж жінками і благословена твого Святого Ісуса.
10: Свята Марія, Мати Божа, молися на грішних нині в годину смерті нашої. Амінь.
1: І нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь.
10: А особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя. Молись за нас, щоб ми туди прибігаємо.
9: Їхнє спочивання, дай помилим Господи.
10: А світло віковічне, нехай їм світить, нехай відпочивають у мирі вічним. Амінь.
9: Під твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитва в нашому скорботах, на повергіра, від дитя Христина, сидена чиста і благословена.
10: О, Володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, синові своєму віддай нас. Щиро вам дякуємо за спільну молитву, залишайтеся з Богом, щасливої вам дороги додому. Христос Воскрес! Воістину
9: Воскрес! Дякую за спільну молитву.
1: Воістину Воскрес! Дякую за спільну молитву, дорогі! Дякую вам, дякую теж моїй колезі Вікторії, дякувати Богу за цю спільну нашу молитовну лінію сьогодні. Бажаю вам благословеної мирної ночі, дорогі друзі, і так само завтрашнього недільного дня під Божим покровом, під Божим захистом, під покровом Матері Божої. Хай Господь береже і благословить усіх вас на цей щасливий, мирний, недільний день і на прийдешну ніч. Дякую вам, ото сьогодні з вами були волонтери Олександр та Вікторія. Христос Воскрес!
11: Молитовна лінія.
12: Молитовна лінія.
11: Молитовна лінія. Молитовна лінія на радіо Марія. Слухайте нас щодня о 9:15 та 9:00.

0: Матінко Божа Бердичівська, і кожного вечора приходимо до Тебе, хочемо подякувати Тобі за Твою присутність в нашому житті, за те, що до доброї матері можемо прийти і поділитися всім тим, що є в наших серцях, віддати все те, про що думаємо, все те, про що переживаємо, віддати всі наші радості, всі наші смутки, всі наші плани, бажання, очікування, маючи свідомість того, що Ти, добра матір, нас розумієш, підтримуєш, і готова, і хочеш нам допомагати у потребах наших. Сьогодні в нашому ордені згадуємо святого Симона Стока, того, кому Богородиця дала скапулярій, того, кому належить гімн «Флос Кармелі», якого ми кожного вечора співаємо. Хочемо особливо сьогодні Господу подякувати за життя цього святого. Хочемо також згадати обітниці, які Марія дала, коли давала йому скапулярій. Одна з них, на мою думку, дуже важлива, це те, що казала Марія, що хто буде цю шату носити і перебувати в Божій благодаті, і помре, то Марія в найближчу суботу після смерті забере до Царства Небесного. Цей привілей святого скапулярію – дуже важлива річ, яку Господь через Марію захотів довірити нашому ордену, дати для кожного з нас. Тому також особливо сьогодні молимося за всіх тих, хто носить святий скапулярій, просячи опіки Матері Божої, підтримки, допомоги. Також молимося за тих, хто ще не знає про святий скапулярій, щоб Господь дав їм благодать, пізнати, почути і прийняти, і доцінити ту турботу, яку Марія хоче дати. Сьогодні в особливий спосіб хочемо молитися за військових капеланів. Сьогодні в нас було паломництво військових, були присутні військові капелани разом з єпископом Павлом, який відповідає за капеланство в Україні. Хочемо віддати все те добро, які Господь через них робить. Також всі ті важкі, болючі ситуації, з якими вони зустрічаються на кожен день. Хочемо віддати Господу ціле наше військо, просити, щоб Господь дав благодать зрозуміння того, що сила і міць наша є Господь. І якщо виконувати свої обов'язки разом з Господом, ефективність, якість зовсім інша, ніж це робити самому або без Бога. Хочемо віддати Господу всіх тих, хто робить все можливе, щоб ця війна якомога швидше закінчилася. Хочемо віддати Господу парамедиків, хочемо віддати Господу всіх тих, хто приймає рішення, хочемо віддати Господу всіх тих, хто зараз є в полоні, хочемо віддати Господу поранених, хочемо віддати Господу всіх тих, хто оплакує своїх рідних, щоб Господь дав втіху. Хочемо віддати Господу всі ті прагнення і молитви всіх тих, хто з нами молиться в храмі, також всіх тих, хто з нами єднається під час цієї молитви. Просимо Господа, що у своєму милосерді Він хотів нас вислухати. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
1: Амінь.
0: Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, який був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії. Страждав за Понтія Пилата, був розіп'ятий і помер, і був похований. Пішов у відхлані, третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих.
2: Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, життя вічне. Амінь.
0: Отче наш, єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
2: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
2: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Частина радісна, таємниця перша, благовіщення. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
2: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
2: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
3: О Марія, без гріха первородного зачата,
2: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
3: О Ісусе,
2: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба всі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
3: Марія, царице миру,
2: молись за нас,

0: друга радісна таємниця відвідини святої Єлизавети. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші,
2: і ми прощаємо винуватцям нашим.
1: І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
1: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
3: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
3: О Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба всі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
3: Марія, Царице миру,
1: молись за нас.

0: Таємниця третя радісна, Різдво Христове. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас.

0: Четверта радісна таємниця – жертвування Ісуса в храмі. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті.

0: Слава Отцю і Сину і Святому Духу.
1: Як було на початку і нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
0: О Марія, без гріха первородного зачата,
2: моли за нас, що до Тебе прибігаємо.
0: О Ісусе,
2: прости нам гріх наш, врятуй від вогню пекельного,
1: приведи до неба всі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
0: Марія, цариця миру,
2: моли за нас. Пісня номер 6.

0: таємниця п'ята – знайдення Ісуса в храмі. Отче наш, що Ісу на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
2: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
3: О Марія, без гріха первородного зачата,
2: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
3: О Ісусе,
2: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба всі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
3: Марія, царице миру,
2: молись за нас. Під Твій захист прибігаємо, Пресвята Богородице Діво, благаннями нашими не погорди у потребах наших, але від усяких небезпек завжди нас визволи. Діво преславная і благословенная, Богодарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, синові своєму віддай нас. Господь з вами, нехай вас благословить, береже, зроби невидимим для ваших ворогів і видимим для друзів Бог Всемогутній, Отець і Син і Святий Дух. Христос воскрес!

0: Дорогі маленькі слухачі, на Радіо Марія дитячий час. Час саме для вас. І зараз перед сном ми послухаємо вечірню казочку.
1: Лисичка-хитрунка. Украла собі лисичка-сестричка курочку. Та й біжить. От стала її ніч заставати. Бачить вона хатку чепурненьку, заходить туди, клонилася зазвичай, та й каже:
2: «Добрий вечір, хазяєчко!»
3: «Добрий вечір!»
2: «Пустіть переночувати!»
3: «Ой, лисичко, сестричко, в мене ж хата маленька, сама без хазяїна живу, ніде буде тобі й лягти!»
2: «Дарма, я під лавкою ляжу, хвостиком накриюся та й переночую!»
3: «Ну добре, ночуй!»
2: «А де ж я свою курочку подіну?»
3: «А пусти її під піч!»
1: От лисичка так і зробила. А вночі нишком устала, курочку з'їла і пір'ячко загребла. Другого дня встала лиска раненько, вмилась біленько, хазяйці на добрий день дала.
2: «Ой, а де ж це моя курочка?»
3: «А ще під піччю?»
2: «Я дивилася, там немає. Тільки було добра, що курочка, та й то забрано. Віддай мені, хазяйко, за курочку качечку».
3: «Ой, нема що робити, треба давати. Бери собі качечку та йди».
1: Узяла лисичка качечку в мішок та й біжить, біжить та й біжить. Аж застала її на дорозі ніч. Бачить вона хатку, заходить туди та й каже:
2: «Добрий вечір, хазяїне!»
4: «Здорова була!»

0: лисичко-сестричко.
1: А пустіть лише мене переночувати.
0: Та де ж я тебе переночую? У мене хатка маленька, сам один без хазяйки живу. То й ніде тебе покласти.
1: Дарма, я під лавочкою зігнуся, хвостиком обгорнуся та й переночую.
0: Коли так, то й ночуй.
1: Ой, а де ж я свою качечку подіну?
0: Пусти її в хлів, між гуси.
2: От лисичка так і зробила. А сама вночі нишечком устала, качечку з'їла, пір'ячку загребла. На другий день встала раненько, вмилась біленько, хазяїнові на добрий день дала.
1: А де ж моя качечка?
0: Так у хліву ж, лисичко.
1: Була я у хліву, немає там моєї качечки.
0: От біда, мабуть, як гусей випускали, то і випустили її.
2: Пішли у хлів, глянули, немає качечки.
1: Ай, лишенько моє, тільки добра було, що качечка та й ту забрано. Віддай мені, хазяїне, за качечку гусочку.
0: Нема що робити, треба давати. Бери гусочку та йди.
2: Узяла лисичка гусочку в мішок, пішла далі. Іде та йде, аж бачить, знову вечір настає, угледіла хатку.

0: Та ночуй, коли більше ніде.
1: У нас хатка простора, велика. Усі місця вистачить.
2: Та мені багато й не треба. Я на лавиці згорнуся, хвостиком обгорнуся та й переночую. А де ж мені гусочку подіти?
0: Та пусти у хлів до ягнят.
3: Так лисичка й зробила. А сама вночі нишечком устала, гусочку з'їла, пірячку загребла.
4: Друдня устала раненько, умилась біленько, господарям на добрий день дала, а тоді...
2: О, а де ж моя гусочка?
0: А де ж їй бути?
1: Та у хліву, лисичко, сама ж туди однесла.
2: Знаю, що однесла. Я у хлів уже заглянула. Немає там моєї гусочки.
3: Пішли господарі у хлів подивитися.
0: Дивина та й годі. Нема лисичиної гусочки.
1: Ой, лишенько, та де ж вона поділася?
2: Де б я не бувала, такої пригоди не зазнавала, щоб у мене що вкрадено.
0: Та постривайте, лисичко, не кричи. Може, то ягнята її затоптали.
2: Тож, як хочете, господарі, а віддайте мені ягня.
1: От пригода на нашу голову.
0: Нема що робити, треба віддавати. Бери, лисичко, ягня. Та йди собі.
3: Узяла лисичка ягня у мішок та ледве-неледве його несе. Тяжко-важко бреде лисичка із ношею. Аж знову її ніч у дорозі настигла. Побачила вона хатку гарну та велику. Та давай туди на ніч проситися.
2: Пустіть мене, люди добрі, переночувати.
5: Не можемо, лисичко-сестричко. У нас хатка хоч і велика, так народу багато. Я то стара, та син, та невістка, та онуків купа. Ніде тобі буде і переночувати.
2: Дарма. Я під лавкою зігнуся, хвостиком обгорнуся, та й переночую.
5: Ну, коли так, то й ночуй.
2: А де ж я своє ягня подіну?
5: Та пусти в загороду.
3: От лисичка так і зробила. А вночі устала, з'їла те ягня, кісточки загребла. Вранці прокинулася раненько, умилася біленько, дідові на добрий день дала, а далі каже.
2: Гей, дідусю, а де ж це моє ягня?
5: Та де ж іще, як не у загороді?
2: Була я у загороді, немає там нікого.
3: Пішли з дідом у двох, глянули у загороду, аж ягняти і слід простих.
2: Де б я не бувала, а такої пригоди не зазнавала, щоб було одне ягня та й те вкрадено.
5: Та не побивайся так, лисичко. Ото невістка гнала воли, то й, напевно, ягня випустила.
2: Ну, як собі, дідусю, хоч, а віддай мені невістку.
3: Дід плач, баба плач, син плач, діти плачуть, а лисичка таки взяла невістку в мішок. От іще руда хитрунка із хати не вийшла, а кудись та вибігла на хвилинку. То син узяв, вив'язав із мішка дружину, а ув'язав собаку. Прийшла лисичка, узяла той мішок з собакою та й понесла. Несе та ще й приказує.
2: За курочку, качечку, за качечку, гусочку, за гусочку, ягнятко, за ягнятко, невістку.
3: Та як струсане тим мішком, то та собака гау, гау, гау, а лисиця?
2: Капас на невістку пособачилась. А ну ж гляну на тебе, яка ти є.
3: Узяла та й розв'язала мішок. Тільки розв'язала, а собака звідти та за нею. А лисичка навтьоки та далі, далі у ліс. От-от дожене її хорт. Ні, таки добігла лисичка до нори. Заховалася. Сидить у норі, відхекується, а собака над норою все крутиться і туди, і сюди. А влізти не може. От лисичка, давай питатися у своїх вушок.
2: Вушка, мої любі, що ви думали, гадали, як від того поганющого хортища утікали?
6: Та ми, лисичко-сестричко, думали, гадали, добре наслухали, щоб хорт не здогнав, золотої кожушини не здійняв.
2: Спасибі вам, мої любі вушка, я вам за те золоті сережки куплю. А ви, мої гарнесенькі оченятка, що думали, гадали, як від того проклятущого хортища утікали.
6: А те, ми, лисичко, думали, гадали, сюди-туди розглядали, щоб хорт не здогнав, золотої кожушини не здійняв.
2: Спасибі ж вам, мої любі оченята, я вам за те золоті окуляри куплю. А ви, ніженьки мої бистрі, що думали, гадали, як від злого хортища утікали?
6: Те ми, хазяєчка наша, думали, гадали, скоріше утікали, щоб хорт не здогнав, золотої кожушини не здійняв.
2: От, спасибі вам, мої любі ніженьки, я вам куплю червоні черевички із срібними підківками. А що ти, хвостище помалище, думав, гадав, як від того лихого хорта утікав?
3: Образився пухнастий хвостик, що лисичка так непривітно до нього заговорила. Та й каже:
6: а те я думав, гадав, за галузки чіпляв, за ніжки хапав, щоб хорт нас догнав, золотою кожушину здійняв.
3: Розсердилася лисичка на хвоста, виструмила з нори, та й каже до собаки:
2: а на тобі, хортище, собачище хвоста, відкуси побіле.
3: А хорт як ухопив, то й витягнув лисицю із нори геть усю. Мусила вона із своєю золотою кожушиною розпрощатися назавжди.
7: Наші маленькі друзі, а тепер настав час розпочати вечірню молитву.
8: Ісусико милий, Ісусико любий, вже ангели в небі зірки засвітили. Ніч темна надходить, і всім ми в поклоні. До тебе підносимо маленькі долоня. І молимось щиро за маму, за тата, дідусю і бабусю, і сестричку, і брата. Все всі, хто нас любить і нам помагає. Дозволь нам щасливо цю ніч переспати, набратися сили, здоровими стати.

0: Україна, Божа земля.
1: Наша молитва сильніша за кулі. Наша молитва здатна зупинити війну. Щодня о 21-й годині єднаємося всією країною у спільній молитві за батьківщину. Боже, благослови наш край!

Боже, владико і царю народів, просимо Тебе, наповни нас силою Твого Духа. Даруй нашим серцям мир, помнож надію на Твою любов. Пробуди в нашому народі прагнення до миру й свободи. Зроби нас здатними творити наше суспільне майбутнє. Боже, нехай Святий Дух змінює обличчя нашої землі і зміцнює Твій народ. Нехай Він допомагає нам зберегти Твоє царство в особистому і родинному житті кожної людини, в житті суспільства і держави. Убережи нас від егоїзму, не дозволь, щоб сильніші зневажали слабкіших. Захисти нас від ненависті та упередженості до людей, які мають інші погляди. Навчи нас перемагати зло, але щоб водночас у кожній людині, яка чинить зле, ми бачили брата і не позбавляли її права на покаяння. Навчи кожного з нас помічати власну провину, а не шукати скалки в оці ближнього. Навчи нас бачити добро всюди, де воно є. Надихни нас ревно оберігати його, підтримувати і відважно захищати. Вбережи нас від брехні, яка губить мир. Дай нам мужність жити в правді. Даруй нам хліб насущний, благослови наші труди, Боже, владико і царю народів.

0: Слухайте. Слухайте. Відкрите питання. Зараз в ефірі.
1: Слава Ісусу Христу, вітаємо усіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, 14 година, 3 хвилини у Києві. Сьогодні маємо 14 травня, маємо сьогодні для римо-католиків свято Вознесіння Господнього. Перепрошую, в прямому ефірі Радіо Марія, програма під назвою «Відкрите питання». Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я, мене звати отець Олексій Самсонов, і також маю надію, що тисячі наших слухачів знаходяться зараз біля своїх радіоприймачів, біля смартфонів, біля комп'ютерів. Отже, дорогі друзі, один раз на тиждень маємо саме цю програму під такою назвою «Відкрите питання». Це є програма, коли в студії Радіо Марія знаходиться священник Римо-католицької церкви, одночасно директор Радіо Марія, власне, сам про себе зараз говорю. І також кожен наш слухач має можливість зателефонувати в прямий ефір, поставити запитання. Ну і також я зі свого боку буду намагатися, якщо буду мати відповідь, то відповідати. Якщо ні, то вже будемо або переносити це запитання на наступний раз, на наступний четвер, або, можливо, хтось із наших слухачів, власне, прийде на допомогу. Така помощь із зала, як колись в одній із старих програм говорилося. Отже, дорогі друзі, тому зараз оголошую вже номери телефонів Радіо Марії відкритими. Якщо маєте питання, якщо маєте коментарі, то, будь ласка, телефонуйте. Чекаю на ваші дзвіночки, не залишайте мене самого. Ну і також давайте нагадаю, що також у нас зараз є відеотрансляція, можна не тільки слухати Радіо Марія, але також і дивитися. І тому, дорогі друзі, заходьте, будь ласка, або в YouTube, або Facebook, і також там можна в чаті, там де от власне це виділено, це ця стрічка, можна писати запитання, трішки пізніше буду їх оголошувати. Отже, будь ласка, телефонуйте, і телефони Радіо Марія є незмінними. Зараз бачу, що всі наші лінії є вільними, тому, дорогі друзі, користуйтеся цією нагодою, і давайте нагадаю номери телефонів Радіо Марія. Отже, 044 – це є код міста Києва, два київських номери – 577-56-45 і 577-56-46, і також два мобільних оператора. 098-650-18-60 і 093-272-07-45. І також маємо номер Viber для наших слухачів, які знаходяться за кордоном України. Плюс 38-066-563-07-24. Давайте приймаємо перший телефонний дзвіночок. Київський номер. Вітаю вас.
2: Добрий день.
1: Так, вітаю вас.
2: Як пробачити себе?
1: Ще раз я не почув питання.
2: Як пробачити себе? Я деніколи роблю якісь речі, а от людей можу пробачити себе, якщо вживати.
1: Добре, дякую за запитання, як пробачити себе. Дорогі друзі, насправді часом це може бути дуже і дуже важко пробачити себе, тому що часом, на жаль, ми маємо досвід наших гріхів, наших злих вчинків, тих наших помилок, через які потім може бути дуже і дуже важко, навіть незважаючи на роки, які можуть минути. Також я пам'ятаю, тут на Радіо Марія ми отримували телефонні дзвінки, наприклад, від наших старших слухачок, які мали це радянське, атеїстичне минуле, були виховані в такому дусі, що Бога немає, церкви немає, і практично все дозволено. І теж я пам'ятаю, коли ми на Раді Марії, наприклад, робили катехези про аборти, про вбивство ненароджених дітей, власне, потім нам телефонували ці старші, вже літні наші пані, які слухають Радіо Марія, і теж практично казали, ми не знали цього раніше, але от зараз я не можу собі пробачити за той гріх, який я зробила там 40 або 50 років тому. І, власне, це відчуття тяжості провини, воно постійно мене мучить. Дорогі друзі, ну в цьому випадку що може допомогти? Допомагає, от власне, ми цими днями ми слухаємо Євангеліє, яке розповідає, що Христос дає своїм учням Духа Святого. І Христос називає цього Святого Духа утішителем. Грецькою мовою це звучить як параклітос. Отже, параклітос перекладається одночасно на українську мову як утішитель, а на латинь цей термін параклітос перекладається як адвокат. Що означає, то, власне, цей переклад латинською адвокат? Адвокат – це означає той, хто захищає. Дорогі друзі, і справа диявола полягає в тому, що диявол нас звинувачує. Коли ми грішимо, коли ми робимо помилки, коли ми, ну, навіть робимо якісь певні огидні навіть речі, приходить диявол і починає тебе осуджувати, починає промовляти до твого серця. Ти не вартий Божої любові, тебе неможливо любити. Бог також не може пробачити твої гріхи. І диявол приходить саме з таким словом, зі словом звинувачення. От якщо Дух Святий називається адвокатом, то в суді також є прокурор. Прокурор – це той, який має тебе звинувачити, щоб кинути тебе до в'язниці. І от, власне, в цьому суді, умовному суді, диявол виконує роль прокурора, який хоче тебе звинувачити, навіть щоб ти сам повірив, що тебе неможливо пробачити, щоб ти сам себе не міг пробачити. Отже, і натомість Бог є повен любові до нас. Ми знаємо, що сам Христос говорить: «Я не хочу смерті грішника, але хочу, щоб він врятувався, щоб він мав вічне життя». І тому Бог дає нам цей дар Святого Духа. І Святий Дух, що він робить в наших серцях? Він торкається мого серця і навчає мене. Також промовляє мені от слова від Бога, що ти також вартий Божої любові. Що навіть якщо ти зробив помилку, навіть якщо ти згрішив, але Бог хоче тебе пробачити. Що Бог не осуджує тебе, Бог хоче підняти тебе із того пилу, із цього бруду, в якому ти опинився. І тому, от, власне, конкретно відповідаючи на ваше запитання, ми від завтрашнього дня ми починаємо новенну до Святого Духа. Сьогодні маємо свято Вознесіння, через 10 днів свято П'ятидесятниці. Отже, ці 10 днів моліться до Святого Духа. Просіть, щоб він доторкнувся ваших сердець і щоб він переконав ваше серце, що також ви є гідні любові і що Бог любить вас і що саме заради вас Христос вмирає на хресті, проливає свою кров, а його кров омиває вас від ваших гріхів. І коли Бог отримаєте це слово, також, власне, вам буде набагато простіше прийняти себе, тому що Бог вас приймає саме таким. Просіть про Духа Святого і просіть про дар віри. Дякую. Так, хотів ще один дзвіночок прийняти, але тут слухач не дочекався. Давайте наступний дзвінок. Абонент 098, ви в ефірі Радіо Марія. Прошу вас.
2: Алло.
1: Так, ви в ефірі, вітаю вас. Говоріть, будь ласка. Отже, дорогі друзі, ну що ж, якщо ви зателефонували в ефір Радіо Марія, то, будь ласка, вже дочекайтеся, поки ми вас приймемо. І також, будь ласка, відійдіть від радіоприймача, це може створювати перешкоди. Ну, от щойно ми мали телефонний дзвіночок, але бачимо, що слухач, ну, або не зрозумів, або не почув, тому, будь ласка, слухайте в слухавку, а не в радіоприймач. Отже, вітаємо дзвіночок, вітаємо нашого слухача. Абонент 098, ви в ефірі Радіо Марія.
2: Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава, прошу вас.
2: Отже, у мене таке запитання. В читанні, яке читається Великий Четвер, описується про ягня, яке будуть споживати, як будуть підперезуватися, які там мають бути характеристики цього ягняти. А от мене дуже цікавить фраза: будете їсти поспішно його, Пасха бо Господня. Угу. До чого тут ці дві фрази, що, як вони зв'язані? Бо зазвичай, якщо у нас якесь свято, ми не їмо поспішно, як на перекусі. Ми стараємося це все смакувати. І друге мене таке питання є. В одному з читань, це, здається, Старого Завіту на службі я почув, коли Господь, не пам'ятаю, до якого персонажа сказав, я благословлятиму тих, хто тебе благословляє, і проклинатиму тих, хто тебе проклинає. Чому, ну, власне, Господь так сказав, тому що Господь, ну, не той, хто проклинає когось, а це не... Цікаво, це запитання таке має.
1: Дякую за запитання. Отже, перше питання стосується жертовного агнця і стосується пасхальної ночі в єврейській традиції. Давайте пригадаю, коли євреї мали вийти з Єгипта, адже в Єгипті за часів фараона вони опинилися у рабстві, Бог намагається переконати серце фараона, щоб фараон відпустив єврейський народ. Натомість фараон не відпускає, і його серце стає ще більш запеклим, ще більш твердим. І тоді Бог дає 10 кар, на по 10 покарань на Єгипет. Останнє покарання – це була смерть первороджених в усьому Єгипті. І Бог говорить також, що ви в цю пасхальну ніч маєте зарізати агнця, його кров'ю помазати одвірки дверей. І там, де ці одвірки будуть помазані кров'ю, там смерть не торкнеться цього дому. Отже, ми, як християни, ми розуміємо, мова йде про агнця, яким став Ісус Христос. І його кров'ю ми помазані, його кров ми вживаємо. І коли ми вживаємо його кров, смерть не доторкається нас. Я не говорю зараз про фізичну смерть, а говорю про смерть остаточну. Смерть, коли гине наша душа, не наше тіло. І, власне, також Бог дає заповідь, що будете споживати цього ягня швидко, в цю пасхальну ніч. Адже це є Пасха Господня. Отже, ну тут маємо розуміти, що Пасха, от яка була в Єгипті, це не є така урочистість, щоб їсти насамперед. Це урочистість, це не урочистість, це вихід, це для того, щоб врятуватися. І треба було бути швидко слухняним Богові, тому що була одна ніч. І тільки в цю ніч можна було вийти з Єгипту, можна було вийти з рабства. І, власне, щоб мати цю силу, євреї мали їсти цього ягнята і також виходити із Єгипту і робити це швидко, слухаючись Богу. Тому, власне, це не було питання сісти, їсти, святкувати, пити, відпочивати. Це було про вихід, про спасіння. Коли ти рятуєшся із в'язниці, в яку ти потрапив, ти маєш робити це швидко, щоб сторожа, щоб головна людина у в'язниці, цей наглядач, щоб не втримав тебе, щоб ти вийшов, і щоб потім в останній момент на тебе не прийшов цей страх, коли ти злякаєшся виходити з цієї в'язниці. Отже, євреї мали робити це швидко. І також дуже цікаво, що самі євреї розповідають, що насправді от з усього народу, який вийшов з Єгипту, то, власне, з усіх євреїв тільки 10% вийшли, решта 90% залишилися там, в своєму рабстві, тому що не захотіли, тому що злякалися, тому що не хотіли вийти з зони комфорту, тому що хотіли прийняти це рабство і тому що не повірили Богу. І тому Бог говорить, робіть це швидко, швидко їсти його, підперезавши ваші пояси, тобто знак готовності в дорогу. Отже, це є перше питання. Ну, а друге питання, Бог говорить Аврааму, книга Буття, я благословлю тих, які тебе благословляють, і я прокляну тих, які тебе проклинають. Так, Бог нікого не хоче проклясти, але, власне, хто є такі потомки Авраама? Це ми з вами, дорогі друзі. Авраам – це є батько нашої віри, так його називає апостол Павло. Ми є діти Авраама не по крові, а, власне, по духу, по вірі. І Бог дає цю обітницю також для церкви, для християн. Я буду благословляти тих, які тебе благословляють, і прокляну тих, які тебе проклинають. Тобто ті, які будуть переслідувати церкву, знущатися над християнами, насміхатися над Богом, вони будуть мати свою відплату. Можливо, навіть не в цьому житті, але буде остаточний суд. І Христос розповідає притчу, що коли буде суд, він скаже, ідіть благословенні от по мою правицю, тому що ви пізнали мене. а ви прокляті, ідіть у вічний вогонь. Тобто ті, які не визнали Ісуса Христа, ті, які його не прийняли. Христос також розповідає цю притчу. Тому, власне, Бог не хоче загибели жодного. Кожної людині, навіть тій, яка переслідує церкву, яка ненавидить Бога, Бог завжди дає цю можливість навернення до останнього її дня, до дня смерті цієї людини. Навіть в останню секунду ти можеш покаятися. Ви знаєте, теж я пам'ятаю, от як нам пояснювали, ну, наприклад, самогубців. Ну, хто є такий самогубця? Це той, який в кінці свого життя він порушив заповідь. Заповідь не вбивай. І заповідь не вбивай, вона не стосується тільки іншої людини, але стосується також і тебе самого. Не маєш вбивати самого себе. Навіть в церкві колись цих самогубців не ховали на християнських цвинтарях, на освяченій землі. Десь окремо їх ховали. Але потім, ну, церква, власне, зважаючи на Боже милосердя, почала говорити так. Коли людина там вже вчинила цей самогубчий акт, але, можливо, там залишається, ну, одна секунда, ну, кинулася в річку, щоб потонути, лишається там хвилина, поки вона задихнеться в цій воді, але має цю хвилину. І, можливо, в цю хвилину, власне, ця людина розкається у своєму вчинку, можливо, в цю хвилину вона прикличе Боже ім'я. Буде просити Бога про милосердя. І Богу цього вистачить, щоб пробачити її. Отже, Бог не хоче смерті, не хоче прокляття, не хоче, щоб жоден з нас пішов до пекла, до вічної загибелі. Але дає, і тому дає нам шанс, дає нам можливість. Давайте наступний дзвіночок. Ось тут нам на Viber телефонують. Вітаю вас.
3: Христос воскрес.
1: Воістину воскрес.
3: Отче, ось тільки тиждень, як була в Меджугорді, і задавала мені дуже багато питань, тому що я не могла зійти на гору ні на одну, і більшість була в костьолі на адорації, перед святими дарами, і люди мене запитували, бо я була більш такими греко-католиками, і от наші отці сказали, то знаєте, ви собі там йдіть, але не заохочуйте людей. Поясніть, будь ласка, наскільки важливо адорація Ченаколю для нас, християнів. Слава Ісусу Христу, дуже дякую.
1: Дякую. Ну, давайте про адорацію. Давайте, напевно, поясню, що означає адорація. Тому що, ну, дорогі друзі, теж знаємо, багато нас слухає не католиків, які не розуміють цю нашу католицьку термінологію. Ті речі, які для католицької церкви, ну, є такими природніми, ті, що ми використовуємо, не для всіх вони є зрозумілими. Отже, адорація – це є латинь, термін, який перекладається на українську мову як вшанування або поклоніння. Отже, і поклоніння перед ким? Це поклоніння вартий лише один Бог. І ми вклоняємося лише перед Богом. І тут ми маємо таку можливість в нашому житті. Маємо тіло Ісуса Христа при Святій Євхаристії. Коли священники служать службу, в їхніх руках хліб стає тілом Ісуса Христа. І ми цей хліб, це тіло Ісуса Христа, ми зберігаємо. Ми, звісно, вживаємо в причастя, але те, що залишилося, ми зберігаємо з великою пошаною, з великою честю, тому що це є сам Ісус Христос. Це є той, який єдиний, гідний похвали, це є той, про якого один із гімнів Нового Заповіту говорить, перед ним поклониться кожне коліно. Поклониться, вшанує, припаде до нього кожне коліно. І, власне, церква вшановує цю Пресвяту Євхаристію. В наших храмах маємо табернакули, це місце там, де зберігається тіло Ісуса Христа, але також маємо спеціальне богослужіння, молитву, коли це тіло Ісуса Христа виставляється на вівтар, і ми молимося. Ми не служимо службу в цей момент, ми нічого іншого не робимо, як тільки адоруємо. Адоруємо означає, от, власне, поклоняємося, вшановуємо, припадаємо перед ним. Зробимо це зазвичай на колінах. Робимо, щоб бути в Божій присутності. Чому так? Тому що ця цей хліб, це є сам Ісус Христос, і ми в такий спосіб віддаємо йому шану, прославу, тому що в такий спосіб ми визнаємо, що насправді ми віримо, що тут є не просто хліб, а цей хліб став тілом Ісуса Христа, це є сам Ісус Христос воскреслий, і ми приходимо до нього, щоб бути в його присутності, а щоб вклонятися йому, щоб говорити

0: звідси, пакую свої валізи, і все, це не моє покликання. Але в нашій семінарі, і в одній, і в другій семінарії, ми мали неймовірну таку річ, кожного дня була молитва перед Пресвятими Дарами. І от як би мені не було важко, як би не було складно, я кожного дня приходив на цю годину цієї молитви. І Бог давав силу, Бог давав віру, Бог давав натхнення, щоб довіритися Йому, щоб повірити, що насправді Він є близький до мене, що власне це є моє покликання, в якому я маю залишатися вірним, міцним. І це було так, от семінарії тут в Києві, також в Римі, в Італії. І для мене, це такий мій досвід, що ця, от, власне, молитва, адорація, вона мене врятувала. Якщо я є зараз священник, то тому, що Бог промовляв мені, тому, що Бог розмовляв зі мною. Можливо, не розмовляв таким голосом, як я зараз розмовляю, але промовляв до мого серця. І це є адорація. Навіть більше, ми в червні будемо мати свято тіла і крові Ісуса Христа. Коли церква виходить назовні зі своїх храмів з процесіями, щоб несе пресвяті дари для того, щоб, власне, показати свою віру. І знаємо, що там, де є ці процесії, теж спливають дуже багато ласки на тих людей, які, от, власне, в такий спосіб моляться. Добре, давайте наступний дзвіночок. Тут обірвався, але є дзвіночок. Абонент 093. Ви в ефірі, Радіо Марія.
1: Добрий день.
0: Доброго дня. Воістину воскрес. Прошу, говоріть.
1: У мене, взагалі-то, два запитання. Перше запитання мене зацікавила особа Джордано Бруно. Ви вже говорили раніше, ви розказували про нього. Ви знаєте, він же правий оказався насчет того, що земля кругла. Вже ніхто не може отрицати цього, понімаєте? Це раз. Друге, от ці питання релігійні. Він же не був тим, як його звати, таким, що Христос є створіння, як його називали, то він же не був.
0: Добре, ваше питання.
1: Моє запитання таке. А що є, от, наприклад, коли буде суд і коли наліво направо. І вдруг оказується, що Джордано Бруно був правий і в релігійних питаннях. От, то почому, чого це не ісследується? І не...
0: Добре, давайте відповім. Ну, що ж, от наша слухачка 2 тижні чи 3 тижні тому телефонувала теж з питанням про Джордано Бруно. І теж, зараз не буду розповідати всі ці деталі, я давав відповідь. Шукайте, будь ласка, ця програма виставлена на Ютубі Радіо Марії. Але от цікаве запитання, що буде, якщо ми потрапимо на цей суд і там знайдемо в числі тих, які спаслися, наприклад, там Джордано Бруно або, не знаю когось, Гітлера, скажімо так, ще гірший варіант. Що буде? Отже, перше, що давайте таку відповідь. Церква ніколи не говорить, хто спасся, вірніше, хто потрапить до пекла. Ніколи. Немає жодного документу церкви, в якому написано, що та або інша людина є зараз в пеклі. Церква ніколи не казала, що там Гітлер, Муссоліні або Чікатіло, що є в церкві. Немає такого. Єдине, що церква говорить, вона говорить, хто є в небі, хто є спасенний. І, власне, це є святі. Про святих ми точно знаємо, що ці душі, вони спаслися, що вони зараз разом з Богом, по Божій правиці. Ті ми говоримо тільки про спасенних. І тому, ми маємо цей перелік наших святих, щоб точно знати. І теж процес, коли когось канонізують церкві, завжди це непростий процес, завжди дуже багато, теж там критеріїв і так далі, які мають пройти ці майбутні святі, канонізовані. Тому церква ніколи не казала, що Джордано Бруно є в пеклі. От ніколи не казала. Не знайдете жодного такого документа. Церква що сказала? Що Джордано Бруно

0: був неправий, коли, власне, коментував релігійне питання. Він там робив помилки догматичні, катехетичні і так далі, і так далі. І тут, власне, церква має рацію, тому що церква в цьому випадку не помиляється, церква має цей дар розпізнання, помилявся Джордано Бруно. Але церква не говорить, чи він там є в пеклі, чи в раю. Про це не говорить. Можливо, теж Джордано Бруно буде в раю. Ми цього не знаємо. Отже, власне, єдине, що церква сказала, що церква, що ця людина помилялася. Якщо ти помилявся, то це зовсім не означає, що ти будеш в пеклі. Навіть якщо ти от помилявся в релігійних питаннях, теж це не означає. Добре, це щодо Джордано Бруно. Ну, так відповів. Здається, ну, на всі питання відповів. Якщо забув, то підкажіть мені. Добре, давайте. Номер Viber нам телефонують. Так, пані з Viber. Я вас бачу, але ще не чую. Пані Оксана, ви в ефірі.
1: Хто то я? То я?
0: Так, то ви.
1: Я хочу таке питання задати. От я була на відпустці, у нас був владика Святослав, було, може, 30 владик і, може, 150 священників. І я кажу, от відправа була дуже гарно співали, дуже багато народу. І я кажу, чому Господь Бог не вислуховує наші молитви, молитви особисті і молитви українського народу про перемогу над нашим ворогом, закінчення війни? От таке питання в мене. Люди моляться, от бачу, скільки в нас Дніка було, 30 владиків, і от Святослав, і багато народу. Ну, а війна не закінчується, далі йде війна. Попрошу.
0: Дякую. Ну, чому Бог не вислуховує молитви народу? Слухайте, ну, по-перше, я хотів би сказати так. Якщо би Бог не вислуховував молитви нашого народу, то тут би над Києвом вже майорів триколор російський, і замість наших тризубів тут би в Києві були ці орли російські. Отже, ну, це точно говорю, і насправді я вірю, що одразу після початку війни широкомасштабної сталося чудо. Чудо полягало в тому, що коли Папа Франциск на прохання наших єпископів вірних посвятив Україну і Росію серцю, непорочному серцю Богородиці, то практично одразу після цього російські війська відійшли від Києва, від Сум, від Харкова і так далі. Отже, але війна ще не закінчилася. І питання, от я би ваше питання переформулював. Чому досі війна продовжується? Бог, напевно, вислуховує наші молитви, але чому війна досі продовжується? Я колись наводив цей приклад, коли тривала війна в Югославії, діти, міжугорські діти, візіонери, які бачили Богородицю, вони на прохання дорослих запитали Богородицю, у нас війна, от хорвати, серби і так далі. Що нам зробити, щоб прийшов мир? От так і саме, як ми, українці, зараз молимося, щоб прийшов мир. І Богородиця сказала цим дітям, маєте багато молитися і багато поститися. Діти переказали це дорослим, і багато хорватів, от, власне, в той момент почало і молитися, і поститися. Але війна не закінчувалася. Теж вона там достатньо довго, не так, як наша, українська, але достатньо довго тривала. І тоді дорослі знову просили дітей, щоб запитали Богородицю, чому війна ще продовжується. І Богородиця відповіла, ви недостатньо багато молитесь і недостатньо багато поститеся. Можливо, наша відповідь українська для України є такою самою. Скільки відсотків українців моляться, скільки відсотків українців постяться в наміру завершення війни? І скільки з цих, які це роблять насправді це з великою вірою. І тут відсоток буде набагато меншим. Отже, ми пам'ятаємо, що війна зараз триває не тільки на фронті, там, де лінія зіткнення, але також наша війна – це війна екзистенційна, тобто про сутності, про цінності. Це війна також, яка триває в такому духовному вимірі, духовна війна. Україна, переконаний, стоїть на Божій стороні. Росія стоїть на стороні диявола і сатани. І сатана також намагається знищити Україну, знищити нашу державу, наш народ через руки Путіна, через руки росіян. Я колись також мав інший такий приклад, який теж може пояснити, чому війна так довго продовжується. Не знаю, наскільки він є доречним, але, тим не менше, от хотів би зараз ним поділитися. Думаю, що багато наших слухачів бачили ці фігури або ікони там, де Діва Марія зображена такою, що наступає своєю ногою на змію. Змія – це є образ диявола. Це є образ ідеї з книги «Буття», там, де Бог дає обітницю, говорить дияволові, це змієві, який спокусив Адама і Єву, що діва буде трощити тобі голову, потомство цієї діви, а ти будеш намагатися увіп'ястися йому в п'яту. І отже, власне, що означає цей образ в контексті війни? Я переконаний, що Бог переможе. Бог завжди сильніший від диявола. Вони ніколи не є... не стоять на рівні. Диявол не є окремим Богом, він є лише збунтоване сотворіння Боже, яке возвисилося в своїй гордині і хоче стати більше Богом. Гординя – це є матір усіх інших гріхів, джерело всіх цих гріхів. І, власне, диявол вже переможений, але коли ти наступаєш на змію, от як на цих фігурах, Діва Марія, образ церкви, образ Матері Божої, наступає на цю змію, змія вже програла. Але уявіть собі, ця змія ще намагається рухатися, звивається кільцями, навіть намагається вжалити і так далі. От, власне, диявол вже переможений, але ще намагається вкусити, ще намагається чинити спротив. Тому, от, власне, скільки ще буде війна, я не знаю, але знаю точно, що ми маємо молитися в цьому намірі, щоб Україна перемогла, щоб ця змія була знищена, щоб влада диявола теж вже не мала влади навіть над цим бідним, бідолашним російським народом. Добре, давайте, абонент 098, ви в ефірі, Радіо Марія.
2: Алло.
0: Так, ви в ефірі, вітаю вас.
2: Христос воскрес.
0: Воістину воскрес.
2: Отче Олексію, я хотіла би почути за апостола Юду Тадея. Угу.
0: Так.
2: Чи можете зробити катехезу на честь апостола?
0: Чому вас саме Юда Тадей зацікавив?
2: Чому? Тому що, перепрошую, я читаю і молюся дев'ятницю Юда Тадея.
0: Добре, зрозумів ваше питання. Дорогі друзі, давайте пригадаю, що триває програма «Відкрите питання». Є також можливість, зараз телефони майже є вільними, але є ще можливість, трішки далі буду читати питання от з Фейсбука або з Ютуба, тому пишіть, будь ласка. Щодо катехези про Юди Тадея, так думаю, що поки що в планах прям такої окремої катехези не планував. Наступну п'ятницю зроблю катехезу про Святого Духа вже напередодні, про Юду Тадею ще не знаю. Але, дорогі друзі, хто такий Юда Тадей? Один із 12 найближчих апостолів Христа, і його вшановують як покровителя у заплутаних, важких і також безнадійних ситуаціях. Знаємо, що був близьким родичем Христа, його двоюродним братом. Його батьком, згідно передання, був Алфей, брат святого Йосипа Обручника, а матір'ю Марія Клеопова, тобто сестра Богородиці. Далі також відомий чим? Він проповідував Євангеліє після смерті Воскресіння Христа у Галілеї, Самарії, Сирії, Месопотамії, Персії та Галілеї. Аравії. Ну і тепер давайте от часом запитують, чому Юда Тадей є покровителем в безнадійних ситуаціях. І до нього варто молитися, він допомагає. Отже, я не знаю точної відповіді, але уявіть собі, дорогі друзі, приходить Юда Тадей до якоїсь спільноти, десь там в Аравії, в Сирії, Месопотамії. Він її говорить цим першим християнам. Я апостол Ісуса Христа. Всі його вітають, радіють, а потім запитують його, а яким, як тебе звати? І він говорить, мене звати Юда. Дорогі друзі, Юда – це ім'я одразу асоціюється з іншим, з Юдом Іскаріотським. І ситуація Юди Тадея в цій спільноті, ну, здавалося б, може бути безнадійною. Як проповідувати людям, які вважають тебе зрадником? Отже, і саме тому він покровитель в безнадійних ситуаціях. Коли хтось не знає, як і що робити, звертайтеся до нього, він допоможе. Отже, ну, це моя така версія, чому він покровитель в безнадійних ситуаціях. Я не знаю достеменно, але теж маю таку думку, така моя гіпотеза. Добре, йдемо далі. Давайте, от дзвіночок, абонент 098, ви в ефірі, Радіо Марія.
3: Христос воскрес.
0: Воістину воскрес.
3: Ярослав з Вінниці.
0: Вітаю вас.
3: Дякую. Я хочу дізнати, чому фашисти переслідували і вбивали юдею.
0: Угу.
3: Чому? Ой. Асоціюється зараз тим, що рашисти зараз от вбивають українців. Просто так, як вони кажуть. Просто так вбивають, щоб нас не було. Так, і це вже...
0: Добре, давайте спробую відповісти. Тим більше, що сьогодні, 14 травня, ми маємо день пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Отже, тому ми віддаємо їм пошану. Давайте я на початку вам дам таке єврейське пояснення, чому німці, фашисти, нацисти, от краще так казати, переслідували юдеїв. Єврейські раввіни у відповіді на це запитання, вони згадують єврейський народ, який вийшов із рабства в Єгипті, і протягом 40 років знаходився у пустелі, перед тим, як увійти в обітовану землю. І в цій пустелі він зустрічає свого ворога на ім'я Амалек. Цілий такий ворог на чолі з царем, народ на чолі з царем, який починає війну проти євреїв. Єврейські раввіни говорять, коли ми досліджуємо цю ситуацію, не бачимо жодного мотиву, жодної причини, чому ці амалекітяни намагалися знищити євреїв. Жодної причини в Біблії не вказано. Єврейські раввіни говорять про часом ненависть, яка виникає, ну, з якихось, ну, нераціональних причин. От хтось комусь не подобається, і не може він приймати цю людину. Постійно осуджує, наговорює, переслідує. От, власне, і сам не може обґрунтувати цю причину. Єврейські раввіни теж говорять про дію нечистого, про дію злого духа в цій ситуації. Отже, ну і, власне, в такий спосіб вони також часом пояснюють от це переслідування з боку німців, коли німці, нацисти, на чолі з Гітлером знищили так багато євреїв. Щодо безпосередньо причин 20 століття, ну, власне, це була нацистська ідеологія. Ідеологія, яка полягала в тому, що, ну, була расова теорія. Які раси є креативними, які раси приносять культуру, які мають силу, які рухають людство вперед. І, на думку прихильників цієї расової теорії, власне, саме німці, які належали до арійських народів, власне, вони мали рухати, власне, світ, культуру вперед. Натомість єврейський народ до цих народів не відносився. І навпаки, от, власне, якщо візьмете Mein Kampf Гітлера, то, власне, там цілий перелік от таких хибних тверджень щодо єврейського народу. Отже, ну, а, власне, те, що ми читали, те, що говорить Бог з цього приводу. Ми сьогодні вже говорили на цю тему, цей уривок з книги «Буття», який говорить, Бог говорить, я благословлю тих, які тебе благословляють, і прокляну тих, які тебе проклинають. Я на початку сказав, що це стосується передусім християн. Так, християн, але це також стосується і єврейського народу. Я благословлю тих, які тебе благословляють, і прокляну тих, які тебе проклинають. Отже, це маємо також пам'ятати. Християнство і антисемітизм, вони несумісні. Ну, а що стосується Гітлера і загалом нацистської от ідеології, вона не була християнською. Це була така спроба запровадити таке певне неоязичництво, от, власне, в державну систему, в державну пропаганду і так далі, і так далі. Добре, давайте наступний дзвіночок. Абонент 093, ви в ефірі, Радіо Марія.
4: Христос воскрес.
0: Воістину воскрес.
4: Я хочу просто доповнити відповідь про якраз, чому нацисти знищили єврейський народ. То тому що коли Ісуса Христа розпинали, то самі євреї сказали, що кров на нас і на наших дітях, його кров. І тому, хоч пройшло вже час, але ці прокляття, що вони самі на свої дітей наложили, вони лишилися на їхніх дітях.
0: Дякую. Давайте я вам поясню так, як це пояснює церква, а не так, як це ви зараз щойно сказали. Увага! І прошу вас бути слухняним слову церкві. От щодо того, що тільки-но прозвучало з ваших уст. Папа Бенедикт XVI, я думаю, що це має бути авторитет, один із найбільших богословів історії церкви ХХ століття. Папа, ну, навіть зараз є такий рух, який пропонує, щоб оголосити його вчителем церкви. Отже, папа давав відповідь на це запитання. І, власне, коли він коментував цей уривок, коли євреї, які були зібрані в приторії перед Понтієм Пілатом, і Понтій Пілат запитує, кого ви хочете розіп'ясти, Ісуса чи Варабу? Власне, кричали, що Ісуса. І так казали кров його на наших дітях. Дивіться, що сказав Святіший Отець, Папа Бенедикт XVI, один із найбільших знавців богослов'я, історії, також Святого Писання, він говорить, що це стосується, все це стосується лише тих євреїв, які були там присутні, тих, які кричали. Тому що, ну, більше вам скажу, Ісус Христос – єврей по матері, всі апостоли є євреями. Всі до єдиного. Богородиця теж походить з цього народу. І ви хочете сказати, що кров Ісуса Христа – прокляття для апостолів? Ну, не видумуйте, будь ласка. Це вже спекуляції. Спекуляції, які походять також від Гітлера, від цієї нацистської ідеології і від російського шовінізму, да, який у нас в Україні був дуже і дуже розповсюджений. Всі ці погроми, які були у нас і так далі. Тому ні в якому разі так, ще раз повторюю, католик і антисемітизм – це несумісні речі. Давайте далі. Київський абонент, прошу вас, ви в ефірі, Радіо Марія. Алло, київський абонент, ви в ефірі, Радіо Марія.
5: Христос воскрес!
0: Воістину воскрес!
5: Я хочу попросить вас, чтобы повторили передачу за протестантов, которая звучала на радио Мария 25 ноября, во вторник 25 ноября. Пожалуйста, я хочу послушать еще раз.
0: Добре, я зрозумів. Ой, ну єдине, що я можу сказати, я не пам'ятаю програми 25 листопада 25 року. У нас за цей час, ну, було декілька програм із протестантами, але, ну, всі наші програми теж, вони час від часу виходять в повторі. Я подивлюся, що це була за програма, і подивлюся, чи є можливість, щоб вона вийшла в повторі. Дякую. Так, тут хотів прийняти ще один дзвіночок, але слухач не дочекався. Добре, так, зараз бачу пауза в дзвіночках, давайте подивимося, що нам пишуть. Так, в Ютубі нам Так, пишуть, от запитання в Ютубі. Христос воскрес, чому у православних і греко-католиків немає адорації? У православних точно немає, але багато греко-католиків також, от, власне, знають цю традицію, насамперед, Західної церкви. І теж от, багато і греко-католиків теж приходять на цю молитву адорації. Тому, але в такій в традиції, ну ні, немає як такої от, адорації. Знаєте, ну теж я от зараз можу помилитися, але історично, от коли стався, ну, такий вибух цих адораційних молитв в Західній церкві, після схізми і після розколу в церкві. 1517 рік, коли Мартін Лютер відколов частину церкви від католицької церкви. І що робили протестанти? Ну, знущалися над католиками, також дуже багато католиків вони вбили. І теж, коли, наприклад, приходили в якісь храми, протестанти відкидали таїнство Євхаристії, і коли вони заходили в католицький храм, то дуже часто так, ну, вони знали, що для католиків причастя тіла Ісуса Христа – це є щось дуже цінного, навіть якщо священник у випадку пожежі, от що він має рятувати насамперед? Не гроші, не документи, а рятувати має Пресвяту Євхаристію із табернакулемом. Отже, ну, це навіть свідчить про те, що є найважливіше. І дивіться, да, і, власне, католики, ну, от, бачачи, як протестанти от плюндрують, безчещать те, що для них є важливим, теж почали, ну, теж задумуватися, а що для нас самих означає це причастя. І от, власне, тоді от з'явилися, так розповсюдилися і ці молитви, і адорації, і ці процесії з присвятими дарами. Східна церква, вона натомість не переживала такого моменту, такого розколу, такого нищення присвятих дарів. І тому, ну, в Східній церкві це не народилося. Ну, знову, дорогі друзі, це така от моя версія, так як, наскільки так розумію, але тут треба перепитати істориків, от, власне, як це воно все народжувалося. Але думаю, що, ну, більш-менш воно буде узгоджуватися з тим, що зараз вас з вами так поділився. Добре. Тут далі нас закликають до молитви, питань немає. І, так, в Фейсбуці питання, ага, навіть два питання. От пані Ольга питає, пані Данута. І питання є такими, чи можна зробити підпис петиції, маючи лише німецький номер телефону, або тимчасову прописку в Німеччині, або, вірніше, питання про петицію тільки одне. Добре, ви знаєте, ну, вдруге вже сьогодні так зустрівся, мені сьогодні теж з Португалії писали, що не можуть підписати петицію, ця петиція, яку просить нас, от, власне, підписати єпископ Станіслав Широкорадюк. Так, мені сьогодні сказали, що за кордону це, ну, або неможливо, або дуже важко зробити. Я не знаю точно, ну, я не впливаю на цей сайт Кабінету міністрів, тому точно не скажу. Можливо, хтось з наших слухачів краще обізнаний, то мені скаже, як за кордону можна підписати. Ну, а всіх наших слухачів теж нагадую, що єпископ Станіслав, от, власне, він просить, щоб ми його підтримали цю петицію про віддання католицьких споруд в Одесі. Потрібно назбирати 25 тисяч голосів, понад 10 тисяч вже зібрано, ну, тобто ще близько 15 треба назбирати. Отже, тому від нас залежить, чи буде, ну, встановлена ця справедливість. Тому, коли ми підпишемо, теж, от, власне, для влади це буде, ну, чимось таким, що вона буде слухатися, на що буде зобов'язана давати відповідь. Отже, маємо це підписати, і це прохання від єпископа не тільки для католиків, для всіх людей доброї волі. Добре, ось мені пише також, що адорація є в греко-католицьких церквах, і от пані Леся говорить, що може сказати точно про Жовку та Львів. Ну, добре. От пані Данута, пише нам, отче Олексію, чи можете розказати, чи правда, що в якійсь країні давали собаці святе причастя в католицькій церкві? Я бачив заголовки, я не вчитував цю новину, але, на жаль, дорогі друзі, ну, здається, це правда. Не знаю, ну, проблема є в цих церквах німецькомовних. Насправді, вони святі речі кидають псам. От знаєте, як Христос говорить, не кидайте перл перед свинями і не кидайте святеє псам. Отже, ну, я не знаю, чим керувалися ці священники, ну, це блюзнірство. Це блюзнірство, ці священники перед Богом, вони будуть відповідати. А краще, щоб відповіли перед своїм єпископом за те, що наробили. Я не знаю там деталі цієї новини, але знаю, що є проблема. От північ Європи, німецькомовні країни, ну, теж вони все більше і більше, ну, власне, здаються такими, що втрачають таку правдиву віру. Що ті речі, які є цінними для нас, вони, ну, просто поплюжать. Ну, дорогі друзі, Бог їм суддя. Далі є наступне питання. Як католицька церква відноситься до протестантських письменників, зокрема, підчитує Джері Бріджеса та інших? Я не знаю цього письменника, Джері Бріджес. Напевно, треба дивитися, хто і який письменник, і про що пише. Ну, єдине, от зараз одразу те, що перше приходить на думку, яких протестантських письменників от я читав, ну, можу так поділитися. Десь от Карл Льюїс, протестант, англіканин. От його, думаю, що варто читати. Хроніки Нарнії, ну, думаю, теж варто читати, навіть якщо, здається, така дитяча або підліткова література, але варто читати. Залежить, хто і як підійдіть цією книжкою там до вашого священника, запитайте, ну, я маю побачити, про що він пише, як не будь-яка література є корисною. От одразу говорю, деяка література, ну, може посіяти просто, ну, такі сумніви і вести нас в таку кризу віри. Добре, давайте, от є останній хіба дзвіночок, от пані Люба нам телефонує в Вайбері. Вітаю вас. Ви в ефірі.
6: Христос воскрес, отче. Вістину воскрес. Вітаю вас теж з таким гарним святом Вознесення.
0: Дякую,
6: ви
0: вас також.
6: Ви знаєте, що цілий час отако і думаю, і роблю. Вас свято. Може, ви вже то говорили, відповідали, але я не чула. Дуже, ну, на селі то тяжко. Таке велике свято, то все. Вроді я і вчора з дітьми говорила. В них свято, бо вони далеко за границею. А в нас я стала зрані, мотику в руки щось досадити. По радію далі чую, Боже, таке свято, я січу, роблю, то все. Таке саме, отче, було перед Паскою. Вас і знаєш, у Паска 5-го, наше 12-го. Город виворений на селі, то дуже тяжко. Таку п'ятницю робила, сіяла, діти дзвонять. Діти, звідки ви? Та ми з Плащаниці, в нас, Боже, а мама так тяжко робила. От як то було? Коли то вже буде? Я вже так думаю, коли то
0: вже календар. Давайте так, давайте молитися за це. Ну, що ж, та такого плутанину в наше життя це вносить, це є правда. Дякуємо Богові, що вже Різдво, ми святкуємо в один і той самий день. Наступним кроком, маю надію, буде святкування Пасхи в один і той самий день. Поки що маємо різницю, і тому сьогодні католики римського обряду святкують Вознесіння. Східна церква пізніше буде, так, ну, власне, дорогі друзі, трішки, от бачите, є ця плутанина, але, ну, теж ми от завжди говоримо, що сьогодні святкуємо Вознесіння Римо-католицька церква, ну, майте увагу. Думаю, що немає сенсу там двічі це святкувати, от святкуйте зі своїм обрядом, ну, а теж ми, от, власне, які раніше, ну, можливо, вам допоможемо підготуватися краще до святкування Вознесіння за східним календарем. Добре, дорогі друзі, є ще дзвіночки, я не буду вже більше їх приймати, немає часу. Хочу подякувати всім нашим слухачам за вашу увагу, за ваше запитання. Прошу вас про молитву за Радіо Марія. У нас сьогодні був прильот у Запоріжжі, там не працює зараз Радіо Марія, пошкоджене обладнання на вежі. Отже, маємо надію, що це відновлять. Ну і що ж, дорогі друзі, прошу також про підтримку для Радіо Марія і молитовну, і фінансову. Насправді це є важливо, щоб цей християнський голос він не замовкав. Дякуюсь вам, нехай добрий Господь благословить кожного з вас. Слава Ісусу Христу!
7: Радіо Марія. Події, акції, оголошення. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз. Все, що ви хотіли дізнатися про церкву. Радіо Марія.

0: щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
1: Христос воскрес! Вітаю, дорогі радіослухачі! З вами перед мікрофоном із нашої київської студії я, ведуча Ганна Михайличенко. І в ефірі Радіо Марія розпочинається катехиза. Сьогодні катехизу виголошує отець Міхал Бранкевич, духовний наставник дієцезіальної місійної семінарії «Редемпторіс Матер». Христос воскрес! Отче, вітаю вас!
2: Воістину воскрес!
1: Що ж, дорогі радіослухачі, запрошуємо всіх вас до слухання науки Божої від отця Міхала.
2: Ну що ж, сьогодні я буду продовжувати цю тему, яку ми почали в прошлому тижні. Спілкування, сопричастя святих. Я вже говорив, що причастя святих допомагає нам вірити в вічне життя, яке будемо, на тику будемо переживати в наступних катехезах. А тепер будемо доповнювати цю тему на сопричастя святих і таких термінах, як небесна і земна церков. Небесна і земна церков. Не завжди маємо свідомість цього, що є церков земна, яку ми дуже конкретний спосіб ми бачимо, переживаємо, ми беремо участь в житті цієї церкви, але теж є церков небесна. Небесна церков. І тут свідомість тієї небесної церкви має нам допомагати бачити дійсність, яка наступає в нашому житті після нашого відходу з цього світу до, як то красно говориться, до дому нашого батька. Повернувся до дому батька. Ми так говоримо часто, коли говоримо о смерті якихось осіб, о котрих ми знаємо, що своїм життям в спосіб ясний, конкретний відповідали і старалися бути з'єднаними з Ісусом Христом. Так що та свідомість о тим, що маємо як би близнячу церкву в небі, нам є дуже потрібна. Тут говориться в катехізі церкви католицької, що є три стани церкви, очікуючи, коли Господь прийде в своє величі, в супроводі ангелів, і коли після знищення смерті все йому буде підкорене, один з його учнів продовжують свою мандрівку на землі. Інші, завершивши своє життя, ще юзі очищуються, а ще інші в славі споглядають в повному світлі одного Бога в трьох особах, таким, яким він є. Є це фрагмент Конституції о церкві Собору Ватиканського II, дуже важливий фрагмент, який показує нам те три стани церкви. Очікуючи на друге пришестя Ісуса Христа і в своєму очікуванню, практикуючи конкретні акти вірності, побожності, котрі ми переживаємо в цьому світі. І другий стан то є ті, котрі очищаються, можна сказати, чи маємо тут термін чистилище. І врешті ті, котрі споглядають в повному світі одного Бога в трьох особах таким, яким він є. Єсні, споглядаючи на той перший стан людей очікуючих, треба сказати, що не так багато є тих очікуючих. Я то так бачу зовсім в переживання, наприклад, таких окресів очікування на пришестя Ісуса Христа, яким є Адвент. Там перші два тижні в Адвенті читаємо читання, котре припоминає нам о тим, що Ісус Христос прийде в славі з ангелами, всіма святими. І це читання, ну, вивовують в віруючих такий певен стан, як би сказати, трохи страху. Може, і такий стан має церква хотіла, що не боялись, якби не було, є так, теж така черта, котре ми переживаємо. Єден з дарів Святого Духа в книгі Ісая, то є той дар, котрим ми очікуємо, то є той стан, в котрим ми маємо очікувати на пришестя в радості, на остаточне пришестя, котре завершить цей час, завершить ці страждання, котре ми переживаємо в цьому світі, замінить на страждання, на радість, на радість пришестя Ісуса Христа в славі. І тут хотілося б, щоб ми були свідомі того. І церква прагне, щоб ми були свідомі. Свідомі тієї правди, що в Ісусі Христі ми люди, котрі мають з радістю очікувати пришестя Ісуса Христа, котре несе з собою справжню радість, справжній мир. То, що дійсно буде нам допомагати повірити, але також з'єднатися з Богом і ще Христі в Святої Трійці. І тут потрібна є нам та віра, потрібна є нам та свідомість, потрібна є нам ця правда, котре ми повинні вірити. І то очікування на пришестя Ісуса Христа, то, яке виражається словами «Мараната», є таке грецьке слово «Мараната», то значить «прийди, Ісусе», «прийди», котре виражає бажання Божого мандруючого народу до того, щоб ще свідше прийшов Ісус Христос і нам допоміг в нашій мандрівці, в нашому очікуванню на небо. Бо коли прийде Ісус Христос, тоді вже чистилища не буде, чистилище стане закрите, бо всі з чистилища перейдуть до неба. То є така правда о Богу, котрий своєму великому милосердю хоче всіх нас приєднати з собою, хоче всім нам дати радість і щастя, перебування перед Божим обличчям. І то є чистіліща, о котрим ми віємо, що є таким особливим місцем, котре не є приємним місцем. Перша така річ, найбільш боляча в чистіліща, є то, що ми в чистіліща ми знаємо, ми свідомі того, що існує та чудова дійсність Бога живого, котрий хоче з нами спілкуватися, але котрий існує, котрий є, але ми, знаючи, будучи упевненим в тому, що той Бог є присутній, не можемо його бачити. А то є той боль очікування на того, котрий вже не має ніяких сумнівів, вже є. А якби ми очікували на те, що рядом споруч в сусідній кімнаті є наша укохана особа, але через якийсь час не можемо з цією особою ще зустрітися. І в цей момент ми переживаємо біль тего розстання, біль того, що не можемо бачитися, розмовляти з собою, тримати себе за руку. Можемо часами слышати себе, постучаючи в цю стіну, можемо слышати якусь відповідь, і в цей момент нам та тоска за Богом ще більш зростає і ще більш наповнює нас жалом, нас ту глибокою такою думкою, Чому я так глупий спосіб провів своє життя, що зараз не можу радуватися повністю спілкування з самим живим Богом? Чому я сумнівався в Його присутності? Чому я не слухав Його? Чому я не виконував Його волі? Чому не пішов дорогами, котрі Він хотів мене провести? І то теж справляє Бог. На свідомість нашої глупоти, свідомість нашого, наших недобрих виборів, дуже часто назначених якимсь там егоїзмом, або дуже часто назначених певними думками, котрі несуть собі цей окружаючий наш світ. Цей світ є переповнений, теж дуже певними думками, котрі в нашому серці побуджують тільки сумніви. Цей світ нам нестети наповнює наше серце тим постійним бажанням, тим постійним розумінням і переживанням сумнівів. Тих сумнівів, котрі не дозволяють нам бачити правду, кохаючи нас Бога. Ну і ще третя група, ті, котрі, як то говориться, ті, котрі споглядають в повному світлі одного Бога в трьох особах таким, яким Він є. Ми віємо, який Бог є, але треба також це побачити. Побачити зовсім того, що Бог не сотворив нас до того, щоб в безмислений спосіб ми вмирали, але сотворив нас до того, щоб ми чули Його присутність, з'єднали з Ним. Бо то є мета життя кожної людини – з'єднатися з причиною мого існування, з самим Богом. З'єднатися з любов'ю, якою є Бог. З'єднатися з цю вічним життям, яке Бог несе в собі в своїй божественній природі. Так що це нас зобов'язує і наповнює непевним певністю, що Бог зробив все, щоб ми могли мати максимальний шанс до того, щоб вибирати те, що є для нас корисне. Не завжди вибираємо. І то є зовсім друга причина. Усіх нас різною мірою, різними способами єднає та сама любов до Бога і до ближнього, коли ми співаємо нашому Богові один та самий гімн слави. Усі, що належать до Христа, мають Його дух, становлять одну церкву і творять одне тіло, одне ціле в Христі. Наступ, то є теж фрагмент Конституції Lumen Gentium. І тут говориться о тим, що всіх нас різною мірою і різними способами єднає та сама любов до Бога і до ближнього. Ми то повторяємо о тій любові до Бога і ближнього спосіб так часто, що нікотре може здаватися вже, що ми немножко переборщуємо, що за чим говорити речі, яку ми знаємо. Але однієї сторони знати, а другої сторони прийняти цю правду. То є та речі, яка є дуже важлива. Прийняти цю правду, що любов є нам потрібна, що любов є станом найбільш очікуваним від Бога. Щоб вибирати цю любов, то є воля Божа. Вибирати цю любов, яку Ісус Христос так ясний і простий спосіб показав на Христі, коли Він віддав своє життя за грішників. То є любов, справжня любов. Коли ти готовий є пробачити твоєму ворогові, своєму неприятелю, любіть своїх неприятелів, потім знайте, що ви учні мої. Так говорить Ісус Христос, простий, однозначний спосіб. Тей любові нам бракує. І не завжди бажаємо цієї любові. Є такі люди, обмануті дьяволом, котрі настільки глибоко поражені або поранені різними обідами чи словами непотрібними, не потрафить любити своїх близьких ворогів. яким є, наприклад, хтось близький з моєї родини, мій брат, моя сестра, матір, отець, дитя, не потрафимо їх любити, тому що вони в якийсь там дуже балячий спосіб доторкнулись нас, наших відносин з ними, не дозволили нам переживати повноти якоїсь радості і щастя спілкування з ними, і тому вони не хочуть пробачити, не хочуть примиритися. А то є бар'єр, такий блокад, така стіна, яка не дозволяє нам пройти далі, щоб осягнути любов Бога. Якщо ми не вирвемо з себе того тірня, того жала ненависті, якісь обіди, якогось непробачення на близьким особам, не маємо шанси на те, щоб побачити і почути справжню любов. Любов, котрий Ісус Христос дає нам тотальну свободу і любов, котрий ми не маємо ніяких сумнівів, що нас Бог цю любові хоче обдарувати і любити. Также, дорогі братці і сестри, запрошую нас Господь Бог до того, щоб ми сповідали на своє серце і бачили, що не дозволяє мені пробачити тим, котрі в якийсь там спосіб завинені проти мене. Є то річ, котра нас блокірує не тільки на любов, але на таке спокійне, мирне життя, а перед усім свободу. Бо то нам наповнює нас смутком, наповнює нас незрозумінням, наповнює нас якимось такою горю. Наше життя не може бути радосним, бо існує хтось, кого ми ненавидимо, не любимо, не хочемо пробачити. Господь хоче нам допомогти в цьому. Тому дає нам можливість приєднатися найперше з Богом, щоб іти дорогою пробачення також ближньому. Так що та любов до Бога і до ближнього є то любов, котра з'єднує нас і котра дозволяє нам з'єднатися з церквою тих, котрі вже досвідчили пробачення. Церквою тих, котрі хотіли би, щоб ми пам'ятали і відчували, що та церква в небі є церквою, котра цей час заступається за нас, моляться за нас, тускує за нами. Бо ми можемо з'єднатися з цю церквою, можемо почути цю церкву в любові, котра хоче нам дати Бог через Духа Святого. Можемо почути цю церкву. Можемо почути себе з'єднаним з ним. Можемо почути, як потужне заступництво всіх святих, котрі в тій церкві моляться за нас, допомагають нам вириватися з того проклятого ограничення, яке в нас створює наші емоції, перед зовсім. Емоційно ми підходимо до життя, емоційно переживаємо наше життя. Часами пробуємо це життя представити собі в спосіб такий матеріальний, але не завжди це є можливе, тому Господь хоче в нашому житті бути тим, котрий приходить до нас і нам допомагає бачити себе в тим з'єднанні. То з'єднання з церквою, наприклад, наступає в різних фактах нашого життя, але також можемо цього з'єднання досвідчити в церкві. Можемо досвідчити тego з'єднання в літургії, в молитві. Ми молимося до святих, молимося з глибокою певністю, що навіть ті, котрі чекають на остаточне з'єднання з самим Богом, а в чистище, також вони моляться моляться за нас і прагнуть в своєму серці, щоб наше життя було настільки просте і звичайне, щоб ми в нашому житті єднак старались пройти це життя, щоб заслужити собі зразу на небо. На то, що може нам допомогти почути себе упевненим в тому, що тебе чекає Бог. Ісус Христос, Пресвята Діва Марія, всі святі в небі. Потрібне нам є та свідомість того, що ми переживаємо наше життя в цій церкві, тоді земної, в єднанні з церквою преславною в небі. Зв'язок тих, які ще в дорозі зі своїми братами, що спочили в мірі Христа, не знає найменшої перерви. Навпаки, згідно з незмінною вірою церкви, такий зв'язок навіть зміцнюється через обмін духовними дарами. І тут приходить на нас таке спілкування, яке проводить до того, щоб давати нам можливість відчувати і реалізувати в своєму житті це, чого не маємо. Я не вім, хто з нас молиться до різних святих, наприклад, о дар навернення. Дар навернення. О дар Святого Духа, щоб допомагав нам молитися. Дар Святого Духа, щоб нам позволяв визнавати, і вірити і чути Ісуса Христа як нашого Спасителя. І в тій правді о тим, що Ісус Христос вже нас спас своєї смерті на хресті, своє життя підпорядкувати тій новій дійсності, яку хоче в нашому серці збудити Ісус Христос через своє воскресіння. Воскресіння є запрошенням до участі в новій природі, нової людини, тієї людини, котра не знає ніяких ограничень, тієї людини, котра може на цей світ споглядати очима самого Бога, тієї людини, котра розуміє, хто мене створив, хто мене любить і до чого мене кличе в цьому світі Бог, Отець. То є то, о що можемо просити. І щоб отримати дар. Дари мудрості, дари побожності, дари мужества, щоб бути мужними в нашій боротьбі з нашими покусами, але зовсім з ненавістю цього світу, котре не може зрозуміти людей віруючих і пробує за всяку ціну нас відкинути з суспільства, ограничити нашу можливість в цьому суспільстві передавати цю правду о Богу, котрий своєї любові ступив на землю, щоб бути в Ісусі Христі близьким з нами, близьким з кожним з нас. Так що, дорогі браті і сестри, запрошую нас Господь до того, щоб ми не тирали часу і шукали того зв'язку, щоб ми на своїй дорозі чули себе на дорозі навернення зі своїми братами в церкві і тими братами, котрі вже спочили в мірі Христа, щоб ми з одної сторони просили о те дари, але також, щоб ми в тих дарах могли знайти безцінне з'єднання з Богом. Так що вічна та правда о сопричасті святих є для нас дуже, дуже важлива. Вони, зв'язок тих, які ще в дорозі, і заступництво святих, будучи ліпше з'єднаними з Христом, мішканці неба причиняються до більшого зміцнення церкви в святості. Вони не перестають заступатися за нас перед Отцем, приносячи йому в дар свої заслуги, здобути на землі через єдиного посередника між Богом і людьми, Ісуса Христа. Так, їхня братерська турбота є найбільшою допомогою

щоб ми могли як найшвидше досягти ці дари, які Господь приготував для нас. Не тільки в тому смислі, що ми маємо чекати на остаточне з'єднання з Ісусом Христом в нашому відході з цього світу, в нашому поверненні до Небесного Отця, до Дому Отця, а що ми могли тут на землі вже починати чути цю безграничну любов, яку Господь хоче нам показати з'єднання з церквою прославною в небі. То є церква прославлена в небі. Тутай приходить до нас сьогодні то слово, яким є святиє, котре, я говорив, вже за нами наступається, або хотіли би якнайшвидше з нами з'єднатися. І ще раз повторяю, не тільки після нашої смерті, але також в час нашого земного життя. Чому служить, наприклад, чи чудеса, котре са оголошена при оголошенні когось святим? Я думаю, що щоб бути беатифікованим, повинно бути одне чудо, котре було, котре здійснювалось за посередництвом якогось святого, а щоб бути потім канонізованим, то значить оголошеним святим в церкві цілої католицької вселенної, що потрібно є, щоб ми в цій були також два чуда доконана чи заступництво даного святого. Доконана заступництво святого. То також нам вимагає ж тут на землі відчувати, як Бог потужний є свої величі, що дозволяють нам досвідчити оздоровлення чудового, дозволяють нам, але зазвичай оздоровляє тих людей, котрі не мають такої сильної віри. Поздравляю людей малої віри, щоб вони могли в тій вірі в якийсь там спосіб возрастати. Чудо завжди допомагає нам возрастати. Заступні святих теж є зв'язане з тим, що через заслуги, які має в своєму житті. Заслуги здобути на землі через єдиного посередника між Богом і людьми. Некоторі отці церкви говорять, що заслуги, які ми маємо перед Богом, то са заслуги, які для нас придбав Ісус Христос. Заслуги, які Він здобув нас своєю смертю і воскресінням. Заслуги, якими Він здобув свою любов до людини, яка не дозволяє йому бути байдужою перед різними стражданнями людей. А ми пам'ятаємо то різні чудеса Ісуса Христа. Також чудеса, котра можна сказати, показують, як Ісус Христос співчуває, як Ісус Христос переживає з нами якусь там втрату. То є воскресіння, наприклад, юнака, котрий допомагав своїй матері виживати в не такому простому світі часів Ісуса Христа. То є оздоровлення тієї дочки Кананейки, котра говорить до Ісуса Христа, що щенята можуть їсти з крихітки, котрі падають зі столу господаря. То є оздоровлення воскресення Лазаря, коли Ісус Христос заплакав, коли почув, що Лазар вже помер. Є таких багато моментів. З однієї сторони, чудо ма найважливіше значення в тому, щоб побуджувати, але також і укріпляти, посилювати віру. Але також чудо є відповіддю Бога на конкретне страждання людей. Щоб показати і також в нас цю віру
в Бога, котрий не є байдужим.

0: Кожен перед нашими стражданнями, щоб цю віру також можна було цю віру почути і побачити. Так що в Ісусі Христі ми всі стараємось бути тими, котрі хочуть здобути собі якусь таку певність, того, що через заступництво святих можемо бути оздоровлені, а своєї слабкості часами просимо оздоровлення від різних хворіб. А то також винікає тим простим такому значенні з нашої віри, що Господь нас може зцілити. І те, що ми зустрічаємо, наприклад, в санктуаріях Марії, що приходить багато людей, щоби просити Бога допомогу, і через конкретне факти побачити, як Бог є близький. Я сам був в лікарні, коли лежав і там лікував свою ногу, привезли молодого чоловіка, котрий страшно страждав. Міняв якісь такі дуже сложні переломи костей, що страшно, страшно його то боліло. Так боліло, що кричав вночі. Але в кінці лікарі знайшли спосіб, щоб йому допомогти, і вже потім мог на більш такий простий спосіб переживати свою хворобу. Ми там говорили, і он о Богу не говорив багато. Але сказав таку одну цікаву річ, що народився йому дитина, котра мала якийсь дефект неврологічний. Дитина, котра не була до кінця в повності справна, то знаczy не мала до кін... не мала пов... no, була, no, була no, як то говориться, ослаблена, дуже сильно ослаблена. І вони поїхали до Chyba do Medjugorje, jeśli dobrze pamiętam, czy do jakiegoś sanktuarium, czy ani chyba do Lourdes pojechali. I tam modlili za tą dytynę, taki prostszy sposób. I ta dytyna, pisząc tej modlitwy do Presjętej Dziwy Maryi, ozdrowiła się. I było to takie konkretne, jasne cudo. I ten człowiek mówił tak: mogą teraz sobie mówić różni ludzie, że Bóg jest, Bóg istnieje lub nie istnieje, ale ja w swoim życiu doświadczył wielkiej miłości Boga, który ozdrowił mojego syna. I nikt mnie, że mnie nie przekona do tego, że Boga nie ma, nie istnieje. I jeszcze raz potem on nie mówił w taki prosty sposób, ja wieruję, czy Boga, to muszę mu syn został ozdrowiony, ale mówił to w taki sposób, że nie było żadnej dyskusji. Nikt nawet nie próbuje takiego świadczenia w jakiś tam sposób skwernity, czy zanegowaty. Nie, to niemożliwe jest, bo jego dosyć osobisty jest taki, że miał konkretny problem, chworą dytynę i ta dytyna została ozdrowiona. I to jest najważniejsze. Ozdrowienie za pośrednictwem Preświętej Dziewy Maryi, która jest pierwszą między wszystkimi świętymi, która jest jak gdyby takim wzorcem dla wszystkich świętych, bo ona na sposób najpewniejszy w swojemu sercu Jezusa Chrystusa poczuła i wypowiła na Jego pokrzykania. Tak że nie bójcie się. Jak mówi Święta Teresa Widzicia Jezusa, moim ostatnim zajęciem na niebie będzie tworzyć dobro na ziemi. To Święta Teresa Widzicia Jezusa skazała. I te są cudowne. I też także Święty Jordan Sakski mówi do swoich braci: nie płaczcie, ja będę wam korzystniejszym pisa swojej śmierci i dopomożę wam bliżej niż za swojego życia. Święty Dominikce skazał: nie płaczcie, ja będę wam korzystniejszym. To znaczy, chcę skazać, że to jest dla wszystkich świętych taka możliwość, żeby zastąpić się za nas i żeby бути більш корисним, ніж за життя. Ми поклоняємось Христові, бо Він є Син Божий. Щодо мучеників, то їх ми любимо як учнів і послідовників Господа, і це слушно, бо вони були незрівняно віддані своєму цареві і вчителю. Стараємося, щоб ми теж могли стати їхніми товаришами і співчуттями. І співучнями. Ми сьогодні говорили о мучеників. Так багато сьогодні споминаємо святого Полікарпа, споминаємо тих святих Ахілія, Нерея. І вчора був споминаний святий Андрій Бобола, великий мученик, який загинув в мученицьку смерть в Україні, на границі України і Білорусі. Маємо тих святих, які хочуть заступатися за нами. І те заступництво святих є зв'язане, що вони переживають в глибокий спосіб, в реальний спосіб любов Ісуса Христа. Настільки реально, що вони готові віддати своє життя для других, не для себе. І будучи вже в небі, їм не залишається нічого іншого, як тільки підтримувати, молитися і випросити ці благодаті для нас, своєї великої безграничної любові, які мають для нас. Бо якщо вони полюбили Бога настільки, що могли бути святими і перед обличчям Божим повністю радуватися радістю і щастю святих, так само не сумніваємося в тому, що ця святість також є можлива для нас. Що вже з їх заступництво переповнене любові до нас, через їх заступництво зможемо подолати всякі труднощі, всякі покуси, всякі сумніви і бути з'єднані з нашим укоханим Ісусом Христом, Його любов'ю. Щоб ми могли любити любов'ю, яку Він наповнює наше серце. Також, дорогі браті і сестри, моліться до святих, бо та молитва до святих допомагає нам приближатись до тієї правди о вічному житті, а навіть більше навіть, переживати вічне життя тут на землі, переживаючи ту любов, яку ми маємо до Бога, котрий є даром, Бога, котрий є даром Святого Духа, котрого в тому часі особливий спосіб очікуємо. Амінь.
1: Амінь. Дякую вам, отче. Отець Міхал Бранкевич, духовний наставник наставник діцезіальної місійної семінарії «Редемпторіс Матер», виголошував катехизу щойно в ефірі Радіо Марія. І ми дякуємо Богу за вас, отче. Христос
0: дякуємо
1: воскрес!
0: Дякуємо також.
2: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.

0: християнський голос у твоєму домі. Радіо Марія.
1: В ефірі Радіо Марія. Травневий молебень до Пресвятої Богородиці. Благослови.

І ставши Марія, пустилася швидко в дорогу, в гірську околицю місто Юди. Увійшла вона в дім Захарії, привітала Єлисавету. Як почула Єлисавета привіт Марії, здригнулося дитя в її лоні. Єлисавета сповнилася Святим Духом і скликнула сильним голосом і сказала: «Благословенна ти між жінками, і благословен

Лоні, щаслива та, що повірила, бо здійсниться сказане їй від Господа. І мовила Марія, величає душа моя Господа, і дух мій радіє в Бозі спасі моїм, бо він зглянувся на покору раби своєї, ось бо віднині облажав.

0: Добра вихователько дів, радуйся і спаси тих, що на тебе уповають.
1: Пресвятая Богородице, спаси нас.
0: Марія, покрови світу ширших

0: Марія, заступниця, пересправедлив суддею, радуйся і спаси тих, що на тебе уповаю.
1: Пресвятая Богородице, спаси нас.
0: Марія, потіхо заплаканих, радуйся і спаси тих, що на тебе уповаю.
1: Пресвятая Богородице, спаси нас.
0: Марія, прибіжище грішників, радуйся.

вашому, щоб вислухав голос моління нас грішних і помилував рабів своїх, і охоронив нас від усякої скорби, біди, гніву і нужди, всякої болісні душевної і тілесної, і дарував

країні від голоду, загибелі, землетрусу, потопу, граду, вогню, меча, нападу чужинців і жестокої брані, і що він був милостивий, добропривітний, добропомічний, благий, чоловіколюбний Бог наш, і відвернув весь гнів свій, що наступає на нас.

0: Запрошуємо наших слухачів на молитву акафистного співу до Пресвятої Діви Марії.
1: Спільнота непорочної обручниці Святого Духа.
2: Непереможні володарці, на честь перемоги

«Люби Господа Бога твого всім серцем твоїм, усією твоєю душею і всією силою твоєю і всією думкою твоєю, а ближнього твого, як себе самого». Вчись любити разом з Радіо Марія.

Радіо Марія запрошує своїх слухачів до спільної молитви Розарій разом з папою Бенедиктом XVI. Молімося разом з усією католицькою церквою.

0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, Бог мені дозволив і сьогодні бути з вами, щоб закликати вас до молитви і посту. Проживайте цей час благодаті і будьте свідками надії, бо, повторюю вам, дітоньки, що молитвою та постом і війни можна стримати. Дітоньки, вірте і живіть у вірі і з вірою цей час благодаті, а моє непорочне серце не залишає нікого з вас у немирі, якщо прибігаєте до мене. Заступаюся за вас перед Всевишнім та молюсь за мир у ваших серцях і за надію на майбутнє. Дякую вам.

0: що відповіли на мій заклик. 25 лютого 2021 року.
1: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Сімнадцяте травня оголошено в Україні Днем пам'яті жертв політичних репресій. За роки правління тоталітарного режиму внаслідок кривавих політичних репресій загинули мільйони українців. Ми схиляємо голову перед мільйонами людей, що постраждали від тоталітарного режиму у минулому столітті. Та просимо Господа про вічне спочивання для них.
3: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.

0: Недільні читання на Радіо Марія.
1: Читання Святого Євангелія від Йоанна. Того часу Ісус підвів очі до неба і сказав: «Отче, прийшла година. Прослав свого Сина, щоб Син прославив тебе, так як ти дав йому владу над усяким тілом, щоб усім тим, кого ти дав йому, він дав їм вічне життя. Вічне життя є те, щоб знали тебе, єдиного істинного Бога, і того, кого ти послав, Ісуса Христа. Я прославив тебе на землі, завершив діло, яке ти дав мені, щоб я його виконав. А тепер прослав мене ти, Отче, в себе славою, яку я мав у тебе ще перед тим, як світ почав існувати. Я явив твоє ім'я людям, яких ти мені дав зі світу. Твої вони були, і мені ти дав їх. І твоє слово вони зберегли. Нині вони пізнали, що все, що ти дав мені, є від тебе, адже слова, які ти мені дав, я дав їм. І вони прийняли і пізнали істину, що я вийшов від тебе, і увірували, що ти мене послав. Я за них благаю. Не за світ благаю, але за тих, кого ти мені дав, бо вони твої. І все моє твоє, а твоє моє. І я прославлений в них. І я вже не у світі, а вони у світі. І я до тебе йду. Слово Господнє». В сьогоднішньому Євангелії, в останніх словах, ми читаємо про те, як Ісус молиться за своїх людей, молиться за свою церкву. Продовження цього вірша звучить так: «Отче святий, заради імені твого бережи їх, тих, що їх ти мені передав, щоб були одно, як ми». Сьогоднішнє читання – це останні слова Ісуса до найближчих йому людей перед його смертю. Всі ми розуміємо, що є моменти, коли людина особливо щира. В ці хвилини, коли вона стоїть перед великою небезпекою, людина говорить саме те, що є найглибшим, найціннішим, найдорожчим в серці. В часи війни, яка триває вже так довго в нашій країні, нам це з вами особливо зрозуміло. Людина зосереджується на найголовнішому, коли знаходиться в ситуації можливої смерті. Наприклад, перед операцією, або на полі бою, або під час вибухів за вікном. В такі миті вже ніхто не говорить дрібниць, тоді говорить найголовніше. І ось тут ми читаємо: Ісус стоїть перед хресним шляхом. За кілька годин його зрадять, поб'ють, принизять, розіпнуть. І що він робить? Ісус молиться. І що найголовніше, він молиться не про себе. Він не просить, щоб Господь зробив цей шлях легшим. Він не просить, щоб хтось інший пройшов замість нього цей шлях. Він не питає в Бога: «Господи, чому саме я? Чому мені так важко?» Він не каже: «Боже, ці люди взагалі, я тут пожив ось у свої 30 чимось років, вони жахливі, вони не заслуговують на цю любов». Ісус всього цього не робить. Але Ісус молиться за своїх людей. Ісус каже: «Отче святий, бережи їх, бережи церкву». Подумайте про це. Перед Голгофою в серці Ісуса була його церква. А отже, і ми з вами. Іноді людина дивиться на себе і каже: «Та хто я такий? Що від мене залежить? Я проста маленька людина, у мене купа проблем». Кожен з нас часто так думає про себе. А Христос перед смертю молиться саме за таких людей, саме за нас. Кожен з нас не є випадковим, не є зайвим. Ми не є статистами у Царстві Божому. Якщо кожен із нас з вами в думках Ісуса Христа, в ніч перед Христом, значить, наші життя мають дуже велику вагу. Світ може сказати: «Ти маленька людина, що ти там можеш зробити, що ти там знаєш?» А небо каже: «Ти той, за кого молився Христос. Ти той, за кого помер Христос. Ти той, за кого воскрес Христос». Отже, Ісус молиться за свою церкву. Що то були за люди тоді перед ним? Давайте подивимося на апостолів. Ісус вибрав не імператорів, не філософів, не мудреців, не великих героїв. Він вибирає рибаків, митаря, простих, звичайних людей. Ну, єдиний, хто там був, це Симон Зелот, гарячий патріот з радикальним минулим. Можливо, хіба він міг там щось десь зробити, але по суті це були прості, звичайні люди. Якби сьогодні хтось складав команду для зміни світу, то він 100% не взяв би цих людей в свою групу. Хтось гарячий, хтось підозрілий, хтось скептик, кілька простих робітників. Якби це був набір на сучасну, дуже вагому роботу, то HR би сказав: «Дякуємо, ми вам передзвонимо». Але Ісус обирає саме таких людей. Чому? Бо сила була не в них, сила була в Богові. І так само у нас з вами сила не в тому, які ми є з вами. Ми можемо бути дуже простими, дуже такими звичайними людьми, але сила в нашому Богові, якому ми довіряємо. Коли Бог входить у звичайне, воно перестає бути звичайним. Ми часто можемо думати, що я можу зробити, на що я можу вплинути в цьому житті. От якби у мене було більше грошей, або більше знань, або більше зв'язків, або більше талантів, тоді я міг би щось зробити для Бога. Але Бог каже, дай мені те, що ти маєш зараз. Наприклад, якщо ми подивимося на Старий Завіт, то ми побачимо, що Мойсей, він мав просто палицю. І через цю палицю Бог творив дива. І в казнях єгипетських, і потім, коли вони ходили по пустелі. Давид мав просто пращу і 5 камінців. Вдова із Сарепти Сидонської мала жмені борошна. Апостоли, які прийшли до Ісуса, що вони мали? Човни і сітки? Кожен мав свої слабості. І цього Богові вистачило. Сьогодні ми дивимося на свої ресурси і думаємо, це так мало. А Бог дивиться на твоє серце, на твою довіру до Нього. І велика справа починається не з великих можливостей, а з великого Бога. Також Ісус молиться у цій молитві, щоб були одно, щоб церква була єдиною. Якщо перед смертю на Христі Ісус молився за єдність християн, то, напевно, це щось дуже важливе для серця Бога. А що ми бачимо сьогодні? Церкви сперечаються, хто правильніший, хто старіший, хто чистіший, хто краще співає, хто точніше хреститься, хто має правильнішу назву там на табличках на дверях, чи пісні, чи гімни, чи ще щось. Замість того, щоб вбачати в братях-протестантах своїх соратників на Божій ниві, ми часто називаємо їх штунди. І це абсолютно не комплімент. Так само і протестанти мають свої упередження щодо католиків чи православних. Я, наприклад, чула історію від свого близького знайомого, як в прифронтовому місті відкрилося 2 п'ятидесятницькі церкви. Це не просто протестанти, це саме 2 п'ятидесятницькі. Тобто це дуже вузько однакові церкви, скажімо так, ну, але з різних якось там, мали різних пасторів. І ці церкви відкрилися саме, щоб допомагати людям, щоб приймати людей, навертати людей, гуманітарну допомогу допомагати. І ці церкви конкурували між собою за людей, сварилися, до кого люди більше ходять, хто переманює людей і так далі. Але ж ми одну справу робимо. І коли сьогодні я чую, як церкви між собою конкурують, людей переманюють, кажуть, ти туди не ходи, ти сюди ходи. Хіба про це молився Ісус? Є навіть така жартівлива притча, як один християнин потрапив на безлюдний острів, збудував там собі хатинку, і коли його знайшли, то знайшли там не лише хатку, а ще 2 церкви. І його питають, навіщо тобі 2? А він каже, ну оця моя, а в ту другу я не ходжу. І от, поки ми витрачаємо ресурси, час, сили на те, щоб сперечатися між собою і шукати відмінності, наш сусід, наш з вами звичайний сусід поряд, не знає Христа. Поки ми обговорюємо інших віруючих, хтось поряд плаче ночами без надії. Іноді ми настільки зайняті суперечками про те, чиї сіті канонічніші, що перестаємо ловити рибу. Але давайте згадаємо не таку давню історію нашого народу, через ехо якої ми страждаємо до сьогоднішнього дня. Це сталося лише 100 років тому, почалося. Почалися гоніння на Церкву Божу на території нашої країни. Ми знаємо з вами, що радянська влада закривала церкви, забирала Біблії, вбивала віруючих, відправляла служителів на каторжні праці до Сибіру і так далі. Здавалося, вони так думали, що все, віру знищать. Але їм не вдалося. Чому? Бо вони не врахували одну велику силу, величезну силу, хоча вона здається такою простою і маленькою. Наприклад, тиху бабусю, яка пошепки навчала молитви внука. Матір, яка ховала Євангелія, батька, який учить чесності. Людей, які молилися на кухнях. Імперія з танками не змогла здолати людину з молитвою. Отже, сьогодні ми з вами можемо зробити дуже багато. Ми можемо думати зараз про себе. Та я вже не молодий, я нічого великого не маю, в мене мало сил, в мене проста робота, я не вмію красиво говорити. Добре, окей. Але саме це робить нас схожими до тих людей, яких любить використовувати Бог. До тих людей, які можуть перемогти цілу імперію, якщо будуть мати віру і молитву. Хтось із нас може підняти дитину у вірі, хтось може підтримати людину словом. Ми можемо молитися, можемо жити чесно, можемо привести когось до Христа, можемо бути світлом там, де темно. Іноді одна вірна людина робить більше, ніж гучний напад. Але часто ми мучимо себе запитанням, ну як я можу говорити людям про Ісуса? Я не вмію красиво говорити, я не знаю відповідей, я не навчався богослов'ю. А раптом мене щось питають, а я не знатиму, що відповісти. Багато хто боїться говорити про Ісуса своєму сусідові, тому що чомусь у нашій голові виникає картинка, що він одразу нас запитає щось типу приблизно таке. Яким чином детерміністичний скептицизм еклезіаста щодо циклічності історичного процесу корелює з есхатологічним теологізмом про розділ Іла? І от ми боїмося якихось таких складних запитань, а що ж ми будемо робити у відповідь? Але правда в тому, що багато людей, які називають себе чи атеїстами, чи байдужими до віри, вони не чекають від нас складних пояснень, тому що взагалі не мають цих запитань. Тих, хто обізнаний і дійсно воює проти Бога, їх дуже мало. Але більшість людей, які є навколо нас, вони є просто або байдужими, або зраненими, або заклопотаними своїм життям. Ми часто боїмося складних запитань, тоді як люди цих запитань просто не мають. Але ці люди мають зовсім інші запитання. Чому я хворію? Чому мій чоловік мене кинув? Чому моя близька людина має залежність? Чому моя рідна людина загинула? Правда в тому, що у всіх цих людей є потреби, виклики, проблеми, тривоги. І ми також не маємо відповіді на ці запитання, але ми можемо дати їм те, що більше. Молитву, поділитися вірою, зростити в них надію, послужити людині в її біді. У всіх людей, які ходять навколо нас і нібито посміхаються, насправді є свої тривоги, сімейні труднощі, хвороби, фінансовий тиск, страх за дітей, самотність, мрії, які болять. Серце, яке втомилося. І там, де аргумент можуть відкинути, любов часто готові прийняти. Навіть людина, яка каже «я не вірю в Бога», нерідко на пропозицію помолитися за неї, відповідає «ну якщо хочеш, помолися». Бо в момент болю людина стає чеснішою, ніж у суперечці. Найсильніші інструменти благовістя часто прості. Молитва, турбота, гостинність, уважність, щире співчуття. Іноді шлях до серця людини проходить через кухню, а не через кафедру. Іноді дорога до навернення починається з простого борщу. Це наша така глибока слов'янська місіологія. Просто запросити сусіда на чай, пригостити обідом, допомогти з переїздом, запитати, як ти тримаєшся, сказати, можна я коротко помолюся за тебе. І дуже багато людей погодяться, бо світ голодний не лише за хлібом, світ голодний за теплом. Це простіше, ніж ми думаємо. Ми думаємо, що треба бути великим апологетом. А Бог часто шукає просто добру людину, яка готова відкрити двері свого дому і двері свого серця. Ми думаємо, що треба якесь велике розумне слово. А іноді треба коротка молитва за людину зі сльозами на очах. Ми думаємо, що люди закриті, а часто вони просто поранені. Можна запросити людину до себе на обід і перед їжею сказати, у нас є звичка дякувати Богові за їжу. Помолимося коротко. Потім не розповідати безкінченно про себе та не обговорювати інших, але спитати в того, хто поряд. Як ти? Що тебе турбує? А після розмови можна запропонувати. Ти згадував про якісь труднощі. Якщо не проти, я помолюся за тебе. Більшість погоджується. Навіть найпереконаніший атеїст у складний день перед обличчям проблем раптом стає дуже відкритим до альтернативних варіантів допомоги. І саме так нерідко відкриваються двері для Євангелія. Не всі зараз готові одразу піти в церкву, слухати проповідь, але майже всі здатні відчути просту любов поряд. Не всі приймуть якісь сильні аргументи, але багато хто прийме турботу. Не всі хочуть розмову про Бога, але в кризі багато хто не відмовиться від молитв. Тому не бійтеся. Якщо ти не вмієш гарно говорити, просто люби людей, молися за них, і Бог сам відкриє потрібні слова. Перед Христом Ісус думав про церкву, про нас з вами. І сьогодні Він не перестав думати про своїх. 11 простих людей змінили світ. Не тому, що вони були якимись великими, особливими, розумними, мудрими, багатими, а тому, що вони були з великим Богом. І якщо Бог був з ними, то Він і сьогодні є з нами. Тому давайте не будемо знецінювати себе, не будемо витрачати життя на дрібні війни між собою, не будемо міряти своє майбутнє своїми силами. В сьогоднішньому Євангелії ми читаємо, Христос перед смертю на хресті молився особисто за тебе, молився за свою церкву, молився за нас з вами. Отже, Бог з нами, Бог з тобою. Бог з кожним із нас, а значить попереду ще дуже багато доброго. Головне – довіряти йому. Амінь.
0: Недільні читання на Радіо Марія.
2: Не дозволь, щоб зло тебе перемогло, але перемагай зло добром. Вчись пробачати з Радіо Марія.
3: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
4: Христос воскрес! Дорогі радіослухачі, 16 травня зустрічаємося на урочистостях Фатімських у місті Добиш. А 17 травня запрошую на промоцію Радіо Марія до Житомира, до парафії Яна з Дуклі. Чекаємо на вас!
0: Дорогі слухачі Радіо Марія, 16 травня об 11 годині запрошуємо вас стати частиною особливої молитви. Прямої трансляції Святої Меси із Довбиша, де знаходиться санктуарій Матері Божої Фатімської. Очолить божественну літургію єпископ Віталій Скомаровський. У ці дні, коли так потребуємо миру, надії та Божої опіки, єднаймося в молитві біля серця Фатімської Богородиці та довіримо їй наші родини, Україну і весь світ. Звернення єпископа Одесько-Сімферопольського Станіслава Широкорадюка до слухачів Радіо Марія.
5: Христос воскрес! Дорогі брати і сестри, звертаюся до вас з великим проханням. Особливо для вас, дорогі радіослухачі Радіо Марія. Я знаю, як це Радіо Марія нас єднає всіх. Римо-католиків, греко-католиків, православних, всіх людей доброї волі, які люблять правду, люблять Бога, люблять Пресвяту Богородицю і ще люблять справедливість. Саме справедливості раді я прошу вас підтримати мене, підписати петицію. Це такий знак нашої боротьби за нашу власність, історичну власність, приміщення, яке належить католицькій церкві і яке нас хочуть забрати. Тому воно дуже нам потрібне, і без вашої підтримки нам буде дуже важко боротися з несправедливістю, яку ми, на жаль, маємо ще й досі. Я дуже прошу, навіть людей старших, які самі не можуть, бо це не просто, я вірю. Багато до мене звертається старших людей зі сльозами на очах, каже, отче, я без радістю, не можу, не вмію, не виходить. Але маєте внуків, маєте родичів, маєте на кінець простих, добрих сусідів, які можуть це зробити. Нехай кожен з вас знайде кілька осіб, найкраще, щонайменше 10. І, будь ласка, підпишіть, підтримайте мене в цій боротьбі. Я обіцяю за вас молитися, і після закінчення, як зберемо 25 тисяч голосів, я обіцяю цілий тиждень відправляти святу месу саме за тих людей, які підписали цю петицію. Дуже прошу вас, дорогі брати і сестри, хай вас благословить Бог самогутній, Отець і Син і Святий Дух. Амінь.
0: Петицію можна підписати на сайті Кабінету міністрів України.
6: Кожного дня об 11.20 та о 16.00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11.20 та о 16.00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
3: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.

0: 17 травня оголошено в Україні Днем пам'яті жертв політичних репресій. За роки правління тоталітарного режиму внаслідок кривавих політичних репресій загинули мільйони українців. Ми схиляємо голову перед мільйонами людей, що постраждали від тоталітарного режиму у минулому столітті. Та просимо Господа про вічне спочивання для них. На Радіо Марія програма «Життя святих».
1: 17 травня. У цей день, 17 травня, церква згадує святого апостола Андронника та святу Юнію, його дружину. Про святого Андроника і його дружину святу Юнію згадує святий апостол Павло в 7-му вірші 16-го розділу послання до римлян. «Вітайте Андронника та Юнію, родичів моїх і співв'язнів, що є визначні між апостолами, які випередили мене в Христі». Андронник був з числа 70 учнів Христа, а зі слів апостола Павла знаємо, що він зі своєю дружиною Юнією був ув'язнений. Згодом святий Андронник став єпископом Панонії. Він та свята Юнія навернули до Христової віри дуже багато поган. За цю віру вони постраждали і прийняли мученицьку смерть. Пізніше їх мощі знайшли поблизу царгорода в Євгенії. Таким церковним гімном сьогодні заносимо молитви до Бога за заступництвом святих Андронника та Юнії. Зорю Пресвітлу, яка світлом Богорозуміння просвітила народи, апостола Христового Андроніка восхвалімо і з ним Юнію Премудру, яка у благовісті потрудилась, співаючи «Моліть Христа Бога безперестанно за всіх нас».
0: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра у той самий час.
2: На Радіо Марія програма «Святий дня». Про життя і діяння святих. Сьогодні церква згадує святого Пасхалія Байлона, ченця. Святий Пасхалій Байлон народився в Іспанії в 1540 році. Батьки його дрібні землероби. У дитинстві він був пастухом. Мав настільки велике бажання вчитись, що завжди носив з собою книжки і просив тих, хто проходив повз пасовисько, навчити його алфавіту. Так він досить швидко навчився читати. Багато років він проводив самотньо як пастир. Завдяки медитації, молитві і читанню духовних книг святий досяг великих успіхів у духовному зростанні. Коли йому виповнилось 24 роки, вирішив піти в монастир. Вибрав францисканців як орден убогих. Народився бідним, казав він, і хочу померти у бідності та покаянні. У 1564 році він вступив до реформованого ордену францисканців-алькантаристів, відомого своїм дуже суворим аскетичним способом життя в Монфорті. Святий не вважав себе гідним священства і наполягав залишитися у статусі ченця у цьому суворому ордені. Він провів 28 років, вдосконалюючи свої чесноти, перебуваючи в убогості та неустанній молитві, якої не переривав навіть під час праці. Він ретельно виконував найнижчі обов'язки в монастирі, упокорював себе, був послужливим для інших, особливо для нужденних. Святий Пасхалій відзначався особливою побожністю до найсвятішого таїнства. Під кінець життя проводив цілі ночі на молитві перед вівтарем. Бог давав йому благодать, посилаючи екстази і піднесення. Але святий у своїй покорі намагався уникати розголосу. Був також особливо прив'язаний до Пресвятої Діви Марії. Святий Пасхалій мав дар споглядань, читання в людських серцях і дар пророцтва. Духовні дари святого Пасхалія стали причиною того, що генеральний настоятель викликав його до Парижу. З Валенції до Парижу святий йшов пішки. У Франції тоді було багато гугенотів-кальвіністів. Святий часто дискутував з ними, спростовував їхні закиди із дивовижною ясністю, показував їм їхню теологічну помилковість. З особливою запальністю він захищав істини віри щодо реальної присутності Ісуса Христа у Пресвятому Таїнстві. Це викликало такий гнів його супротивників, що його мало не каменували. За розпорядженням генерального настоятеля святого Пасхалія знову перевели в Іспанію у монастир на околиці Валенції. Там він захворів. Помер святий 17 травня 1592 року на свято зіслання Святого Духа у свій день народження у 52 роки. Легенда оповідає, що під час святої похоронної меси, яка відправлялась за упокій його душі, він двічі відкривав очі востаннє на землі, вшановуючи у такий спосіб тіло і кров Господа Ісуса Христа у святій Євхаристії під видом хліба і вина. За заступництвом святого одразу стало відбуватись багато чудес. Так, що папа Олександр VIII підніс його до слави вівтаря в 1618 році. В нагороду за особливу побожність до святої Євхаристії папа Лев XIII у 1897 році оголосив простого ченця святого Пасхалія покровителем євхристійних товариств і конгресів. Молімося. Боже, котрий наповнив святого Пасхалія надзвичайною любов'ю до святих таємниць Твого тіла і крові, вчини, щоб ми з цієї побожної трапези винесли ті ж самі духовні багатства, які він отримав. Амінь. Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.
0: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
3: Христос воскрес! Дорогі радіоскачі! 16 травня зустрічаємося на урочистостях Фатімських у місті Добиш. А 17 травня запрошую на промоцію Радіо Марія до Житомира, до парафії Яна з Дуклі. Чекаємо на вас!
0: Дорогі слухачі Радіо Марія, 16 травня об 11 годині запрошуємо вас стати частиною особливої молитви. Прямої трансляції Святої Меси із Довбиша, де знаходиться санктуарій Матері Божої Фатімської. Очолить божественну літургію єпископ Віталій Скомаровський. У ці дні, коли так потребуємо миру, надії та Божої опіки, єднаймося в молитві біля серця Фатімської Богородиці та довірмо їй наші родини, Україну і весь світ. Звернення єпископа Одесько-Сімферопольського Станіслава Широкорадюка до слухачів Радіо Марія.
4: Христос воскрес! Дорогі брати і сестри, звертаюся до вас з великим проханням. Особливо для вас, дорогі радіослухачі Радіо Марія. Я знаю, як це Радіо Марія нас єднає всіх. Римокатоликів, греко-католиків, православних, всіх людей доброї волі, які люблять правду, люблять Бога, люблять Пресвяту Богородицю і ще люблять справедливість. Саме справедливості раді я прошу вас підтримати мене, підписати петицію. Це такий знак нашої боротьби за нашу власність, історичну власність, приміщення, яке належить католицькій церкві і яке нас хочуть забрати. Тому воно дуже нам потрібне, і без вашої підтримки нам буде дуже важко боротися з несправедливістю, яку ми, на жаль, маємо ще й досі. Я дуже прошу, навіть людей старших, які самі не можуть, бо це не просто, я вірю. Багато до мене звертається старших людей зі сльозами на очах, каже, отче, я без радістю, не можу, не вмію, не виходить, але маєте внуків. маєте родичів, маєте на кінець простих добрих сусідів, які можуть це зробити. Нехай кожен з вас знайде кілька осіб, найкраще, щонайменше 10. І, будь ласка, підпишіть, підтримайте мене в цій боротьбі. Я обіцяю за вас молитися, і після закінчення, як зберемо 25 тисяч голосів, я обіцяю цілий тиждень відправляти святу месу саме за тих людей, які підписали цю петицію. Дуже прошу вас, дорогі брати і сестри, хай вас благословить Бог самогутній, Отець і Син, і Святий Дух. Амінь.
5: Петицію можна підписати на сайті Кабінету міністрів України.
6: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
0: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.

0: з радіо «Марія».
1: Спогади сестри Люсії, однієї зі свідків об'явлення Богородиці у Фатімі. Читає Наталія Говда.

0: Під час об'явлень ангела він упав на землю, так само, як і ми з Жасінтою, спонукані над природною силою. Молитву ж він вивчив пізніше, почувши, як ми її повторюємо, оскільки Франциск зізнався, що не чув слів ангела. Коли ми нахилялися майже до землі, щоб відмовити цю молитву, він був першим, хто втомлювався. Однак продовжував молитися навколішках або сидячи, доки ми не завершували молитви. Тоді він говорив: «Я не можу так довго стояти на колінах, як ви. У мене настільки болить спина, що я просто не витримую». Під час другого об'явлення біля криниці, помовчавши якусь мить, він запитав: «Ти розмовляла з ангелом? Що він тобі сказав? А ти сам не чув?» «Ні, я тільки бачив, що він розмовляв з тобою. Я чув, що ти йому сказала, а ось що він відповів тобі, не знаю». Оскільки атмосфера надприродності, в якій нас залишив ангел, не зникала, я сказала Франциску, щоб він зачекав з питаннями до наступного дня. «Жасінто, розкажи тоді ти, що сказав ангел». «Я розповім тобі завтра», – відповіла та, – «бо сьогодні я не в стані говорити». Наступного дня, як тільки він побачив мене, запитав: «Ти спала цієї ночі?» Я увесь час думав про ангела і про те, що ж він сказав. Я розповіла Франциску усе, що сказав ангел, коли з'явився в перший і другий раз. Але той, напевне, не зрозумів нічого з цієї розповіді, бо запитав: «Хто це Всевишній? Що означає серце Ісуса і Марії почують наші прохання?» Коли я розтлумачила ці слова, Франциск замислився на якусь мить, а потім поставив інше питання. Я й досі не могла говорити про те, що сталося, тому відповіла, що поговорю з ним про це іншого разу. Він погодився, але не проминав можливості ставити нові питання, що спонукало Жасінто зауважити: «Послухай, про подібні речі багато не говорять. Я не знаю, що ми відчували, коли говорили про ангела». Жасінта зізналася: «Я не знаю, що зі мною. Я не можу ні говорити, ні співати, ні гратися. Я ні на що не маю сил». «Я теж», – відповів Франциск. «Однак що з того? Ангел набагато чарівніший від усього цього. Краще будемо думати про нього». Під час третього з'явлення відчуття надприроднього було ще сильнішим. Кілька днів пізніше навіть Франциск не наважувався говорити. Потім він сказав: «Я такий щасливий стаю, коли бачу ангела, тільки погано, що після цього кудись зникають сили. Я навіть ходити не як слід не можу. Не розумію, що відбувається зі мною». Утім, саме після третього об'явлення він помітив, що настав вечір. Франциск сказав нам про це і вирішив, що час гнати отару додому. За кілька днів, коли прийшов до тями, він запитав: «Ангел причастив тебе? А що саме він дав нам із Жасінтою?» «Це також було святе причастя», – озвалася щаслива Жасінта. «Хіба ти не бачив, що з гості капала кров? Я відчував, що в мені перебуває Бог, однак не зрозумів, яким чином». Він став після цього навколішки, нахилився до землі і дуже довго був у цій позі рядом зі своєю сестричкою, повторюючи молитву ангела Пресвята Трійце. З часом незвична атмосфера почала розсіюватись. 13 травня ми вже гралися безтурботно, ніби нічого й не трапилось. Об'явлення Пресвятої Діви Марії знову привернуло нашу увагу до надприроднього, проте дещо лагідніше. Замість відчуття саморозчиненості у присутності Божественного, яке нас робило безсильними, вона обдаровувала нас миром і відчуттям невимовної радості, яке не перешкоджало нам відразу ж говорити про все, що сталося. Що ж стосується проміння світла, яке Божа Матір посилала нам зі своїх рук, а також усього, що було пов'язане з цим, ми у глибині серця розуміли, не знаю яким чином, що треба про все мовчати. Відразу ж після цього ми розповіли Францискові про все, що сказала пані. Він був щасливим від того, що Матінка Божа пообіцяла забрати його до неба. Притиснувши руки до грудей, він вигукнув: «О, улюблена Матінко Божа, я буду молитися на вервиці стільки, скільки захочеш». Від того часу він, як правило, усамітнювався, роблячи вигляд, що йде на прогулянку. Якщо його кликали і запитували, що він робить, хлопчик піднімав руки, показуючи вервицю. Коли ж я кликала його погратися з нами, а потім помолитися, він озивався: «Потім я також буду молитися. Хіба ти забула, що Діва Марія веліла мені часто молитися на вервиці?» Якось він сказав мені: «Я дуже зрадів, коли побачив ангела, ще більше зрадів, коли побачив Матір Божу. Однак гадаю, що найкращим є все-таки Спаситель у тому світлі, яке запалила у наших серцях Пресвята Діва Марія. Я так люблю Бога, але він сумує через безліч гріхів. Ми не повинні більше грішити». У другому спогаді про Жасінту я розповідала про те, як він повідомив мені, що Жасінта порушила нашу домовленість нікому нічого не розповідати. Оскільки ми з ним були впевнені у тому, що необхідно зберігати усе в таємниці, то він із сумом додав: Коли моя мати запитала мене, чи це все правда, я змушений був зізнатися, що так, бо не хотів брехати. Інколи він говорив: «Пані сказала нам, що ми повинні багато страждати, я цього не боюся. Я усе витримаю. Чого вона тільки захоче? Я тільки хочу потрапити на небо». Коли одного разу я висловила свій жаль з приводу переслідувань, яких зазнала в родині, Франциск, щоб підтримати мене, сказав: «Не звертай уваги. Чи не сказала нам Мати Божа, що ми будемо багато страждати, щоб відшкодувати перед Господом та її непорочним серцем гріхи, які їх кривдять? Вони так сумують. Якщо ми зможемо втішити їх за допомогою наших страждань, то слід радіти». Коли ми після першого об'явлення Пресвятої Діви Марії прийшли на пасовисько, він виліз на високу скелю і вигукнув: «Не йдіть сюди, залиште мене самого». «Добре», – відгукнулися ми з Жасінтою, і побігли ловити метеликів, щоб згодом випустити їх задля жертви. Ми більше не думали про Франциска. Коли ж настав обідній час, помітили, що його досі немає, і почали кликати: «Франциску, чи не хочеш з нами пообідати?» «Ні, їжте без мене», – озвався той. «А помолитися на вервиці?» «Покличте мене, коли будете молитися». Коли я знову пішла до нього, щоб покликати на молитву, він сказав: «Йдіть молитися до мене». Отож ми залізли на гору, де майже не було місця, щоб утрьох стати на молитву. При цьому я запитала Франциска: «Що ти так довго тут робиш?» «Я думаю про Бога, котрий сумує через гріхи, яких так багато. Якби я тільки міг потішити його». Якось ми разом почали співати про красу гірської природи. «Ай, трарі, ларі, лай, у цьому житті усе співає. Змагаючись зі мною, співає пастушка на горі і праля на річці. То щиглик мене будить, співаючи на світанку. Птахи весело щебечуть у кущах при сході сонця. Вночі кричить сова, яка хоче налякати мене, і дівчина співає при місяці, лузаючи кукурузу. Соловейко в полі співає увесь день, чути в лісі голубів, навіть співає скриплячий віз. Пагорби є садом, який усміхається увесь день. Роса блищить, сяючи на схилах гір». Коли ми закінчили співати цю пісню, то забажали почати її спочатку. Однак Франциск зупинив нас: «Ми не будемо більше співати. З того часу, як ми побачили ангела та Пресвяту Діву Марію, мені більше не хочеться співати». Під час другого об'явлення особливо велике враження на Франциска справили проміння світла, яке плинуло з долонь Божої Матері і про яке я уже згадувала раніше. Це сталося тієї миті, коли пані сказала: «Моє непорочне серце буде тобі притулком і шляхом, який поведе тебе до Бога». Мені здалося, що Франциск нічого не зрозумів. Можливо, тому, що не почув слів, які супроводжували це об'явлення. Тому згодом запитав: «Чому Матір Божа показала нам із серцем у руках, випромінюючи з них сяйво, яке є Бог? Чому ти стояла поруч із Богородицею у світлі, яке спадало згори на землю, а ми з Жасінтою знаходилися в тому, яке линуло в небо?» «Це тому, — відповіла я, — що ви з Жасінтою незабаром підете до неба, а я на деякий час ще залишуся з Дівою Марією на землі». «Скільки років ти перебуватимеш на землі?» «Не знаю, досить довго. Це тобі сказала Матінка Божа?» «Так, і я бачила це в проміні світла, що йшло до моїх грудей». Жасінта підтвердила: «Це правда, я також це бачила». Інколи він казав: «Усі так радіють, як тільки ми кажемо, що Діва Марія хоче, щоб ми відмовляли вервицю і щоб ти навчилася читати. Але що було б, якби вони дізналися, що вона показала нам у великому світлі Бога і своє непорочне серце? Однак це таємниця. Ми не розповімо про це. Буде краще, якщо ніхто про це не дізнається». Коли нас запитували після цього об'явлення, чи не сказала нам Пресвята Діва Марія ще чогось, ми відповідали: «Так, вона сказала ще дещо, але це таємниця». Якщо нас запитували, чому це таємниця, ми потискували плечима, схиляли голову і мовчали. Однак після 13 червня ми стали відповідати так. Пресвята Діва Марія заборонила нам розповідати про це. Це стосувалося таємниці, яку Мати Божа доручила нам берегти. Цього місяця значно збільшилася кількість відвідувачів, а з ними і нескінченні питання та критичні зауваження. Франциск дуже страждав від цього і скаржився сестрі: «Як шкода, якби ти промовчала, то ніхто б нічого не дізнався. Якби це не було брехнею, ми могли б усім говорити, що нічого не бачили. Але такого ми не можемо зробити». Коли він побачив мене безпорадно і сповнену сум'яття, то заплакав і сказав: «Як ти можеш навіть подумати, що це був диявол? Хіба ти не бачила Божу Матір і Господа у світлі? Хіба ми можемо піти без тебе, якщо говорити з нею повинна ти?» Після вечері, коли вже настала ніч, він знову прийшов до мене, покликав на сінник і сказав: «Послухай, ти підеш завтра?» «Не піду, я вже сказала тобі, що більше не піду туди». «Мені дуже прикро. Чому тепер ти думаєш інакше? Хіба не бачиш, що це не може бути диявол? Бог і так уже скривджений через велику кількість гріхів, а якщо ти не підеш, він страждатиме ще більше. Давай підемо. Я тобі уже сказала, що не піду, не проси мене більше. І я втекла до будинку. Кілька днів потому він сказав: тієї ночі я не спав. Увесь час плакав і молився, щоб мати Божа схилила тебе піти.
1: Ви слухали «Спогади сестри Люсії», однієї зі свідків об'явлення Богородиці у Фатімі.
2: Це була програма «Аудіокнига з радіо Марія». Продовження слухайте завтра у той самий час.
3: Хвилинка поезії на радіо Марія. Священик з Варшави, який писав вірші і ніколи не казав про себе, що він поет.
4: Відійти від світу, зануритись у Бога, а потім знову сюди повернутись, щоб могти сказати: бачу все інакше. Те, що неважливе тепер, стільки значить. Як перо, що вивільга в Африці, згубила. Як каштан, що падає і стукає в могилу. Хлопцеві, що знайшов був хруща неживого. В того було два вуси короткі і зухвалі. Шепнути: дивись, він готовий мандрувати далі. Святу Агату будить на добраніч те, що безсмертне усе помирає. Люди, рослини, тварини і птахи, дощ блазень, що поляв сонячний годинник, сумна вірність назавжди, хоч не на сьогодні. Відійти від світу, зануритись у Бога, а потім знову вернутись на землю, обійняти мавпу і гостре каміння. Черепах, бо до шлюбу йдуть найповільніше. Усе, що приносять невидимі руки. Бачиш, ось жінка бігає вокзалом, чекає на когось, а він не приїхав. Плаче і не знає, що так мало бути, бо любов за нас старша і більша за щастя. Бусел у гнізді повертається за сонцем, щоб своєю тінню пташенят затуляти. Мудрість теж за нас старша, тож чого боїшся, не скигли над вухом, як чоловік змерзлий, адже ми з тобою могли не зустрітись, хто звідти вернувся, не питає, нащо. Ян Твардовський, 1986 рік.
3: Хвилинка поезії на радіо Марія.

0: послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, у цей час закликаю вас до молитви, посту і відречення, щоб ви були сильнішими у вірі. Це є час пробудження та народження. Як природа, яка себе дає, і ви, дітоньки, роздумуйте над тим, скільки ви прийняли. Будьте радісними носіями миру і любові, щоб вам було добре на землі. Прагніть неба. У небі немає ні печалі, ні ненависті. Тому, дітоньки, знов рішіться на навернення, і нехай святість запанує у вашому житті. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. 25 січня 2021 року.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Сімнадцяте травня оголошено в Україні Днем пам'яті жертв політичних репресій. За роки правління тоталітарного режиму внаслідок кривавих політичних репресій загинули мільйони українців. Ми схиляємо голову перед мільйонами людей, що постраждали від тоталітарного режиму у минулому столітті. Та просимо Господа про вічне спочивання для них.
3: Молитва в ефірі Радіо Марія. Моліться разом з нами.